Vypočuli sme si prvú a druhú časť z oratória Sveta Agnesa od Bernarda Pasquiniho. Účinkovali solisti Nicolina Hrkač, Stephanie True, Terry Way, Jacob Lawrence, Sergio Foresti a barokový orchester Festivalu Radovlíca. Nasledujú tri sonáty pre klavír od Domenika Scarlattiho. Na klavíri nám ich prednesie klaviristka Claire Huangchi. Hrá v Chopinovom kaštieli v poľskom meste Dušníky Zdruj.

Dozneli Scarlattiho klavírne sonáty v interpretácii Claire Huangchi, ktoré umelkyňa predniesla v Chopinovom kaštieli v Dušníky zdruj v auguste 2014. Program pokračuje sonátou D-dur od rovnakého autora v úprave pre gitarové kvarteto, ktorú vytvoril Timothy Kane. Hrá Guitar Track.

Vypočuli sme si Scarlattiho sonátu D-dur v podaní gitarového kvarteta Guitar Track. Teraz nám zaznie kancona číslo 2 pre 4 hlasy, 2 vysoké a 2 nízke, ktorú skomponoval Girolamo Frescobaldi. Predniesie nám ju súbor muzika Fiat Köln, ktorú vedie umelecký vedúci Roland Wilson.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznala Frescobaldiho kancóna v podaní súboru Musica Fiata Köln pod vedením Rolanda Wilsona z kostola svätého Petra a Pavla v Berlíne. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie koncert pre orchester, ktorý skomponoval Béla Barták. Naštudovali si ho a nám prednesú Švajčiarsky národný mládežnický orchester, ktorý diriguje Kai Bumann. Zaznie všetkých 5 častí od úvodného introducione až po záverečné finále. Umelci nahrávali v Mestskom kasíne v Bazileji v máji 2022. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Béla Barták, koncert pre orchester.

Vypočuli sme si koncert pre orchester od Bélu Bartóka v podaní Švajčiarskeho národného mládežnického orchestra pod taktovkou Kaja Bumana z mája 2022. Teraz si vypočujeme od Roberta Schumana piesňový cyklus Kruh piesní opus 24 na texty Heinricha Heineho v deviatich častiach.

Doznel Schumannov cyklus Kruh piesní v interpretácii Jana van Elsakera a Claire Chevalier z februára 2003. Program pokračuje skladbou s názvom Láska, ktorú zložil Nicola Matejs. Účinkujú Elizabeth Wolfish na barokových husliach a Linda Kent na komornom orgáne.

Vypočuli sme si skladbu Láska od Nicolu Matejsa v podaní Elizabeth Wolfish a Lindy Kent. A teraz nám zaznie Vyvolená dievčina od Clauda Debussyho v transkripcii Niny Cole. Na hoboji hrá Roger Cole a na klavíri Linda Lee Thomas. Počúvame Euroclassic Nocturno.

Doznelo Debussyho dielo Vyvolená dievčina v podaní Rogera Cola a Lindy Lee Thomas z kanadského rozhlasu Vancouver. Nasledujú 4 tance z baletu Don Juan od Mirka Krajčiho. Prednesie nám ich Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý diriguje sám autor.

Vypočuli sme si 4 tance z baletu Don Juan od Mirka Krajčího pod taktovkou autora z nahrávky zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. A teraz nám zaznie fantázia pre klavír C-moll, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavíri hrá Juho Pohjonen.

Doznala Mozartová fantázia pre klavír C-moll v interpretácii klaviristu Juha Pohjonena. Teraz sa započúvame do koncertu pre orgán a orchester D-dur, ktorý skomponoval Johann Adolf Hasse. Účinkujú organista Wolfgang Brunner a súbor Salzburger Hofmusik.

Vypočuli sme si Haseho koncert pre orgán a orchester D-dur v podaní Wolfganga Brunnera a súboru Salzburger Hofmusik z novembra 1998. Nasleduje anonymná duchovná skladba s názvom Chváľte pána. Účinkujú súbory Dialogos a Sekvencia pod umeleckým vedením Kataríny Livianič a Benjamina Begbyho.

Vypočuli sme si skladbu Chváľte pána v podaní súborov Dialogos a Sekvencia z nahrávky z nemeckého Herne z novembra 2004. Program pokračuje dielom Snenie. Štyri skice od skladateľky menom Amy Beach. Účinkujú violončelista Sterling Elliott a klavirista Richard Utley.

Doznelo snenie od Amy Beach v podaní Sterlinga Eliota a Richarda Utliho z londýnskej štúdii BBC Maida Vale z mája 2025. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie predohra k opere Knieža Igor, ktorú skomponoval Alexander Borodin. Účinkuje BBC Filharmónia, diriguje Gian Andrea Noseda.

0: Milí poslucháči, dnešný nočný hudobný koncert uzavrela predohra k opere Knieža Igor od Alexandra Borodina v interpretácii Filharmonie BBC pod vedením Jean-Andreu Nosedu z Royal Albert Hall z Londýna z augusta 2013. Z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín, Rubikon.

0: čase, keď tvorili, poznal ich dielo len úzky okruh ľudí. Dnes je ich umenie čoraz viac uznávané a zhodnocované, pretože hovorí o aktuálnych problémoch sveta. Mária Bartusová zomrela v roku 1996 v Košiciach a Michal Kern zomrel v roku 1994 v Močiaroch.
1: Stopy sú dokladom našej existencie. Chcem zanechať stopu v prírode v súlade s jej životom. Hra krásy a posvetnosti, návrat do dôb úcty, bázne a obdivu ku všemocnej prírode, hľadanie počiatkov. Dívam sa na zem a vidím zem i oblohu v jednej rovine. Vidím príčinu i dôsledok v jednej rovine.
0: Moje pokusy o vlastný výraz začínajú malými plastikami modelovanými z hliny, z jednoduchých oblých tvarov vychádzajúcich z prírody. Kvapka vody, obilné semeno, puky klíčiacich rastlín, často motív klíčenia, tvary pripomínajúce delenie buniek alebo dotýkanie buniek. Naša dnešná téma sa bude venovať aj takému fenoménu, ako je introvertnosť, ako prístup ku svetu a tvorivá stratégia.
2: Myslím si, že keď stiahneme pojmy introvertnosti a extrovertnosti na tvorbu autorov alebo aj na ich osobnosti, tak nám dokážu veľmi napomôcť. Každý teoretik umenia vlastne sa venuje alebo zaoberá, študuje aj iné vedné disciplíny ako filozofiu, psychológiu a pre každého, kto sa zaoberá tvorbou niektorého z autorov, tak je veľmi dôležité poznať aj pozadie jeho tvorby, jeho korene, jeho zázemie, z ktorého vzišiel. Práve aj autori, o ktorých budeme dnes hovoriť, môžeme o nich hovoriť ako o introvertných autorov v tom zmysle, že boli akoby zahlbení do úzkeho okruhu problémov, v rámci ktorých dokázali ísť veľmi do hĺbky a koncentrovať sa na otázky, ktoré súviseli so životným prostredím, ale so životom a úctou k životu vôbec.
0: Sochárka a akčný umelec, ktorí boli fascinovaní prírodou. V nasledujúcom rozhovore sa dozvieme, či sa osobne poznali umelec a umelkyňa, ktorých tvorbu predstavuje unikátna spoločná výstava v Galérii umenia Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch, realizovaná do 19. októbra 2024. Názov výstavy je Kameň, papier, krajina, Michal Kern v dialógu s Máriou Bartusovou. Ide o dve mimoriadne osobnosti jednej generácie, ktorých tvorba sa predčasne uzavrela. Viac hovorí kurátorka výstavy Daniela Čarná.
2: Michal Kern a Mária Bartusová nie sú neznáme mená na domácej výtvarnej scéne, napriek tomu, že tú cestu do povedomia si hľadali iba postupne, čo bolo opäť dané aj tým prostredím a obdobím, v ktorom vlastne tvorili a žili, pretože obidvaja vstupovali na výtvarnú scénu v 60. rokoch 20. storočia a vlastne pôsobili na scéne, ktorá neprijala autorom, ktorí vytvárali nové okruhy problémov, ktorým sa v tvorbe venovali, ktorí sa neboli ochotní podriadiť dogme toho tzv. Socialistického realizmu. Čiže to všetko ovplyvňovalo aj ich tvorbu. Po roku 1989 vlastne obidvaja boli zaraďovaní na všetky veľké tematické prehliadky a výstavy, ktoré sa konali či už doma na Slovensku, v Československu alebo v zahraničí. Ale je také zaujímavé, že obidvaja mali takú prvú väčšiu samostatnú výstavu v roku 1988 a Mária Bartusová v Košiciach, kde tvorila a mala svoj ateliér, svoje zázemie, a Michal Kern v Liptovskom Mikuláši, pretože pochádza z Močiarov, čo je časť Liptovského Mikuláša pri vstupe do Demenovskej doliny.
0: Spojili ste tvorbu týchto dvoch umelcov. Myslíte si, že ak by ste mali možnosť s nimi konzultovať, súhlasili by s takouto výstavou, s takýmto prepojením tvorby a s hľadaním ďalších rozmerov?
2: Čím ďalej, tým viac si myslím, myslím, že áno, pretože vieme o tom, že sa poznali, napriek tomu, že ja som osobne nepoznala ani jedného z nich. Vieme, že Mária Bartusová Michala Kerna s úctou spomína aj vo svojom denníku a že mali k svojej tvorbe vzájomný rešpekt. Napriek tomu, že ten tvorivý príbeh každého z nich je úplne iný, pretože Michal Kern realizoval veľmi také minimalistické, efemérne akcie v krajine a prírode, kedy sa napríklad rukou dotýka čerstvo napadaného snehu a zanecháva v ňom svoju stopu a tieto akcie potom fotografuje, čiže fotografia sa stáva pre ňa takým médium zvýtvarnenia, ale vôbec aj dokumentácie a sprostredkovania toho veľmi silného zážitku, ktorý v krajine mal aj nám ostatným. A Mária Bartusová tiež je úzko prepojená s krajinou, s prírodou, s procesmi, ktoré sa v krajine dejú a snaží sa ich zachytiť prostredníctvom sochárskeho média, prostredníctvom krehkej sadry, ale aj v hliníku, v bronze a vlastne snaží sa zaznamenať také procesy, ako je topenie snehu alebo kvapka vody, dáž, tečúca voda a to sú presne tie isté témy, ktoré z iného uhlu pohľadu zaujímali aj Michala Kerna a teda stretávajú sa akoby kdesi pod povrchom, kde dochádza, si myslím, v ich tvorbe k takému, akoby dalo by sa povedať, súzneniu, ktoré ešte viditeľnejšie ako na fotografiách Michala Kerna a v plastikách Márie Bartusovej môžeme vidieť v ich denníkoch, ktoré majú podobu kresieb a poznámok, kde sa vlastne ich myslenie akoby veľmi zaujímavým spôsobom stretáva a prelína.
0: Súčasťou výstavy Kameň, papier, krajina sú ukážky z denníkov Márie Bartusovej a Michala Kerna.
1: Dotkni sa prstom kvapky rosy a spoj sa čistotou so zázrakom. Nejde tu o vedecký popis či objav v prírode. Ide o návod, ako zažiť zážitok, ktorý som mal ja, keď som vymyslel túto situáciu. Strom je symbolom medzispojenia medzi človekom a hviezdami. Pohľad človeka od posledných konárikov sa vzdialuje do nekonečna. Konáre stromov vytvárajú na oblohe nové súhvezdia. Strom dorástol na drevo kríža a kolísku nového človeka.
0: Myslím si, že tvary sami o sebe majú silný psychologický výraz, ktorým pôsobia napríklad hranaté, ostré, anorganické tvary, studeno oblé, organické tvary, teplo, dotýkajúce sa oblé tvary môžu vzbudzovať pocit nežného dotyku, objatia a možno aj pocity erotické. Život je nevysvetliteľný zázrak, pomíňajúce a dočasné v nekonečne. Malé prázdno, plné malého, nekonečného vesmíru. Otázka pre teoretičku Gabrielu Garlátiovú, autorku a zostavovateľku takmer 600-stranovej monografie o celoživotnom diele sochárky z roku 2021. V telefonickom rozhovore sa pýtam, či môžeme považovať tvorbu Márie Bartusovej za introvertnú.
3: Introvertnosť alebo vôbec akékoľvek také vnímanie tvorby Márie Bartusovej a označovanie ju týmto vlastne spôsobom je trošku nepresné, pretože ona síce bola povahy introvertnej až melancholickej alebo povedzme také veľmi kľudnej a pokojnej, ale jej tvorba také znaky nevykazuje, i keď je napojená na takú osobnú jej výpoveď a osobné skúsenosti, osobné prežívanie života, tak je veľmi otvorená komunikácii, je dialogická. A tým, že je dialogická, vlastne ona umožňuje jej vystúpiť z tej povahy introvertnej a komunikovať aj naprieč časom, keďže už umelkyňa je nežijúcou a aj naprieč priestorom, pretože sa objavuje na rôznych výstavách, či už autorských výstavách, medzinárodných, alebo aj výstavách kolektívnych, kde je zaradená vlastne v rôznych kontextoch takých dialogických. O Marii Bartusovej bolo známe, že tvorí v Košiciach, že je to veľmi zaujímavá sochárka, bolo je toto známe aj v čas, kedy žila, ale dôležité boli potom okolnosti, ktoré vlastne na ňu upozornili a hlavne v medzinárodnom kontexte. Takou dôležitou osobnosťou bola Ruth Noack, ktorá vtedy ako kurátorka Kaselskej dokumenty v roku 2007 ju vybrala vlastne na účasť a na tejto veľmi významnej medzinárodnej výstave. A toto vlastne vzbudilo záujem druhých zahraničných kurátorov a kurátorie, ktorí potom navštívili ateliér a dom rodiny Bartusovcov. Čiže tam boli dôležité rôzne osobnosti, rôzne okolnosti a je potrebné povedať, že tam bola veľmi dôležitá rodina umelkyne, ktorá vyhľadávala tieto kontakty a umožnila tieto kontakty.
0: Príbeh diela Márie Bartusovej je v našom výtvarnom kontexte fascinujúci. Diela sochárky, ktoré vytvárala vo vnútornej izolácii od spoločenského prostredia a ktoré poznal len málo kto, sa stala významná svetová umelecká komodita a jej diela boli prezentované na najprestížnejších výstavách. Všetko toto sa však stalo až po jej smrti. Kurátor a galerista Juraj Čarný je autorom novej knihy Stratégie úspechu, ktorá mapuje kariéry 8 slovenských umeleckých osobností, ktorým sa podaril úspech vo svetovom meradle. Jednou z týchto osobností je aj sochárka Mária Bartusová. Budeme hovoriť o príbehu Márie Bartusovej z možno prekvapivého hľadiska, ale aj týmto môžeme jej dielo svojím spôsobom verifikovať. O tomto diele budeme hovoriť ako o komodite, dokonca svetovej komodite. Vo svojej knihe skúmate tú postupnosť náhod a šťastných krokov, ktoré bolo potrebné, aby sa stali.
4: Tak ja som sa snažil zistiť, že kto bol zodpovedný za to, že Mária Bartusová sa dostala na tie svetové adresy do tých významných múzeí, kde v poslednej dobe vystavovala.
0: Môžeme tieto svetové adresy zopakovať?
4: Jedná sa predovšetkým o Tate v Londýne, kde odborne pripravovala výstavu Gabriela Garlátieva. Na začiatku vlastne ako takého medzinárodného záujmu samozrejme stalo niekoľko významných svetových kurátorov, ktorých teda podľa slov kurátorky SNG Lucie Gregorovej upozornili na jej existenciu Roman Ondák a Boris Ondrejčka, ale ako taký hlavný míľnik v tom medzinárodnom zviditeľnení samozrejme bola Dokumenta v Kaseli, kde Ruth Noack vybrala Máriu Bartusovú, až potom sa dostala do zbierok v nedalekej Collection Erste, kde ju vlastne vybrala tamojšia kurátorka Katrin Romberg. Teda treba povedať, že pokiaľ teda jej výstavu kurátoroval v Slovenskej národnej galérii Vladimír Beskyd, tak Slovenská národná galéria nevykonala takú tú veľkú prácu, ktorú sa podarilo uskutočniť práve Polskej národnej galérii. Tá totiž to nie len, že Máriu Bartusovú vystavila v kontexte iných ženských autoriek, ale aj v tejto kolektívnej výstave zorganizovala veľkú konferenciu, na ktorú pozvala prednášať významných svetových teoretikov. A tento model takisto zopakovala pri samostatnej výstave Márie Bartusovej vo Varšave, kde znova zrealizovala veľkú konferenciu, kde prednášali významné svetové autority a ako keby aj vďaka týmto konferenciám sa o tvorbu Márie Bartusovej začali zaoberať svetové autority a následne to teda smerovalo až k tomu, že sa dostala na výstavu do Tate.
0: Smutnou ironiou osudu je, že to najdôležitejšie, teda svetové uznanie v tých jednotlivých krokoch sa udialo až po smrti autorky.
4: Mária Bartusová paradoxne vo svojej rodnej Prahe samostatnú výstavu nie len, že nemala za života, ale ju nemala ani dodnes. A to je vlastne svojím spôsobom nie len, že nepochopiteľné, neuveriteľné, hlavne veľmi smutné. Na druhej strane treba povedať, že ona žila životným štýlom, ktorý jej vlastne ani veľmi neumožňoval bojovať o to, aby bola v zahraničí a hlavne teda žila za komunizmu, kedy vôbec uvažovať v takomto formáte, že raz bude vystavovať v Salzburgu, že bude vystavovať v Londýne, že bude vystavovať na Biennale v Benátkach, tak to samozrejme pravdepodobne väčšinu domácich umelcov ani nenapadlo.
0: Niekoho možno uráža, ak sa v súvislosti s umením hovorí o peniazoch, ale na druhej strane je to obraz svetového trhu s umením a svetového záujmu o toho, ktorého umelca a umelkyňu
4: Tak niektoré dáta sa dajú verifikovať online, niektoré sa človek dozvie iba z počutia. Z takých tých verifikovateľných je to článok vo Financial Times, ktorý hovoril o tom, že dielo Márie Bartusovej sa predáva v rozmedzi od 70 do 700 tisíc eur. A teda podľa informácií, po ktorých som pátral, tak je to reálne pravda, že teda v takýchto hodnotách je dneska možné si zakúpiť tie významnejšie a väčšie diela. Znamená, že to Máriu Bartusovú radí vlastne k najdrahšie predávaným autorom, autorkám z tohto nášho prostredia vôbec.
0: Podľa vašich informácií kupujú sa tieto kolekcie diel alebo tieto jednotlivé artefakty?
4: Tak záujem o ne je samozrejme obrovský, pretože keď sa umelec dostane na tak významné méty, ako je Benátske bienále, ako je Tate v Londýne, tak tých svetových zberateľov, ktorí o umelca prejavia záujem, je samozrejme podstatne viac. A keď som blúdil po Londýne, po komerčných galériách a pýtal som sa na ceny diel Louis Bourgeois, ďalšej významnej svetovej ženskej autorky, tak mi vlastne ani nepovedali, koľko to stojí, pretože sa ma opýtali, že kto som. To znamená, že tie významné svetové galérie komerčné nepredávajú tých najlepších autorov aj najlepšie diela hocikomu, ale iba do tých rešpektovaných zbierok, takže ja som im vlastne nestál ani za to, aby mi povedali, aká je cena.
0: Zopakujeme, že teoretička Gabriela Garlátiová je autorkou rozsiahlej monografie Mária Bartusová. Knihu sprevádzajú tieto charakteristiky. Zvláštnosťou prístupu Márie Bartusovej je koncentrácia na intímne prežívanie umenia, ktoré vníma kreativitu prírody a je napojené na princípy fungovania univerza. Od Gabriely Garlátiovej sa dozvieme, či do tejto tvorby zasiahli aj súkromne zložité obdobia, ktoré autorka prekonala.
3: To je presne jej vzťah s okolitým prostredím, ktoré vnímala naozaj tak hlboko. A zároveň to bolo aj niečo, čo spoznať chcela, alebo si uvedomovala, že nie je poznateľné, a to je vesmír. No a v rámci toho priestoru, ohmatávania toho priestoru, bolo práve dôležité to vnímanie vzťahov so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, so svojimi deťmi, manželom, alebo potom skúmaním prírody, prírodných javov, ako sa to vlastne aj ukazuje na výstave v Nových zámkoch, na jedinečných dielach, ktoré presne sú napojené na procesy a deje prírody. Či už je to klíčenie rastliny, klíčenie plodu, klíčenie semena ešte, alebo potom dažďa. To znamená procesov, ktoré zaznamenávajú pohyb, zmenu, premenu, stavu z malého k väčšiemu a potom jeho a samozrejme aj zánik. A vlastne napríklad plastika, dažď ma zaujala tým, že zobrazuje ani nie padanie dažďa ako proste súvislého zobrazenia kvapiek, ale určite takých skvapalnených ako keby kvaplí z kamenilín kvapkajú, dopadajú na zem. A tým pôsobí ako také stuhnuté formy, ale zároveň sú veľmi jemne a citlivo premodelované a zrazu pôsobia až telesne. Vyzerajú ako ľudské tela, ktoré strácajú niekde v diaľke. Čiže je to veľmi zaujímavé prepojenie sledovania a vnímania prírody, prírodných javov, ktoré potom ona preniesla priam na taký haptický telesný zážitok.
0: Zomrela v roku 1996 vo veku 60 rokov. Nakoľko jej rodinná situácia ovplyvnila jej tvorbu a ikonografiu? Nepochybne poznáte jej denníky. Sú to zápisky aj z veľmi súkromne zložitých tých období. Čo vás oslovilo v týchto denníkoch? A je možné ich dnes publikovať?
3: Denníky a zápisy umelcov a umelkyní sú vždy dôležitými zdrojmi pre poznanie nielen ich diela, ale myslenia ich myšlienok. A samozrejme väčšinu z týchto denníkov som mohla vypublikovať, ale niektoré sú povedzme veľmi osobné, alebo niektoré dokonca ani ešte neviem identifikovať, v akej súvislosti boli napísané. Ale pravda, že snažila som sa vypublikovať tie, ktoré boli také vyjasnené, a vydanie povedzme kresieb a zápiskov, to je ešte pred nami ako taká úloha, na ktorej pracuje archív Márie Bartusovej v Košiciach.
0: Prešla aj osobne veľmi zložitým obdobím. Ovplyvnilo toto obdobie jej tvorbu?
3: Každého z nás by ovplyvnilo čokoľvek, čo je pre nás ťažké, náročné. Ale čo je zaujímavé a čo ma fascinuje na tvorbe Márie Bartusovej, je viera v to, že ako si aj sama poznamenala, že život je nevysvetliteľný zázrak. To znamená, že aj keď prežívala isté ťažké obdobie alebo isté sklamania alebo bolesti, tak vždy našla takú cestu, ako to vyjadriť svojej sochárskej tvorbe a ako vlastne nájsť aj načrtnúť to, čo život je a ako život vie pokračovať ďalej.
2: Do tretice otázka o termíne introvertnosti. Je možné tvorbu Márie Bartusovej považovať za introvertnú? Odpovedá teoretik Juraj Čarný.
4: Ja určite som vždycky vo svojej kurátorskej práci sa snažil pracovať s umelcami, možno ktorým som mohol nejakým spôsobom pomôcť na svetlo sveta, aby teda sa s ich dielami stretli diváci. Možno ja sám som sa považoval za introverta, ale sú možno aj také iné termíny, lebo u nej to bola istotne aj hlbavosť, intelektuálna poctivosť, úžasná miera citlivosti. Citlivosť, ktorá sa možno bežne medzi umelcami nevidí. Možno, že práve vďaka aj tomu, že jednoducho tú svoju tvorbu uskutočňovala v pomerne veľkej izolácii, tak sa jej podarilo zájsť do hĺbky a preskúmať vlastne také oblasti, ktoré dneska fascinujú svet.
2: Tvorbu Márie Bartusovej a Michala Kerna objavujeme akoby reverzne v čase. Otvárajú témy, ktoré sú čoraz aktuálnejšie. Hovorí kurátorka výstavy Kameň, papier, krajina Daniela Čarná.
5: Veľmi aktuálnou témou je dnes téma ekológie, ktorá ale samozrejme tiež má svoju genézu, má svoje korene aj v umení. A práve u Michala Kerna, u Márie Bartusovej sa nachádzame v takých tých začiatkoch, kedy vôbec sa vo svete začínalo hovoriť o problémoch, ktoré má naša planéta, kedy koncom 60. rokov vznikol napríklad známy Rímsky klub alebo hnutie Greenpeace, čiže prvýkrát sa formulovali tieto otázky, na čo prirodzene reagovali aj umelci na tej celosvetovej úrovni v Amerike, Veľkej Británii, ale aj u nás, kedy umelci vychádzali von nielen z galerijných priestorov, zo svojich ateliérov, z miest, ale odchádzali vlastne do krajiny, do prírody.
2: Je to aj prípad Michala Kerna a jeho prístupu k tvorbe?
5: Áno, práve Michal Kern je veľmi zaujímavý z toho hľadiska, že je takým veľmi výrazným predstaviteľom takej tej našej domácej, stredoeurópskej podoby takzvaného landartu, teda umenia v prírode alebo umenia v krajine, kedy napriek tomu, že vyštudoval maľbu, už mu nestačilo zaznamenávať to, čo okolo seba videl iba štecom na plátno, ako to robil napríklad jeho otec Peter Julius Kern, ktorý má veľmi pekný obraz, kedy namaľoval stopy v snehu a Michal Kern tieto stopy snehu, ktoré reálne v krajine zanechal, zaznamenáva prostrednícom fotografie, čiže bol to pre neho akoby autentickejší prostriedok, ako zaznamenať to, čo v krajine zažil a to, čo on aj veľmi často pomenúva slovami. Aj Michal Kern, aj Mária Bartusová, vlastne aj ich textové výpovede majú taký výrazný, až taký poeticko-filozofický alebo etický rozmer. Michal Kern napríklad hovorí o tom, že hľadá v prírode to miesto, kde je človek s krajinou spojený pupočnou šnúrou a snaží sa do krajiny zasiahnuť, zanechať v nej svoj efemérny odkaz, tak aby krajina tento odkaz prijala. Myslím, že to ani nebolo rozhodnutie, ale mohli by sme skôr možno hovoriť o takej nevyhnutnosti, ktorú si doba vyžiadala. Keď skončil Vysokú školu výtvarných umení v roku 1963, sa vracia na Liptov, teda rozhodol sa, že sa vráti tam, kde vyrastal. Na veľmi zaujímavé miesto, pretože pochádza z rodiny Petra Juliusa Kerna. Vyrastal v rodinnej kúrii na obrovskom pozemku, cez ktorý prechádzajú stĺpy vysokého napätia. Zároveň diaľ preteká rieka Demenovka. V jeho tvorbe nájdeme gesto ruky, ruka, na ktorej sa odráža tieň rastliny alebo ruka, ktorá sa dotýka čistého prameňa, čiže veľmi také akoby archetypálne témy, ktoré zdôrazňoval práve prostredníctvom gesta ruky, akoby vytvára takéto nezraňujúce spojenie človeka a krajiny, ten ich vzájomný dialog.
2: Chcem hovoriť o tom, že táto tvorba bola vlastne vnútornou potrebou, nebola to tvorba, ktorá
6: bola určená pre úspech a aký bol vzťah Michala Kerna s oficiálnou výtvarnou scénou a s mocou.
5: Michal Kern patril k autorom, ktorí boli režimom priamo perzekuovaní, bol vlastne v hľadáčiku štátnej bezpečnosti. Vieme aj o jednom stretnutí, ktoré sa malo konať u neho na Močiaroch, kam pozval výtvarníkov, s ktorými sa pravidelne stretával v Bratislave, a medzi tento okruh okrem teoretika Tomáša Strausa patria výtvarníci Rudolf Sikora, Peter Bartoš, Desider Todt, Juraj Meliš a ďalší, s ktorými úzko komunikoval a chcel, aby spoločne realizovali práve u neho na Močiaroch aktivity v krajine, ale keďže sa tento termín, myslím, kryl s termínom volieb, tak dostali avízo, že nedaleko nich pristavili autobus s ozbrojenými príslušníkmi štátnej bezpečnosti, takže toto stretnutie bolo potom na poslednú chvíľu zrušené, čiže naozaj to nebola pre mnohých výtvarníkov ľahká doba.
1: Som veľmi rád, že som sa dostal do priestoru Suchej jaskyne. Je to priestor veľmi sugestívny. Budem tam chodievať, rozprávať sa s Bohom a so sebou. Čas má iný rozmer. Vchádzam po skalách do jaskyne, suchá, až po miesto, kde je veľká trhlina a piesok. Nachádzam rovnú plochu. Na zem pri oranžovom svetle ukladám papier, ktorý zaťažujem v rohoch skalami. Na papier ukladám kamene, piesok, predmety, ktoré nachádzam v jaskyni. Potom svietim na predmety. Zvedavo.
0: Pokračuje výtvarná teoretička Daniela Čarná.
5: Podarilo sa mu vytvoriť svojou tvorbou také nadčasové posolstvo, ktoré aj dnes veľmi silno rezonuje, a je to vidieť napríklad aj na tom, že na jeho tvorbu reagujú mnohí aj súčasní autori mladších a stredných generácií. Spomenula by som Luciu Papčovú, ktorá jeden zo svojich fotografických cyklov realizovala v Suchej jaskyni, kde vlastne išla do istej miery akoby po stopách Michala Kerna, pretože Michal Kern v 80. rokoch vďaka svojmu priateľu básnikovi Ivanovi Laučíkovi objavil suchú jaskyňu na Liptove, jaskyňu, ktorá je verejnosti neprístupná, a chodil tam tvoriť.
6: Do tmy, aby sme priblížili túto situáciu.
5: Chodil tvoriť do tmy, ale chcel tam prinášať svetlo. Hej, on sám hovoril, že do tejto jaskyne prichádza ako do takého archetypálneho miesta, kde chodí pre rozhovory sám so sebou a s Bohom. A mal viacero projektov, ktoré už nestihol realizovať, kde chcel prinášať vlastne akoby svetlo pomocou zrkadiel a pomocou kamery chcel vlastne zaznamenávať toto jedinečné prostredie. A realizoval tu však tzv. Kresby z jaskyne. Jednak kládol na také obrovské kamene v tejto jaskyni fotopapier, ktorý osvecoval, a vznikali až také abstraktné experimentálne diela, s ktorými iste by bol ešte ďalej pracoval. Ale tieto kamene si odniesol aj do ateliéru, kde ich začal obkreslovať, a vznikol veľmi silný, až taký existenciálny cyklus kresby z jaskyne. A existenciálny aj preto, že Michal Kern začiatkom 90. rokov utrpel úraz, z ktorého sa čiastočne zotavil a mohol ešte tvoriť, nemohol však už chodiť do krajiny, a teda obkresloval tieto ťažké veľké kamene na krehký papier. Čiže to, čo je akýmsi prvotným gestom človeka v jaskyni alebo malého dieťaťa, obkreslovania, otláčanie vlastných rúk, sa pre neho stalo gestom posledným, pretože potom na následky tohto úrazu v roku 1994 zomiera, a teda tento cyklus sa stal akoby takým posledným, mohli by sme povedať, akordom jeho tvorby. V takej krehkosti, ale zároveň sile výrazu by sme túto časť jeho tvorby mohli prirovnať k tvorbe Adriény Šimotovej, Evy Kmentovej alebo Igora Kalného.
0: Introvert a introvertka, umelec a umelkyňa jednej generácie, obaja tvorili v izolácii. Čas však ukazuje ich dielo v ďalších a prekvapivých kontextoch. Program Rubikon pre vás pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, herec Štefan Vučko a redaktorka Ivica Rutkajová.
6: vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

Rádio Devín. Polonéza je svojim pôvodom vznešený párový trojdobý poľský procesný tanec v miernom tempe. A práve polonézy, milí poslucháči, vyplnia dnešné ranné prelúdium, ktoré vás pozýva počúvať Ľuboš Kovaček. No a začneme ako inak v Poľsku. Chopinovú polonézu A-dur číslo 1 opus 40 hrá pod taktovkou Ondreja Lenarda Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.

Polonézu z druhého dejstva Dvořákovej opery Rusalka zahral náš rozhlasový symfonický orchester pod taktovkou Ondreja Lenarda. Nasleduje Polonéza z Glinkovej opery Ivan Susanin. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenard.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda polonézu z Glinkovej opery Ivan Susanin. V podaní toho istého orchestra zaznie teraz polonéza D-dur, 55. opus Anatolia Konstantinoviča Ľadova. Diriguje Oliver Dohnáni.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Olivera Dohnányiho Polonézu D-dur, 55. opus Anatolia Konstantinoviča Ľadova. Začali sme v rodisku Polonézy v Poľsku a u našich severných susedov aj skončíme. Henrik Vieňavský, Polonéza pre husle a klavír D-dur číslo 1, opus 4. Interpretujú Vladimír Spivakov a Boris Bachterev.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Mini profil.
1: Teraz sa už ponoríme do atmosféry Paríža konca 60. rokov, sprevádzanej študentskými vzburami, ale aj preplnenými kinotékami. Toto krásne burlivé obdobie zobrazil vo svojom filme Dreamers, u nás preloženom ako Snílkovia, taliansky filmár Bernardo Bertolucci. Začína sa repríza miniprofilu filmovej hudby Fedora Gabriža.
2: Príbeh filmu sleduje amerického študenta v podaní Michaela Pitta, prichádzajúceho do Paríža, kde si ho po sérii udalostí vezmu pod patronát očarujúci súrodenci. Dvojčatá Isabel a Theo. Pri stranom byte a v bohémskom prostredí predstavujú mládež vychovanú veľkými intelektuálnymi vzormi. Pre úplné pochopenie sa však treba vrátiť až do 50. rokov, keď sa jednou z hlavných základní kriticky mysliacej elity stala kinotéka Henryho Langlois. Začala sa tu združovať intelektuálna filmová elita, z ktorej sa neskôr vyprofilovali najvýraznejšie osobnosti francúzskej novej vlny. Pre pochopenie rebelskej atmosféry obdobia sú tieto historické momenty kľúčové. Potom, ako v roku 1968 padlo politické rozhodnutie zatvoriť legendárnu kinotéku, vyšla do ulic celá parížska bohéma. A práve týmto momentom začína Bertolucciho film. Sám Bertolucci o hudbe k nemu hovoril: "Vo väčšine mojich filmov, vlastne to platí pre väčšinu filmov všeobecne, je režisérom filmu práve hudba. Všetky skladby, ktoré som v Rojkoch použil, vznikli dávno predtým, ako vznikol môj film. Až teraz si uvedomujem, že niektoré scény, ktoré som do filmu zakomponoval, sú hudbou inšpirované v absolútnej miere." Soundtrack filmu je z prevažnej väčšiny výbornou kompiláciou francúzskej a angloamerickej hudby 50. a 60. rokov a aj filmovej hudby francúzskej novej vlny. Dôverne teda ilustruje atmosféru mesta, doby a zároveň skladá poctu krásnym scénám z filmov ako Na konci s dychom Jean-Luca Godarda alebo Nikto ma nemá rád François Truffauta. Nemôžeme zabudnúť ani na americký vklad, ktorý do Paríža prináša študent Matthew. Práve jeho protagonista pre Bertolucciho film prespieval Hendrixovú skladbu Hey Joe. Tu si však vypočujeme až na záver. Najprv budeme počuť La Mer v podaní Charlesa Treneta z roku 1946. Potom práve hudbu z Godardovho filmu Na konci s dychom. Nasledovať budú Doors so skladbou The Spy, pôvodne z albumu Morrison Hotel. No a nakoniec Hey Joe tak, ako ju naspieval herec Michael Pitt so skupinou Twins of Evil.

la mer, les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson

V Rádiu Devín ste počúvali hudbu z filmu Dreamers. O týždeň nás čaká hudba Edgara Frézeho a jeho Tangerine Dream.

Pome. Pome všetci. Pome. A všetci pome.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Milí poslucháči, v dnešnej glose nás historička umenia Ivana Moncoľová zoberie do Talianska, aby nám spravila krátku exkurziu naprieč 61. ročníkom Bienále výtvarného umenia v Benátkach.
2: Témou tejto glosy je 61. Bienále výtvarného umenia v Benátkach, ktoré je možné pozrieť si do 22. novembra 2026. Áno, podľa názvu sa koná každý druhý rok od roku 1895 s výnimkou vojnového stavu či nedávnej pandémie. Bienále má historické časti v záhradách, kde sa prezentujú v samostatných pavilonoch národné prezentácie. Sú aj špeciálne kurátorované časti v bývalých vojenských dokoch, kde hlavný kurátor alebo kurátorka prezentuje svoj výber na zvolenú tému. Benátske bienále sa odohráva v kulisách historického mesta, ktoré stratilo svoj obchodný vplyv a od 15. storočia upadalo. Dnes je tak možné v nespočetných palácoch vidieť súčasné umenie pod freskami Tintoretta, obrazmi Tiziana. Súčasnosť sa tu mieša s kulisami farebných kamenných mozaík fasád, do ktorých sa vpíja vysublimovaná morská soľ. Prvé poschodia miestnych domov páchnú zatuchlinou, interiéry sú zdobené falošnými textilnými brokatovými tapetami, na zemi sa vlní nerovná podlaha z teraca. Bežný návštevník, viac ako ten jednodňový, sa má šancu zatúľať do mestských palácov a domov, do ktorých by sa normálne nedostal. Málokedy si všimne, že prešiel okolo domu Karla Goldoniho či bývalého domova Marka Pola. V roku 2026 najdiskutovanejšou umeleckou prezentáciou je séria performancií v modernistickom pavilóne Rakúska, kde rakúska performerka a choreografka Florentína Holzinger, doteraz známa predovšetkým z divadla, ktorých vytvára epické, spektakulárne choreografie a návštevníci z nich vzniknú odchádzať so zatajeným dýchom. V Benátkach prezentuje sériu živých performancií na tému Morský život Benátok, čo je téma dlhodobo diskutovanej v lokálnej aj talianskej politike a súvisí s ekosystémom lagúny a zaplavovaním samotného mesta. Jej fascinujúce javiskové umenie je typicky poznačené ženskou nahotou, ktorá je taká hyperprítomná, že už nie je zdrojom mystifikácie. Jedna žena visí vo vnútri obrovského zvona a búcha ňom trupom, aby odbila celú hodinu. Tento výjav odkazuje na jednu situáciu z malby Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Holzingerová naviac zaplavuje prísnu modernú architektúru pavilónu vodou a premieňajú na uzavretý okruh poháňaný našou spoluúčasťou. Na nádvorí rakúskeho pavilónu sú návštevníci pozvaní vymočiť sa do dvoch jasne modrých prenosných toitoj toaliet, lemujúcich masívnu vodnú sklennú nádrž napájanú filtrovaným močom, ktorej zostáva ponorená celé hodiny ďalšia performerka, ktorá má na sebe iba potápackú masku a náustok s kyslíkom. Vnútri zatopeného pavilónu krúži ďalšia živá performerka na vodnom skútri plnou rýchlosťou. Imituje vodný zábavný park, ktorý sa pokazil. Pravdepodobne kvôli našej neopatrnosti a rozhadzovačnosti. Nahá hadia žena je artistkne stočená na veľkom čiernom podstavci, aby nakoniec vystrelila šíp pomocou luku svojimi nohami v prudkom záklone. Po veľkom množstve vizuálnych a zážitkových zahltení sa návštevníci stretávajú v kaviarniach na stojach alebo v reštauráciách, kde sa nezáväzne družia a rozprávajú o tom, čo ich najviac uhranulo a prečo. Objednajú si klasickú taliansku večeru, ktorým pripravia skoro výlučne bangladeskí imigranti, dochádzajúci za touto prácu 1,5 hodiny každý deň z pevniny. Neskoro večer sa rozhovor presunie od náhodných hostí aj k personálu, ktorý sa najčastejšie pýta. Ste turistky? Nie? Vy ste tí z Bienále? Chutilo vám? Prídete ešte? Zas o 2 roky? Tak čau, zas o 2 roky. Na druhý deň si v Il Mattino môžete prečítať, kto zase nad ránom nechciac padol podgurážený do kanála a ako sa ho podarilo vytiahnuť. Tak čau, zase o 2 roky.
1: Počúvali sme glosu týždňa od historičky umenia Ivany Moncoľovej s názvom Benátky. O týždeň si môžete vypočuť v premiére text architekta Martina Sarvaša. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
0: Rádio Devín. Glosa.

0: Slovenské povesti.
1: Povesť zo Zamaguria napísal a uvádza spisovateľ Peter Glocko.
2: Pri potulkách Slovenskom za rozprávkami a povestiami som narazil na legendy o ľuďoch, ktorí svojimi vedomosťami, dielom a činmi prekračujú hranice času, ale aj našej malej zeme. Na severe Slovenska, v kraji za Spiskou Magurou, som prešiel čarokrásne drevené dediny, ako je Ostúrňa či Havka, a doputoval až do Červeného kláštora. Aj tam pred nami žili ľudia vysoko vzdelaní a múdri, po ktorých zostali tajomné povesti a legendy. Mních Cyprián z Červeného kláštora po sebe zanechal jedinečný herbár z roku 1766. Takmer 300 rastlín s opismi liečivých účinkov po latinsky, po grécky, po nemecky a v miestnej goralčine svedčí o jeho nevšedných vedomostiach. Zo strohých zápiskov vieme, že sa narodil 28. júla 1724 v Polkoviciach v Sliezsku. V Červenom kláštore sa zjavil okolo roku 1756 a tam aj zomrel v máji roku 1775. Zbieral liečivé rastliny, vyrábal lieky, tinktúry, bol chýrečný ránhojič a lekár. Zaoberal sa aj alchýmiou, výrobou zrkadiel a iných predmetov zo skla, no preslávili ho najmä letecké pokusy. Dnes vám teda ponúkam príbeh o mníchovi Cypriánovi.
3: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo, čo si budem vymýšľať. Na severe Slovenska, v zázračnom krásnom Spišskom Zamagurí, v hĺbke pod masívom vrchu Troch Korún, hučí Dunajec, malý brat veľkého Dunaja. Slovensko je malé, ale vták, hoci má rýchle krídla, bez oddychu nepreletí od mohutného modrastého Dunaja na juhu k perlisto-striebristému Dunajcu na severe. Pri ufrflanom a rozdudranom Dunajci svietia červené škrydle striech kláštora. Možno preto dostal meno Červený kláštor. Mlkvotu múrov znásobovala mlčanlivosť jeho obyvateľov, kamaldulských mníchov. Reholná prísaha ich zaviazala mlčaním. Spájala ich iba práca v záhradkách pri celách, pri ktorej sa mlčky dorozumievali očami. Mnísi opovrhovali slovom, ktoré nie je schopné pretlmočiť nielen hĺbku viery v Boha, ale aj obdiv nad jeho pozemským dielom. Jeden z mníchov bol však iný. Jeho zvedavé a bystré oči sa často skúmavo zahľadeli do tvári mlčanlivých bratov Kamaldulov, ako by im kládli otázku. Čo tu robíme? Odkiaľ sme? Kam doputujeme z tohto slzavého pozemského údolia, keď nás pán povolá k sebe? Mnísi uhýbali očami pred spýtavými pohľadmi spolubrata. Tí starší zo strachu, aby neporušili mlčanie, mladší zasa zo strachu pred priorom, prísnym predstaveným kláštora, ktorý aspoň raz do mesiaca pri večerných bohoslužbách vyslovil vážne varovanie.
4: Nech každý z vás zabudne na to, že bol svetským človekom. Chráňte sa aj pred pokušením spoznať Boží poriadok. Také poznanie, ktoré ľudia nazývajú veda, je prameňom zla.
3: Všetci mnísi vedeli, že varovné slová patria predovšetkým mníchovi, čo im pátravo hľadí do očí. Volal sa Cyprián, ale Cypriánov bolo v kláštore viac, lebo na Spiši od nepamäti ľudia označovali ako Cypriánov deti, ktoré predčasne osireli. Obec ich často zverila do opatery a na výchovu mníchom. Mních Cyprián mal viac slobody ako iný. Voľne sa pohyboval aj za bránami kláštora, zbieral po okolitých vrchoch vzácne liečivé bylinky a z ich kvetov, lístkov, byliek a korienkov varil vo svojom domčeku, kláštornej lekárni, čaje, tinktúry a odvary na všetky choroby, čo postihujú nielen človeka, ale aj domáce zvieratá. Sám prior kláštora mu bol dvojnásobne zaviazaný, lebo Cyprián ho zachránil pred smrťou, keď sa priotrávil solenými rybami. A takisto zachránil aj priorovho kocúra, ktorý poobhrízal zvyšky skazených rýb. Cyprián liečil aj priorovú lámku, jazvečou masťou, do ktorej primiešal voňavé bylinky, čo sprvu chladia a v zápätí zohrievajú stuhnuté a rozbolavené kĺby. Prior sa však hnevá na Cypriána pre jeho neposlušnosť.
4: Drahý brat Cyprián, dali sme ti privilégia, o akých sa iným bratom ani nesníva. Slobodne blúdiš za Magurím. Videli ťa vraj až v Belanských Tatrách. Nezbieral si však bylinky, ale znovu si si pripínal krídla, aby si vzlietol nad oblaky. Ale ja ťa varujem, zanechaj to prekliaté pokušenie lietať ako vták. Si človek pripútaný stvoriteľom k zemi, si len zemský červiačik.
3: Cyprián sa zahľadil nechápavo priorovi do tváre, čo predstaveného ešte viac rozhnevalo, až nevdojak zvýšil hlas.
4: Drevorúbači ťa vraj včera videli stáť nad Dunajcom na vrchu troch korún. Mal si zasa pripnuté krídla. Zrazu si preletel nad ich hlavami. Vraj si zaletel až k plesu v Tatrách, kde ťa zasiahol blesk. Premenil si sa vraj na kameň, skamenil si aj s krídlami. Nebol to obyčajný blesk, ale zrazil ťa ním anjel za tvoju trúfalosť, že chceš lietať ako vták.
3: Keď sa chcel Cyprián brániť, prior dôrazne povedal:
4: Je to moja posledná výstraha. Znič tie krídla, lebo ináč oni zničia teba.
3: Toho večera Cyprián silnejšie ako inokedy preciťoval samotu, v ktorej mu bolo dobre, iba keď kreslil krídla holuba či bažanta, divej kačky alebo jarabice. Skúmal ich stavbu, premýšľal o každom pierku, o tom, čo umožňuje vtákovi vzlietnúť zo skaly, z konára, alebo ako môže krúžiť vo vzdušných víroch s nehybne rozprestretými letkami nad pokojnou krajinou. Potom dlhé dni a týždne hľadal v lesoch vhodné drevo, ľahké a pevné, a skúšal jemné zvieracie kože, blany z mechúrov a zvieracích žalúdkov. Napínal ich na konštrukciu podobnú kostre vtáčieho krídla. Jedného rána opäť stál nad Dunajcom hučiacim v hlbine. Hľadel z výšky troch korún na strechy červeného kláštora. Na rukách mal koženými remencami pripútané krídla, ktoré sa mu zdali neuveriteľne ťažké.
4: Znič tie krídla, lebo ináč oni zničia teba,
3: začul hlas priora. Áno, Cyprián sa skláňa pred dokonalosťou stvoriteľa, ale v srdci a najmä v hlave cíti, že už nemôže cúvnuť.
4: Potrese ťa vlastná pýcha, Cyprián.
3: Ak ma čosi potresce, tak iba vlastný strach, začul sám seba. Zrazu ho premkol oslobodzujúci pocit a zdalo sa mu, že vykročil sám zo seba. Z vrcholca troch korún sa odlepil obrovský vták. Roztiahol krídla, rozpel ich, ako by v nich chcel ukryť ten malý ustrašený svet obmurovaný kláštornou ohradou. Ten vták mal vtáčie krídla, ale ľudské telo, hlavu, ruky, nohy. Koľko krásy bolo v jeho lete. Takto vidia náš svet vtáci, pomyslel si Cyprián.

0: V hlase vetra začul Cyprián zlostný šepot pochybovačov a neprajníkov. Žiarlili nielen na to, že zručne kreslí a stavia krídla, ale závideli mu aj to, že sa vyzná vo vzácnych liečivých bylinách, že z nich robí herbár. Šepotali za jeho chrbtom, že si pokoril aj oheň a venuje sa alchýmii, čiernemu dielu, že chce objaviť kameň mudrcov alebo vyrobiť zlato. Herbár však robí pre ostatných ľudí, aby všetkých naučil to, čo sám vie. Aj v alchýmii sa zdokonaľuje len preto, aby vyrobil liečivé tinktúry, masti a prášky proti krutým bolestiam, čo sužujú ľahko zraniteľného človeka. No ako by sa museli naplniť priorové slová? Krídla zrazu oťaželi, Cypriána zaboleli ruky. Cíti mrazivú ťarchu bremena, ktorého tlačí nadol do spenených vln Dunajca. Na prahu zmierenia so smrťou ho silná vlna prevrátila na chrbát. Pod lopatkami zacítil riečne kamene a do tváre mu zasvietila nekonečne hlboká obloha. Zavrel oči a tu sa mu prihovoril tichý ženský hlas. Ďaleko si nedoletel. Viečka mu prikryla jemná dlaň. V zápätí mu pohladila doránané líca. Nevládal otvoriť oči a presvedčiť sa, či to nie je vodná víla, o ktorej rozprávajú plotníci na Dunajci, že zachráni z jeho rozbúrených vod len čistého človeka. O necelý mesiac si predvolal frátra Cypriána prior Červeného kláštora. Spýtal sa ho na zdravie. A keď Cyprián povedal, že si už bylinkami a obkladmi vyliečil doráňané telo, prior sa záhadne usmial.
1: Ale dušu máš doráňanú. Zlé jazyky tvrdia, že ti ju opantala vodná víla, čo ťa zachránila. Venuj sa modlitbám a na svetské pokušenia zabudni.
0: Ako áno, ako nie, jedného jesenného rána sa v neduživom svitaní znovu zjavil na vrcholci troch korún nevídaný tvor. Vták s obrovskými krídlami, ale s ľudským telom, s ľudským srdcom. Sila jeho srdca ho znovu hnala, aby vzlietol, plachtil, krúžil nad Zamagurím. Bol to naozaj posledný Cyprianov let. Prior prikázal spáliť jeho krídla pred zrakmi všetkých mníchov z Červeného kláštora, ale aj pred prostými ľuďmi zo širokého okolia. Už mu viac nedovolil výjsť z brán kláštora. Keď ho ľudia dlhší čas nevideli zbierať na okolí liečivé bylinky, začali trúsiť reči, že si aj po tretí raz zhotovil potajomky krídla, vzlietol z troch korún a doletel až do vysokých Tatier. Možno ho nezasiahol trestajúci blesk, ale opustili ho sily a padol na breh plesa, v ktorom žila víla z Dunajca. Na tom mieste dodnes stojí skala, ktorú miestni ľudia nazývajú mních. Kto sa lepšie prizrie, vidí v nej muža v kutni, čo rozopel ruky, ako by chcel vzlietnúť, alebo koho si objať. Možno tú vílu s modrými očami, zrkadliacimi nekonečne hlbokú oblohu, čo vraj dodnes býva v Tatranskom plese.

0: Povesť o Cyprianovi z Červeného kláštora napísal a uviedol Peter Glocko. Rozprával Boris Farkaš. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas vám na dnešné ráno ponúka rozprávkovú hru o dvoch mládencoch autora Jána Milčáka. Vznikla v roku 1980 v dramaturgickej spolupráci s Emíliou Drugovou.

0: Vstávaj, Ondrej. Rozvidnilo sa.
1: Vylačnil som.
0: Pod hlavou mám bochník chleba. Podelíme sa.
1: Ráno je chlieb najlepší.
0: Počuješ, Ondrej?
1: Vtáčiky sa poprebúdzali. Vyspevujú.
0: Zabudili ich slnečný lúč.
1: Driemali na hruške, pod ktorú sme nocovali.
0: Odlomím chleba.
1: Prestali by spievať.
0: Mal by si ich za spev odmeniť.
2: Dobré ráno, mládenci.
0: Aj tebe.
1: Dobré ráno, vojak.
3: Neskoro ste sa pribrali do jedenia.
1: Vylačnili sme.
3: Pri brieždení treba vykročiť. Vtedy sa človek najďalej dostane.
1: Do mrku času dosť.
0: Odlomím ti chleba, chceš?
3: Nie, ste dvaja a bochník iba jeden.
0: Aj s vtáčikmi sme sa už podelili.
3: V tanistre mám sušené meso, odkrojím vám. Dávno som nemal chlieb v ústach.
1: Prečo sa vezieš na vozíku?
3: Nohy mi neslúžia, ostarel som.
1: Podaruj mi ho.
3: Vozík?
1: Hej, vozík. Zišiel by sa.
3: Nemôžem. Putujem a chcem otcovi vyrozprávať, kade som pochodil, čo som uvidel a čomu som porozumel, aby mohol v pokoji zomrieť.
0: A dávno si nebol doma?
3: Dávno. Dlhé roky.
1: Máš krivého koníka.
3: Verne mi slúži.
0: Vypriahni. Napasiem ti ho.
3: Neškubal by. Pasievam ho vysoko na holiach, pri mesačnom svite, keď sa na steblách trbliece rosa. Ak chceš, vyšúchaj mu chrbát slamou. A vy čo?
1: 3 roky putujeme. Nevestu si hľadáme.
3: Nevestu?
0: 7 párov topánok sme už zodrali.
3: Viem o neveste.
1: Nevrav. Aká je?
3: Taká, akú hľadáte. Ak by ste aj 12 dolín a 12 vrchov prechodili, lepšiu nenájdete.
1: Je pekná?
0: Je veselá.
1: Povedz nám o nej.
3: Koník ma volá, musím sa pohnúť.
0: Nič si nám o nej nepovedal.
3: Býva v Podolí, v dome, uprostred pšeničných polí.
0: Viem, aká je.
1: Aká?
0: Najlepšia zo všetkých neviezd na svete.
1: Ako vieš?
0: Myslím si to.
1: Možno máš pravdu.
0: No, zviechajme sa, na čím sa pobrať.
1: Nenajedli sme sa.
0: Hlad zaženieme cestou.

0: Na, na, zobkaj holúbok. Na, na.
1: Vyspala si sa, Katarínka?
0: Dobré ráno, otec.
1: Len im nasyp. Trepú krídlami, aha.
0: Jednostaj sa sem zlietajú.
1: Cez noc každý vylačne.
0: Od svitu vyčkávali na streche.
1: Napijem sa mlieka.
0: Nachystala som ti raňajky.
2: Dobré ráno, vospolok.
3: Dobré ráno.
1: Aj vám, mládenci.
2: Máte rúču dcéru, gazda.
1: Šibnú ťa bičom?
2: Netreba. Radšej nás vezmite do služby.
1: A holka nemám.
3: Radi by sme u vás slúžili.
1: U mňa nie je služba ľahká.
3: Poradíme si, sme dvaja.
1: Ale ja potrebujem iba jedného, paholka.
2: Budeme vám na osoch.
3: 3 roky putujeme. Ťažko by sme sa lúčili.
1: Aha. Čo vieš?
2: Pásol som voli. Stádo mohutnejší ako najväčší krdeľ vrán.
1: A ty?
3: Oral som pole. Z jedného konca na druhý nebolo dovidieť.
0: Dozrelo obilie. Škovránok volá žencov. Vezmi ich, otec.
1: Jedvám. Vyskúšať môžem.
3: Budeme vám verne slúžiť.
1: Katarínka, načri mlieka, nech sa paholci napijú.
0: Hneď. Teplé je, práve som podojila.
2: Akú robotu nám dáte, gazda?
1: Pri Válove soja 4 kone. Týždeň nevybehli z maštale.
2: Sily máme dosť.
1: Každý zapriahne pár. V ďalekej hore rastie 6 vysokých javorov. Tie treba zoťať a drevo priviesť do dvora.
3: Pousilujeme sa, gazda.
1: A službu vám zarátam, ak robotu skončíte do zotmenia. Ak vás predbehne noc, neukazujte sa mi na oči.

0: Priahajme, Ondrej.
1: Som starší. Prvý si vyvolím kone.
0: Ktoré chceš?
1: Hnedé.
0: Ja zapriahnem sivé.
1: Majú mocné šie.
0: Nadúvajú sa im chriapy.
1: Tako im nemôžem hodiť kantár na šiu.
0: Pomôžem ti.
1: Ty si už zapriahol.
0: Hej.
1: Nechaj, poradím si sám.
0: Jo!
1: Jo!

0: stihol som ťa, bráček.
1: Až kone rýchle ako výchor.
0: Hio!
1: Hio!
0: Ani tvoje nie sú pomalé.
1: Dupocu!
0: Ženú sa ako búrka.
1: Pridaj, sivko!
0: Pridaj, kašta!
1: Hio!
0: Hio! Dohonil, vravím!
1: Hej, už som dokonca pred tebou!
0: Hio!
1: Hio!
0: Nedám sa ti!

0: Postojte, mládenci, postojte!
1: Nemáme času na zvýš!
2: Gazda nás poslal do hory!
1: Do vrchu musíme priviesť drevo!
0: Pomôžte, nemôžem sa pohnúť!
3: Čo sa ti prihodilo, vojak?
0: Sám si neporadím.
3: Poveď, čo sa ti stalo?
0: Koleso na voze sa mi zlomilo.
3: Koleso?
0: Priveľmi si poháňal.
3: Poriadne je doráňané.
0: S polámaným kolesom ďaleko nezájdem.
3: A čo urobíš?
0: Vrátim sa do dediny, vyčkám stodole na slame.
3: Na vršku býva kováč.
0: Viem.
3: Dedina je ďaleko. Na troch kolesách nedôjdeš.
0: Odvlečiem koleso na chrbte.
3: Pomôžem ti. Nenechám ťa v núdzi.
0: Poháňaš. Vybral si sa do hory.
3: Hej.
0: Slnce stúpa po oblohe. Pozri, ako je vysoko.
3: Zodvihni koleso.
0: Ťažké je. Zostav na prach všetkých ciest.
3: No vidí. Naložili sme ho.
0: Šibni.
3: Jo!
0: Ja vedel som, že mi pomôžeš.
3: Cesta je tu hrobľavá.
0: Požičaj mi liace, koníky sú veľmi bujné.
3: Tu máš.
0: A šibni.
3: Ulapil si ich pri ľahko.
0: Neboj sa, poženiem ich. Vyčkávajú, aby sa rozbehli.
3: Neviem tak s koníkmi ako ty.
0: Naučíš sa. Nasypeš im obroku, privyknú na teba.
3: Aha, vidím už domce. Z komínou stúpa dym.
0: Jo!

0: Práce Kováč.
1: Od rána mi Nákova zvoní.
2: Nedokázal by som ukuť takú obruč.
1: Z dobrého železa je. Pevného a ohybného. Zvoní.
3: 7 krát bolo kalené.
1: Z takého železa kujú meče.
3: Obruč na koleso je užitočnejšia ako meč.
4: Čo skoro sa zvečerí. Kozy sa vracajú z poľa.
3: Dobrú obruč si mi ukul, Kováč.
2: Okrúhla je ako najkrajší peceň chleba.
4: Deň pri práci prejde, ani sa nenazdáš.
3: Koleso je hotové.
4: Teraz už dôjdeš bez starosti. Cesta ti bude veselo ubiehať.
3: Chcem sa ti za prácu odmeniť.
4: Neraz som pomohol, iba tak.
2: Čo mu chceš dať?
3: Mám iba fajku.
2: Fajku?
3: No fajku, tak ako vravím. Je v nej uhlík, ktorý nikdy nevyhasne.
2: Ukáž. Jedno staj svieti, poskakuje na ňom plamienok.
4: Ale nepýtal som nič za prácu.
3: Odteraz sa nebudeš musieť starať o tento oheň.
4: Som rád, že môžeš pokračovať v ceste.

0: Pozri. Brat Ondrej sa ti vracia z hory.
1: Voz má povrch naložený. Ledva sa kone mocujú.
0: Zatiaľ 3 javory.
1: Predbehol ma. Dobre sa mu poháňa.
0: No, pousiloval sa, nelenil si ho.
1: Vrátim
0: sa. Rozmysli si. Vybral si sa do hory.
1: Veď hej.
0: Ak sa človek niekde vyberie, nemal by sa vracať z polcesty.
1: Čo skoro sa zotmí?
0: Šibnej.
1: Iba najlepší rubec zotne 3 vysoké stromy za jediný deň.
0: Máš pravdu.
1: Ja som ešte nestínal.
0: Pomohol si ty mne, pomôžem ja tebe.
1: Pustíme sa do práce.
0: Akože?
1: Nemáš ani sekeru.
0: Poradím si bez nej. Matej, pozeraj. Prvý strom padol. Aj druhý ohol korunu. I tretí sa pobral k zemi.
1: Ja, nikdy by som si to nebol pomyslel.
0: Obtínaj konáre.
1: Gazda sa drevu poteší.
0: Vysúkaj si rukávy, času nemáme na zvyš.
1: Pousilujem sa.

0: Lučininci, bolo by škoda, keby gazda prišiel o takého paholka.
1: Voz je povrch naložený. Veľmi si mi pomohol. Sám by som si nebol poradil.
0: No, šibni!
1: Šabľa sa ti rozžeravila.
0: Budem si ňou v noci svietiť na cestu.
1: Jo!
0: Ak sa poponáhľaš, vojdeš do dvora skôr, ako vyzrie mesiac spoza stodoly.

0: Stmieva sa. Slnce sa ukladá k spánku.
1: Ale sme sa narobili.
0: Vtáci sa zlietajú do hniezd. Každý sa poberá domov.
1: V noci je najlepšie v príbytku.
0: Navarila som kaše, plný hrniec.
1: Navarila si aj pre Paholkov?
0: Navarila.
1: Počuť voz. Hrkoce na ceste od lesa.
0: Iba jeden?
1: Hej.
0: Dvaja Paholci sa vybrali do lesa. Mali si pomôcť.
1: To je ich vec.
0: Odrazu vyšli aj navrátiť sa mali spolu.
1: Onedlho začne noc.
0: Ako je to, že sa mesiac so slncom nikdy nestretne?
1: Každý prináša ľuďom inú radosť. Nemôžu to urobiť naraz.
0: Možno je to naozaj tak.
1: Aj druhý Paholok sa vracia.
0: Ale nevidno ho. Bránu neroztvoril.
1: Ale voz hrkoce.
0: Ide naozaj.
2: Zaslúžia si poživenie.
0: Vedela som, že to dokážu.
1: Nezaháľali. Robota im šla od ruky.
3: Dobrý večer, gazda.
1: Aj tebe, Ondrej.
3: Urobil som, ako ste kázali.
1: Hora prišla o tri stromy a ja som neprišiel o Paholka.
3: Ruky nemám kľavé.
1: Sadi si k stolu.
4: Dobrý večer, gazda.
1: Aj tebe.
4: Drevo stojí vo dvore.
1: Prišiel si v poslednú chvíľu. Pal si na mále.
4: Nebolo to ľahké, gazda.
1: Sadi si k bratovi.
3: Vylačnel som, pojem misu kaše.
4: Aj mne veru hudci vyhrávajú v žalúdku.
1: Najedzte sa, Paholci.
4: Ďakujeme.
1: Ak vám bude málo, Katarínka načrie.
2: Matej, povedz to.
5: Ty to povedz.
2: Ja?
5: Niekto musí začať, nie?
3: Gazda, my si hľadáme nevestu.
1: Prihlásili ste sa do služby.
5: Katarínka sa nám zapáčila.
1: Obidvom?
3: Obidvom.
1: Ste dvaja a Katarínka jedna.
3: Mne ju dajte, som starší.
1: Oboch som vás vzal do služby.
5: Bolo by nás rozsúdiť.
1: Ako chcete. Dám vám hádanku. Kto ju uhádne, dostane Katarínku za ženu.
5: Nikdy som nehádal. Neviem hádať.
3: Ani ja som nehádal.
1: O 7 dní, keď slnce zastane uprostred nebeskej báne, mi odpoviete, ktorý deň zo všetkých je najdôležitejší.
3: Ktorý deň?
5: O 7 dní?
1: Pristávate?
3: Ja pristanem.
1: A ty?
5: Pristanem tiež, gazda.
0: Ukonali ste sa. Mali by ste ísť spať.
4: Kde sa uložiť, gazda?
1: Do sena. Je mekšie ako perina. A vonia sedmorakými vôňami.
0: Oddychnete si. Nie je lepšieho miesta pre spáča.

0: Spíš?
1: Nie. A ty?
0: Ani ja.
1: Psi brešu na mesiac.
0: Vodne podriemkávali. Vyliehovali v tvoni.
1: Nešli sme nadarmo.
0: Matej, nemáme topánky.
1: No, zudrali sa.
0: Bosí sa nemôžeme ženiť.
1: Á, neuziaba.
0: Všetci nám budú hľadiť na nohy, keď budeme v svadobnom sprievode vykračovať.
1: Mali by sme sa radšej pobrať do sveta.
0: Teraz? Keď sme si našli nevestu?
1: Poradiť sa s ľuďmi. Povyzvedať sa.
0: Možno nám aj tu niečo príde na um.
1: Ja sa poberiem. Dvaja jednu nevestu, to hádam, nie?
0: Ak pôjdeš ty, pôjdem aj ja.
1: A najradšej by som hneď vykročil.
0: Je noc, teraz je najlepšie v sene.
1: Svieti mesiac.
0: Poďme, nestretneš nikoho, iba čo si nohy dokaličíš.
1: Nedočkavý som, nezaspím.
0: Privri oči.
1: Zišiel by sa odvar z maku.
0: Netáraj, Matej. Dobrú noc.
1: Tak, dobrú noc.

0: Aha. Ideme a nevieme ani kde. Pole nemá konca kraja.
1: Spievajú nám vtáčky.
0: Mali by sme ísť na cestu. Na Hradskej sa ponevierajú vozy.
1: V tráve sa ide najlepšie.
0: V poli človeka nestretneme.
1: Rozvidnilo sa. Vidieť široko ďaleko.
0: Sami si neporadíme.
1: Ondrej, pridaj do kroku.
0: Zastaňme. Dohodnime sa.
1: O čom?
0: Kto z nás si vezme Katarínku za ženu?
1: Gazda nám bez odpovede nevestu nedá.
0: A možno dá.
1: Nepristane. Hádanku sme neuhádli.
2: Dobré ráno, mládenci.
0: Aj vám.
1: Aj vám, starka.
2: Zavčasu vykračujete.
1: Ponáhľame sa. Ideme si poradu.
2: Poradu? Ku komu?
1: Kto vie poradiť?
0: Chceme sa dozvedieť, ktorý deň je najdôležitejší.
2: To nie je ťažké uhádnuť.
0: Vy to viete?
1: Vy to viete?
2: Ste dvaja a ja mám odpoveď iba jednu.
0: Vyzraďte ju jednému z nás.
2: Jemu?
0: Radšej mne.
2: To by nebolo spravodlivé.
0: Pred tromi dňami sme vyšli z gazdovského domu.
2: Vo svete sa človek vždy užitočnému priučí.
0: Máme na ponálo.
2: Vyšlo slnce. Musím nazbierať raždia.
1: Ondrej, stratila sa.
0: Možno ani nevedela odpoveď.
1: Mala múdre oči. Bolo v nich veľa dobroty.
0: Čo z toho? Neporadil.

0: aj z našej baraníky, vládenie.
1: Vraciame sa z jarmoku.
2: Máme plné mešce.
1: V hostinci je ustavične veselo.
0: No, vezmi si ešte z tej baraníky.
1: No, daj si.
3: Dobrá je.
1: No, mesa máme dosť.
0: No, trošku sa pobavíme a pôjdeme.
1: Á, doma už nemáme ďaleko.
0: Na písach.
3: Vylačnil som. Dobre mi padlo.
1: No,
0: pozdávaš sa mi.
3: Ďakujem za pohostenie.
0: Vezmem ťa za paholka.
3: Ja som už v službe.
0: Chodím po jarmokoch, u mňa ti bude veselo.
3: Našiel som si nevestu.
4: Budeš sa ženiť?
3: Budem. Ak uhádnem hádanku.
1: Hádanku?
4: Akú hádanku?
3: Mám povedať, ktorý deň je najdôležitejší.
1: To nie je ťažké uhádnuť.
2: Najdôležitejší deň?
0: No, je, keď na jarmoku dobre kúpim. No,
1: keď jednostaj vylihujem.
2: Keď predám a keď mi v mešci zaštrnká.
4: Keď mám pred sebou plnú misu baraniny.
3: A pre mňa je to ktorý deň?
0: Ja, to musíš vedieť sám.
2: Tak.
3: Sám?
4: No.
3: Už to viem.
4: Povedz nám to.
2: No.
3: Nemôžem.
4: Povedz mi to, tuto, do ucha.
1: Nie, mne povedz, mne.
0: Aj mne to povedz. Múdro si povedal.
2: Dobre vravíš. No, tak zajedzme si ešte. No, na zdravie, vypíme.
4: Nie, jarmoku bez hostiny.
0: Každému sa ujde.
2: No, pravda, aj si zdravie.

0: Čo tu robíš, vojak?
1: Hlbím studničku.
0: Nečakal som, že ťa stretnem.
1: Vysmedol som.
0: Bolo ti naponáhlo. Ponáhľal si sa domov.
1: Každý, kto pôjde okolo, napije sa zo studničky.
0: No, zdržíš sa.
1: Jeden vykope studňu, ale napijú sa z nej mnohí.
0: S bratom sme sa rozišli.
1: Viem.
0: V dome, v ktorom slúžime, je iba jedna nevesta.
1: Viem. Jedna nevesta pre dvoch ženíchov.
0: A gazda nám dal hádanku, kto odpovie ako treba, dostane Katarinku za ženu.
1: Uhádol si?
0: Nič mi neprišlo na um.
1: Ak človek pohne rozumom, vždy si poradí.
0: Jednostaj, premýšľam.
1: Hádanka je ťažká.
0: Gazda sa pýtal, ktorý deň je najdôležitejší.
1: Ktorý deň?
0: Hej.
1: Čo človek zmešká dnes, zajtra nedohoní.
0: Múdry si ty, vojak.
1: Pre mňa je najdôležitejší deň, ktorý je dnes.
0: A kde máš koníka?
1: Stojí pod stromom, hrabe v suchej tráve.
0: Aha, vyčkáva.
1: Oddychuje pred ďalekou cestou.
0: Rád by som putoval s tebou.
1: Všade navôkol sú cesty. Ale človek si môže vybrať iba jedinú z nich.

0: Zavolaj Pavolkov, Katarínka. Všetci sme nedočkaví.
1: Hneď. Matej! Ondrej!
0: Slnce zastalo uprostred oblohy. Na stole je poživeň.
2: No, nemám vôľu do jedenia.
3: Ani mne sa veľmi nechce.
1: Ku ktorému mládencovi si prisadnúť, otec?
0: K tomu, ktorý správne zodpovie hádanku.
3: Dlho som hádal. S bratom som sa rozišiel.
0: Tak povedz, na čo si prišiel?
3: Pre mňa je najdôležitejší deň, keď ste ma zobrali do služby.
0: A čo bolo, bolo. Čo bude, bude. Neuhádol si. A ty, Matej?
2: Pre mňa je najdôležitejší vždy ten deň, ktorý je dnes.
0: No, pravda je. Múdro vravíš. Tebe dám Katarínku za ženu.
4: Vraj tu bude svadba, gazda. Prišli sme zahrať.
0: Nemýlite sa.
4: No, zahráme neveste a ženíchovi.
0: Všetkým zahrajte.

0: Stačím sa pobrať.
1: No kde sa zberáš? Zobral som ťa do služby.
0: Neuhádol som.
1: Nájdeš si inú nevestu.
0: Takých ako Katarínka je málo.
1: Je ako iné. Milá a prostá.
0: Preto som ju chcel dostať za ženu.
1: Obilie má farbu slnca. Začneme žať.
0: Nabrúsim kosu. Vystrúham kosisko.
2: Čo tu robíte, starka?
3: Prišla som ti napiecť koláčov na svadbu.
2: A kedy bude svadba?
3: Keď tie koláče napečiem.
1: Tešíš sa, Katarínka?
4: Veselo mi je, otec.
5: Skončila sa rozprávková hra Jána Milčáka o dvoch mládencoch. Účinkovali Vladimír Durdík, Dušan Jamrich, Alois Kramár, Magda Vášáriová, Gustáv Valach, Olga Adamčíková a ďalší. Dramaturgia Emília Drugová, na zvukovej a hudobnej realizácii spolupracovali Igor Bázlik, Dana Reková, Ivan Kulašík, Emília Bajteková a režisérka Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1980.
6: Rádio Devín.

Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jána Huličianského

0: Každý deň sa začína ránom. Tým vám chcem iba pripomenúť, aké je to pekné. Aké je to nádherné, keď sa deň začína ráno. Bolo to tak ako obyčajne. Prvé sa prebudilo svitanie. Svitanie prebudilo budíky a budíky prebudili ľudí. Prišiel do jedného veľkého mesta zaujímavý chlapec. Na krku mal zaviazanú šnúrku od topánok a na nej viseli hodinky. Vystúpil na plagátovom námestí. Zo všetkých strán sa na neho usmievala reklama. Presné hodinky šetria váš čas.
1: Tak.
2: Navážem, priložím, vyrovnám.
3: Prvé predstavenie cirkusu na okrúhlom námestí. Prepáč, bieleho slona si nalepil krivo.
2: Naozaj?
3: Aha.
2: A čo ťa do toho? Robím rýchlo, robím dobre, namážem, priložím, vyrovnám.
3: Po celom meste lepíš biele slony?
2: Len vo svojom obvode. Aj tak mám čo robiť, aby som to všetko stihol. Namážem, priložím, vyrovnám.
3: Ty sa máš. Prvý sa dozvieš, keď príde do mesta cirkus alebo kolotoč.
2: Nestarám sa o to.
3: Nikdy si neprečítaš plagáty?
2: Nikdy. Nemám čas.

0: Dúhovej ulici vystavuje chodníky maliar Rafael.
1: Tik tak.
0: Ty si maliar Rafael? A to všetko si nakreslil sám?
1: Sám.
0: Musel si minúť veľa farbičiek.
1: 100 škatuliek kriedy. Práve som otvoril 101.
0: A prečo maluješ na chodníky?
1: Nemám také veľké plátno, na ktoré by sa pomestilo všetko, čo chcem nakresliť.
0: Ako sa majú prezerať tvoje obrázky?
1: Choď po chodníku a zastav sa, kde sa ti páči.
0: Môžem chodiť po tvojich obrázkoch?
1: Áno, neboj sa, nič sa im nestane.
0: A keby po nich prešlo celé mesto?
1: Bol by som rád.
0: Ako sa ľuďom páči tvoja výstava?
1: Obrázky si nikto nevšimne. Všetci sa ponáhľajú a nepozrú sa ani hore, ani dolu. Ak chceš, nakreslím ťa.
0: Naozaj? A ako sa mám postaviť?
1: Nijako. Už si hotový.
0: Nakreslil si aj moje hodinky. To sa mi páči. Volám sa Tik-tak.
1: Tak-tak.
0: Tik-tak.
1: Tak-tak.
0: Tik-tak.
1: Tak-tak.
0: Tik-tak.
1: Tak-tak.
2: Na okrúhlom námestí stál cirkusový stav. Okolo neho sa rozkladali maringotky, klietky a všetko, čo k cirkusu patrí. V cirkuse však bolo úplne pusto. Iba po zábradlí, čo lemovalo námestie, sa unudene prechádzal akýsi smiešný chlap.
0: Ale ti to ide.
3: Poď hore.
0: Podaj mi ruku.
3: Si šikovný. Začíname.
0: Áno. Počuj, prečo chodíš po zábradlí? Nie si malý.
3: Nudím sa.
0: No tak poď teda do cirkusu.
3: Ty si dobrý. Dnes máme voľno, obecenstvo neprišlo. Klauni šli na zmrzlinu, žongléri hrajú guľky a ja sa prechádzam.
0: Naozaj vystupuješ v cirkuse?
3: Som povrazolezec Hugo Tréma.
0: Ako si sa to naučil?
3: 2 roky chodíš po obrubníko, 3 roky po zábradlí a roky do cirkusovej školy. No, potom sa postavíš na lano a aj plešatým vstávajú vlasy dubkom.
0: Škoda, že nehráte.
3: Páčil by sa ti aj šimpanz, ktorý vie malú násobilku. A bielý slon na kolieskových korčuliach.
0: Nevieš, prečo nikto neprišiel?
3: Neviem. Bez divákov je to nuda.
0: Nechceš počúvať moje hodinky?
3: Mne sa viac páči tá šnúrka, na ktorej visia. Možno by som sa na nej naučil chodiť.
0: Škoda, že ti ju nemôžem požičať.
3: No to nič. Vyskoč na zábradlie. Hop. Poprechádzame sa ešte.
0: Tak.
2: Podvečer vyšiel Tik-tak na vyhliadkovú vež. Týčila sa nad mestom ako ihla zapichnutá do vršku.
4: Odstúp, nech sa iní pozrú. Už hodinu prikladáš nosk ďalekohľadu. Čo to máš na krku?
0: Šnúrku.
4: Vidím, ale na nej sú hodinky. A krásne hodinky. Môj milý, to sú krásne hodinky. To je kus.
0: Páčia sa ti?
4: Nezahováraj. Odkiaľ ich máš?
0: Sú moje.
4: Ale odkedy? Nepotiahol si ich náhodou? Turisti si vyjdú na vyhliadkovú vežu, dívajú sa, oči vyvalujú, nad všetkým ochkajú a achkajú a ty im medzi tým potiahneš hodinky.
0: Ale...
4: Potom si ich zavesíš na krk a tváriš sa ako by nič. Ja viem, ako sa to robí. Som Tóno Maska. Tak čo? Stratil si reč?
0: Sú naozaj moje. Som Tik-Tak.
4: Tik-Tak?
0: Áno.
4: Podarené meno. Tak, aby si vedel. Už od rána ťa sledujem po meste. Nemáš náhodou príliš veľa času?
0: Mám. Ale prečo sa pýtate? Ľudia tu v meste nemajú čas?
4: Nemajú. Ale za to majú všeličo iné. Čudoval by si sa, čo všetko dnes ľudia majú.
0: No, nemajú radi cirkus. A netešia sa z maľovaných chodníkov.
4: V našom meste si také podniky neprídu na svoje. Kto chce vidieť niečo pekné, navštívi vyhliadkovú vežu. No? Pozri sa dookola. Čo vidíš? Krásne mesto. Veľké mesto.
0: Je tu pekne, ale smutno.
4: S tebou nie je rozumná reč.
0: A tam dole to je čo?
4: Kde?
0: No tam, na konci parku.
4: No počkaj, ty faga! Ty zlodej! Ty chuligán!
2: Chlapec prebehol park a ustavične sa obzeral, či Maska nejde za ním. Stmievalo sa a v domoch sa už začínalo svietiť. Na konci parku, blízko fontány, bol neuveriteľne malý domček. Vo dverách stála babka. Tik-Tak si vydýchol. Odrazu mal pocit, že už sa nemusí báť.
5: Tik-Tak, babka. Ty bývaš v tomto domčeku?
6: Tik-Tak.
5: Díval som sa naň z vyhliadkovej veže.
6: Tak.
5: Vyzeral ako zápalková škatulka.
6: Je to najmenší dom v celom meste. Na šírku má len 2,5 kroka a na dĺžku o krok viac.
5: Ako sa tam zmestíš?
6: Mne už veľa netreba. Poď ďalej.
5: No, ďakujem.
6: Sadni si, zvoľačím mi pomôžeš.
5: Áno.
6: Na, čítaj.
5: Dráha babička, všetko najlepšie k narodeninám. Nemôžem prísť, nemám čas. Filip. Drahá babička, všetko najlepšie k narodeninám. Nemôžem prísť, nemám čas. Klára. Drahá babi... Ale veď všetky sú rovnaké.
6: Prečo by neboli? Sú predsa od mojich vnúkov.
5: A koľko ich je?
6: 12 alebo 13. Počítam a vždy sa pomýlim.
5: A nie je to jedno?
6: Pravda, že to nie je jedno. Keby ich bolo 12, to by znamenalo, že jeden môj vnúčik by mal čas a prišiel by mi zablahoželať osobne. A ja by som sa musela pripraviť.
5: Koľko sviečok budeš mať na torte?
6: 77. Spočítaj mi tie telegramy, dobre?
5: Dobre. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, áno,
6: 6, 7,
5: 8,
6: 9, 10, 11,
5: 12.
6: 12. Teda príde. Aspoň jeden príde. Ďakujem ti, chlapče. Nechceš jablčko?
5: Ďakujem. Niečo ti vypadlo zo zastery.
6: 13. telegram.
5: To je škoda.
6: Choď domov, chlapče. Choď, aby ťa nečakali.
2: Tik-Tak sa však nikam neponáhľal. A nikto na neho nečakal. Prišiel do mesta z východnej strany s prvými lúčmi slnka. A keď nad ním zhasol posledný lúč, zaspal pod orlojom na starej radnici. Bola to neobyčajná noc.

0: Hodiny odbili 12 a potom všetko stíchlo. Zastavili sa kyvadlá, kolieska, hracie strojčeky a jedna malá kukučka ostala privretá medzi dvierkami. Nastalo úplné ticho. Ráno sa prvé prebudilo svitanie. Svitanie však neprebudilo budíky a budíky neprebudili ľudí.
1: Dobré ráno, pán starosta.
2: Dobré ráno.
1: Mám dojem, že už bude pomalý obed. Nejde?
2: Nejde. A ten Orloj bol pýchou nášho mesta.
1: Keby aspoň jedny malé, celkom maličké hodinky tikali.
2: Potýkajme si aspoň my.
1: Tik-tak?
3: Tak-tak, tik.
2: Servus, pán tajemník.
1: Servus, pán starosta.
2: Servus. No. Na 11:00 by sme mali zvolať mestskú radu.
1: No ale ako sa dozvieme, kedy bude 11 hodín?
2: A to je to, o čom budeme v rade rokovať.
1: Naozaj? A na to som neprišiel.
2: Nezdá sa vám...
1: Vám? Ale veď sme si...
2: Áno, vám. Že na námestí je neobyčajný ruch.
1: Ľudia stoja pred opravovňou hodín a sú trochu netrpezliví.
2: Neviem, čo urobíme so situáciou v doprave.
1: Vlaky budú chodiť iba jedným smerom, aby sa nezrazili. Predpoludním pôjdu tam a popoludním naspäť.
2: To je rozumné. Ďalej. Musíme určiť dĺžku vyučovacích hodín na školách. V ročníkoch 1 až 5 sa bude na hodinách matematiky počítať 1000 bez jednej.
1: Akože 1000 bez jednej je 999, 999 bez jednej je 998, 998 bez jednej je...
2: Dosť, pán tajomník. Musíme zachovať pokoj. Dnes o polnoci sa v našom meste zastavili všetky hodiny. Pred nami stojí otázka, ako inak sa dá merať čas.
1: A čo slnečné hodiny? Alebo presýpacie?
2: Vodné? Mali by sme sa pozrieť do múzea.
1: Musím vás upozorniť, že múzeum sme zrušili pre nedostatok záujmu.
2: A čo sa stalo s exponátmi?
1: Slnečné hodiny sme výhodne predali, piesok z presýpacích hodín sme vysypali na detské ihrisko a z vodných hodín sme urobili akvárium.
2: Správne. Veľmi správne.
1: Mali by sme zriadiť funkciu mestského počítača času.
2: Ako si to predstavujete v praxi?
1: Vychádzajme z toho, že za sekundu sa počíta do jednej. Za minútu do 60, no a za hodinu by to bolo...
2: Nie,
1: 1600.
2: Ale nie! To je príliš zložité. Musíme vymyslieť dačo rozumné. Niečo také, ako sú hodiny.
1: Vstúpte! Je tu Anton Maska vo veci času. Môžeme ho prijať?
2: Samozrejme, veď času je dnes na prvom mieste. Počúvam.
4: Som Tóno Maska a pracujem na vyhliadkovej veži. A toto je Tik-tak.
5: Tik-tak.
4: Už včera mi bol podozrivý. Tak som si pomyslel, že sa ho opýtam na tie hodinky.
2: Na aké hodinky?
4: Na tie, čo má na krku.
5: Aha.
4: A on mi stále rozprával, že by chcel vidieť akéhosi motýla.
5: Áno.
4: A potom...
5: A čo hodinky?
4: No, veď som si hneď povedal, či ich niekomu náhodou nepotiahol.
5: Ale...
4: Turisti si výjdu na vyhliadkovú väžu, pozerajú, oči vyvalujú...
5: Ale...
4: A ty im medzi tým potiahneš hodinky.
5: Ale...
4: Ja viem, ako sa to robí.
1: Odcudzili ich niekomu?
2: V našej situácii, keď všetky hodiny v meste stoja, nás nemôžu zaujímať také na šnúrke od topánok.
4: Ale tie idú.
2: Idú?
4: Aj dnes
2: tik,
4: idú.
2: Tak,
4: myslel som, že
2: tak,
4: vás to môže zaujímať.
2: Tak idú. Ako je to možné? Hotový zázrak. A naše šťastie. Máme hodinky, ktoré idú. Maska, vy môžete odísť. Chlapec ostane tu.
4: Veď ja som si hneď povedal. Choď, Tóno, na radnicu. Dostaneš veľkú odmenu.
1: Ďakujeme vám.
4: Čo? Ako? Len to?
1: Choďte.
2: Sadni si, chlapče. Nechceš vodu s bublinkami?
3: Aké sú to bublinky?
2: Bublinkové. Vo vnútri prázdne.
3: Také nechcem.
2: Ako sa voláš?
3: Tik-tak.
2: Huncúd, jeden. No tak povedz, ako ti hovoria.
3: Tik-tak.
2: Máš pekné hodinky.
3: Hej.
2: Môžeme si ich pozrieť?
3: Hej.
2: Tikajú. Stále tikajú.
1: Povedal by som, že sú to príliš vzácne hodinky pre takého chlapca.
2: No, nebojíš sa, že ich stratíš?
3: Nemôžem ich stratiť.
2: Ale vieš, že všetky hodiny v meste zastali.
3: Viem.
1: No a nečuduješ sa, že tvoje idú?
3: Nie.
2: Ale my sa čudujeme.
4: Mohol by si nám pomôcť. Sme v ťažkej situácii. Nechcel by si nám predať svoje hodinky?
3: Nemôžem ich predať.
4: A tak nie je to od teba pekné?
3: Musím ich mať.
4: To teda nie.
3: Tik-tak.
4: Vieš, aké je to smutné, že ľudia teraz nevedia, ako sa majú ponáhľať?
1: Ako je to možné, že každému hodinky zastali, iba tvoje idú?
3: Lebo sú moje.
1: Ja sa z neho zbláznim.
4: A prečo ich máš zavesené na šnúrke od topánok? Tak sa predsa hodinky nenosia. Nikto ich tak nenosí.
1: Mám to! Možno práve v tom je ten fígel. V tom, že ich tak nikto nenosí.
4: Zavolajme Kristínku.
5: Starostová dcéra Kristínka bola roztopašná. Pán starosta s ňou mal vážne výchovné problémy. Brala mu zo stola papiere a vystrihovala z nich motýle, ktoré potom púšťala z radničnej veže. Keď vbehla do oteckovej pracovne, zamierila rovno k stolu. Už sa načahovala za nejakými spismi, keď si všimla neznámeho chlapca.
6: Kto je ten chlapec?
1: Tik-tak.
6: A prečo je tu? Ja idem preč.
2: Potrebujeme ťa na chvíľu.
6: Prečo si, pán tajomník, vyťahuje šnúrku?
2: Zavesíme na ňu moje hodinky.
1: Smiem vám ich odopnúť zo zlatej reťazky?
2: Pre blaho mesta obetujem všetko.
6: A na reťazku si zavesíš topánku?
2: Nie, ale hodinky zavesíme tebe na krk.
6: Nechce mať hodinky tak ako on.
2: To je náš pokus. Musíš stáť rovno a byť ticho.
1: Počujete niečo?
2: Nie. Obujte sa, pán tajomník. Všetko je daromné.
1: Nevešajte hlavu, pán starosta.
2: Chod sa hrať, Kristínka.
6: A on?
2: On ostane tu. My sa už o neho postaráme.
5: Vo veži radnice bola malá miestnosť. Nemala ani jedno okno, iba ťažké kovové dvere. Tá miestnosť sa teraz mala stať tiktakovým väzením. Pravda, aby si starosta chlapca načisto neznepriatelil, snažil sa, aby bolo v izbičke útulne. Tajomník do nej naznášal hrbu vankúšov, hračiek, sladkostí a iných vecí. Tik-tak sa však ničo nedotkol.
2: Pán tajomník?
1: Áno?
2: Myslíte si, že mu nič nechýba?
1: Naopak, pán starosta. Ako viete, má aj čosi navyše. Hodinky.
2: Viem. Ale dnes ho už necháme tak. Píšte si.
1: Áno.
2: Z dôvodu zastavenia času... Zajtra vyhlasujeme všeobecné...
1: Prázdniny?
2: Tak.
1: Tik-tak?
2: Prázdniny.
6: Tik-tak.
5: Čas, kým bol vo veži sám, pripadal chlapcovi strašne dlhý. Vlastne nebol tak celkom sám. Bol s ním papagáj Pino.
7: Dobrú noc, Kristínka.
3: Tik-tak.
7: Kristínka.
3: Musíš mi tou baterkou svietiť rovno do očí.
6: Keď je tu taká tma, prišla som iba kvôli Pinovi, aby mi povedal dobrú noc. Inak by som nezaspala. Keď som ti ho posílala, zabudla som na to.
7: Dobrú noc.
6: Aj tebe, Pino. Tik-tak, nebojíš sa vo veži?
3: Nebojím.
6: Ja by som sa tu sama bála.
3: A teraz?
6: Teraz nie, je tu Pino.
7: Kristínka, Kristínka.
3: Počujete? Schovajme sa.
6: Rýchlo.
7: Dobrúnoť, dobrúnoť.
8: 1000 pudingov, nedúpoť.
9: Nedúpoteš.
7: Nedúpoteš.
8: Kto je tu?
9: Dávať
8: pozor. Čo je to?
9: Nejaké hračky.
8: Rozmýšľajme. Kde sme? Na radnici. Koho hľadáme? Tik-taka.
9: Ako vie, že je tu?
8: Sám som ho sem doviedol. Povedal som si, choď Tóno na radnicu, dostaneš odmenu. Nedali mi nič. Vezmem si teda sám. Budem mať hodinky, ktoré idú. Iba ja, Tóno Maska.
9: A ešte ja, tvoj kamarát Dodo.
8: Čo sme objavili? Stopu. Hračky.
7: Hračky, hračky, hračky.
8: To je papagáj. Zavrieme mu zobák.
7: Kristínka, Kristínka.
6: Ja môj Pino, Tik-tak, pomôž, oni mu niečo urobia.
8: Tik-tak? Prezradili ste sa, papagáj. Konečne vás má.
7: Kristínka.
8: Nechaj papagája, chytaj radšej Tik-taka.
6: A už sú tam.
3: Áno.
7: Tak im treba, tak im treba.
3: Tik-tak.

0: Ráno čakalo na pána starostu a členov mestskej rady nemilé prekvapenie. Vo veži medzi hračkami a cukríkmi spal Tóno Maska a Dodo.
1: Hej! Hej, vstávajte! Čo to má znamenať? Kde je tik-tak?
0: Samozrejme, že keď sa Maska a Dodo prebudili, nezmohli sa ani na slovíčko. Preto starosta rozhodol, že obaja zostanú vo veži, kým sa celý prípad nevysvetlí.

0: Ten deň boli všeobecné prázdniny. Nikto sa nikam nemusel ponáhľať. Každý mal na všetko čas.
1: Vieš čo, Tyk? Poďme sa ešte pozrieť na ten chodník, kde som nakreslená.
2: Pozri sa. Tam je maliar Rafael.
3: Rád ťa znovu vidím, Tyk.
2: A ja teba. Nakreslil si veľa nových obrázkov. A každému sa páčia.
3: Každému sa páčia, lebo sú veselé. Dnešný deň si zapíšem čiernou kriedou do komína. Kniha návštev je už plná.
4: Predstav si, Tyk. Všetky lístky do cirkusu sú vypredané. A tieto? Tieto sú pre vás. Na dnešný deň nikdy nezabudnem. Asi si urobím na povraze uzlík.

0: Tik, tak,
1: tik, tik, tak pôjdeme ešte niekam?
2: Môžeme sa ísť pozrieť do najmenšieho domčeka v meste.
1: Čo tam budeme robiť?
2: Dostaneme tortu, spočítame babkyných vnúkov a...
1: Koľko ich je?
2: 12 alebo 13.
1: A keď ich bude 12?
2: Nič sa nestane.
1: A ten 13?
2: A ak príde 13, od radosti sa pohne orloj na veže.
1: Ako to vieš?
2: Som predsa tik.
3: Tik,
2: tak, tak, tak, tak.
1: Orloj! Orloj sa pohol!
0: Tik, tak, tik.
1: Odbilo 7?
0: Tik.
1: Musím ísť domov, tik.
0: Tak.
1: Bude tma, ale príde ešte niekedy k nám. Dnes bolo v meste tak pekne.
0: Tak.
4: Kristínka sa potom vrátila domov a tik-tak. Tik-tak odišiel. Možno sa zasa objaví v meste, kde si ľudia nenajdu na nič čas.

Počúvali ste rozprávkovú hru Jána Uličianského Tik-tak. Účinkovali Tik-tak, Ľubo Bukový, rozprávač František Kovár, lepič plagátov Dušan Kaprálik, maliar Rafael Ivan Laca, povrazolezec Hugo Martin Kaprálik, Tóno Maska Ivo Gogál, babka Zuzana Krónerová, starosta Miroslav Noga, tajomník Štefan Skrúcaný, Kristínka Miroslava Grožáková, Dodo Tomáš Horvát, papagáj Martin Zatovič. Asistentka réžie Eva Dózová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas 2005.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Škrupinový zámok, ktorú pre rozhlas napísal Pavol Janík.

0: Stoj, vraník môj. Sluha, podrž mi koňa.
1: Áno, pane.
2: Buď pozdravený, najjasnejší kráľ.
0: Aj ty, mlynár. Skade ma poznáš?
2: A kto by si nezapamätal tvoju podobu, vyobrazenú na každej minci, ktorú si treba dorobiť v potu tváre?
0: Ustal som na love. Nepozveš ma dnu?
2: Panovník môže všetko. A môj mlyn bude naveky poctený tvojou návštevou.
0: Ďaká. Sluha, nakrm kone.
1: Ako rozkážeš, pane.

0: Máš to tu pekné, mlynár.
1: Aha, je to len príbytok pre obyčajných ľudí, pani.
0: Hrady, zámky, sály a siene sami už zunovali. Rád sa pozriem, ako žijú poddaní.
1: Ach, ťa neurazí skromnosť môjho domu.
0: Naopak, je pre mňa vzácnosťou nazrieť do iného sveta. Trocha sa tu rozliadnem, ak dovolíš.
1: Či môže niekto kráľovi zakázať?
0: A vari, by si to chcel skúsiť?
1: A nie, nikdy by som sa neodvážil. Pane, správ čokoľvek, čo ti zíde na um. Len prosím, neodostri tento obvôčik.
0: Nechápem, prečo?
1: Nepýtaj sa, pán môj.
0: Rastie vo mne zvedavosť. Otiahni záves.
1: Nie.
0: Je to kráľovská vôľa.
1: Tvoje želanie je pre mňa rozkazom. No túto jedinú vec na svete odo mňa nežiadaj.
0: Čoho sa bojíš, väčšmi ako mňa?
1: O teba. O teba sa strachujem.
0: Toľko odvahy ešte pozbieram.
1: Nerob to, pane! Varoval som ťa, pane.

0: Čo si taký smutný, mladý kráľ? Čo ťa trápi, že sa celé dni len sám prechádzaš po zámockom parku?
1: Kde si sa tu vzala, baba? Kto si?
0: Som, kde chcem. A som, kto som.
1: Buď si teda, kde si a čo si, ale uhni mi z cesty.
0: Viem, čo ťa sužuje, čo ti chýba. Môžem ti dať dobrú radu.
1: Nechaj si ju pre seba.
0: Neodmietaj. Poznám spôsob, ako získať tú, čo si videl z mlynárovho domca.
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Chodia ti porozumieť tie tri panny, čo sa kúpali v rybníku.
1: Ako vieš?
0: Chceš dostať tú najkrajšiu.
1: Prikazujem ti vravieť k veci.
0: Trpezlivosť rúže prináša, pane. A pomaly ďalej zajdeš. Pábu nelapíš, keď pôjdeš na ňu z hurta.
1: Keby mi každú správu podávali tak dlho, nemohol by som vôbec kráľovať. Nemal by som kedy. Čas je najvzácnejší kráľovský poklad. To si zapamätaj.
0: No ako myslíš? Môžem sa ti stratiť z očí.
1: Vydrž chvíľu a dokonči, čo si začala. Len uznaj, že vládca nemôže tráviť s poddanými hodiny pri jalových rečiach.
0: Chápem, aj keď nie som tvoja poddaná. Poviem teda stručne. Tie tri pávy sa chodia kúpať do rybníka k mlynárovmu domu každý boží deň.
1: A ďalej?
0: Neprerušuj ma. Kde som to?
1: Každý boží deň?
0: Áno. Prikradneš sa?
1: Dávaj pozor na slova. Som kráľ a nemôžem sa nikam prikrádať. Mám svoju hrdosť a česť.
0: No, ale nemáš najmladšiu pávu.
1: No dobré.
0: Prikradneš sa poza...
1: Bučky?
0: Nie. Poza vrby, čo rastú na brehu rybníka. V tretej od kraja... Vo vaječnej škrupinke má tvoja vyvolená ukrytú košielku. Vezmeš ju, až potom sa im ukážeš. Buď opatrný, aby ťa skôr nezazreli, lebo uletia a už nikdy sa nazad nevrátia. Košielku jej nesmieš vrátiť. A ona bez nej nemôže prísť prísnej a krutej matke na oči.
1: A keď... Kde si?
0: Som...
1: Kam si sa podela?
0: Sem...
1: Ako prišla... Tak aj odišla. Našiel som tú peknú košielku, moje milé devy.
2: Sestry, sme v nebezpečenstve.
1: Neľakajte sa ma, nemám zlé úmysly.
2: Rýchlo po šaty.
1: Jedny už mám a páčia sa mi. Aj tá, čo ich nosila.
2: Ach, ja nešťastná, nemám si čo obliecť. Leďte domov, sestričky. Ja som už stratená.
3: Letíme.
2: A všetko rozpovieme našej mamke.
1: Prepáč. Prepáč, moja drahá, že som siahol po tejto lsti. Inak by mi srdce prasklo od túžby po tebe. Príjmi zatiaľ plášť a poď so mnou. Na prvý pohľad som podľahol tvojej nevýslovnej kráse. A hneď som vedel, že sme si naveky súdení.
2: Vráť mi šaty.
1: Sľub, že budeš moja.
2: Daj mi, čo mi patrí.
1: Dám, keď mi dáš svoju ruku.
2: Tu je.
1: Oteraz si mojou paňou. Ideme na hrad. Oznámiť radostnú zvesť.

0: Vidíš, ako tu pekne spolu nažívame a ako si sama bála.
1: Kto vie, čo robia moje sestry a mama? Tá mi určite nikdy neodpustí.
0: Nesmúť. Máš predsa mňa. Nik na svete ťa nebude ľúbiť väčšmi ako ja. Ver mi.
1: Dôveruj aj ty mne. A vráť mi moju košielku.
0: Oh, nie. To jediné odo mňa nemôžeš žiadať.
1: Kam si ju skryl?
0: Je na dobrom mieste. Nemysli na minulosť. Ži v prítomnosti. A tiež sa na to, čo ešte len príde. Moja drahá, teraz pôjdem na lov a prinesiem ti najvzácnejšie kožušiny z divých zvierat. Budeš ma čakať.
1: Každá minúta bez teba bude pre mňa večnosťou.

0: Pán kráľ. Pán kráľ zlé.
1: Čo sa stalo?
0: Vaša pani...
1: Kde je?
0: Prešla mi cez rozum.
1: O čom to hovoríš?
0: Kým si bol preč, zamkla ma vo svojej izbe a poprezerala celý zámok. Našla svoju košielku, premenila sa na pávu a odletela.
1: To nie je možné.
0: Neviem, či je to možné, ale stalo sa to.
1: Ani mi nič neodkázala.
0: Povedala, že ak chceš, máš ju hľadať na zámku postavenom z vaječných škrupín.
1: Ak vravíš pravdu, schystaj sa. Pôjdeš so mnou. Ostatní, nech sa tu zaopatria, ako vedia.

0: Škrupinový zámok? Nikdy som o takom nechyrovala.
1: Škrupinový? Nie, o takom zámku som v živote nepočul.
0: O Škrupinovom zámku sa k nám chýrne dostal. A ja som už toho dosť prežila, aj preskákala. Zajdi však na tú vysokú horu, na samom vrchole, od nepamäti hniezdí vraní kráľ. Ak ten o ňom nič nevie, tak ho určite na svete niet, ani ho nikdy nebolo. Ak ti on neporadí, všetko je márne a teba s tým čudným zámkom zaiste oklamali.

0: Vítajte, pútnici. Čože vás priváza ku mne až sem? Do týchto výšav nad oblaky.
1: Pán Boh ti daj zdravia. Vraní kráľ. Hľadám škrupinový zámok a na ňom svoju stratenú ženu. Preto meriam so sluhom toľké cesty všetkými možnými smermi, ale dosiaľ bezvýsledne.
0: Jaj, kráľu, vzdaj sa ty nádeje. Aj keď ti ukážem cestu a ty tam prídeš, živý sa stade nedostaneš. Odtiaľ ešte nik nevyviazol so zdravou kožou.
1: Nedokážem si bez nej život ani predstaviť.
0: Rozumiem. Veď tá tvoja páva je spomedzi sestier najkrajšia. Ale mať tých troch panien je veľmi zlá a panovačná. Každého, kto prekročí prach škrupinového zámku, bez ľútosti zmárni.
1: Asi mi je súdené zomrieť. Môj život viac pre mňa nemá cenu.
0: Ak je tak, ako vravíš, pokúsim sa o nemožné. Vrany zo všetkých kútov zeme, počúvajte hlas svojho kráľa. Čierne vtáky z východu i západu, leďte sem! Povedzte, kde leží škrupinový zámok? Tmavé operence zo severu a juhu, nech vás krídla rýchlo donesú ku mne. Povedzte, na akom mieste stojí zámok z vaječných škrupín?
2: Nevieme.
0: Čo som ti vravel, nešťastný kráľ? Niet po celkom tvora, ktorý by sa vrátil z toho strašného

0: A hliadol krásnu pannu. Chcel som si oddychnúť a pokochať sa pohľadom na jej krásu. Sadol som si na otvorené okno a zrazu ma kto si udrel mečom. Bola to jej mať. Zlámala mi nohy a poranila krídla. Len zázrakom som si zachránil holý život.
1: Stal sa naozaj zázrak, kráľ. Lebo práve sa znova narodil môj milovaný syn. Boh nám ho poslal z nebies, aby ti pomohol nájsť tú, ktorú hľadáš. Choď. Na cestu ti dám ešte dobrú radu. Tu je železné a tu medené jablko. Keď prídeš k železnej hore, rozkotúľaš to prvé. Keď zájdeš k medenej, použij druhé. Dostaneš sa ku sklenému vrchu. Keď sa pozrieš do tohto zrkadielka, narastú ti krídla, takže ponad neprekonateľnú prekážku poľahky preletíš. Keď prídeš do škrupinového zámku, požiadaj o nocľah. Ak ťa tvoja žena ľúbi, sama ti pomôže. Keď obstojíš, príde na rad toto vajíčko. Rozbiješ ho a zahodíš na štyri strany sveta. Potom uvidíš, čo máš uvidieť.
2: Ďakujem ti. Tvoja láskavosť ma dojíma a tvoja moc nemá hraníc.
1: Som rád, že ti môžem pomôcť, lebo vidím, že pre šľachetný cit si odhodlaný obetovať všetko. Môj syn sa trocha vystrábi a poletí za vami.

0: Pane, zem nám pod nohami ako si stvrdla.
1: Tak skús do nej zariť mečom.
0: Kov na kov. Nejde to.
1: Oh, moja hlava. Pozri sa, čo to opadáva zo stromov.
0: Železné lístie.
1: Kam nás to vedieš, vraní princ? Taďal to sa ďalej nedostaneme. Ostré kúsky železa, ktoré sa trúsia z konárov, nás pohlušia skôr, ako sa pohneme ďalej.
2: Už sme na úpetí Železnej hory, pane.
1: Postoj, sluha. Oddychneme si a posilníme sa chlebom.
0: Aha, jablko, pane.
1: Aké?
0: A predsa od vranieho kráľa. Železné.
1: Ukáž. Vraní kráľ nám dal radu.
0: Železná hora sa pred nami rozostupuje.
1: Naberme odvahu a vstúpme do nej.
0: Aké je to tu všetko strašné.
1: Zem sa pod nami chveje.
0: To sa za nami zatvára Železná hora.
1: Všetko očervenelo. Celá krajina.
0: Je to meď, pane.
2: Vošli sme do medenej hory.
1: Sluha, vysyp zvyšné omrvinky chleba, nech pozbierame posledné sily a nech sa nám noša odľahčí. Čo to bolo, sluha?
0: Jablko, pane. Tento raz medené.
1: Podaj mi ho. Možno nám pomôže.
0: Medená hora sa roztvára, pane.
1: Poďme. Rýchlo, kým je čas. Stihli sme to.
0: Zdá sa, že áno.
1: Pôda sa ešte trasie. Čo to má byť? Nič pred sebou nevidím. Ale nedá sa cez to prejsť.
0: Au! Tak ako vravíš, pane.
2: To, čo nevidíte, je sklený vrch.
1: Rýchlo, zrkadielko. Ako povedal vraní kráľ, treba sa doň pozrieť.
0: Narástli vám krídla, pani.
1: Aj tebe narástli krídla.

0: Hlava, pod nohami hlinená zem, drevené stromy a zelené lístie.
1: Skutočný potok, ozajstné vtáky a pravé kvety.
0: Obyčajný svet, to je nádhera.
1: Nied na túto krásu. Kam si nás to doviedol?
2: K cieľu vašej cesty. Pozrite, tam hľa sa belie škrupinový zámok.
0: To je nádhera. Kto by si pomyslel, že je z takého nádherného, krehkého materiálu? Pane,
1: pane,
0: kde máte tie krídla?
1: Zmizli. Iste len preto, že som sa pozrel do zrkadla. Nahliadni do nity. Takýto bezkrídly sa už môžem ukázať svojej milovanej žene.
0: Opatrne, pane. Vidíš, ako dopadol vraní princ, keď si nedával pozor. Teraz nech poletí na výzvedy a my sa zatiaľ prikradneme do zámockého parku. Už sa nevie dočkať vareného jedla.

0: Skrýme sa sem, do tohto ružového kríka.
1: Vedie sa mi trň.
0: Musíme ešte vydržať. Všetko. Aj tvoja večera je už na dosah ruky.
1: Ktorej?
0: Tejto.
1: Vidíte? Nehovorím. Pán kráľ. Pán kráľ. Pozrite na tú krásu.
0: To sú oni. Krásavice z jazierka.
1: Nemôžem sa na tú krásu vynadívať. Tá prostredná je predsa len najkrajšia, utešená. Poďme bližšie.
2: Čo si taká neveselá, najmladšia sestrička? Nepýtaj sa, dobre to vieš. Môj drahý muž.
3: Zabudni na ňo. Nech žije tam, kde je. Keby sa tu zjavil, mať by ho zmárnila. Buď by ho otrávila, alebo v noci prebodla mečom.
2: Slnko pomaly klesá za sklený vrch. Poďme dnu, už bude prestreté.
0: Ale nie bez nás.
2: Tu si. Najmladšia sestrička, veď to je...
1: Nelakajte sa, uhodené, pani.
3: A nie je sám. Pozrite, sestričky, na strome sedí čierny vták. Nášmu zámku sa všetci zďaleka vyhýbajú a odrazu sem prišlo toľko božích stvorení.
0: Vary, ma nespoznávaš. Moja jediná.
2: Akoby nie, drahý. Preto som úplne onemela, celkom som stratila reč. Nedokážem opísať radosť, ktorá sa ma zmocnila. Urobím všetko pre teba.

Vítajte na Škrupinovom zámku. Takú vzácnu návštevu si treba uctiť hostinou z vyberaných jedál a nocľahom v najskvostnejšej spálni. Sluhovia, noste na stôl.

0: To je pastva pre oči, lahutky, všetkých farieb, vôni a chuti.
1: Pravil si, že opatrne, tak teda pomaly a dôstojne. Máte prednosť. Nech sa páči, vezmite si.
2: Ďakujeme, nie sme hladné. Jedli sme už pred vašim príchodom a vy ste naši hostia. Je to všetko iba pre vás. Hadam, nás neuhrdnete.
1: Nechceme vás uraziť, ale my sme už jedli.
3: Áno, poobzerance s prezeranca.
2: Dúfam, že si predsa len niečo dáte. Červená kráľovská pohúďka, tajomstvo modrej hviezdy, lahôdka zo slávičného spevu, záhada z pastierskej kapsy.
4: Zadrž, kráľ, moja milovaný manžel. To sú ešte len predjedlá. Potom by ti už nechutili ďalšie chody.
2: A tebe, dcera najmladšia, prikazujem, aby si nekazila dnešný príjemný večer.
5: Osviežujúca polievka zvánku, vlažná spomienka na kapustnú hlavu, fazuľové kvety v kryštáľovej vode, vývar z horského šumu.
6: Ja by som si...
5: Rak vo svadobnom rúchu.
2: Kapor, čo zhotol všetku múdrosť sveta. Drobne šival svá hlavného komorníka, vôňa zo zámockého. Cigánsky tanec nad pahrebou, lesné ticho pod klobúkom, dievčenský sen narážny, jarné obláčiky s mokom, vrabec v hrsti, holub na streche.
1: Dosť stačí, najjasnejšia pani a všemocná vládkyňa zámku z vaječných škrupí. Ďakujeme za pozvanie, ale ideme spať. Sme ukonaní z cesty.
2: To je ale nestvorí.

0: aj sluha. Nemôže si ľahnúť do postele, ak tie život milí. Radšej vedno zalezieme pod ňu a budeme ostražito bdieť.
1: To jediné už do mňa nežiada.
0: Nepočuješ, čo hovorím? Vlez pod posteľ a tam môžeš chrápať, koľko ti duša ráči. Aspoň nezaspím ja.
2: Holúbkovia, ako si veselo chrápu. Ale môj meč ešte prehľbí ich spánok. Navždy zmelknú ich hriešne duše.
1: Čo je? Kto ma budí? Čo sa deje?
0: Sst, buď ticho. A nehyb psa. Čo? Hneď bude po všetkom.
3: Kto si? Čo si to dovoluješ? Okamžite mi vráť môj meč.
0: Upokoj sa, vzácna pani. Musel som to urobiť. Sluha, ne? Môžeš vyliesť.
3: Aj tak vám to nedarujem.
1: Pozrime sa. To mi je veru pohostinnosť. Keby sme spali v posteli, už je po nás. Z perín zostali len zdrapy.
0: Vyzerá to, že sme dobre obstáli.

0: robíš, Vrana?
1: Som hlas tvojho zlého svedomia. Mňa si poranila mečom.
2: Odporný čierny vták! Na také tvory, ako si ty, som kedysi zakriela jeden celý nepodajný národ, keď sa mi protivil a odmietal mi slúžiť.
3: Dosť bolo tvojich jedovatých rečí, pani. Teraz je čas rozťať čarovné vajce, ako mi poradil vraní kráľ.
2: Zadrž! Kým to vykonáš, dovoľ mi odovzdať dedičstvo.
3: Ale nepokúšaj sa ma okabátiť.
2: Dobre. Škrupinový zámok teda odkazujem najstaršej dcére.
4: Už som raz povedal, že mne sa najviac páči práve ona a tuším je čoraz krajšia.
5: Tak sa mi vidí, že nie si najhorší.
2: Prostredná dostane moje papuče.
6: A to už ako? Čo je to za majetok?
1: Počkaj chvíľu. Ber, keď ti dávajú. A vezmi si k ním aj mňa.
6: Nedbám. Veď to aj ide do páru s takým imaním, ako sa mne ušlo.
2: A najmladšej zostane toto sedlo. Nevedela obsedieť doma? Nech si na ňom ide, kam chce. Aj s tým svojím. No, čo ešte hľadíš? Tni!
3: A veru, želanie vranieho kráľa treba splniť.

0: je po nej. Zmizla spolu s čarovným vajcom.
1: Už len škrupiny rozhodiť na svetové strany.

0: sivej vrany sa stal rúči mládenec s havranými vlasmi.
1: A kráľovským pôvodom. Patrím iba tebe, moja najkrajšia. A budem ti navždy verný.
2: A my teraz vyskúšame zázračné sedlo, moja najdrahšia. Zajdeme na ňom k vraniemu kráľovi. Musíme sa mu poďakovať.
0: Nasadajme teda, môj kráľ.
1: Všetci sa tam zídeme a vystrojíme trojnásobnú hostinu. Vraní kráľ, ako vieš, je môjim otcom. A ty, švagre, si odklial všetkých našich ľudí.
2: Kto by si to bol pomyslel, keď som sa raz zastavil na poľovačke v starom mlyne a cez obločik som na rybníku zazrel tri panny.

0: Skončila sa rozprávková hra Škrupinový zámok. Na motívy slovenskej ľudovej rozprávky ju napísal Pavol Janík. V hlavných úlohách účinkovali Marián Slovák, Julius Vašek, Mária Prechovská, Mária Šloserová, Helena Geregová, Michaela Čubejová, Vladimír Minarovič, Leopold Haverl, Pavol Topoľský a Ida Rapajčová. Zvuková spolupráca Ivan Mihál a Ľuboš Klásek. Dramaturgia Emília Drugová. Hudba Víťazoslav Kubička. Réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1992.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte dnes o 22.30 Rádio Devín.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
2: v Miešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rádio Devín.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v minulom vydaní našej rozhlasovej historickej revie sme pripomenuli obdobie pred voľbami do ústavodárneho národného zhromaždenia povojnového Československa, ktoré sa konali 26. mája 1946. Hovorili sme o okolnostiach, ktoré predchádzali týmto v podstate neférovým voľbám, lebo z nich boli vylúčení občania nemeckej i maďarskej národnosti, hoci boli stále občanmi Československa. Obdobne došlo aj k výraznej redukcii politických strán, ktoré mohli podať kandidátne listiny.
2: Výsledky týchto volieb, keď v Čechách a na Morave dominovala komunistická strana Československa a naproti tomu na Slovensku zase takmer 2/3 hlasov získala kandidátka demokratickej strany, jednoznačne predurčili následnú ostrú konfrontáciu obidvoch politických táborov.
1: Dnešnou témou budú teda volebné výsledky aj turbulentný vývoj v štáte po týchto voľbách, ktorý vyvrcholil vo februári až máji 1948, keď komunisti úplne prevzali moc na všetkých úrovniach. Sprievodcami budú, ako v minulej relácii, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
2: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Došli sme teda do samotného volebného aktu. Boli zrejme prekvapením pre viacerých účastníkov pre politické strany, ako tie voľby dopadli a ako sa dajú vysvetliť odlišné české a slovenské volebné výsledky.
3: Výsledky sú, myslím, všeobecne známe, dokonca sa o nich hovorí aj v médiách. Je treba povedať, že tá téza základná, že v Čechách vyhrali komunisti a na Slovensku demokrati, je tak trošku aritmetickým omylom alebo takým menším mýtom. Ja to počujem takto, že na Slovensku vyhrali demokrati, v Čechách vyhrali komunisti a teda za ten komunizmus vlastne môžu Česi.
4: Je to ľahko pochopiteľné, čo si budeme hovoriť, hej? Asi tak.
3: Áno. Je to pravda, že v českých krajinách, teda v Čechách, hlavne na Slivsku, vyhrala voľby komunistická strana. Nemusíme hovoriť o presných číslach, povedzme zhruba tých 40%. Na Slovensku demokratická strana s tými 60%. Ale musíme si uvedomiť podľa mňa jedno, to je dôležité. Taká aritmetika je. Na Slovensku dostali komunisti 30% hlasov. Takže nemali by sme sa hrať na nejakých demokratov, pretože zase, keď počítame na českej strane, komunisti dostali 40, ale ostatné strany nekomunistické dostali takmer 60. Čiže také veľké rozdiely medzi českými krajinami a Slovenskom neboli, aby sme mali právo hovoriť, že na Slovensku jednoznačne vyhrali demokrati a v Čechách komunisti a Česi môžu teda za ten komunistický režim. Inak povedané, nekomunisti dostali 60% v českých krajinách, nejakých tých 62% na Slovensku. Takže tento výsledok volieb samozrejme zohral potom veľmi dôležitú úlohu pre ďalší vývoj. To už je otázka, teda by som povedal, ďalšie debaty. Len tým výsledkom, že aby sme to nemytologizovali.
2: Ja si pamätám, po novembri 1989 sa tu vytvorila taká aureola, že demokratická strana, tá z roku 1946, je ten prototypom tej budúcej demokratickej nejaké strany na Slovensku, ale už len tým, že tam bolo veľmi veľa rozhodujúcich voličov, ktorí 9 rokov podporovali Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu, čiže ten nie práve najpriateľnejší režim totalitný na Slovensku, tiež troška, by som povedal, znižuje tú mravnú rolu demokratickej strany. Dá sa to aj takto vnímať?
5: Asi aj áno, v podstate. Tak ten elektorát mal demokratická strana veľmi široký, tak to boli čiastočne určite aj nejakí voliči bývalej HSLS a iných takýchto strán. Na druhú stranu, táto strana to ako túto ideológiu nereprezentoval, že skutočne bola až demokratická, ako ten názov napoveda. Zase platí, že nie všetci tí politici, ktorí v tej strane boli naladení úplne demokraticky. My vieme, že potom roku 1948, kedy sa komunisti zmocnili štátu, tak časť tejto strany ostala fungovať v tom režime, len sa premenovala na stranu Slovenskej obrody a až do 89. teda mali poslancov, mali niekedy aj ministrov, podpredsedov vlády a tak ďalej. A takže nie všetci tam boli demokrati, ale ako strana ako taká demokratická, aspoň v týchto pomeroch, tej demokracie treťou republikovej bola.
1: Výsledky volieb teda poznáme. Uspeli komunisti, uspela demokratická strana. Takisto celkom slušné výsledky mali aj národní socialisti a lidovci. Ako sa to prejavilo v kreovaní novej československej vlády a takisto aj na Slovensku?
3: Už sme tu o tom hovorili, že vlastne to boli voľby, kde bola jednotná kandidátka, teda by som povedal svojím spôsobom, Národného frontu. Čiže nešlo o volenie, povedzme, vlády. Vládu zostavoval Národný front. Tam išlo iba o vnútorné prerozdelenie pomerov medzi jednotlivými členmi Národného frontu. Samozrejme, že boli svojím spôsobom preferovaní komunisti, ktorí boli rozdelení na dve časti, pretože sa celoštátne strany ako nevolili. V Čechách sa volala KSČ, teda Komunistická strana Československa, a na Slovensku Komunistická strana Slovenska. Ale svojím spôsobom sa potom tie komunistické strany ščítali a tá bola jediná strana, ktorá týmto spôsobom fungovala. A predsedom vlády, teda zostavenie vlády, bol poverený Klement Gottwald ako komunista, ale vnútorne v tej vláde sa prerozdeľovali posty podľa naozaj percent získaných hlasov. A podobne to bolo aj na Slovensku, v Slovenskej národnej rade, aj v zbore povereníkov. Hoci teda v Slovenskej národnej rade mali jasnú prevahu demokrati a predsedom bol Letrich, v zbore povereníkov Gustav Husák nemal vlastne ani legitimáciu na to, aby mohol byť predsedom, ale teda ďalší partner stal sa predsedom. Toto bolo zloženie tých prvých vládnych orgánov, ale nespokojnosť predovšetkým slovenských komunistov s tým, aké majú postavenie, vytvorilo v krajine dosť veľké napätie, pretože komunisti začali hlavne svoje pozície na ministerstve vnútra pri polícii, ktorú ovládali, zneužívať na to, čo sme už hovorili, akože ten scenár B, ktorý mal už aj Stalin, pokiaľ to nejde, teda po voľbách, tak musíme nasadiť do toho našu agitáciu masy pracujúcich, ktorí sa budú domáhať tej spravodlivej komunistickej vlády.
1: V podstate dá sa povedať, že tieto strany získali posty na základe svojich preferencií a záujmov. To platilo aj pre demokratické strany, nielen pre komunistov.
5: Áno, oni dostali pomer v tej vláde podľa tých preferencií vo voľbách. Ako sme už spomínali, že tá vláda sa nemohla zmeniť, ono sa predpokladalo už pred tým voľbami, že bude pokračovať tá vláda Národného frontu. Akorát bola otázka, že možno koľko ministerstiev tam tá jednotlivá strana bude mať a akú vyjednávajúcu pozíciu bude mať po voľbách. Takže komunisti opäť obsadili tie najdôležitejšie ministerstva, ako bolo ministerstvo napríklad vnútra, poľnohospodárstva alebo informácií, teda v úvodzovkách to ministerstvo propagandy. Takže v nasledujúcom vývoji bolo veľmi dôležité, ovládali tie bezpečnostné zložky, políciu v úvodzovkách, Zbor národnej bezpečnosti, ktorá začala postupne v nasledujúcich rokoch, alebo skôr možno už mesiacoch, rozpracovávať tých svojich oponentov a kriminalizovať ich. A to potom až vyústi do toho 48.
2: Ja by som si dovolil citovať z pamäti Pavla Tigrida a spomína na to obdobie. A cituje Ferdinanda Peroutku, ktorý bol ako predstaviteľom podľa Tigrida tej liberálnej ľavice. A Ferdinand Peroutka a väčšina nekomunistických intelektuálov nepovažovali výsledok volieb za porážku demokracie, ale naopak za jej posilnenie, za predpokladu, že komunisti budú aj naďalej hrať regulárnu hru v rámci Národnej fronty. 2 milióny hlasov, ktoré získala KSČ v Čechách, boli odovzdané pre košický vládny program pre politiku Národnej fronty, ktorá už nehlása revolúciu, ale hlási sa k vlasti, slobode, demokracii a humanite. To je spomienka Pavla Tigrida na to, ako nekomunistickí ľavicoví novinári alebo intelektuáli vnímali výsledky parlamentných volieb v roku 1946.
3: Takto to mohli vnímať, ale komunisti to vnímali celkom inak. Pretože oni už mali vlastne svoj projekt, ako sa dostať k moci. Toto bol určitý medzistúpeň a Slovensko bolo vlastne v tomto tým miestom, ktoré im dosť prekážalo. Takže vlastne začali zápasy, keďže mali aj ministerstvo vnútra, aj políciu. No na Slovensku samozrejme okamžite začali hľadať dokumenty proti demokratom. Došlo k ich diskreditácii. U Jana Ursínyho zneužili vlastne to, že jeho nejaký tlačový asistent, nie významná postava, o to obuch mal a našli jeho doklady o tom, že s Ďurčanským korešpondoval. Čiže znovu naniesli otázku, že tu demokrati sú tí, ktorí chcú zvrátiť vývoj, ktorí by teda urobili s ľudákmi urobili kompromis, ale tí ľudáci tam stále fungujú a že sa pripravuje protištátne sprisahanie. Ale nakoniec ani v Čechách nebolo celkom bez procesov. Už sme teda spomínali Rudolfa Berana, ktorý sa stal obeťou justičného omylu, alebo by som povedal skoro vraždy, pretože chceli ho teda aj popraviť najprv, teda bývalého agrárnika,
2: ktorý bol preto krátnej vláde.
3: No. Áno, a on takisto ten proces bol už zmanipulovaný ešte pred februárom 1948. Takže komunisti nezaháľali, nelenili. Snažili sa určite tie výsledky aj v Čechách nejakým spôsobom vrátiť, ale teda Slovensko bolo v tomto prípade akože tou hlavnou úlohou. Bol tu zbor povereníkov, bola tu Slovenská národná rada s prevahou demokratov a toto bolo treba zmeniť. Táto stratégia bola od začiatku, hneď po voľbách, začala fungovať.
4: Kým ešte k tomuto prejdeme, ja by som sa ešte vrátil predsa len do tej českej vrcholovej politiky, alebo československej. Ako tieto výsledky volie vnímal prezident Edvard Beneš a popredný predseda demokratických strán? Napríklad zahraničnú politiku mal pod palcom Jan Masaryk. A do akej miery jeho rola bola dôležitá, významná a podstatná?
5: Edvard Beneš mal takú politiku po tom 45., že on je nadstranický prezident, takže on ako keby sa snažil úplne nevstupovať priamo do toho politického zápasu medzi tými jednotlivými stranami. Jan Masaryk je v tomto veľmi podobný a on je aj ako nestranník, minister zahraničných vecí, takže snaží sa byť nejakým spôsobom na týmto nejakým politickým priamo intrigánskym zápasom. Čo samozrejme je trocha nešťastné aj z toho pohľadu v budúcnosti, pretože ten Edvard Beneš mal veľmi silnú aureolu, potom v 45. bola to taká rešpektovaná autorita a nejakým spôsobom tým, že nezasahoval priamo do tej politiky, tak tým demokratické sily prišli o takéhoto významného spojenca.
4: Ale tým úspechom komunistov zrejme nebol, nejak povedal som, nadšený, alebo asi aj bola zaskočený, či nie?
5: Určite nadšený nebol, rovnako Jan Masaryk ako Edvard Beneš, ale oni počítali s tým, že toto je taký ten pík alebo strop, čo komunisti môžu dosiahnuť. Tá eufória z konca vojny, úlava, to ako na Sovietsky zväz oslobodil, všetky tieto veci sa spočítali a nakoniec dosiahli na celoštátnom meradle 38% tá KSČ plus KSS. Toto bol ten strop, čo vlastne aj spätne vieme z nejakých neskorších prieskumov, že komunisti potom v preferenciách začínajú padať. Preto vlastne februári prevrada zmocnili sa štátu nelegálne, nie nejakou demokratickou cestou.
2: A takže hneď okamžite voľby v roku 1948.
5: Áno, a potom už boli ďalšie voľby neslobodné, už sme si nemohli vyberať, alebo tí občania si nemohli vyberať medzi jednotlivými stranami. A takže ono sa predpokladalo aj napríklad u tých západných diplomatov, že skôr tá komunistická strana, že toto je nejaký vrchol a tá ich sila bude, aspoň preferenčná sila, bude slábnuť.
4: Čiže ale podobne ako v Taliansku a Francúzsku napríklad, aj?
5: Áno, že možno bude taká situácia. Iné je to v tom, že tu získali o dosť viac tých percent ako v Taliansku a vo Francúzsku. Samozrejme aj tá geopolitická situácia, kde bolo Československo, je významný faktor, ktorý je odlišný. Ale tých takmer 40%, čo dostali, tak myslím, že to bol to maximum, čo dosiahnuť mohli a už to len klesalo potom.
3: Zlomom potom nastal pri Maršalovom pláne. Tam už pochopili, aj Beneš to musel pochopiť, Jan Masaryk celkom určite. Jan Masaryk išiel kvôli Maršalovomu plánu do Moskvy.
4: Ako slobodný človek.
3: Ako slobodný človek.
2: Minister zahraničných vecí slobodnej krajiny.
3: Áno. A vrátil sa ako Stalinov paholok?
4: Paholok. Po česky paholek.
3: Paholek. No. To už bolo jasné aj mnohým politikom na západe, že tuto sa niečo deje. A myslím si, že od tejto chvíle už musel aj Beneš, ktorý pokiaľ ešte bol schopný analyzovať situáciu, vidieť, že teda situácia nie je taká, ako mohla vyzerať, že teda komunisti dosiahli vrchol. Musel pochopiť, že komunisti pôjdu ešte ďalej.
4: Už sme tu naznačili tú tému, že tým, že na Slovensku vyhrala a zvíťazila demokratická strana, dostala sa z tej celorepublikovej pozície do takej zvláštnej pozície Slovenská národná rada. Že začali byť snahy limitovať, korigovať jej pozície. Pokračuje tento proces.
5: Na to sa niekedy zabúda, že tie voľby boli aj do Slovenskej národnej rady. Neboli len do toho jedného celoštátneho parlamentu, ale oni sa potom prerátavali tie hlasy aj do Slovenskej národnej rady, rovnako do národných výborov. Čiže keď 62% dostali slovenskí demokrati na Slovensku, tak zhruba toľko mali mať mandátov 100 členom v tom slovenskom v úvodzovkách parlamente, v Slovenskej národnej rade. A vtedy komunisti si uvedomili, že to je problém, že keď je tu nejaká forma autonómie tejto Slovenskej národnej rady na Slovensku, tak a budú tam mať väčšinu tí demokrati, tak je to problém pre ten postup komunistov vpred a to nastolovanie nejakého nového komunistického režimu. Takže oni sa rozhodli celkom logicky, z nejakého strategického pohľadu, že osekajú právomoci Slovenskej národnej rady a týchto Slovenského národného orgánu, čo sa stalo hneď po voľbách, hneď v tom lete 1946. A ako spojencov, čo je tiež také neúplne šťastné, našli práve tie české nekomunistické strany. Už to tu bolo, myslím, že v minulej epizóde spomínané, že tí českí národní socialisti nikdy sa úplne nezmierili s tou myšlienkou dvoch samostatných národov českého slovenského a podobne ako Edvard Beneš razili tu, no už nie otvorene, ale zrejme interne, tézu toho československého národa, takže a plus tu bol nejaký strach z toho slovenského separatizmu, takže oni počúvali na tieto argumenty zo strany KSČ, že treba ako keby oslabiť tie slovenské orgány, čo sa nakoniec aj stalo. A demokrati tam boli ako keby osamotení aj voči tým komunistom, aj voči tým českým nekomunistickým stranám. A tento akt oslabenia tej Slovenskej národnej rady nazývame, alebo prebehol v dohodou, ktorú nazývame Pražská dohoda, konkrétne Tretia Pražská dohoda, ktorý podriadil aj tú slovenskú vládu v úvodzovkách zbor povereníkov a jednotlivých tých povereníkov, tých slovenských povedzme ministrov, tým centrálnym ministrom v Prahe, ako keby zobral väčšinu tých dôležitých kompetencií tej Slovenskej národnej rady aj zboru povereníkov a už nemohla sa vo veľa veciach a ako keby rozhodovať sama za seba, musela všetko konzultovať s československou vládou. Takže toto bol výsledok tých volieb, jeden z tých dôležitejších na Slovensku, že boli osekané právomoci Slovenskej národnej rady a zboru povereníkov.
3: Treba k tomu ešte dodať, že veľkou zmenou prešli aj slovenskí komunisti. Zatiaľ čo predtým ešte v rámci Slovenskej národnej rady presadzovali tú myšlienku nejakej federalizácie. Po týchto voľbách od toho úplne upustili a aj vďaka českým komunistom, aj vďaka českým mešťanským stranám došlo k tomu, čo sme tu spomínali, v Pražskej dohode rezignovali na právomoci Slovenskej národnej rady a podporovali štátny centralizmus. Toto je niečo, čo treba povedať, aj keď bol potom Husák odsúdený ako buržoázny nacionalista, ale že veľmi silne pracoval práve na tom, aby na Slovensku aj za pomoci českých komunistov dosiahli to, čo nemohli dosiahnuť vo voľbách.
2: Je taká situácia, už by ste to spomenuli, pán Orička, že upadá ako renomé komunistickej strany Československa alebo komunistov po tých voľbách 1946, lebo boli tu isté ekonomické problémy. Neprešla im napríklad tá milionárska daň v parlamente, a preto v Československu žiadni milionári neboli, že to bolo také populistické opatrenie zo strany komunistov, ako vyžadované. A potom je tu taká situácia, september 1947, myslím, že to je to založenie Informbíra a tá veľká porada v Polsku v Sklárskej Porembe, kde vlastne podľa všetkého všetci komunisti z toho východného bloku pod patronátom Stalina dostali jasné noty, čo majú urobiť a tou revolučnou cestou ísť a zmeniť režim. Nie dovtedy to bolo také zdanlivo evolučné a také prirodzené. A tam asi tá Sklárska Poremba hrala tiež dôležitú rolu.
5: Hrala a tá situácia bola taká, že v tom čase už ten východný blok, okrem toho Československa, viac menej sformovaný bol v tom zmysle, že tie prosovietské alebo komunistické sily už boli pri moci v ostatných krajinách. Problém bol pri tom Československu. Tam ešte fungovala aká taká forma plurality. Takže keď sa na tom zakladaní Informbíra v tom roku 1947 v septembri stretli tieto jednotlivé strany komunistické v Európe, tak práve kritizovali ten prístup tej KSČ, tých československých komunistov, že ako je možné, že ešte neprevzali tú všetku moc do svojich rúk a nechávajú tam nejakých tých občianskych politikov, nech si tam robia tie svoje politické veci. Takže dostali ako keby takú zelenú, aby sa vysporiadali s tými československými nekomunistami hociakými prostriedkami. Komunisti na nich tlačili, nech to spravia, že im bolo jedno, že či demokraticky, nedemokraticky, či ich pozatvárajú, nepozatvárajú, či to doslova utopia v krvi alebo neutopia. To bolo na tých našich komunistov. A tí naši komunisti boli takí opatrnejší, že oni to chceli spraviť aspoň v takom nejakom zdaní parlamentarizmu. Samozrejme, oni ako demokraticky sa tej moci zmocniť nemohli. To už som spomínal, že tie ich preferencie padali. A blížili sa voľby, ktoré sa mali konať v máji, alebo v tom čase ešte len sa nevedelo presne, kedy na jar 1948. Myslím, že to, sme to ešte nespomínali, že tieto voľby v tom máji 1946 boli na 2 roky. Tie mandáty do toho ústavodárneho národného zhromaždenia boli dvojročné. A preto sa volá ústavodárne, pretože cieľom a mandátom týchto poslancov bolo, aby schválili novú ústavu. Československo v tomto povojnovom období fungovalo v takom zvláštnom právnickom váku, by som povedal, ešte bola v platnosti ústava tá demokratická z roku 1920, ale s rôznymi ústavnými zákonmi, dekretmi ústavnými a tak ďalej. Takže účelom tých volieb bolo zvoliť poslancov, ktorí odhlasujú novú ústavu. A tá ústava bola nakoniec odhlasovaná, ale už v čisto komunistickej réžii po komunistickom prevrate.
2: Ináč je zaujímavé, že toto sa zopakovalo aj po roku 1989, aj tie prvé voľby v roku 1990 dali federálnym orgánom, aj národným radám Čechskej, aj Slovenskej, len ten dvojročný mandát. Áno? A takisto aj prezident Havel, ktorý bol zvolený 30. decembra 1989, tiež dostal len ten dvojročný mandát. Že bola tu kvázi taká replika toho, že predsa len chceme to urobiť tak demokraticky a nie v tom euforických, negatívnych alebo pozitívnych náladách meniť systém.
3: No samozrejme, to je, myslím, úplne legálny postup v demokratických zriadeniach, v demokratických spoločnostiach. Takže v tomto zmysle aj Československu to bolo naozaj na to provizórium po ústavu, ale že tá ústava bola potom v máji prijatá, ona nebola prijatá v takej podobe, ako bola pripravovaná. To už komunisti potom do toho vložili veľa úprav a pozmenili ju. Preto ju ani Beneš...
2: Ústava 9. mája. Áno. Už aj tam je to, ten
3: preto
2: signál.
3: Ani Beneš nechcel podpísať, pretože už tam boli skutočne také prvky, ktoré neboli celkom demokratické.
4: Ja by som ešte pripomenul jednu vec, ktorá možno, že vysvetlí, také isté, ako keby, však sme tu spomínali tú sklársku podobu, že také ako keby nejaké postupné pomalé váhanie alebo postupný proces v Československu, že tá vláda, československá vláda po voľbách 46. predsedom bol Klement Gottwald, ale komunisti mali v nej 9 členov. Národní socialisti, lidovci a demokrati po 4, sociálni demokrati 3 a dvaja boli bez stranickej príslušnosti. Čiže tam ten pomery neboli jednoznačné v prospech komunistickej strany, že ten proces môže byť ako odštartovaný po tej riadiacej linke. Čiže ten proces musel byť komplikovanejší, ako sa dostať k moci, nie?
5: To si treba uvedomiť, že aj po týchto voľbách, že komunisti, aj tá KSČ, KSS dokopy, že mali okolo 110 mandátov z 300 poslancov. Takže oni v tom parlamente nemali nejakú, ani nielen obyčajnú väčšinu, mali tam zhruba tú tretinu hlasov tých poslancov a rovnako aj v tej vláde, že zhruba tú tretinu členov vlády, čiže čisto technicky, keby tie ostatné strany sa ich chceli zbaviť a zo dňa na deň ich vyhodiť z tej vlády, tak sa to stať mohlo, ale on sa to samozrejme nestalo.
2: Je zaujímavý poznatok, a my sme tu už niekoľkokrát spomínali, že komunistická strana alebo komunisti Československu po tých voľbách zvolili takú zvláštnu metódu, že zriadili dokonca taký výbor na kontaktný výbor s nekomunistickými politickými stranami. Že cieľene už začali nejako vplývať a nasadzovali vlastných ľudí ako kryptokomunistov do tých politických stran, aby získavali čo najviac podrobné informácií, čo sa v tých stranách deje, aby ich mohli v pravú chvíľu rozložiť, kompromitovať, diskriminovať.
3: To začali veľmi intenzívne. Vlastne hneď po tých voľbách prakticky začali tie procesy, ktoré sme už aj spomínali. Tým, že mali ministerstvo vnútra, skutočne to bola neuveriteľná doba, že vlastne bolo akože po nejakých demokratických voľbách, ale tie silové zložky začali fungovať v prospech jednej jedinej strany, čo bolo naozaj svojím spôsobom nezvykle v demokratickom systéme, aby nejaký minister vnútra mohol zo svojej právomoci nejakým spôsobom riadiť štát. Preto aj tie strany protestovali proti týmto, sme sa dostali k tomu februáru, že protestovali proti týmto komunistickým metódam. Ale ešte prv, než k tomu došlo na Slovensku k takej, ja tomu hovorím, generálnej skúške februára.
2: Predpuč.
4: Už sme spomínali podobnosti a odlišnosti vývoja v krajinách strednej a východnej Európy. Dá sa z toho vybadať nejaký vyšší zámer Stalinov?
3: Stalin zrejme počítal s tým, že bude toto jeho sféra vplyvu. A má podľa môjho názoru, všetko nasvedčuje tomu, pripravený scenár pre každú krajinu a bol pravdepodobne poučený voľbami v Maďarsku, ktoré dopadli pre komunistov v Maďarsku veľmi zle. Tak nasledoval ďalší bod alebo ďalší scenár. To bolo zbuntošenie pracujúceho ľudu, tak povediac, v krajine odborárov a pripravené vojsko, ktoré v Maďarsku po skončení vojny zostalo. A podobné scenáre mali prebehnúť aj inde. Pokiaľ to išlo pomerne hladko, ako v Československu, tak zásahy vojska nemuseli byť, ale už odborári boli zbuntošení, boli pripravení pochodovať, boli zjazdy roľníckych rád a podobne. Čiže on to veľmi starostlivo sledoval a myslím, že toto treba povedať, že voľby v Československu mu veľmi pomohli, že to nemusel veľmi posielať ani vojsko, ani nič. ale v každom prípade záver celého toho procesu bol podľa Stalinovho scenára.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Poznáme teda volebné výsledky z roku 1946. Komunisti nie sú veľmi spokojní, Stalin už vôbec nie je spokojný a situáciu sa snažia vygradovať a vyhrotiť do konfrontácie, do mocenskej konfrontácie. Predohra sa začala na Slovensku. Čo sa vlastne udialo a ako to bolo zorganizované?
2: Udialo sa to, že vlastne na rozdiel od toho, čo sa udialo v februári, Gustav Husák, ako by som povedal, ten šéf komunistov vtedy už vnímaný ako predseda zboru povereníkov, podal na jeseň 47 demisiu, aj tí komunistickí členovia zboru povereníkov, s tým, že sa ten zbor povereníkov musí teda reorganizovať. To bol vlastne ten prvý krok, že neboli spokojní s voľbami, že považovali za potrebné, aby sa tam niečo zmenilo a odvolávali sa aj na to, že teda demokrati sú celkom lojálni voči republike a pripravujú protištátne sprisahania, čo už teda v tých procesoch prebiehalo. No a na to zareagovali demokrati, ktorí boli zborov povereníkov, že oni neodstupujú, lebo Husák to podstal, že keď on odstupuje ako predseda, takže vlastne ten zbor povereníkov ako je už teda celý nefunkčný a treba urobiť nový. A tam došlo vlastne k tej konfrontácii. Prišiel aj Gottwald, prišiel na Slovensko, aby to riešil ako predseda vlády. A skončilo to vlastne tak, že tí demokrati, ktorí necítili ani podporu celoštátne v svojich partnerských českých stranách, nakoniec tomu tlaku podľahli a ustúpili a zbor povereníkov sa celý reorganizoval, kde vlastne demokrati fakticky tam stratili svoju väčšinu. Tak to bola taká predohra toho, čo sa udialo vo februári, že aj napriek voľbám sa tu udiali veci, ktoré s výsledkami volie vlastne neboli v súlade. Takže podarilo sa im niečo, čo vlastne potom v určitej obdobe sa im podarilo aj v Prahe. Preto tomu hovorím, že to je nejaká generálka na február.
3: Môžeme hovoriť o zlyhaní sociálnej demokracie v tedajšej Československej, ktorá mala pomerne slušné renome za prvé republiky Československej.
4: No, oni boli tak prokomunistické. Mali tam dve krídla v tej sociálnej demokracii, takú prokomunistické a také, povedzme, viac antikomunistické. Ale ešte, aby som sa vrátil k tejto generálke na februárový prevrat, ako sa často nazýva naozaj táto jesenná politická kríza na jeseň 1947, tak na jednej strane tí demokrati nakoniec museli ustúpiť, ale zároveň by som povedal, že ani tým komunistom sa nepodarilo dosiahnuť to, čo chceli. Oni od tých volieb v 46. sa ako keby usilovali tú stranu úplne, že zničiť tú demokratickú, že dokonca, že ilegálne, že rozpustiť. To sa im nepodarilo a počas tejto krízy fakt stupňovali ten svoj tlak s tým, že aj so zatýkaním už neužívali na to teda štátnu bezpečnosť.
3: Zautočili na tú centrálu demokratickej strany.
4: A obviňovali ich z nejakého ľudáctva a z podobných vecí, takže im sa tú stranu podarilo do istej miery to členstvo demoralizovať a stratili pár tých povereneckých miest, ale zároveň tá strana to ustala. A ešte zároveň ďalšia vec, že tá strana demokratická Slovenska začala po tejto krízi úplne intenzívne spolupracovať s tými českými nekomunistickými stranami. Pretože aj pre nich to bolo úplne jasné. Po tejto jesenej krízi na Slovensku bolo už zjavné, že vlastne tí komunistom ide o absolútnu moc, že oni sa nezastavia pred ničím, nezastavia sa pred tým zatýkaním a kriminalizáciou svojich oponentov. Takže tí českí demokrati začínajú spolupracovať s tými slovenskými. Čiže pre komunistov to bolo možno také, že Pyrrhové víťazstvo, že oni síce dosiahli nejaké ústupky od demokratov, zároveň sa ich nepodarilo úplne zničiť tých demokratov a zároveň demokrati zorganizovali niekoľko protestov, ako kde zvolali ľudí do Bratislavy a ešte iných miest, kde demonstrovali, že stále majú nejakú silu v rukách. Takže tí komunisti zakončovali ten rok 1947 síce v nejakej ofenzíve, ale nedarilo sa im všetko, čo po nich napríklad v Moskve chceli, aby sa im darilo.
1: Vy ste spomínali, že českým demokratickým politikom a stranám začína byť jasné, o čo ide komunistickej strane. Čiže istého hľadiska, ja by som očakával, predpokladal, že budú sa pripravovať na tú mocenskú konfrontáciu, ktorá vznikne o niekoľko mesiacov. Ale tam sa ukázalo, ako keby sa celkom, ako bol znova, ako keby bol zaskočený. A čo to znamená to vyhodnocovanie tej pozície alebo tej udalosti na Slovensku pre české politické strany?
4: začínajú vytvárať taký jednotný blok, možno to je trocha silné slovo, voči tým komunistom, ale k tomu februáru od tej jesene je len pár mesiacov, takže oni ako keby nestihli sa pripraviť úplne dôkladne, ale nejakým spôsobom sa pripravovali na nejakú konfrontáciu. Nakoniec tú februárovú krízu v 48. Začalo práve toto, že nejaká koordinácia tých demokratov, ktorí vystúpili protestne a na protest podali demisie proti zneužívaniu moci komunistami. Takže je tu nejaká koordinácia. Teraz myslím vo vlade.
1: Aha.
4: A už v tom februári 1948, teda tých 12 nekomunistických členov vlády podáva demisie a tým si chcú vynútiť od komunistov, aby teda prestali zneužívať bezpečnostné zložky na ich kriminalizáciu. Čo samozrejme vyústilo do februára prevratu a do 4-10 ročí komunistickej totality, ale z ich strany, z tých demokratov, to bola nejaká stratégia, ktorú nedomysleli dokonca.
3: Ešte možno, že by sme mali spomenúť aj takúto zvláštnu situáciu, keď začali chodiť tie baličky s tými pekelnými strojmi na sekretariáty vtedajších ministrov Zenkla, Drtinu a Masaryka. Ukázalo sa neskôr, že to boli komunistami nastrečení ľudia od Olomouce, takzvaná krčmáňská aféra. A potom to ututlali. A samozrejme, keď sa Čepička stal ministrom spravodlivosti, prvé, čo urobil, že dal prepustiť z väzenia tých strojcov, tých pekelných strojov a začal prenasledovať tých, ktorí ich vyšetrovali. To je metóda
2: súčasť tej stratégie, lebo toto presne, oni takéto metódy použili aj v Rumunsku, aj v Bulharsku napríklad pred voľbami. Takže je jasné, že to bolo nejakým spôsobom koordinované.
3: Takisto aj Mikulajčíka v Poľsku tiež denunciovali a obviňovali z veci, ktoré nespáchal.
1: Dostali sme sa do obdobia pred alebo do obdobia februárového prevratu. Ako túto situáciu vnímali zahraničí, predovšetkým na západe, pretože tam bolo vidieť, že tá konfrontácia alebo tá sovietizácia celého východného bloku ako keby už pomaly sa završovala. Boli možné reakcie západu na tieto procesy, ktoré sa diali v Československu?
4: Ešte v tom čase, možno aj pred tým prevratom, ale koncom roka 1947 aspoň tí západní diplomati a politici úplne nepovažovali za sovietský satelit, ale niečo blízko k tomu. Najmä od toho Marshallovho plánu v tom júli 1947 v tej verejnosti a medzi novinármi západnými a tak ďalej sa často Československo zaraďovalo už do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu a bolo označované ako nejaký satelit. Tí diplomati západní to ešte nerobili, oni to začali až po tom februárovom prevrate. Ale ten pohľad tej západnej verejnosti alebo politikov sa naozaj vyvíjalo od toho 45. až do 48. do toho februárového prevratu. Stále nás teda zaraďovali stále viac k tomu Sovietskému zväzu.
1: Vy ste o svojej knižke spomínali aj, že sa to prejavilo aj v tej zahraničnej politike. V zahraničnej politike Československa, napríklad v Organizácii spojených národov, že tam už ako keby sa presýpala, prekláňala Československá republika na tú východnú stranu aj vlastným pričinením.
4: Ja som robil výskum k tomu, ako Československo hlasovalo na valnom zhromaždení OSN a tam už v podstate od vzniku toho valného zhromaždenia v roku 46 alebo prvého zasadania hlasovalo v úplnom súlade so Sovietským zväzom. Takže tam napríklad nie je vidieť ani nejaký rozdiel medzi tým obdobím, keď tam zastupoval Jan Masaryk Československo a potom tým pofebruárovým, keď tam zastupoval Vladimír Klementis ako minister Československo, že čo sa týka hlasovania, je to totožne rovnaké za Sovietský zväz.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Dá sa povedať, že to, čo sa udialo od rokov 45 do 48, je v súlade so Stalinovým scenárom, ako dostať Československo pod kremelský vplyv?
2: Ja myslím jednoznačne, aj keď tam boli niektoré otázniky, ktoré museli riešiť a ktoré vlastne potom cez kanály, aj cez Zorina, išli na tých československých komunistov, dostávali príkazy doslova, že čo majú robiť, ale to...

0: ale boli aj hrdí na to, že teda to dokázali urobiť bez toho. Je to celkom v súlade s tým, keby bolo došlo k nejakej konfrontácii v Československu, že by sa tie mešianske strany boli nejakým iným radikálnym spôsobom postavili na odpor tomu, nepochybne by aj k takému zásahu došlo. Za každú cenu museli oni dosiahnuť.
1: Jasne, lebo Gabriel Novotný sa dosť bránil tomu, aby prišli do Československého sovietske vojska.
2: Hovoríš o jadrových zbraniach.
1: Áno. Či tu predsa len nebola ešte taká snaha, že napriek tomu, že sme submisívna krajina, predsa len nejakú takú istú samostatnosť alebo vlastné rozhodovanie si chceme ponechať.
0: Ja si myslím, že kľúčová otázka bola otázka moci. Pokiaľ oni tú moc získali, tak oni vlastne nepotrebovali k tomu sovietske vojska. Keby potrebovali, podľa môjho názoru, bez nejakých postranných myšlení, oni by to boli použili, ale nepotrebovali to.
2: Pán Horička, do akej miery zohral tú rolu pasívnu alebo neaktívnu prezident Beneš, ktorý už bol v tom čase zvolený opäť na to ďalšie funkčné obdobie, 7-ročné, ale zase vie sa aj o tom, že mal vážne zdravotné problémy. On hral takú, dá sa povedať, nerovnú partiu s komunistami.
3: Ako som spomínal, on sa snažil byť v tejto Tretej republike povojnovej taký nadstranický prezident, ale počas tej februárovej krízy tí odstupujúci ministri alebo tie demokratické strany ako keby celú zodpovednosť hodili na neho. Čo on v tom čase už naozaj chorlavel, ako dá sa povedať, ono pol roka na to zomiera, takže dá sa povedať, že už jednou nohou na onom svete po porážkach.
2: Áno, áno.
3: A tí demokrati, jediná ich stratégia počas toho februárového prevratu bola, že podajú tie demisie do ruk Beneša a on to vybojuje za nás. Vlastne, že ich bitky nechali, alebo snažili sa, aby to vybojoval Beneš za nich, ktorý už na to proste v tom čase nemal dostatok síl. Takže z tohto pohľadu asi Beneša netreba veľmi kritizovať z toho februárového prevratu. Za iné veci možno áno, ale určite nie v tom februárovom prevrate, pretože tí demokrati to len hodili na neho. A on už ako nemal ten manevrovací priestor, keď komunisti začali organizovať tie demonstrácie za to, aby prijal tie demisie a demonstrácie za to, aby prijal tých nových členov vlády, ktorých navrhnú komunisti, tak Beneš proste mohol, dá sa povedať, že len ustúpiť. Už tu mal prehraté v tom čase.
2: Karel Kaplan vo svojej jednej štúdii hovoril, že vyčíta vtedajšej opozícii alebo vtedajším nekomunistom, že sa príliš spoliehali na prezidenta Beneša a spomínal aj to, že v podstate tí komunisti perfektne ovládali mentálny svet Eduarda Beneša, že budem to citovať, že boli si istí, že Beneš nepovolá ani armádu, ani sokolov, ani legionárov alebo študentov do mimoparlamentného boja. A navyše to bolo vraj proti jeho zmýšľaniu, proste, že na ulici sa nerieši budúcnosť republiky.
0: Sa to na ulici riešilo, pretože
2: iným spôsobom.
0: Pretože plný Václavák bol. Ja to porovnám, že podobne, ja som tam bol účastníkom potom pri tom generálnom štrajku v roku 89 v novembri, ale nie menej ľudí bolo na Václaváku aj vo februári 48. No a je celkom možné, že práve v tejto chvíli použili komunisti to, čo použili inde, ten nátlak moci. Povedzme si to tak otvorene, tú tendenciu k stádovitosti, ktorú ľudstvo má, že mnohí s hrdosťou sa hlásili k tomu, ako prišli na ten Václavák, ako išli na hrad demonstrovať pred prezidentom Benešom, aby prijal tú demisiu. Tak toto všetko vlastne fungovalo podľa toho scenára, ako to bolo aj v iných krajinách.
1: Dal sa očakávať napríklad nejaká iná reakcia verejnosti, alebo v tom čase tá vnútorná sila, povedzme, časti spoločnosti, ktorá nemusela byť ešte v tom čase spokojná s tým nástupom, tie reakcie neboli takmer žiadne?
3: Neboli, tá spoločnosť zostala relatívne pasívna až na nejaké individuálne akty, odpory. Bol len jeden protest organizovaný počas toho februára, čo boli vysokoškolskí študenti, pár tisíc, čo ich išlo na hrad a vyjadriť podporu Eduardovi Benešovi. Okrem toho v podstate žiadne väčšie protesty na podporu demokracie v Československu neboli, ani v nasledujúcom období, dá sa povedať. Čiže tá pasivita obyvateľstva bola ako rozšírená. Druhá vec je, že čo robiť mohli, a tretia vec je, že či vlastne rozumela tá verejnosť ako taká, že čo sa vlastne deje. Pre nich to mohla byť do istej miery len nejaká proste výmena vlády. Oni určite nevedeli, že sa chystá to, čo sa chystalo. To vieme až my teda s odstupom času, že začnú komunisti zavádzať ten totalitný režim. Lebo po formálnej stránke tá vláda toho Národného frontu pokračovala ďalej aj po tom februárovom prevrate. Ona pokračovala v podstate až do 89. Ale samozrejme už ste si nemohli vyberať tie strany a komunisti tam hrali ten jednoznačný dominantný príjm. A to sa ukázalo aj v tých následných voľbách v máji 1948. Kedy už bola jednotná kandidátka, nemohli ste si vybrať medzi komunistami a nekomunistami, ale zároveň na tej kandidátke boli aj tí nekomunisti.
2: Ináč, keď sa hovoríme o tom februári,

0: 1948, opäť budem citovať pamäti Jozefa Pavla, ktorý bol za Alexandra Dubčeka ministrom vnútra a v tom čase, v tom februári 1948, bol veliteľom ľudových milícií. A on spomína, že ako boli vyzbrojení tí robotníci alebo tí zástancovia Gotwaldovej línie, že zo zbrojovky Brno doviezli niekoľko bední samopalov, ktoré ešte vôbec neboli použité a dokonca bol taký príkaz, že nebudú dostávať náboje zo zásobníkov, ale len každý, čo vyfasoval ten robotník alebo ten novodobý milicionár, že 10 nábojov do vrecka a potom vraj Slánsky ako predseda strany zakázal dávať vojakom ostré náboje. Čiže ono to myslím, že na tých fotografiách vidí, že to sú funglnové pušky, ktoré boli vlastne bez nábojov, ale mali ten úžasný zastrašujúci účinok pre ľudí, ktorí si pamätali ešte 3 roky, 4 roky predtým to vojnové obesnenie. Aj to bol vynikajúci psychologický manéver, dá sa povedať. To
1: je... Komunisti využili všetko, čo sa dalo, s jediným vedomím. A toto je, treba povedať, že oni si uvedomovali, že ako náhle sa im podali dostať moci, že už tam zostanú. A tu môžu... mali veľkú výhodu oproti tým ostatným, ktorí vlastne... Veď demokracia sa nedá nastoliť, ale diktatúra, totalita sa nastoliť dá.
2: Boli si vedomí toho, že voľby v 48, keby prebehli bez februára 48, tak by pre nich nedopali žiadom prípade dobre.
3: To no, si asi vedomí. Mienka bola dobrá. Aj z prieskumov, v podstate tá ich podpora klesla. Ten vrchol boli tie voľby v 46. Oni by asi dostali možno okolo nejakých tých 30% v tých voľbách, ale určite by dostali menej, ako dostali v tých voľbách v 46., v tom 48. To bol jeden z tých príčin aj toho februárového prevratu, že radšej tú moc sa je zmocnili nelegálne. Jedna z tých stratégií ešte po tom 45. roku komunistov bolo, že oni sa toho štátu zmocnia tým, že dostanú vo voľbách, ja neviem, 50%. Ono sa to ukázalo ako iluzorné, že takú podporu dosiahnuť nemohli, takže prehodnotili to po tých voľbách v 46. a keď videli, že tá podpora ich klesá, tak nemali inú možnosť, ako sa zmocniť toho štátu len ilegálnym spôsobom.
0: Pán doktor Kováč, ako by ste vyhodnotili ten február 1948, alebo komunisti to označujú za víťazný február, dokonca niektorí ako Kopecký, myslím, ten historik komunistický povedal, že to je taký polovičný víťazný veľký október, veľká oktobrová socialistická revolúcia. Samozrejme, odporcovia to hodnotia ako klasický puč, nedemokratický. Kam by sme to v tom právnom rámci mohli? Lebo jedna strana kývadla, druhá strana kývadla, niekde je tá pravda asi uprostred.
1: Nie je nič zložitejšie ako definovať takúto situáciu. Pretože naozaj formálne mohli mať aj občania pocit, že sa všetko deje legálne. Prezident Beneš prijal demisiu, Gottwald zostavil novú vládu. Takže mnohí občania určite mali pocit, že sa nič mimoriadneho nedieje. To zistili iba okolo niekoľko mesiacov, že vlastne začína nová éra v tomto štáte. Začali hneď fungovať celý seriál procesov, najprv teda proti odporcom a potom aj proti vlastným. Ja si myslím, že v tej chvíli, v dobe toho prevratu, iba niektorí politicky zrelí a uvažujúci ľudia, ktorí videli celý ten kontext, si uvedomovali, čo sa deje. Ale občania bežní pravdepodobne nie.
2: Spomínali ste tu ľudí, ktorí videli za roh, o kom môžeme hovoriť, že v tom čase videli, že čo sa chystá, čo príde a možno, že prečo sa im nepodarilo nejakým spôsobom ovplyvniť tú jednu mienku. Dá sa to povedať?
3: No tak myslím, že najmä tie demokratické strany vedeli, čo sa chystá. A to vieme aj kvôli tomu, že veľká časť z tých politikov, aj polovica z tých, čo podali tie demisie, tak proste emigrovala. Čo najrychlejšie sa... Oni vedeli, že teda budú v hľadačiku tej štátnej bezpečnosti, takže čím skôr a tým, čo sa to podarilo, boli teda šťastlivci, čo teda ušli, ostatní boli často súdení a tak ďalej. Takže myslím, že aspoň tí vysokí politici v tomto vedeli, že čo sa asi bude chystať.
0: Ak môžem takú poznámku, že mnohí títo, ako ktorí prezreli a vedeli, že čo ich čaká potom komunistická propaganda, ich hodila do jedného vreca s tými ľudákmi a podporovateľmi Tisovho režimu na Slovensku, že ich do jedného vreca dali potom. Že to sú tí reakční, doslova do písmena reakční politici.
1: To bola súčasť celej tejto stratégie. Od začiatku ich obviňovali, nie z toho, že sú demokrati, ale z toho, že pripravajú protištátne sprisáhanie spolu s ľudákmi. Toto bolo vlastne niečo, čo malo verejnosti nejakým spôsobom vysvetliť ich počínanie, teda počínanie komunistov.
2: Aké poučenie môže vzísť z roku 46 a 48? Ak jedna strana nevyberá prostriedky na to, aby sa uchopila moc, čo môže urobiť tá druhá strana, ktorá s týmito prostriedkami nesúhlasí?
1: Môže sa postaviť na odpor, pokiaľ je ten odpor reálny. V tomto prípade už sme tu hovorili, že väčšina tých politikov takmer okamžite po tom prevrate februárovom zbalila kufre a odišla. Uvedomili si, že nemajú šancu. Medzinárodná situácia bola taká, že vlastne tieto krajiny už patrili pod Stalina a oni veľmi dobre vedeli, že armáda, ktorá nie je v Československu, sovietská, teda kedykoľvek tu nám môže prísť, ak by sa o niečo pokúsili.
2: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes aj minule sme priblížili nielen výsledky prvých povojnových parlamentných volieb v Československu, ale sústredili sme sa najmä na okolnosti, ktoré im predchádzali a aké zásadné politické, štátoprávne a ekonomické zmeny po nich nasledovali.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu, tak ako minule, aj dnes boli historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
2: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
0: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

Dnes sa spoločne vyberieme na výlet do Lipska. Z úctou tentoraz obídeme impozantný kostol svätého Tomáša a zastavíme sa v kafé Cimmermann. Je nedeľa, pri stoloch sa už nazbieralo pravidelné osadenstvo z širokého okolia. Vzadu si nástroje ladia hudobníci. Jeden z nich práve rozkladá po notových pultoch čerstvé rukopisy. Atrament na nich azda ešte nevyschol. Jeho meno je Johann Sebastian Bach.

0: Za Johannom Sebastianom Bachom sme sa tento raz vydali po boku Ivana Schillera. Tento všestranný slovenský klavirista a umelecký vedúci ansámblu Richard Carta sa v ostatných rokoch intenzívne venuje práve starej hudbe a Bachové koncerty pre klavesové nástroje uviedol aj na koncertných doskách Slovenského rozhlasu.
1: Áno, je to Johann Sebastian Bach a jeho dva čembalové alebo klavírne koncerty, ktoré som mal tú možnosť za posledný rok uviesť. Pri ich znovu naštudovaní som si uvedomil, ako mi je Bachová hudba veľmi blízka. Druhý moment, ktorý som zažil počas posledného roka, je taký silný zážitok z čítania knihy Hudba na nebeskom hrade od Johna Eliota Gardinera, anglického dirigenta, ktorý píše o Bachovi úplne čerstvým, zaujímavým, pútavým jazykom, pretože Bacha dáva do kontextu celkovej doby. Píše veľa o jeho hudbe, napríklad o jeho kantátach, ktoré sám uviedol ako dirigent, teda všetky kantáty uviedol ako dirigent. No a pre mňa objavujem Bacha opäť ako zaujímavého nielen skladateľa, ale aj človeka. Bach nebol vôbec, ako by sme povedali, dnešným jazykom mladých ľudí easy going person. Bol častokrát prchký, veľmi trval na svojich podmienkach ako skladateľ, ako pedagóg, napríklad v Lipsku, kde neustále žiadal lepšie platové podmienky alebo lepšie podmienky pre svoju rodinu. Bol vytrvalým ako propagátorom dobrej kvalitnej hudby v kostoloch. Nechcel uhnúť z tejto požiadavky vždy, keď mu tá mestská rada chcela zmenšiť rozpočet na spevákov, na školených spevákov, chlapcov, tak vždy ho to vedelo veľmi rozčúliť. Takže John Eliot Gardiner mi Bacha ako keby sprítomnil ako normálneho, obyčajného človeka, aj ako hudobníka, ktorý v podstate ako dnes zápasí s autoritami o svoje postavenie. To fascinujúca knižka, ktorú veľmi doporučujem poslucháčom, ak majú záujem sa dozvedieť niečo o Bachovi.

0: Bacha si prirodzene spájame s klávesovými nástrojmi. Mnohí vyjadrili takú túžbu, a keby to len bolo počuť Bacha pri jeho improvizáciách za organom. Takisto z pamäti jeho manželky sa môžeme dozvedieť o tom, že holdoval domácemu muzicírovaniu aj pri iných klávesových nástrojoch. Klávesovými virtuózmi sa stali aj jeho synovia. Keď ja som použil také vážne označenie, že bude reč o koncertoch pre klávesové nástroje, tak vlastne o aké konkrétne klávesové nástroje malo ísť v prípade týchto diel?
1: Konkrétne v týchto dielach ide o čembalo, ako nástroj, ktorý bol predovšetkým známy ako súčasť orchestra, barokového orchestra, čiže basso continuo, čiže hráč, ktorý ovládal výborne pravidlá generál basu a harmonie a držal vlastne celý orchester pohromade, čiže aj po rytmickej, ale aj po harmonickej stránke. Johann Sebastian Bach bol počas svojho života, nikto nespochybňoval jeho autoritu ako hráča na orgán a na klávesové nástroje, ako zvučného improvizátora. O kvalite jeho skladieb neboli vždy všetci presvedčení, ani cirkev samotná, ale teda nikto nespochybňoval jeho ako improvizátora a hráča na orgán, čembalo alebo iné klávesové nástroje v tedajšej doby. Tak to troška romantizujúce predstava, že Bach ako neustále a jeho dom vlastne žil hudbou a jeho synovia, ale oni nemali vlastne na výber. Práve tá kniha Johna Eliota Gardinera hovorí, že tam všetci museli pracovať, čiže buď prepisovali party, alebo doplňali ozdoby do partov, či už išlo sláčikové nástroje ako husle, alebo violončelo, alebo klávesové nástroje, čiže je to tak, že všetci tam museli pracovať, aby Bach vlastne stíhal komponovať a aby sa stíhali napríklad prepisovať party. No a v tom prepise boli zaangažovaní všetci členovia jeho rodiny, čiže ja si to interpretujem tak, že Bachovi synovia nehrávali futbal, ale hrali kontrapunkt už odkedy sa ako narodili, takže musela to byť veľmi intenzívna domácnosť, podľa mňa.

Bach bol vyťažený nielen v kostole, pre kostol komponoval kantáty, ale aj v založenom súbore Collegium Musicum, ktorý vlastne každú nedeľu hral v kaviarni, kde sa stretávali ľudia, pili kávu, káva bola vtedy veľmi populárnym nápojom. On nielen teda komponoval pre súbor Collegium Musicum, ale aj s ním hrával. To boli zhruba dvojhodinové koncerty, ktoré každú nedeľu viedol. To bolo fascinujúce obdobie jeho života, pretože bol rovnako vyťažený v cirkvi, rovnako v ansambli Collegium Musicum. A v knižke Johna Elliotta Gardinera je aj popísaných, myslím, že 12 alebo 13 pravidiel pre členov. Aby sme mali predstavu, že jedno z pravidiel bolo, že hráč hrá na nástroj, ktorý je mu pridelen. Čiže to opäť hovorí o zručnosti muzikantov v tej dobe, že vedeli hrať na čembalo, vedeli hrať na sláčikový nástroj alebo na dýchový. A potom tam boli všelijaké pokuty za to, keď hrajú do recitatívov, že si vymýšľajú nejaké svoje sóla, alebo keď príde niekto neskoro, alebo keď niekto fajčí počas skúšky a podobne. Čiže je to aj vtipné čítanie. Ale Collegium Musicum bol dôležitý súbor, ktorý uvádzal aj Bachové diela a určite aj Bachové čembalové koncerty.

0: Zdá sa, že teda tieto koncerty nás privádzajú na pole čisto svetskej hudby, tak opak je v skutočnosti pravdou, lebo ich materiál odkazuje aj na Bachovú tvorbu duchovnú.
1: Áno, konkrétne pomalá časť koncertu F-moll je z kantáty číslo 156. Tá kantáta sa volá Ich steh mit einem Fuß in Grabe, čiže stojím jednou nohou v hrobe. A pekný príklad, kde Bach čerpa z hudby iných skladateľov, konkrétne z Telemana, z jeho flautového koncertu G-dur z prvej časti Andante. Túto tému použil teda aj v kantáte a použil ju aj v čembalovom koncerte v druhej časti. Keď som sa dozvedel túto informáciu a už len tá tónina pôvodná je flautového koncertu, myslím, G-dur, kantáta je úplne v inej tónine a čembalový koncert je v F-moll, tak sa mi vynára otázka, že akú úlohu má vlastne tónina, ako ovplyvňuje charakter tej melódie, ale ide o krásnu melódiu, ktorá teda ako zoberieme do úvahy, že vychádza z kantáty, že stojím jednou v nohom v hrobe. Ide o veľmi meditatívnu melódiu, intimnú, kde vynikne krása solového nástroja, či už je to čembalo, flauta alebo hoboj v prípade kantáty. A ten solový nástroj je hoboj, čiže je to krásny dôkaz toho, ako sa dá narábať s jednou melódiou a s jej inštrumentáciou a aj s tóninou, v ktorej zaznie.

0: Tu už sa prvýkrát natíska otázka, ktorá sa vlastne týka aj ostatných častí alebo aj ostatných koncertov z tejto zbierky klávesových koncertov Johanna Sebastiana Bacha. Tá krásna škoverančia melódia, ktorá napríklad mne evokovala áriu z Goldbergových variácií. Ty ju v dnešnej dobe predvádzaš na modernom klavíri, ktorý má celkom iné dispozície než vtedy čembalo. Akým spôsobom svoju interpretáciu prispôsobuješ a snažíš sa, dajme tomu, tie výrazové možnosti klavíra limitovať, aby sa trošku priblížili tomu čembalu?
1: To je otázka, ktorá ma zamestnáva, odkedy som Bacha začal hrať na klavíri. Posledné 2 roky, priznám sa, som podľahol čaru čembala. Čembalo je pre mňa ten krásny nástroj, vďaka Agi Ferenčíkovej mám možnosť z času na čas navštíviť jej hodiny a niečo zaujímavé sa dozvedieť. Je to pre mňa úplne nový svet, fascinujúci. Tak ako kedysi ma fascinovala súčasná hudba, tak teraz je to hudba obdobia baroka a špeciálne čembalová hudba. Prechádzam vývojom interpretácie na klavíri, teda pôvodne hudby, ktorá bola písaná pre čembalo. Z začiatku som sa snažil, ako si povedal, že eliminovať alebo prispôsobiť, nevyužívať klavírny zvuk úplne naplno. Čiže volil som taký subtilnejší tón, aj v tých forte pasážach som nešiel až do úplného forte a podobne. A dnes som v období, kedy sa približujem viac tej interpretácii, že klavír je klavír a čembalo je čembalo. A je to vlastne, keby som to trochu prehnal, iná hudba. Keď počujeme Scarlattiho na čembale a počujeme ho na klavíri, je to úplne iná hudba. Takisto ako keď počujeme Mozartove sonáty na klavíri a počujeme ich na kladivkovom klavíri značky Stein, pre ktoré boli písané, je to pre mňa ako keby iná hudba. A nehovorím, či je to lepšie alebo horšie, ale je to iné. Ja osobne mám z toho zážitok, či už je Bach hraný na čembale, orgáne alebo na klavíri. Pretože sláčikové nástroje sú tiež moderné, majú iný zvuk ako dobové nástroje. Rovnako Bachové klavírne koncerty sa dajú hrať v rôznom obsadení, lebo tá prax aj ensemble Collegium Musicum vtedy bolo, aj prax hranie kantát bolo, že vlastne Bach ani nevedel niekedy k tomu poriadne príde hrať. Hudobníci museli byť flexibilní, inštrumentácia bola flexibilná, niekedy to solo zahrali husle, niektorí možno hoboj, proste kto prišiel, tak v takej zostave sa hralo, to mi je veľmi blízke, lebo dnes žijeme tiež v takej dobe, že nevieme, či sa nám podarí vyskladať sláčikový orchester, ale tie koncerty sa dajú hrať aj v kvintete, aj v sextete, v rôznych obsadeniach. A keď to hráme na klavíri, tak musíme samozrejme sa adaptovať napríklad to, čo sa ja snažím robiť, na veľkosť toho súboru alebo na veľkosť tej sály. To už je podobne ako aj v interpretácii inej hudby, ale špeciálne u Bacha je to ten vtipný moment a mne sa páči taký praktický, že uvidíme, koľko nás bude a musíme sa vedieť tomu prispôsobiť. Ale v súčasnosti pri interpretácii napríklad využívam väčšie dynamické rozpätie, som slobodnejší vo využívaní naozaj kontrastných dynamík od piana po forte. Ale to, čo ma spája a to, v čom som sa opäť nateraz našiel, že klavírne koncerty Johanna Sebastiana Bacha vnímam skôr ako koncerto grosso. To znamená, že klavír nie je vždy dominantný. To je aj v demolovom, aj ve vmolovom koncerte, kde sú niekedy pomerne dlhé pasáže, kde klavír zrazu sprevádza tie sláčikové nástroje, že ja vytvorím nejakú harmonickú plochu, ten pohyb, ale dominantné sú motívy v sláčikových nástrojoch a tento spôsob mi je veľmi blízky, lebo tie interpretácie sú rôzne. Napríklad Glenn Gould, ktorý preslávil hudbu Johanna Sebastiana Bacha, tak jeho interpretácia je vždy taká, že ten klavír je vždy dominantný a ten sláčikový orchester ho proste sprevádza. Aj v pasážach, kde mi hudobne to nedáva až taký zmysel, momentálne mi je bližší ten dialog a tá hravosť medzi klavírom a orchestrom a nechať vyniknúť v niektorých pasážach orchester.

0: Trochu bližšie opísanú prostrednú časť v tomto F-molovom koncerte s katalogovým číslom 1056 rámcujú samozrejme dve dynamicky výraznejšie časti. Mohol by si nás s nimi troška bližšie previesť, aby sme vedeli oceniť, čo je na nich náročné, v čom je náročná súhra medzi solistom a ansámblom, čím je výnimočná táto hudba?
1: Ide o koncertantné skladby, čiže solový nástroj, v tomto prípade čembalo alebo klavír, vynikajú tým, že teda majú ukázať takú virtuóznu schopnosť toho interpreta. A to platí rovnako aj pre klavírny koncert F-moll, ktorý Bach zložil ako 53 ročný, čiže pomerne neskoro. Prvá časť je zaujímavá a vtipná zároveň tým, že je teda v dvojštvrťovom metre, ale vlastne čembalista hrá po väčšinu tej časti trioly. Čiže je to ako keby evokuje to trošku 2:3. Hej. Ale tým tá časť dostane, hoci je v F-molovej tónii, ktorá je viac taká melancholická, alebo ako presne tá druhá časť, že hovorí o niečom závažnom, je to tónina, ktorá je proste vážna. Ale tá prvá časť tým, že on zmení pohyb čembalistu a že nehrám teda v tých pravidelných hodnotách, ale v triolách, tak získa takú sviežosť. Tak zrazu taký ako keby optimistickejší element v tej tónine F-moll. Je to veľmi pekný kontrast, keď orchester hrá vlastne neustále nejaký pravidelný osminový puls, ale klavír hrá do toho triolový pohyb. Spolu s orchestrom a potom asi po 10 taktoch, keď skončí tá úvodná téma,

čiže začne hneď po tom úvodnom výraznom motive ten triolový pohyb. V podstate väčšinu častí to solo sa odohráva v triolách. Veľmi pekný kontrast a zároveň súhra medzi solistom a orchestrom.

0: No a v prvej časti asi po 30 taktoch, keď doznieva solo. Prichádza tá pasáž, kde ja naozaj iba sprevádzam orchester. Vytváram takú veľkú harmonickú plochu dlhú, ale v podstate som v úzadí, že myslím si, že aj poslucháčovi dobre padne, keď z toho neustáleho trilového pohybu zrazu ten klavír trochu ustupí a vnímame viacej tú harmonickú zložku skladby ako tú virtuóznu, ktorá je vlastne celý čas v popredí. Podobnú výstavbu má aj tretia časť, kde niektoré motívy začne hrať klavír a neskôr ich opakuje ako keby v takom kánone orchester a niekedy sa to vymení, že naopak ten motív začne hrať orchester a klavír je iba sprevádzajúcim nástrojom, takže je to naozaj taký vtipný dialog, kto kedy má špeciálne tú hlavu témy. Orchester odpovie. A zase odpovie. Hej, čiže a v prvej časti to bolo naopak. V prvej časti sme začali spolu. Ja hrám a orchester je ticho. A ja potom pokračujeme. Orchester je ticho a ja zahrám. Hej, čiže takto sa Bach s tým hrá, že v prvej časti je tým lídrom čembalo alebo klavír a v tretej časti je to skôr orchester na začiatku.
1: Človek si za tou medzihrou ešte stále musí predstavovať to zvraštené obočie skladateľa, keď pozoruje prvých interpretov asi.
0: No, to je zaujímavé, pretože John Eliot Gardiner vo svojej knihe Hudba na nebeskom hrade píše dôležitý fakt, že my vlastne o živote alebo osobnosti Johanna Sebastiana Bacha veľa nevieme. Vieme veľa o jeho práci, vieme, ako sa choval ku svojim zamestnávateľom, ale aký bol v osobnom živote, o tom veľa nevieme. Je známy ten portrét Bacha, veľa ľudí som počul a Gardiner ho tiež tak interpretuje, že on sa na poli usmieva a na poli mračí, že záleží, či sa pozrieme na jeho oči, ktoré sú skorej prísnejšie, alebo na jeho ústa, ktoré sa skôr usmievajú. A ja si Bacha predstavujem ako kombináciu týchto dvoch osobností. Dve veci sú na ňom fascinujúce, že v kantátach a vôbec vo svojom živote, že ako pracoval vlastne s biblickými textami, ako vážne ich bral, ako sa snažil nájsť symbiózu medzi tým duchovným posolstvom z toho textu, ako ho on prečítal, a hudbou, ako ju vyjadruje. To je prvá fascinujúca vec. A druhá vec je ten život hudobníka, ten každodenný život hudobníka, ktorý proste vstane, komponuje, potom ide hrať, potom sa musí postarať o svoje deti, potom rieši administratívu, zapája do svojho života celú rodinu, lebo nestíha. A to je tá úsmevná časť, hej, že my niekedy máme predstavu takú romantizujúcu o skladateľoch ako takých, ale oni boli rovnakí smrteľníci ako sme my a museli zabezpečovať každodenný chod svojej rodiny a seba samého. Mne je tá kombinácia tej prísnosti a veselosti veľmi blízka.
1: Do istej miery sa o jeho vnútornom živote môžeme asi dozvedieť aj z knihy Malá kronika Anny Magdalény Bachovej. Príde mi tam pri najmenšom sympatické to, že Bachová, táto vlastne druhá manželka, sa s porozumením pozerá na Bachovú tendenciu hromadiť ďalšie a ďalšie hudobné nástroje, hoci rodinný rozpočet na tom nemusel byť práve dobrý.
0: Myslím si, že tá druhá veta, ktorú si povedal o hromadení hudobných nástrojov, túto vášeň, akože sám poznám, vlastním vlastne tri klavíry, jedno harmonium, jeden Hammond orgán a jeden elektrický klavír. Nedávno som videl orgán, taký ako prenosný, elektrický, ale teda kamarát Lukáš Kunz, ktorý je zbormajstrom, vlastní jeden, úplne ma to dostalo, ale už ho nemám kam dať. Takže áno, teda treba povedať, že Bach bol aj vo väzení pár dní, pretože ublížil niekomu, sa naštvala, myslím, že to bol nejaký hudobník, ktorého urazil, lebo nevedel zahrať tú pasáž tak, ako on ju vyžadoval. Mňa baví ako keby to odromantizovávanie hudobných skladateľov. Vtedy sa mi stávajú ešte bližšími aj hudba, aj ako osobnosti. Ale samozrejme, žiada sa mi povedať, že Bach je len jeden a ako Mauricio Kagel povedal, že nie všetci skladatelia veria v Boha, ale všetci veria v Johanna Sebastiana Bacha. Tak ja to mám asi tiež tak, že tá hudba Johanna Sebastiana Bacha je tak pestrá, tak kontrastná. Vedel sa prihovoriť cirkvi, vedel sa prihovoriť ľuďom v kaviarni, vedel napísať skladby pre samého seba, ako až také vedecké pokusy, hej, to sú umenie fúgy a podobné zložité diela, čiže bol to skladateľ, ktorý sa vedel, alebo aj sa chcel prihovoriť širokej pestrej palete ľudí.
2: Počúvali sme Ivana Schillera. Slovenský klavirista sa teraz predstaví po boku takisto domáceho komorného orchestra ZOE s koncertným majstrom Jurajom Tomkom. Vypočujeme si ich nahrávku koncertu pre klavír a orchester F-moll s číslom 1056 v zozname diel Johanna Sebastiana Bacha.

0: Soulista Ivan Schiller a komorný orchester Zoe s koncertným majstrom Jurajom Tomkom na živej nahrávke predviedli koncert pre klavír a orchester F-moll. Dielo je pod číslom 1056 zapísané v zozname diel Johanna Sebastiana Bacha. Klávesové koncerty tohto skladateľa sme dnes v hudobnej dielni rozoberali s Ivanom Schillerom, slovenským klaviristom a umeleckým vedúcim súboru Ensemble Richard Kata. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte dnes o 22.30 Rádio Devín.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
3: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
5: ale aj tvorivé dielne,
6: výstavy
7: a koncerty.
8: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
2: v Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
9: Rádio Devín.
10: Gramoretur. Britský hudobník, všeobecne známy pod umeleckým menom Cat Stevens, je významnou osobnosťou.

Cat Stevens sa narodil 21. júla 1948 v Londýne. Je známy ako spevák, pesničkár, multiinstrumentalista, učiteľ, filantrop, ale aj človek, ktorý v čase svojej najväčšej slávy, to je v roku 1977, rozpredal všetky svoje gitary a konvertoval na islám. Tiež prijal nové meno Yusuf Islam a odmlčal sa na dlhých 27 rokov. Ale ešte predtým stihol napísať a nahrať množstvo jedinečných songov, z ktorých sa stali svetoznáme hity. Jeho albumy z rokov 1970, Tea for the Tillerman alebo Teaser and the Firecat získali v USA, kde Cat Stevens istú dobu žil, 3 platinové platne. No a ďalší album z roku 1972, Catch Ball at Four, bol najpredávanejším hudobným titulom, z ktorého sa už za prvé 2 týždne po vydaní predalo 500 000 nosičov. A podobný osud čakal aj na ďalšie jeho albumy, ktoré nasledovali. Každý z nich totiž priniesol niečo žiarivé, výnimočné a neodolateľné songy, ktoré aj dnes rezonujú v poslucháčoch. My si zahráme teraz 4 skladby. Love My Dog, Moon Shadow, Oh Very Young a Peace Train.

V relácii Gramoretour nám dnes spieval Cat Stevens, britský hudobník, multiinstrumentalista a skvelý pesničkár. Relácia Gramoretour a hudba s gramoarchívou tu bude aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Pekný deň želajú Peťo Áč a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, krajina duše. Rádio Devín, krajina duše.
1: Vítajte v krajine duše. Víta vás Soňa Koželová. A o čom to dnes bude? O knihe Letnice, ale najprv vám predstavím nový študijný program na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Rozprávala som sa o ňom s teológom Jozefom Žufom a ide o riešenie konfliktov.
2: My sme sa s kolegyňami a kolegami na fakulte už viac rokov správali o tom, že čo by mohol byť náš prínos pre mediáciu ako takú v spoločnosti. Mediácia, keby sme vychádzali z toho, že je to nejaké zmierovanie konfliktov medzi dvoma alebo viacerými názorovými stranami.
1: Hľadanie nejakej spoločnej cesty, nejakého konsenzu.
2: Presne tak,
1: možno.
2: Presne tak, medzi viacerými bublinami, alebo môžeme nazvať názorovými stranami v spoločnosti, či už tej najbližšej komunite, alebo aj celospoločensky, tak my sme si zadefinovali, že tá naša práca, ktorú robíme, je najbližšie práve ku tým konfliktom, ktoré vychádzajú z kultúrnych rozdielov a náboženských rozdielov. Vnímame aj odborne, že náboženstvo, nie len kresťanstvo, ale že všetky náboženstva, okrem toho, že majú veľmi silný zmierujúci potenciál, majú aj potenciál na polarizáciu. Pracovať s týmito témami, že ako zmierňovať ten polarizačný potenciál náboženstva alebo aj stretu kultúr, tak to je tá naša parketa, na ktorej pracujeme už viac ako 10 rokov. Vyústilo to do nového študijného programu, ktorý sme priamo aj takto nazvali, že je to náboženská a kultúrna mediácia. Čiže mediácia, zmierovanie strán, ktoré vychádzajú z, alebo ktoré majú medzi sebou konflikty vychádzajúce z náboženských alebo kultúrnych tém.
1: Spoločnosť je rozdelená a ako sa to dramaticky to delenie zväčšuje, že tie jednotlivé bubliny spolu nekomunikujú. Mám pocit ale, že každý má nejakým spôsobom v hlave nejaké hodnoty. Ja teraz nechcem hovoriť o tom, nakoľko sú tie hodnoty pre ňo správne definované. Ak teda si mám predstaviť debatu o pomerne zásadných veciach v spoločnosti, ako je potrat a eutanázia, tie má hodnotovo veľmi jasne definované náboženstvo a úplne iná liberálna demokracia alebo ateistická spoločnosť. Čo s tým?
2: Základný princíp mediácie, ako ho my chápeme, že každý konflikt vzniká z presvedčenia obidvoch strán, že ten ich názorový pohľad na situáciu alebo na tú skutočnosť je pre niečo správny. Tá dôvera, že aj tá protistrana názorová vychádza z presvedčenia, že tie hodnotové východiska sú správne. To je ten základ, ktorý sa učíme pri mediácii, že mať rešpekt voči tej názorovej protistrane, že to myslí úprimne s tými svojimi postojmi. To je jedno, ako vyzerajú tie postoje. Ten prvý krok je, že necháme aj tú protistranu si akoby zadefinovať, pomenovať tie svoje východiska, tie svoje postoje, pomenovať ich tak, aby sa cítili bezpečne pri tomto pomenovávaní, že bez toho, že by ich tá druhá strana tlačila do nejakého úsudku, ktorý oni nepovažujú za ten svoj, bez toho, že by boli tlačení do zmeny svojho názoru, len pomenovať kvôli tomu, aby oni a zároveň aj tá protistrana, aby mala možnosť porozumieť, čo sú to tie východiska, čo sú tie hodnoty, z ktorých každý z nás vychádza. Čiže to je také prvé pravidlo mediácie, že pri riešení akéhokoľvek konfliktu dokázať vytvoriť priestor na pomenovanie tej situácii, ktorá konflikt vytvára, či už na telesnej úrovni, na emočnej alebo na intelektuálnej úrovni pomenovať. A potom ten druhý krok je, že tie strany sa navzájom pokúšajú porozumieť tomu druhému východisku alebo tomu, ktoré nie je moje, ale má ho ten môj názorový protivník a iba ho prijať v tom, že čo viem, ak nám to robí problém medzi sebou výjsť, tak potom je ten tretí krok. A teraz čo vieme s tým urobiť?
1: Teraz ten konsenzus vzájomný by som ešte chvíľu nechala a zastavila by som sa pri niečom, čo ste spomenuli, ako bezpečné prostredie alebo prostredie, v ktorom sa počúvame. Pretože jednotlivé skupiny spoločnosti majú vlastné médiá, vlastné ocenenia, vlastných hovorcov a ako keby tej komunikácii len potvrdzujú hlúposť tej druhej strany. Je to vytvoriť prostredie, kde sa stretnú s tým, že budeme sa rozprávať bez týchto atribútov, ale naozaj k nejakej podstate veci vôbec nie je jednoduché. Ako sa toto dá dosiahnuť?
2: Nie je to jednoduché a som presvedčený, že mnohí z nás v našom veku strednom alebo staršom veku, že my sme doteraz ani možno nemali s tým častokrát skúsenosť vôbec si zadefinovať ja osobne, kde stojím so svojimi otáznikmi životnými, aké sú moje východiska pre svoj názor, ktorý mám na háklivé spoločenské otázky alebo na citlivé spoločenské otázky. Tento priestor vytvárať znamená vytvoriť aj možnosť mať takýto zážitok, že môžem si vypovedať svoj postoj bez akéhokoľvek hodnotenia. To je prvé východisko, ktoré si myslím, že nám vôbec tento zážitok mnohým z nás chýba. Že vedieť sa postaviť pred akúkoľvek názorovú skupinu a povedať sa, ja som takýto, ja tu stojím. To bezpečné prostredie znamená, že je to prostredie prijatia, že môžem byť taký, aký som s mojimi názormi.
1: Ja tomu samozrejme rozumiem, že toto je základ a je to dôležité. Lenže tá spoločnosť vyzerá tak, že už len niekedy, nie že dialóg a čo z neho vzíde, ale to, že to sú ako keby už podmienky pomaly vojenské. Stretol som sa s druhou stranou a rozprával som sa s ľuďmi z druhej strany vlastne barikády, môže u mojich súkmeňovcov už vyvolať rôznorodé reakcie.
2: Tam sme sa naučili brať čoraz silnejšie zbrane do rúk alebo do tých hodnotení, že to je jedno, na ktorej strane stojím, ale že tá protistrana je vždy ideologicky pre mňa zafarbená, alebo že upadli ideológie.
1: Áno, keď sa s ňou chcem rozprávať, tak vlastne klesnem v očiach vlastných ľudí.
2: A túto skúsenosť si potrebujeme, alebo máme možnosť si každý urobiť, že neklesneme. Že práve vtedy, keď si to dovolím vyrozprávať, keď si dovolím byť autentický sám sebou, že v konečnom dôsledku stúpa moja hodnota pred sebou samým, ale aj v tej mojej skupine, alebo v tej mojej bubline, v ktorej som. Je pravda, že môžem tam prísť k nepochopeniu, lebo je pravda aj to, že tá skúsenosť je taká, že ten, ktorý chce zmierovať, sa cíti, že zrazu nie je ani v jednej strane, že je niekde na moste v strede a je príliš otvorený pre tú svoju vlastnú skupinu. Nie je úplne verný tej svojim myšlienkam tej svojej skupiny, ale zároveň je stále nepriateľský ešte pre tú druhú, čiže to osamotenie je súčasťou tejto cesty zmierenia.
1: Je dobrým terčom, ak to môžem parafrázovať. Nie je to jednoduché, myslím si ale, že je to v tej spoločnosti extrémne potrebné.

0: Tento program štúdijný, o ktorom sa rozprávame s názvom Náboženská kultúrna mediácia, je v súčasnosti akýby prvým takýmto programom, ktorý má bakalársky stupeň. To znamená, že je to riadne vysokoškolské štúdium prvého stupňa a je to ukončené diplomom v teológii. To je tiež dôležité povedať, že práve tieto otázky, ktoré sa snažíme preberať z filozofického a z teologického pohľadu, vytvárajú akýby priestor alebo zručnosť, kompetencie toho budúceho absolventa alebo študenta byť citlivý na porozumenie práve v tých ideovo podfarbených témach, ktoré my často sme sa naučili dávať akýby do nepriateľa ideologizmu.
1: Keď je niekto mediátor, mal by byť otvorený pre obidve strany. To je, by som povedala, asi jeho základná úloha. Základné východisko. Keď je niekto mediátor a teológ, tak je úplne jasné, ako má nastavený hodnotový systém. To znamená, je to komplikovanejšie.
0: To, že či to je jasné, ako má nastavený hodnotový systém, tam by som chvíľku sa možno pristavil. Vedie člena katolíckej cirkvi, by som predpokladal takéto a takéto názory alebo postoje ku témam, aj ktoré ste vyoslovili na začiatku, je jedna vec, ale druhá vec je, že práve tento človek môže prichádzať s volaním po rešpekte aj pre tých, ktorí do tejto skupiny nepatria. Jeho názorové východiska nie sú tie prvotné, ktoré sú potrebné pre mediáciu. Kvôr tá otvorenosť, tá základná vnútorná otvorenosť, že rešpektujem, že ten druhý človek, ktorý je súčasťou konfliktu názorového v tomto prípade, je takisto na rovnakej úrovni ako ten môj postoj. Čiže toto je prvotný predpoklad, aspoň takto chápeme my, že vstupovať do dialógu s otvorenosťou, že z toho dialógu vyjdem aj ja iný. Vstupujem do procesov mediácie ako osoba so svojimi postojmi a názormi, ale tiež môžem vyjsť z nich iný.
1: Áno, mediácia má svoje všeobecné pravidlá, je to odbor, ktorý je už známy a definovaný niekoľko rokov. V čom sa bude líšiť to vaše štúdium od tej mediácie, ktorá je klasická?
0: Tie princípy mediačné sú rovnaké naprieč oblastiami, ktorým sa venuje mediácia, či sú to už spory občianske právo, alebo či sú to rodinné spory, finančné spory, alebo zároveň aj tie spory, ktoré sú názorové. Prvé východisko, z ktorého vychádzajú všetky mediácie, je, že dokázať ten konflikt, v ktorom stojíme, dokázať ho pomenovať, dokázať sa navzájom porozumieť a potom, ak je možné, nájsť aj konkrétne kroky, ako ten konflikt deeskalovať a ísť potom ďalej, akoby my to nazývame teologicky, do zmierenia. Je pravda, že my sa budeme, alebo to naše štúdium je orientované predovšetkým na štúdium filozofie, teológie, je tam aj dosť psychológie, čiže aké psychologické procesy do tohoto vstupujú u jednotlivých strán, ale že to naše špecifikum je, že práve sa orientujeme na tie konflikty, ktoré veľmi jasne vieme vystupovať, že vychádzajú z rozdielnosti kultúrnych alebo náboženských konceptov.
1: Keď otváram nejaké štúdium, viem si predstaviť osnovy, viem si predstaviť tú teóriu. Aké sú praktické skúsenosti? Predpokladám, že ľudia, ktorí toto učia, by mali mať nejaké praktické skúsenosti práve s touto konkrétnou alebo s touto špecifickejšou mediáciou.
0: Všetci pedagógovia, ktorí sme, alebo tí spolutvorcovia programu, ktorí sme vstúpili do procesu tvorby tohto študijného programu, máme viac ako 10-ročné skúsenosti práve nielen na akademickej úrovni, ale že s vytváraním tohoto priestoru, o ktorom sme sa rozprávali, bezpečného priestoru, bez hodnotenia na dialog, tak s týmto robíme v nejakých formách každý z nás už viac ako 10 rokov. Môžem to konkretizovať s viacerými kolegami, kolegyňami, ktorí sú filozofi na našej fakulte. Už 10 rokov vytvárame priestor pre študentov, ale už nie len pre študentov, ale aj pre farnosti, pre rôzne komunity na Slovensku, či sú to obce alebo mesta, priestor na to, aby mohli ľudia, ktorí majú záujem, debatovať o akýchkoľvek témach, ktorým žijú. To znamená, že ktoré ich tešia, ktoré ich aj trápia, ku ktorým si hľadajú svoj prístup, pri ktorých vzdorujú vnútorne, že vytvárame priestor na takýto dialog, na debaty. To bolo to základné východisko, prečo sme sa odvážili ísť aj do takej procesnej veci, ako je napríklad tvorba nového študijného programu. To bol pre nás prirodzený krok, ako pokračovať práve v takýchto debatách, v dialógu, lebo tam práve sme videli obrovské ovocie v tom, že tí ľudia, ktorí mali možnosť si priniesť čokoľvek do tej debaty, že ako sa im uvoľnilo, ako až uzdravujúco odchádzali domov.
1: My sme doteraz hovorili aj o tom náboženskom aspekte, alebo o tom minimálne teda teologickom východisku. Ja by som sa tu zastavila pri slove kultúrne. A to kvôli tomu, že naozaj ten svet je taký priepustný, že už môžeme na akémkoľvek území sa stretnúť naozaj s rôznorodými kultúrami. A tie vedia byť veľmi, veľmi odlišné. Ja viem, že vy máte aj skúsenosť napríklad s Korejcami, s korejskou firmou. To, čo ja viem o Koreji, je, že tá spoločnosť, a teraz sa bavím o Južnej Koreji, ktorá zdieľka nie je taká izolovaná ako Korea Severná, že je veľmi iná, má úplne iné východiska, úplne iné hodnoty a to sa potom samozrejme vo všetkých pracovných procesoch odrazí. Takže ako toto prebiehalo?
0: Pre mňa to bola jedna z prvých mojich profesionálnych skúseností, keď som začínal hľadať si svoje uplatnenie na trhu práce, že som mal možnosť pracovať pre korejskú firmu ako špecialista na zamestnanecké vzťahy, to vtedy nazvali. A to bolo pre mňa prekvapenie, že aj prečo povedali, že ma zvolili na tú pozíciu, že keď videli som môj životopis, že som vyštudovaný teológ, tak u nich bol predpoklad, že budem citlivý práve na kultúrne rozdiely. A tých kultúrnych rozdielov sa ukázalo naozaj veľa. Ukazovalo hlavne na začiatku rozbiehania tej firmy na Slovensku. Bo čo mi tak ostalo, akoby taká lekcia do života z tohto pôsobenia u nich, bolo, že toto nie je iba korejské špecifikum, že to je aziatské špecifikum, akoby chápania konceptu človeka, že my sme, a to, čo som sa učil pri nich celý čas, a neskôr sa učím potom aj pri iných kultúrach azijských, je ten hlboký rešpekt voči jednotlivcovi, voči každému, s kým prichádzam do činenia, až tak, že mňa ako jednotlivca definujem cez tú skupinu, v ktorej pôsobím. Toto bolo akoby na ten náš európsko-americký pohľad pre mňa obrovská novinka. Vedieť, vnímať sám seba ako člena skupiny, dokonca tá skupina, že je hlboko súčasťou mojej identity, ktorú si definujem. Takže toto bol veľký posun pre mňa, že od toho individualizmu, že som mal zážitok, čo to znamená byť súčasťou kolektívnej skupiny a identifikovať sa takto.
1: V tomto kolektíve z týchto krajín je človek veľmi jasne a presne definovaný. To miesto je dané, nedá sa preskočiť, tá hierarchia je silná, ako napríklad je mladší brat, starší brat, s tým sa nič nedá robiť. Mm-hmm. Toto sú veci, ktoré tam fungujú. No, čo s tým? Lebo viem si predstaviť, že v chápaní oboch skupín boli tieto naozaj, naozaj veľké rozdiely a naražali do seba. Mm-hmm. Ako ste to riešili? Alebo neviem si to vôbec predstaviť.
0: No, moja skúsenosť je, že na otázku, čo s tým, že si každý odpovedá sám, že tým, že si to nechá na seba vplývať a iba možno odpovedá si, že čo to so mnou robí, že či ma to niečo mení, či ma to utvrdzuje v tej mojej identite, ktorú mám. Napríklad pre mňa to bolo keby taký posun v tom, že ten rešpekt voči inému členovi skupiny je až tak veľký, že napríklad pri Korejcoch, tam, že čím vyššie spoločenské postavenie toho jednotlivca, tým napríklad hlbší úklon sa. A ja si myslím, že každý si má možnosť to nechať na seba reagovať a iba si povedať, že čo to so mnou robí. Či mi to niečo otvára nejaký novú perspektívu na videnie alebo na doplnenie, obohatenie môjho vnútorného sveta, alebo sa potrebujem k tomu vyhraniť. Ten, kto sa potrebuje k tomu vyhraniť, je to v poriadku tiež.
1: Viem si teda predstaviť, že toto sa dialo. Pokiaľ to nejakým spôsobom akceptujem, dobre. Pokiaľ sa k tomu chcem vyhraniť a pokiaľ je firma alebo spoločnosť vlastnená azijskou spoločnosťou, tak neviem, aký mám ten manévrovací priestor.
0: Ja to vnímam tak, a to som sa aj učil práve v tejto firme, že vytvárať čo najväčší priestor na to pomenovanie, že čím to, nakoľko sa viem stotožniť práve s touto situáciou, aká to je napríklad, že toto je...
1: My sme sa dohodli, že sú ľudia, ktorí áno, aj nevedia.
0: Áno, to znamená, že majú priestor si pomenovať, že nesúhlasím s tým a tým pádom majú priestor aj si to povedať, že toto nie je moja cesta, nechcem tu pracovať. Zároveň, ale tí, ktorí zistia v sebe, že aha, že toto je niečo, čo sa aj učím, čo mi prináša akoby obohatenie môjho doterajšieho videnia kultúr, no tak je to vynikajúca vec, že majú možnosť si potom akoby oveľa intenzívnejšie ešte aj naberať tú rôznorodosť, ktorú im tá práca prináša. Čiže keď sa niečo osloví, nejaká téma, ktorá nás trápi, či už vedome alebo podvedome, že keď máme možnosť si to vysloviť, naformulovať v sebe každý, tak zrazu máme možnosť sa rozhodnúť, že toto už presahuje moje hranice, že tam už nechcem ja ísť. Tým pádom má voľné ruky ten človek ísť ďalej svojou cestou alebo že povie si, aha, že aké super, že toto sa veľmi veľa učím, chcem ísť do toho ešte hlbšie.
1: Mediácia je ale vždy proces teda dvoch strán. Začal to bolo to, čo ste hovorili, pomerne jednostranné. Áno, dokážeme si vysvetliť naše postoje. Pokiaľ ich tá jedna strana, v tom teraz sa bavíme sa o tomto konkrétnom prípade, pokiaľ ich neakceptuje, samozrejme tá sloboda odísť, tam je. Koľko sa zmenil ten postoj na tej druhej korejskej strane? Pokiaľ sa teda zmenili, ja neviem, ako to bolo.
0: Ja som ich vnímal tak, že oni prišli s nastavením, že my sa tu chceme učiť. Tam som to vnímal, že sa aj veľmi veľa učili. A to je moja ďalšia lekcia, ktorú som sa pri tomto naučil, je, že ak niekto sa rozhodne, že sa chcem, alebo že mu to vychádza, že sa chcem učiť s týmto postojom, zrazu ho to mení. A tam som mal skúsenosť, že ich to menilo, že zrazu začali akoby aj rozumieť tomu nášmu, prečo mnohí zamestnanci mali problém s rannými rozcvičkami, lebo stále im to pripomínalo nejaké obdobie, kedy boli nútené rozcvičky. A že toto keď pochopili aj z tej korejskej strany, zrazu sme potom vedeli nájsť nejaký iný priestor, alebo priateľnejší priestor na to, že prečo vlastne tú rozcvičku oni ponúkajú, hlavne napríklad na linkách, kde sa robí jedno, alebo úkony, kde sa robia niekoľko hodín iba s využitím jedného druhu svalstva a je potrebná tá rozcvička, ale to sme si potrebovali navzájom pochopiť a odkomunikovať to aj našim ľuďom, ako ktorí pracovali na tých linkách. Keď sa to podarilo, tak zrazu ten eskalačný potenciál tejto konfliktnej situácie zrazu zmizol. Pre mňa je zaujímavé veľmi to, že my, keďže otvárame tento program prvý rok, že vyslali sme nejaké signály do terénu, že, alebo opísali sme ten program nejakým spôsobom, ako ho my vnímame. A teraz sa odozva zo strany uchádzačov je veľmi zaujímavá, že aký typ uchádzačov sa prihlásil. A my len s takým prekvapením pozeráme, že koho všetkého sa nám podarilo osloviť, alebo to nie je že našou prácou, ale že aké témy oslovujú práve ľudí. A zrazu sme videli, že medzi uchádzačmi v tomto momente ich je 20, čo je taká ideálna skupina pre skupinovú dynamiku, pre prácu so skupinou, že tam je viacero hovorcov miest, sú tam dokonca predstavitelia samospráv, či už starosta obca.
1: Ten program nie je denné štúdium, je to diaľkové štúdium?
0: Je to práve že denné štúdium, ktoré je kombinované veľmi jasne tak, aby mohli tí študenti 2 týždne počas semestra na fakulte, že kedy budú pracovať veľmi intenzívne akoby v tých face-to-face vzťahoch, ale potom že všetky ostatné týždne práve v takých poobedných hodinách alebo podľa ich voľby, že pracujú na dennej báze na témach, na ktorých sa dohodneme. Čiže je to denné štúdium, ale kombinované práve s tým prezenčne a online. A vlastná práca. No a teraz, že tá skupina je naozaj zaujímavá v tom, že tam nám ukazuje, že práve že ľudia, ktorí majú na zodpovednosti akoby fungovanie komunít, ukazujú záujem o toto štúdium, alebo ľudia, ktorí pracujú v projektovom manažmente, že sú vtiahnutí do takého procesného, organizačného vývoja a títo ľudia zrazu preukazujú akoby záujem o to, že čo by to takéto štúdium mohlo robiť so mnou. My konca potom ešte aj ten tretia skupina ľudí, ktorí sa javí, že prechádzajú vlastnými osobnými vrcholmi, pádmi. Ľudia, ktorí sú akoby v takom v kríze stredného veku, že je to veľmi ľahko identifikovať práve aj z tých životopisov, že už majú svoju pracovnú skúsenosť, už sú profesionálne zakorenení, ale z nejakých dôvodov, ktoré určite sa budeme postupne akoby o nich baviť aj s nimi, si potrebujú tú profesionálnu dráhu doplniť o mediačnú zručnosť. Z akéhokoľvek dôvodu, či z osobného, alebo práve s tým, že ich tá profesia, ktorú vykonávajú, tomu nabáda.

Vášavok ne pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, pračka s handrami, na balkóne buje holubou s vranami a všetko zlé.

prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svedka včerajšej chybičky a všetko zlé je za sklom.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, preč je Slavinhrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, tie sklička dotykov a ty si taká fajn. A všetko zlé

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Kniha Miroslava Hlavča Letnice získala cenu Magnesia Litera za debut a za najlepšiu knihu. Vyše 50-ročný autor získal uznanie nielen u kritiky, ale aj u čitateľov. Tempo je pomalé, vychutnávate si jazyk i atmosféru. Užijete si magický realizmus a autor nemá potreby všetko dopovedať. Ako čitateľ budete nad mnohým uvažovať. Kniha je napísaná v českom jazyku. Jej autor sa narodil a žil na Slovensku. Pracuje ako manažér v medicínskom výskume. Rozprávala som sa s ním telefonicky, preto prepáčte, nie je úplne čistý zvuk. A moja úvodná veta o tvrdosti farmaceutického priemyslu ho zaskočila.
2: Ja si nemyslím, že to je tvrdé prostredie, lebo ja nepracujem v obchode. Ja pracujem vo výskume a vývoji nových technológií a to je prostredie vcelku príjemné a postavené na vstriecnosti a spolupráci a zamerané primárne na pomoc tým ľuďom, takže naopak mne to prostredie príde ako veľmi prívetivé.
1: Bo viem, že ste vyštudovali umelecký obor, vyštudovali ste dve vysoké školy. Ste ako keby možno aj trošku rozpoltený medzi tými dvoma svetmi.
2: Myslím, že to je doplnok celistvého sveta každého normálneho človeka. Umenie predsa nie je niečo výnimočného alebo výlučného, je to súčasť našeho vnímania sveta a prístupu k nemu a myslím si, že to je prirodzená súčasť každého človeka.
1: Rozprávame sa po slovensky, vy ste sa na Slovensku narodili a myslím 18 rokov ste tu žili.
2: 22.
1: Takže 22 rokov ste tu žili, teraz ste asi 30 rokov v Českej republike. Ako teraz vnímate Slovensko, čo to pre vás znamená?
2: Pre mňa to znamená to isté, čo to znamenalo pre mňa predtým. Je to rovnako moja krajina, ako je mojou krajinou aj Česko. Ja tu žijem 35 rokov v Prahe, ale a nejaké rozdiely samozrejme vnímam, ale rovnako veľké rozdiely nachádzam aj medzi jednotlivými regiónmi Slovenska a čo viac ešte aj medzi jednotlivými sociálnymi skupinami vo vnútri jednotlivých zemí, takže a tie sú dokonca ešte markantnejšie než nejaké národné špecifiká, takže pre mňa to je stále jeden domov. Ja nepovažujem vlastne tie domovy za nejaké odlišné. Je to jeden domov, ktorý má niekoľko tvári. Ale to isté som mal, keď som prišiel z Liptovského Mikuláša do Bratislavy, že tiež to boli dve odlišné prostredia.
1: Viete, ja som československý produkt, matka Češka, otec Slovák a žijem v takom manželstve, že manžel je Čech. Pre mňa bolo úplne jasné, že sme jedna krajina, že som sa narodila v Československu. Keď som sa začala o históriu zaujímať viac, tak si myslím, že sme sa historicky vyvíjali veľmi odlišne a dnes, čo ma samotnú prekvapuje, je mi zvláštne, že sme v tom spoločnom štáte vydržali tak dlho, lebo ten jazyk je veľmi podobný, ale mne sa stá, že tie krajiny nie sú podobné. Ako to máte vy?
2: No my sme sa síce historicky vyvíjali trošičku odlišne, ale vyvíjali sme sa v rámci jednej európskej kultúry, ktorá v podstate od konca 9. storočia tu je. Myslím, zasahuje naše územie. A aj keď to každá z tých krajín riešila trošičku inak, tak vždycky sme patrili k tomu európskemu priestoru, ktorý sa vždycky rôzne rozbíjal. Rozbíjal sa na základe náboženstva, rozbíjal sa na základe národnosti a tak ďalej. Ale myslím si, že celkovo to vnímanie toho sveta je vlastne pre celú tú Európu veľmi, veľmi podobné. No a samozrejme, nejaké špecifikát každá tá krajina má, ale mňa baví, že mám dve histórie a že mám dva pohľady na históriu. A mňa baví, že Zigmund Lucemburský je v Prahe vnímaný ako zlý král, ktorý dal popraviť Jána Husa, málo, i keď to nebola jeho vina. A naopak v uhorských zemiach je vnímaný ako veľký král, ktorý zachraňoval Európu.
1: Bojovník proti Turkom, Osmanom
2: no
1: teda.
2: Práve.
1: No samozrejme.
2: Takže, a toto ma vlastne baví. Ja si myslím, že to je súčasť tej jednoty a preto ja som mal to Československo aj rád, že to boli vlastne, a myslím si, že sme si to zaslúžili a že to bolo dobré, že sme mali vedľa seba niekoho, kto mal iný pohľad, lebo sme si zvykli vlastne žiť vo svete, v ktorom môžu existovať dva odlišné pohľady a napriek tomu môžeme spolupracovať. To mi prišlo fantastické, to mi prišlo ako výborný koncept. Myslím si, že chybou bolo ten koncept kaziť tým, že sa postavil do nejakého národnostného svetla. Už ten vznik tej Československej republiky. Keby sme to postavili na tom občianskom princípe, akože chceme v tomto priestore spoločne tvoriť jeden štát, tak si myslím, že by sa to nakoniec ani nemuselo rozpadnúť.
1: To je téma na samostatnú reláciu. Pokiaľ by som sa mala niečoho chytiť v nej, tak by som sa v tejto chvíli ale chytila práve toho vzťahu k viere a náboženstvu, ktorý je historicky od Husitova, už od Bielej hory určite u Čechov iný, ako je na Slovensku. Toto je ale veľký rozdiel. Ale vo vašej knihe, v tých letniciach, vy aj tam ako keby, či narábať s pojmami kresťanskými, takže kde sa letnice vlastne odohrávajú? V akom medzipriestore?
2: Letnice sú svet, ktorý som si pre čitateľa vytvoril a samozrejme, že do nej vstupujú okolnosti, ktoré poznám. Ja zase tie rozdiely v tej viere nevnímam až tak intenzívne. Nemám príslušnosť k žiadnemu náboženstvu, napriek tomu, že som kresťan. Ľudia sú ľudia, viete, to je to najpodstatnejšie. Viera je osobná záležitosť každého jednotlivca a je len na ňom, aký k nej zaujíma postoj a má na tento postoj právo. Ale keď sa vrátime k tým letniciám, tak to je svet, ktorý môže byť a zábavné je, že keď diskutujem s rôznymi ľuďmi, tak niektorí si myslia, že je na Slovensku a niektorí si myslia, že je v Čechách. Ale už som sa stretol aj s tým, že si mysleli, že je v Polsku a mne sa to vlastne strašne páči. V skutočnosti ten svet, napriek tomu, že je tak ako jemne historizujúci, tak si myslím, že sa vyjadruje vždy k súčasnosti a k realite, v ktorej žijem. Tá historická rovina je vlastne len rámec, v ktorom to funguje. Takže ten svet je imaginárny a teší ma na tom, že si ho môže predstaviť vlastne kdokoľvek. A môže si ho predstaviť po svojom a to si myslím, že je na ňom dobré.
1: Tú výhodu aj nevýhodu, že vlastne tá industrializácia napríklad Slovenska a hlavne niektorých jeho regiónov sa dotkla veľmi neskoro. To znamená, že niekedy ešte v 50. rokoch 19. storočia niektoré osady boli naozaj veľmi, veľmi odrezané od sveta a žili nie takým životom, aký popisujete, ale podobným. Napokon v knihe Žitkovské bohyne sa tiež popisuje nejaký kraj. Viem si predstaviť aj odlahlé poľské oblasti. To nie je niečo, čo by sme ešte aj my ako žijúci pamätníci možno do istej miery nepoznali. To, čo je iné, títo ľudia majú aj isté črty, ktoré sú ako keby mystické, alebo dokážu veci, ktoré normálni ľudia alebo bežní ľudia v realite nedokážu. To je iný svet.
2: My vo svojom vnútri stále zostávame takými mýtickými postavami, pretože 100 000 rokov tvoril mýtus a s ním spojené predstavy súčasť našeho sveta. Nahradzovali sme si tým a zdôvodňovali sme si tým javy, ktoré sme si nedokázali vysvetliť a keď ich racionálne uchopíme, tak tá hranica mýtu sa posunie ďalej, ale nezmizne. Naopak mýtus, sen o ňom a predstava sú motorom toho pokroku. Patria k nemu a je to fajn, že ich máme. Človek, ktorý si túžil lietať, a lieta a túžil liečiť choroby, ktoré bývali nevyliečiteľné a lieči ich a túžil spojiť sa s ľuďmi na druhom konci sveta a dnes mu stačí telefón. To všetko sú produkty našich túžob a pôvodne dokonca aj našich mýtov. Len niektoré z nich sme učinili reálnymi.
1: Ten dej alebo do pohybu postava, ktorá do toho prostredia prichádza, je to Odysseus, ktorý má teda antické meno, ale má niekoľko črt, ktoré mu ukazujú aj na nejaký kresťanský koncept.
2: No iste, my žijeme v prostredí, a to som vlastne hovoril už na začiatku, ktoré je silne ovplyvnené kresťanstvom, to vlastne tú Európu spojuje. a dokonca aj istý špecifický druh kresťanstva, aj keď sa potom trošičku rozbil, ale ten nás odlišuje od do značnej miery, nie len ten, ale kultúrne nás ten odlišuje od toho zbytku sveta. Do našej kultúry to kresťanstvo vstúpilo, asi ho nevstúpilo.
1: Ja som ale bola vychovávaná za komunizmu, ktorý veril vo veľmi lineárny pokrok, s tým, že teda ľudia sa budú mať lepšie a lepšie, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíja, dajme tomu, veda aj nejaké technické odbory. O kybernetike tá bola vtedy len v začiatku. Tá istá nedôvera k novotám sa považovala za spiatočníctvo. Ale dnes už tej nedôvere po istých skúsenostiach rozumiem možno aj trošku viac. Myslím, že aj spoločnosť jej rozumie trošku viac. Na mieste istá opatrnosť je, ale vy to v knihe takto lineárne nemáte. Niekedy ten pokrok je evidentný a veľmi pozitívny pre tie postavy, ale niekedy nie. Vy to nechávate na čitateľovi, aby my sme sa rozhodli, ako to je.
2: Samozrejme, že to nechávam na čitateľovi, ale myslím si, že tam je trošičku náznak toho, že ja som optimista a ja tomu vývoju toho človeka verím. Pokrok je predovšetkým duchovné obrodenie a hlbšie poznanie a nie je príčinou nejakého našeho úpadku. Naopak, dáva nám viac slobody, viac možností, hlbšie pochopenie princípov vecí, viac času, aj viac jednoduchých samozrejmostí. Ja si staré civilizácie nejako neidealizujem a nechcel by som žiť v nich, a to mám napríklad starých Grékov, hlavne tých medzi Periklom a Alexandrom Macedónským veľmi rád. Ja si myslím, že ten pokrok je vlastne vždy dobrý. V zmysle zlepšenia podmienok pre ľudí je vždy pozitívny. A to si myslím, že naozaj vždy. Áno, zmeny sa dajú zneužiť, ale to nie je vina toho pokroku ako takého.
1: Ten vývoj bol vždy, samozrejme, ten rozdiel, ktorý je, a preto hovoríme často o problémoch, ktoré sú s niektorými novými technológiami spojené, je to, že ten vývoj je násobne rýchlejší, ako v minulosti býval. Ešte sme ani nejako nedomysleli, čo znamená internet, čo znamená takéto rozptýlené vnímanie. V tejto chvíli sa stretávame s umelou inteligenciou, čo zase nemáme úplne jasnú predstavu, ako to bude celé fungovať. Možno v súvislosti s touto rýchlosťou, ktorá rýchlosť technologická je čoraz väčšia, človek sa mení oveľa, oveľa pomalšie. Do istej miery nie sme zase až tak veľmi odlišní od ľudí pred niekoľko 10 000 rokmi. Sme odlišní, ale nie je to takéto dramatické. Nie je tam to napätie? Neskrýva sa tu?
2: Ja si zase myslím, že sme vždy taký, ako máme byť, lebo sme vždy spojení s tou dobou. Iba keď človek odmietne svoju dobu, tak len vtedy začne mať problém. Hej, ja si nemyslím, že by ten svet sa vyvíjal rýchlejšie ako my. Áno, možno niektorí z nás, možno väčšina z nás, duchovne alebo duševne nedosiahla k tomu, čo sme už preskúmali. Hej, ako, a s tým nevieme narábať, ale ja by som sa toho tak moc nebál. Aj tá umelá inteligencia bude len tak inteligentná, ako bude inteligentný ten, kto sa jej bude pýtať. A kto jej bude vlastne vstupovať do tých algoritmov. Ona sama o sebe nás neohrozí, ohrozí nás len to, čo jej dodáme my. V tom si myslím, že je to

0: kresťanstva, lebo ak sa nemýlim, tak svätý Augustín má takúto vetu, že nie bez teba.
1: No, ja si myslím, že si to Európa uvedomila minimálne vývojom jadrových zbraní. Samozrejme, ten filozofický pohľad na človeka, kde ho teda dávate do, k patristickým mocom, ten tam je, tá zodpovednosť, alebo tá linka zodpovednosti je v celých dejinách, len nedokázali vtedy vlastne jednotlivci zničiť ľudstvo, čo už dnes možné je. To znamená, mňa toto naplňa optimizmom, že zatiaľ napriek týmto možnostiam ešte tá zodpovednosť bola.
0: Ja si myslím, že ona stále v tých ľuďoch je, len na nich, ako s ňou naložia, ale ako s ňou naložia aj v zmysle politickom, lebo v podstate aj o tom, kto bude rozhodovať o dôležitých veciach, rozhodujú oni. A my máme na to výborný nástroj, a to je taká tá pluralitná demokracia, ktorá vlastne vládcov volí. Samozrejme, aj to sa dá zneužiť a aj to sa dá pokaziť. Neexistuje vec, ktorú by človek nevedel pokaziť.
1: Ja by som sa ešte teraz vrátila k modlitbe, ktorú Biblia obsahuje, teda k Otčenášu. Ja poznám niekoľko prekladov a oni sa pomerne významovo dosť líšia. Vy ste si vybrali jeden konkrétny z nich. Prečo? Alebo teda objavuje sa blatníci a jeden z nich.
0: To nie je žiadny menej známy preklad, to je moja modifikácia. Mm. Je to tam dané preto, že to vyhovuje príbehu tej knihy, samozrejme. A najvyššie si myslím, že je kresťanstvu pomerne blízka, že je možno bližšia než náš bežný kodifikovaný kánon, pretože to nie je rituálna básnička. Ja hovorí o konkrétnych prosbách a je tam napríklad miesto chleba nášho každodenného, chlieb náš zajtrajší, daj nám už dnes ochutnať. A to je o vzťahovaní sa k tej budúcnosti, o ktorej sme prednedávnom hovorili. Je to o aktivite, o tej aktívnej úlohe toho človeka, lebo na konci je daj nám rozpoznať, čo je pre človeka dobré. To je niečo iné, než pasívne zbav nás od zlého. Tak sa zlého zbavíme sami, nemusíme o to prosiť iných. Toto je o dnešku, o našej zodpovednosti za naše životy, za našu spoločnosť. Ak vieme, čo je dobré, činíme tak, a dobré to bude. A nechceme po iných, aby nám dobro vymýšľali. Dokonca sa neustále pýtajme, že či to, čo robíme každý deň, či je potom svet o niečo lepší a či sme ten svet lepším urobili tým, čo sme spravili. To si myslím, že je kľúč k takému celkom jasnému a zrozumiteľnému životu.
1: Pokiaľ sa považuje modlitba za spôsob dialogu s Bohom, tak vy ste práve ten dialogický charakter toho žánru ako takého zdôraznili. To bol môj dojem z toho celého však.
0: Áno, ale ona je i dialogom so sebou samým, samozrejme. Čo v podstate môže byť dialog s Bohom, hej? To nepopieram.

Ja som chcel povedať, že tento svet má zmysel a my v ňom môžeme mať radosť z toho, že je, aj z toho, že sa mení. Stačí, aby sme prijali to, že je taký, aký je a že sa vyvíja. Asi, aby sme si aj priznali, že každý si tie veci môže interpretovať trošičku inak a pritom to neznamená, že je niečo zlé. Je to aj o ochote chápať to, alebo príjmuť fakt, že nikdy nebudeme vedieť všetci všetko, vôbec to nevadí. Ak zostaneme sami sebou a ak zostaneme ľuďmi, ktorí majú ešte stále v sebe aspoň kúsok toho, čo Kant nazýval kategorickým imperatívom.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Pištek, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň a užite si sobotu.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre deti.
1: Milí poslucháči, na dnešné popoludnie sme pre vás pripravili dramatizáciu poviedky O. Henryho Výkupné za náčelníka. Nech sa vám príjemne počúva.

Medzi americkými spisovateľmi minulého storočia zaujíma jedno z popredných miest poviedkár William Sidney Porter, známy pod pseudonymom O. Henry. Ako to už pri amerických spisovateľoch býva dosť často, dostal sa k písaniu cez všetky možné zamestnania, ba dokonca sa ocitol aj vo väzení za dosť nevyjasnenú spreneveru. A práve tu vo väzení sa zrodil spisovateľ, jeho prvé poviedky, ktorými sa neskôr tak preslávil. O. Henry dobre poznal život a dokázal sa ostro pozrieť do všetkých kútov a spoločenských vrstiev amerického života. V mnohých z jeho poviedok iskrí humor a satyra. Nie je to inak ani vo Výkupnom za náčelníka. Poviedku pre rozhlas zdramatizovala Kata Karovičová, v réžii Olívie Binderovej, v hlavných úlohách počujete Jozefa Krónera, Juliusa Pántika a Emila Filu. Zvuk a hudobná spolupráca Ada Rehorová. Strih Stanislava Čechvalová. Príjemnú zábavu.

0: Počuj sem. Už ma to nebaví. Večne sedieť na schodoch pred týmto všivavým hostincom a ešte k tomu v takejto horúčave. Fuj. Vieš čo? Poď, hrkneme si po poháriku.
1: Pre mňa, za mňa. Nedbám.

0: Hej! Krčmár!
1: No, no. Páni si želajú...
0: Dve whisky.
1: Páči.
0: Zem. Na zdravie.
2: Nesadneme si.
0: Sadneme. Je tu ticho a chladok. Môžeme sa pokojne porozprávať.
2: A o čo ide?
0: Už sa mi protiví toto nič nerobenie. Skoro týždeň sedíme v tomto odpornom malom mestečku, ktoré je rovné ako palacinka, nudné ako zbierka zákonov. Ešte aj ľudia sú tu dobrí, neškodní a so všetkým spokojní. Ak sa nerozhýbeme a nezačneme niečo robiť, zapustím pred hostincom korene a začnú ma obrastať popínavé rastliny. Uvidíš.
2: Tak ja ti niečo poviem. Zatiaľ, čo ty nič nerobíš, ja už pár dní rozmýšľam o výbornom podniku, na ktorom by sme mohli poriadne zarobiť.
0: Pani, to je už iná reč. No tak sip.
2: Týka sa to stavebných pozemkov. Ale nekrič ho?
0: Nie.
2: Na začiatku potrebujeme totiž kapitálnou... najmenej 2000 dolárov. A koľko máme dokopy? Mizerných 600.
0: Takže poprvé, treba niekde zohnať peniaze a potom sa ide na vec. Už sa vidím, ako chodím po New Yorku, vrecka mám plné peňazí, fajčím najlepšie cigarety, potom si zajdem na koňak do najlepšieho lokálu.
2: A potom sa zobudíš. Najprv musíme vymyslieť, ako získame tých 2000 dolárov.
0: No veď.
2: Na, nepozeraj tak na mňa, Bill. Ale pohni svojím zdrevenelým mozgom a podaj mi noviny.
1: Hej.
2: Nech zistím, čo sa kde deje. Vieš, nechce sa mi odtiaľto odísť prirýchle. Toto mestečko si úplne žiada, aby sme rozčerili jeho pokojnú hladinu a trochu prehnali milých, dobrých a poctivých obyvateľov.
0: Počkaj sem. Ako tu chceš získať peniaze? Vali, nechceš odo mňa, aby som vykradol tú ich malú banku, kde sa stále kto si motá a v ktorej sedí aspoň 15 nudiacich sa úradníkov? Alebo aby som v tmavých uliciach prepadával starenky a ozbijával ich o celoročné úspory? A pritom ich, nedaj Bože, prihlúšil.
2: Nože, Bill, nebudeš taký hlúpy, ako vyzeráš. Zabíjali sme my niekedy ľudí?
0: Nie.
2: Nikdy. Nie sme predsa vrahovia.
0: No.
2: Vždy čistá práca a dobrý zisk. Len treba na to ísť s rozumom.
0: No dobre, tak vymýšľaj, no. Keď si taký múdry, vymýšľaj.
2: Bill, už to mám.
0: Čo?
2: Mám to. Do pekla, už to mám.
0: Počkaj, tichšie. Krčmár sa začína na nás pozrieť. Tak hovor.
2: Pozri sem.
0: Čo?
2: Do novín. Preca sú len na niečo dobré.
0: Kde? Ja nič zaujímavého nevidím.
2: Prečítaj si toto.
0: Únos dieťaťa. Včera vo večerných hodinách neznámi páchatelia v Piemonte uniesli syna bohatého bankára. Ja sem. Ty si jedinečný sem. Tak ty si myslíš, že by sme
2: pravda, uniesli... Pravda, že myslím. Na rozdiel od teba dokážem aj myslieť.
0: Uniesieme nejaké dieťa. No to je ohromné. Nejaké mimoriadne starosti a peniažky sa posypú jedna radosť. Všetci rodičia preza milujú svoje detičky a určite sa nebudú zdráhať vyplatiť nám výkupné.
2: Jasné.
0: Sem.
1: Pekne, krásne vyskúšame silu rodičovskej lásky a nejaké milé dieťatko pobudne pár dní v našej spoločnosti.
0: No.
1: Počkaj, na to si musíme dať ešte jeden pohár.
0: Dobre.
1: Hej, kršmár.
0: Kršmár.
1: Teraz platím ja.
0: Tak, na náš úspech sem.
1: Na úspech, Bill. A teraz, Bill, hajde do mesta a nenápadne zisti, kto je tu najväčším boháčom a či má deti.
0: Dobre.
1: Stretneme sa o hodinu pred hostincom.
0: Dobre.

0: dlho čakáš sem?
1: Chvíľku. No, čo si zistil?
0: Tak počúvaj. Najväčším boháčom v meste je Jerome Warren a býva hen v tom veľkom dome na hlavnej ulici. Ale má iba tri céry. A vieš, nerád by som uniesol nejaké stvorenie, ktorému z každej strany visí jeden cop. Ústa sa mu nezatvoria od rána do večera a len čo sa niečo prihodí, začne rumázgať.
1: Máš pravdu. Dievča neberieme.
0: No, a teraz sa pochváľ ty. Objavil si niekoho?
1: Mám tu jedného, ktorý by nám mohol vyhovovať. Volá sa Ebenezer Dorset.
0: Dorset?
1: Je to významný občan. Člen mestskej rady a hlavne má ohromne veľa peňazí. No a okrem toho 10-ročného syna. Také ríšavé chlapčisko s tvárou samá peha.
0: A otecko určite nebude chcieť prísť o svojho milovaného synáčika a zaplatí nám toľko, koľko len budeme žiadať.
1: No tak, dosť bolo ledošenia. Chod niekam požičať bričku. A ja ťa tu zatiaľ počkám.
0: Dobre, sem.

0: Pozri, sem. Tamto sa hrá nejaké ryšavé chlapčisko. To bude on.
1: Kde? Ja nič nevidím.
0: Tam, pozri. Práve triafa kameňom do mačky, ktorá beží cez cestu.
1: Aha, už ho vidím. Aha. Skúsim na ňo zavolať. Hej, chlapček!
2: Čo chcete?
0: Poď sem, chlapček.
1: Počem, chlapček.
0: Nechcel by si vrecúško cukríkov a trochu sa povoziť s nami na bričke?
1: Čo sa ti stalo?
0: Aj, to štenia ma trafilo kusom tehly do oka. Toto bude starého stáť $500 navyše.
1: No počkaj, chlapče, ja ti ukážem.
2: Čo je? Pomoc! Nechajte ma, lebo uvidíte.
1: Poď mi pomôcť, veď vidím, za akú mám silu. Ešte nám utečie.
0: Hneď. Jojojoj. Mamička moja, ten chalan ma strašne kopol do kolena.
1: Len čo sa mi podarí zviazať mu nohy, všetko bude v poriadne.
2: Nie, nie, mi pokoj, lebo začnem kričať.
0: Pohryzol ma.
1: Pohryzol ma. Aj sem rýchlo šatku, nech mu zaviažem ústa, lebo zburcuje celé mesto. Tak a je to.
0: Vyložme ho a rýchlo preč.
1: Chvala Bohu.
0: Môžem povedať sem, že to nebolo až také jednoduché, ako sme si predstavovali. Ešte šťastie, že už je šero a po tejto bočnej ulici nechodia ľudia. Ináč neviem, ako by to bolo skončilo.
1: Nerozprávaj toľko a šibni do koní.
0: Jo.
1: Počkaj, Bill. Mali by sme zohľadať niečo pod zub, lebo od obeda mi už poriadne vytrávilo. Zastav! Ja tu zostúpim a pôjdem voľačo kúpiť. Ty ho zatiaľ odvez do jaskyne, v ktorej sme minule nocovali. Ja sa ešte poobzerám po meste a prídem za vami.
3: Dobre.
1: V jaskyni ho už môžeš rozviazať, ale dávaj na ňom poriadny pozor. No, chodte. Ako som hovoril, pozor.
3: Dobre, už sa toľko neboj.
1: Ja.

0: si do pekla, Bill!
1: Ach, Sam, taký som rád, že si už prišiel.
2: Prekliatá bledá tvár. Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora indianského náčelníka po strachu prérie?
3: Dočerta, Bill, čo má toto znamená?
1: Poď sem. Pozri, obzri si odreniny na mojich nohách. Potom pochopíš, čo som vytrpel, keď som ho rozviazal. Teraz sa to s ním už dá vydržať. Hráme sa na Indiano. Ja som starý Hank, lovec kožušín, a on je náčelník Krivý zub. No a náčelník ma práve pred chvíľou zajal.
2: Tiež sa bledá tvár. Zajtra na svitaní bude skalpovaná a tvoj skalp bude najväčšou ozdobou na mojom opasku.
1: Počuješ, Sam? Čo všetko si dokáže vymyslieť? Hej, náčelník, a tento ujo čím bude? Tiež lovcom kožušín?
2: Nie. Ty budeš vyzvedať hadí oko a tiež si mojim zajacom. Keď sa moji údatní bojovníci vrátia z vojnového chodníka, upečieme ťa hneď po východe slnka na mučiarenskom kole. Hup, dohovoril som.
3: No, ďakujem pekne za takú česť, ale ja by som už radšej čo si zjedol. Bill, uvar v kotlíku trochu omáčky. Doniesol som slaninu a chlieb. A ty, chlapči... Náčelník, poď so mnou, ideme na drevo.

0: Tak čo, náčelník, no? Chutí.
1: Čo? Dobre. Takýto život sa mi náravne páči. Vieš? A ešte nikdy som vonku netáboril. Ale raz som mal malú vačicu a pri posledných narodeninách som mal už 10. Do školy chodím neraz. Potkany zožrali 16 bodkovaných vajíčok sliepok, či ty Jim a Talbot.
0: Ale...
1: A sú v týchto lesoch skutoční indiáni.
0: Čo?
1: Dajte mi ešte omáčky. Počúvaj. A robia stromy vietor, keď sa kývajú. Mali sme 5 štenec. A prečo máš taký červený nos, hadie oko? Otec má kopu peňazí. Ozaj, sú hviezdy žeravé. Sobotu som 2 razy zbil Eda Volkera. A nemám rád dievčence. Ropuchy sa dajú chytať len na povrázok. A vydávajú voli nejaký zvuk. A prečo sú pomaranče gulaté? Máte tu v jaskyni aj postele. A smuraj má na jednej nohe 6 prstov. Papagáj vie rozprávať, ale opice a ryby nie. A koľko je to 12?
0: Počuj, náčelník. Nechceš ešte niečo jesť. To vždy toľko rozprávaš.
1: Ticho. Ja. Idem sa pozrieť von za kríky. Ja. Či sa neobjavil nejaký nepriateľ? Ano. Vy tu začal ticho sedte.
2: Sem, nemyslíš,
1: ticho.
2: Že... Sem, ja sa toho chalana bojím. Vieš, čo som si tu s ním vytrpel? Rýchle s ním niečo urobme, lebo veru neviem, čo urobí on s nami.
0: Nebyl, nedaj sa vysmiať. A tam sa nebudeš bať 10-ročného chalana.
3: Pozor, už sa vracia. Tak čo? Nepriateľ na obzore? Čo?
1: Všetko v poriadku.
0: Počuj, náčelník Krivý zub. Nechcel by si sa vrátiť domov?
1: Čo? Ani nápad. Doma nie je nejaká zábava. Už som vám povedal, že hrozne nerád chodím do školy. Páči sa mi tu takto vonku táboriť. Neodvediete ma domov. Však to neurobíte, hadioko.
0: Nie, teraz ešte nie. Nejaký čas. Zostaneme tu v jaskyni.
1: To bude sa začne ešte nikdy sa nič také ohromné nezažije.
2: No dobre, dobre. Ale teraz už spať. Spať.
0: Ľahne si sem na deku medzi nás dvoch.
1: Dobre.
2: Vidíš, už drýchme. Sem.
0: Čo?
2: Sem, nemohol by som ležať pri tebe na kraji, ďalej od toho chalana. Neboj sa, neutečie nám. Vidíš, že ho ani nenapadne smútiť za domovom.
0: No dobre, aby si nepovedal, že nie som kamarát, pre mňa za mňa si ľahni. Od neho tak ďaleko, ako sa ti len zachce.
2: Ďakujem ti, Sem.

0: Pomoc! Sem! Zobuď sa preboha, sem! Zachráň ma, pomoc!
1: Ja, čo to robíte? Tak skoro vedešte. Iba začína sa...
2: Preboha, náčelník! Čo to robíš? Už aj zlez dolu zo strička Bila a nechaj ho na pokoji. Čo ťa to napadlo, sadnúť si na neho a oháňať sa mu okolo hlavy obrovským nožom na slaninu?
3: Uf, Hadioko, zabudol si, že som včera večer vyniesol rozsudok, podľa ktorého má byť Henk na úsvite oskalpovaný?
0: Sem, kamarát, nedopusti, aby mi to chlapčisko zodralo vlasy z hlavy. Zachráň ma, sem.
2: Daj sem ten nos!
3: Ale...
1: Tak... A nech to viac raz nevidím, lebo ťa hneď pošlem domov. A teraz mi. Ešte je skoro.

0: chlapčisko ešte spí. To je šťastie. Už si ho nesem? Odkedy vstávaš tak zavčasu?
1: Ja? Ale ako si ma bolí prece. Myslel som, že keď si sadnem, hádam ma to prejde.
0: Aj, ty luhár jeden. Povedz pravdu, bojíš sa. Povedal, že ťa pri východe slnka upáli a ty si dostal strach, že to ten chalan urobí. No veru, ten by toho bol aj schopný, len keby našiel zápalky.
2: Bože, bože, sem. To je strašné.
1: Bil, čo je s tebou, kamarát? No, hádam, nebudeš rebať ako baba. Si obyčajný strachopud, keď sa bojíš takého fafrnka.
2: Pekný fafrnok. Upír je to. Veď ten z človeka priam vyciciava všetku silu. Ešte pár dní a bude zo mňa troska. Bolo nám to treba. Mohli sme v kľude sedieť niekde pred hostincom. Pofajčievať. Po dievčatách sa obzerať. A teraz čo?
0: Toto je stokrát horšie ako 2 mesiace v base. A okrem toho si myslíš, že niekto bude ochotný vysoliť za to chlapčisko $2000? Aha, veď by musel byť úplný blázon.
1: Čo sa bojíš? Práve takýchto vybíjaných šarvancov rodičia najviac božnú.
0: No neviem.
1: No nepoddávaj sa. Malomyselnosti. Zabud náčelníka. A urobte nejaké raňajky. Ja sa zatiaľ pozriem do mesta.

0: meste je pokoj. Ani stopy po tom, že by polícia chalana hľadala. Ale... kde si zase byl?
1: Tu sem. Poď rýchlo ku vchodu do jaskyne.
0: A toto má zasa čo znamenať, Bill? Prečo sa krčiť v kúte ako žaba?
1: Pozri naň, pozri.
2: Aha. Už aj odhod tú skalu, náčelník! Náhodou strýka Billa trafíš do hlavy a zabiješ ho. A vôbec, vysvetli mi, Bill, čo sa tu zasa robilo?
1: Keď si odišiel, zobudil som ho a začali sme robiť raňajky. Varil som zemiaky, že urobíme zemiakovú kašu. Keď ti ten ansiáš zrazu chytí zemiak, normálny, vrelý zemiak, a hodím ho za košelu. A potom ho nohou rozpučí. Joj, tak som mu dal pár poza uši. Veď uznaj sem, čo som mal robiť. Nakoniec by si ešte zmysel narobiť o mňa zemiakovú kašu.
2: Dobre si urobil, disciplína musí byť. Daj sem tú skalu, náčelník. A ak nebudeš počúvať, ujde sa ti ešte aj odo mňa.
3: Tu máš.
4: Ale ja vám ešte ukážem. Kto udrie náčelníka, sakramensky na to doplatí. Majte sa na pozore.
1: Pozri sa, niekam ide. Myslíš, že nám chce uísť?
0: Nemaj obavy. Nevyzerá na to, že by veľmi visel na domove.
1: No hovor. Čo sa deje v meste?
0: Nič. Všade je pokoj. Teraz by sme si mali premyslieť, ako to bude s výkupným. Predovšetkým by sme mali starému poriadne nahnať strach.
1: No?
0: Nezdá sa totiž, že by sa Boh vie ako znepokojoval kvôli zmiznutiu svojho syna. Iste si myslí, že nocoval u tetky alebo niektorého suseda.
1: Dobre teda, ale čo urobíme?
0: Dnes večer musí dostať starý Dorset list, v ktorom budeme požadovať $2,000, lebo ináč svojho syna už v živote neuvidí.
1: Pozri sa tamto. Už sa vracia to chalanisko. Čo to má v ruke? To je tuším prak. Aj!
0: Tak počuj, chlapče. Ja z teba raz tuším, vytrasiem dušu, ak sa nebudeš poriadne správať. Na skutku ťa odveziem domov. No pozri, čo si urobil.
4: Ja som to tak nemyslel. Ja som nechcel starému Henkovi tak veľmi ublížiť. Ale teď ma on zbil.
2: To bola bitka? Aha, počkaj, keď si ja pár priložím, potom budeš nariekať. Ja mám poriadne tvrdú ruku. Nechcel ublížiť. Z toho je teraz vená. Pozri, čo si urobil. Trafil si chudáka Billa rovno do hlavy kameňom, veľkým prinajmenej ako slepačie vajce. Spadol, prevrhol kotlík s vriacou vodou, obaril sa a ešte k tomu narazil temenom na kameň z ohniska. Prej nechcel ublížiť. Uvidíš, čo ti ja. Ty, dones studenej vody. Musíme ho nejako prebrať. Bill, no... Môj,
1: Moja hlava ubola.
0: Tvoja ubola.
1: Ale ma to bolí.
0: No, to nič.
1: Na moju pravdu, mám tu poriadnu hrču. Kde je to chlapčisko mizerné? Kde je?
2: Poď sem, náčelník. Poď sem.
0: Odprosíš strička Billa za to, že si mu ublížil.
4: No, ja som nechcel.
1: Vraj nechcel. Tak na čo mu bol ten prep?
0: Podajte si ruky. No. A ty, ak ešte raz niečo vyvedieš, tak uvidíš. Okamžite pôjdeš domov, rozumieš?
4: Ja už budem dobrý, hadioko. Len ma neposielajte domov.
0: No dobré. A teraz bež do lesa nazbierať drevo na oheň.
2: No poďme. Už nech si tam.
0: Tak. My teraz napíšeme starému list. A ja ho potom zanesiem do mesta.
1: Sem, prosím ťa.
0: Čo?
1: Nenechávaj ma tu s ním samotného. Ty vieš, že som pri tebe odvážne stál počas zemetrasenia, pri požiari a v záplavách, pri kartách, pri policajných prehliadkach, pri vlakových lúpežiach, v cyklóne. Nikdy som nestratil guráž. Až teraz, keď sme uniesli túto dvojnohú raketu. Fuj, ten chlapec mi ale dal. Sem, však ma tu s ním nenecháš? Sem, však nie. Ja,
0: neboj sa, Bill. Budem sa ponáhrať. Usiluj sa, aby sa chlapec nejako zabavil a ostal pokojný, kým sa vrátim. Vidím, že vôbec nemáš pedagogický talent. Musíš sa s ním hrať? Alebo mu niečo zaujímavé rozprávať? No, tak, ale teraz sa už dajme do práce.
1: Vieš, ja som o tom rozmýšľal. Nepýtajme za ňo 2000. Veď to nie je ľudské požadovať za túto divú mačku toľko peňazí. Starý nám toľko nevyplatí. Som ochotný riskovať. Pýtajme len 1500 a rozdiel môžeš pripísať na moje konto. Sem, veď ináč sa ho nezbavíme.
0: Tak dobre, keď už toľko chceš. Ako začneme? Veľa vážený pán Ebenezer Dorset. Kde si dal tú fľašu?
1: Tu je.
0: Tak. Veľa vážený pán Ebenezer Dorset, máme vášho... Takto. Uniesli sme vášho syna.

0: A sme hotoví. Whisky už nie?
1: Nie, už sme dopili.
0: List je napísaný.
2: A whisky sme dopili.
0: Ešte raz celý list prečítam a ty počúvaj, či je všetko v poriadku. Veľa vážený pán Ebenezer Dorset. Uniesli sme vášho syna a máme ho v skrini.
1: V skrini.
0: Ja v skrini, áno, nedaleko od mesta. Nadarmo by ste sa vy, alebo najobratnejší detektívy, nadarmo by ste sa pokúšali objaviť našu stopu. Svojho syna môžete dostať naspäť jedine za týchto podmienok.
1: Dobre.
0: Poprvé, za jeho vrátenie požadujeme tisíc 500 dolárov vo veľkých bankovkách. Po druhé, peniaze treba nechať o polnoci na mieste, ktoré vám presne opíšeme.
1: Presne im to opíšeme.
0: Tak, ak súhlasíte s podmienkami, škoda, že to whisky nemáme.
1: To nič.
0: Doneste nám písomnú odpoveď večer o 8:00 na druhú stranu Sovieho potoka. Na pravej strane blízko ohrady.
1: Pšeničného poľa uvidíte
0: tri vysoké stromy vzdialené od seba asi 100 metrov.
1: V butľavom kmeni
0: prosredného nájdete škatuľu. Odpoveď odložte do nej a hneď odídete. Ak sa nás pokúsite
1: stopovať
0: alebo prezradiť vec polícii, alebo ak nesplníte naše požiadavky, svojho syna viac neuvidíte. Svojho syna viac neuvidíte. Ak budete ochotní zaplatiť, čo od vás požadujeme. Teraz zátvorky. Musíte uznať, že naše požiadavky nie sú premršené.
1: Dobre.
0: Zátvorka sa uzavrela. Už skoro po polnoci sa môžete zvítať so svojim milovaným synáčkom. Tieto podmienky sú nezmeniteľné. Dobre. A ak nebudete súhlasiť, viac sa vám už neohlásime. Čo sa stane s vašim synom, si iste domyslíte.
1: Dvaja odvážni muži.
0: Výborne,
1: je to v poriadku. Myslím, že starý sa poriadne nalakosti. Tak mu treba. To bude pre mňa mesto odškodného, vieš. Peniažky budeme mať čo skoro v rukách. Chlapca sa zbavíme a zajtra dovidenia.
0: Tak ja pôjdem.
1: Počkaj, ešte chvíľočku sem, počkaj. Práve sa vracia ten škriatok, pozri.
3: Hadioko, kým budeš preč, môžem sa hrať na čierneho vyzvedača. Už ma omrzelo hrať sa na indiánov.
0: No pravda, že sa zahraj. Aj strýko Bill sa bude s tebou hrať. No, Bill. Iba nám najprv povedz, aká je to hra.
3: No, ja som čierny vyzvedač a musím zájsť do pevnosti, aby som vystrihal osadníkov pred útokom indiánov. Už ma omrzelo byť náčelníkom. Teraz budem čiernym vyzvedačom.
0: Á, vidím, že nie si až taký zlý chlapec, ako sa zdalo toto. Toto je pekná hra a má šľachetné úmysly zachraňovať osadníkov. To je pekné.
1: To je pekné.
0: Musíme pomáhať svojim blížnym, vieš? vieš, a nie robiť im zle.
1: Vieš, a nerobiť im zle.
0: Že sa to aj tebe páči, Bill.
1: No, pravda, že ako veľmi pekná a šrachetná hra. No, ale čo budem robiť ja? Nejakého osadníka?
3: Osadníka nie. Ty budeš môj kôň.
1: Čože?
3: Musíš chodiť po kolenách a po rukách. Ako by som sa dostal do pevnosti bez koňa?
1: Ale to teda znamená, že...
0: Čo? Musíš sa snažiť, aby ohra zaujala, kým sa nám nepodarí uskutočniť náš plán.
1: Ano?
0: Len si pomysli, ako nám bude dobre, keď sa ho zbavíme.
1: Dobre.
0: No tak do toho.
1: No, a počuj. Ako ďaleko je tá pevnosť, chlapče? Ako ďaleko?
3: 90 míl. A musíš poriadne uháňať, aby sme tam prišli na čas. Počkaj, pozháňam nejakú hlavu.
1: Pane Bože, pomôž. Sem. Pre Boha, ponáhľaj sa, ako len vieš. Juj, nemali sme veru pýtať vyššie výkupné ako tisícku.
3: To bude dobre. Drž hlavu, nech ti to navlečiem. A do zubov úzdu.
1: Preboha, už len čo mi chýbalo.
3: Tuším som, zabudol na poriadny jazdecký bičík.
1: Prestaň ma už toľko kopať do boku, lebo vstanem a poriadne ťa vyobšívam.
0: Čo? Bill, spamätaj sa.
1: Že len ma kope.
0: Vieš, o čo nám ide.
3: Dole. Tak.
0: Tak to
3: na cestu!
2: Jo, na hlavu! A dovidenia!
3: Jo!

0: Čím môžem poslúžiť?
1: Dajte mi peceň chleba. Niečo tuhého nemáte?
0: Mám, pre vás mám prvotriednu whisky, ozajstný poklad a nie drahá, fľaša $2.
1: No tak dobre, dajte fľašku. A ešte by som chcel nejaký tabak.
0: Odporúčal by som vám tento viržínsky. Výborný nie len do fajky, ale aj na žuvanie. A pozrite, aký máme krásny hrach. Náš vlastný. Toho roku sme tu mali výbornú úrodu.
1: Pekný. No. A ináč v meste nie je nič nového?
0: Nemôžem poslúžiť. Neviem o ničom zaujímavom. Ba vlastne áno.
1: A čo? No, veď povedzte.
0: Planketovi zomrela teta a zanechala mu asi $1,000.
1: Iba to? No tak ja už pôjdem, čo platím?
0: To máme $3.20.
1: Máme $3.20.
2: Hello, Mike.
3: Hello, Joe. Čo by si rád?
2: Nejaký dobrý a lacný tabak. Ozaj, počuli ste už, čo sa stalo? Starému Dorsetovi sa vraj stratil syn. Alebo mu ho kto si ukradol.
1: Čo ste vraveli? Komu ukradli syna?
2: Starému Dorsetovi.
1: Aha, čo sa dnes všetko nestane. A zavolali už políciu?
2: Políciu? Myslím, že nie.
1: Nie. No tak ja už idem. Dovidenia.
2: Dovidenia.
1: Tak to by sme mali. Všetko ide tak, ako som si predstavoval. Teraz hodím list do schránky a vrátim sa naspäť. Nech chudák Bill nie je stále sám s tým chalanom.

0: kde ste kto? Hej, náčelník! Si vlastne čierny vyzvedač, vylez! Kde ste sa schovali?
1: Asi šli do lesa na nejaký malý výlet. Aspoň si zatiaľ v pokoji zafajčím z tohto nového tabu.

0: V dávnych časoch vraj boli mučeníci, ktorí radšej išli na smrť, ako by sa vzdali svojich zásad. Ale ani jeden asi neprežil také múky ako ja. Chcel som zostať verný našim zlodejským zákonom, ale všetko má svoje medze. Poslal som ho domov.
1: Mal si nejaké ťažkosti, Billy?
0: Či som mal nejaké ťažkosti? Niesol sa na mňa tých 90 míl do pevnosti a neodpustil mi ani meter. Potom, keď osadníci boli zachránení, dostal som ovoz. Vieš, piesok nie je najchutnejšia náhrada za ovoz. Aj to som však pretrpel. No a potom som musel celú hodinu vysvetľovať, prečo v dierach nie je nič, ako to, že cesta beží na obidve strany, od čoho je tráva zelená. Vravím ti, človek dokáže znášať útrapy iba po určitú hranicu. Tak som ho chytil za kolier a vliekol dolu vrškom. Cestou ma tak dokopal, pozri, že mám nohy celé modré.
1: Uznávam, starý, že si si veľa vytrpel, ale nemusel si ho.
0: Sem, ale je preč. Odišiel domov. Nevieš si predstaviť, aký som teraz šťastný. Ukázal som mu cestu do mesta a už šetril taký kopanec, že letel aspoň 3 metre na tú stranu. Ľutujem iba jedno, že sme prišli o výkupné. Nehnevaj sa na mňa, ale naozaj som si nemohol pomôcť. Keby to bolo trvalo ešte chvíľku, tak sa tvoj priateľ Bill Briscoe určite dostane do blázinca.
1: Počuj, Bill.
0: Čo?
1: Vo vašej rodine nie sú rozšírené srdcové choroby, však nie?
0: Nie. Nič chronického, okrem malárie a úrazov. Prečo sa pýtaš?
1: Tak sa obzri.
0: Bože, čím som sa previnil? Čo som komu zle urobil, že musím takto trpieť? Zachráňte ma, lebo ma porazí. Puknem, rozlejem sa na kolomáš. Kde sa tu zasa berie to mizerné chlapčisko?
2: Hadioko, a prečo stričko by búcha hlavou o zima hryzie tráv?
1: Bill, ukľudni sa, no tak, Bill. Len čo starý Dorset pristane na náš návrh a dostaneme výkupné, vydáme sa na cestu a zbavíme sa tohoto škriatka na veky vekov. Schop sa, Bill. No, a usmej sa, no. Tak, no vidíš, už je dobre, no. A náš milý chlapček sa ťa už nebude na nič vypytovať, však?
2: No dobre, ale čo budem teda robiť? Nech sa so mnou aspoň hrá.
0: No dobre. Keď sa nebudeš vypytovať a nebudeš jazdiť na mňa ako na koni, môžeme sa zahrať na vojnu. A ty budeš víťaz. A ty sem. Bež rýchlo vyzvihnúť starého odpoveď, nech sa už skončí moje utrpenie.

0: čo? Máš odpoveď?
1: Všetko sa podarilo. Myslím, že ma nikto nesledoval.
0: To je dobré.
1: Iba raz prešiel akýsi sedľak okolo na voze, ale ten ma nemohol vidieť, lebo už bola tma. A ja som sa prikršil za krík. Dones lampáš.
0: Dobre.
1: A posvieť mi. Nech si prečítame, čo nám píšu.
0: Tak čítaj, chlapčisko na chvíľu zaspalo. Psst, len ticho, aby sa pre Boha nezabudil.
1: Tak, dvom odvážnym mužom.
0: No.
1: Páni, dostal som váš list ohľadne výkupného, ktoré žiadate za vrátenie môjho syna. Myslím, že vaše požiadavky sú mierne premrštené,

0: keď odo mňa žiadate $1,500.
1: Vidíš, čo som povedal?
0: Dávam vám protinávrh. Verím, že ho príjmete.
1: Aký?
0: Dovediete mi od Johnnyho domov, vyplatíte mi v hotovosti $250.
1: Čože?
0: A ja súhlasím, aby ste sa ho striasli. Odporúčam vám, aby ste ho radšej priviedli už teraz v noci, lebo susedia sa domnievajú, že ide o únos a ja by som nemohol zodpovedať za to, čo by hádam urobili, keby videli dakoho privázať chlapca domov. Z úctou Ebenezer Dorset. Toto je bezočivosť, Sharonov!
2: Sam, čože je to $250? Veď tie peniaze máme. Ďalšia noc s týmto chalanom by ma priviedla do ústavu choromyselný. Pán Dorset je nielen dokonalý gentleman, ale zrejme aj veľmi marnotratný, keď nám urobil takú veľkodušnú ponuku. Nenecháme si predsa ujsť takú príležitosť. Však nie, Starky. Však nie.
0: Aby som ti pravdu povedal, chlapčisko už aj mne ide na nerv.
2: No vidíš.
0: Odvedieme ho domov. Zaplatíme výkupné a zmizneme ako gáfor.
2: Odvedieme ho domov. Ale počkaj, ako? Myslíš, že sa bude chcieť vrátiť domov? Už si zabudol, ako nás prosil, aby sme ho neposílali preč?
0: Musíme ho nejako oklamať.
2: No dobre, ale ako? Mali by sme mu slúbiť čosi také, po čom veľmi túži.
0: Vidíš, to je výborný nápad. To je výborný. Skúsime to s puškou.
2: Puška, to je dobre.
0: Uvidíme, či sa nám to podarí. Zobudíme ho, dobre?
2: Hej, dobre.
0: Hej.
2: Hey.
0: Chlapče, počúvaj.
2: Hey.
0: Nespíš? No.
3: Čo je?
0: Vieš čo, náčelník? Nechcel by si sa pozrieť trochu domov?
3: Čo?
0: Nehovorím nastálo, iba tak na chvíľku.
3: Nie, ja nechcem ísť domov ani na chvíľku. Ty si mi slúbil, že ak sa budem slušne chovať, neodvediete ma domov. A ja som bol taký dobrý.
0: No.
3: Ani do strika byla som už nestrieval prákom, ani som sa už na ňom nerosil ako na koni. Ja nejdem doma.
0: No.
2: Adam, nebudeš plakať ako baba. A veru, by sa ti oplatilo nazrieť domov. Akurát tvoj otec povedal túto strikovi Semovi, že ti kúpil pušku. Prekrásnu pušku, vybijanú striebrom.
3: Naozajstnú pušku?
2: Naozajstnú.
3: To je ohromné. Pušku chcem, ale domov ísť nechcem.
2: Predstav si, ako ti budú všetci chlapci závidieť, keď sa objavíš na ulici s takou krásnou puškou. Určite ťa potom zvolia aj za svojho veliteľa. A ako ťa každý bude prosiť, aby si mu dovolil vystreliť, ty sa najprv budeš tváriť veľmi odmietavo, ale potom nakoniec mi ju požičiaš. A každý ťa bude obdivovať.
3: To by bolo. Ale keď mi sa tu s vami tak veľmi páči.
2: Vieš, ale to som ti ešte nepovedal všetko. Otec ti kúpil nielen pušku, ale aj pár prekrásnych mokasínov. Neveríš? No však naozaj, sem. Však.
0: Pravda.
2: No vidíš.
0: Krásne mokasíny. Sám som ich videl z jelenej kože a na vrchu vyšívané. No, celkom ako pravé indiánske.
2: Ja na tvojom mieste by som neváhal ani chvíľu. Neváhal. Keď som bol taký malý ako ty, vždy som túžil po takej puške a vyšívaných mokasínoch. A veru, nikdy som ich nedostal. Moji rodičia boli chudobní a nemali peniaze, aby mi kupovali také veci. Vidíš, ako je tebe dobre, vidíš? No, tak pôjdeš domov?
0: Pôjdeš?
2: No.
3: Ale keď mne sa nechce. chce.
1: Ak ma z toho chalana čer nechytí, tak bude dobre.
2: A okrem toho, zajtra pôjdeme s Osemom na poľovačku. Ráno sa po teba zastavíme, obuješ si mokasíny, vezmeš pušku a pôjdeme. Určite zastrelíme nejakého medveďa alebo bizóna. V najhoršom prípade nejakého zajaca. Tak čo, ladí?
3: Tak dobre, poďme. Ale naozaj pôjdeme zajtra na poľovačku?
1: Môžeš čakať.
2: Ale pravda, že veď som povedal, no nie?
0: Počkajme radšej ešte chvíľu, kým všetci v meste pospia. Keby nás nejaký sused uvidel, ako s tým ideme domov, myslím, že by to pre nás skončilo strašne. Veď ľudia by nás hádam aj zlinčovali, keby videli, že ho vedieme späť.

0: Kto je?
1: Pán Dorset. To sme my. Odvážni muži.
0: Á, to ste vy. Dobrý večer, synak.
2: Ahoj, otec.
3: Tak my sme vám ho priniesli späť.
0: No to som rád, veľmi rád. Ale najprv by som ešte chcel vidieť tých $250.
3: Áno, to je pochopiteľné. Samozrejme, sem, tak mám ich odrátať.
4: Vypolať mujka, poďme. Nech sme čím skôr odtiaľ to preč.
2: A kde je tá puška a mokasíny?
0: No, aká puška a mokasíny?
2: Starý Hengvin povedal, že si mi kúpil striebrom vybijanú pušku a indiánske mokasíny z jelenej kože a ešte mi slúbil, že zajtra pôjdeme polovať na medvede.
4: Bil, učakajme.
2: Ja nechcem byť doma, vy ste ma oklamali. Ja idem s vami.
3: Aj, pomôžte mi. Pomôžte mi, ten chana sa na mňa nalepil ako pijavica. Pán Dorset, preboha, dostali ste predsa peniaze. Tak ma už konečne zbavte toho vášho chalana.
0: Počkajte, to nie je také jednoduché. Počkajte, pokúsim sa uchytiť.
2: Ideš,
0: A tak už ho mám, tak bežte, ale rýchlo.
3: Ako dlho sa vám ho podarí udržať?
0: No viete, už nie som taký silný ako voľakedy, ale môžem vám slúbiť takých 10 minút.
3: To stačí. No. Za 10 minút prebehneme južné, stredné, aj severozápadné štáty až ku kanadským hraniciam.
0: A tešilo ma, páni. Škoda, že sa nepoznáme bližšie. Ačko. Ale myslím, že na predstavovaní by som nemal trvať. Dovidenia.
3: Nejaké dovidenia, pán Dorset. S Bohom. A to s Bohom myslím na veky vekov. S Bohom, náčelník. Dúfam, že sa na celom svete nenajdu viac takí dvaja somári, ktorí by si vymysleli uniesť ťa. Lebo na môj dušu to by som nedožičil ani svojim najväčším nepriateľom.
2: Mami, pusť ma od
3: nej. Ešte ho.
4: Ten chalán sa mu ešte vytrhne z rúk a bude s nami amen.
2: Pusť ma, pusť, ja chcem ísť s

0: Teda Bill dalo mi poriadnu robotu dobehnúť ťa. Starký, za celé tie roky, čo ťa poznám, som si nikdy nepomyslel, že by si dokázal tak rýchlo utekať. Ej, ale mi to dalo.
1: Sem. Ráni si sem ku mne do trávy.
0: Áno.
1: Konečne si môžeme smelo vydýchnuť. Pozri, ako je tu krásne a tichúčko. Hviezdy svietia, všade je pokoj. Sem, až donedávna som neveril, že existuje peklo. Existuje. Ale my sme sa od neho oslobodili sem. Čo tam po 250 dolárov? To, že sme sa od neho oslobodili, je hodné všetkých pokladov tejto zeme.
0: Je. A počúvaj, Bill, keby som ešte niekedy v živote rozmýšľal o únose alebo o niečom podobnom, stačí, keď povieš jediné slovo. Náčelník. Všetko bude hneď v poriadku.
1: Spoľahni sa sem. Ale myslím, že ti to ani nebude treba pripomínať. Na to dvojnohé zemetrasenie, ktoré nevie, či vydávajú voli nejaký zvuk, nemožno zabudnúť.
0: Nie.
1: Sem.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Výkupné za náčelníka. Podľa rovnomennej poviedky O. Henryho pre rozhlas napísala Katarína Karovičová. Účinkovali Julius Pántik, Jozef Kroner, Emil Filo, Darina Vašíčková, Martin Gregor a ďalší. Dramaturgicky pripravil Emil Filo. Hudobne spolupracovali Ada Rehorová a Miroslav Nemec. V roku 1973 režíne naštudovala Olivia Binderová.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
1: Rádio Devín. Hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, v obvyklom čase sa začína polhodinka so slovenskými pesničkami. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a dnes som pre vás prichystala žánrovo pestrý výber, ktorý spája len jedno – pocit pohody. Myslím, že sa všetci zhodneme, že pre život sú chvíle pohody priam nevyhnutnosťou. Zaznie šanzón, folk, alternatívny pop, jazz, folk i klecmer. Spievať a hrať vám budú Andrea Bučko s Dominikou Fischer, Nina Rosa, Sto Múch, Lešend Grey, Adrian Bloom, Sidy Tobias a Pressburger Klecmer Big Band. Želáme vám pohodové počúvanie.

0: Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali žánrovo pestrý výber piesní, ktorých hlavnou ingredienciou bola pohoda. Spievali a hrali vám Andrea Bučko s Dominikou Fischer, Nina Rosa, Sto Much, Lešent Gray, Adrian Bloom, Sidy Tobias a Pressburger Klezmer Big Band. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Dnešnú reláciu Muzika Vocalis sme otvorili s madrigálom Quels Guardo od Claudia Monteverdiho v podaní ansámblu Vivante. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Lenka Molčániová. Nasledujúcu polhodinku hudby venujeme tomuto významnému skladateľovi na prelome renesancie a baroka Claudiovi Monteverdimu a jeho vokálnej tvorbe. V renesančnom období mali sekulárne kompozície prespev formu madrigalov. Išlo o polyfonické skladby pre 2 až 6 hlasov. Na prelome 16. a 17. storočia však Monteverdi s touto formou začal experimentovať a dopracoval sa k tzv. Madrigale concertato, kedy už boli jedno či viachlasné melódie sprevádzané nástrojmi, basom continuum. Takéto madrigály spolu s recitatívom a instrumentálnymi medzihrami tvorili základ pre prvé ranobarokové opery. Podľa Monteverdiho spievané slová musia byť milenkou harmónie. Túto zásadu dokonale naplnil v jednom z jeho najkrajších diel Combattimento di Tancredi e Clorinda, súboj Tancrediho a Clorindy, kde môžete počuť, ako sprievodná harmónia svojim charakterom a náladou skvelo podporuje význam textu. Libreto čerpá z epickej básne Oslobodený Jeruzalem od Torquata Tassa. Ukážka z tejto opernej scény Claudia Monteverdiho teraz zaznie v podaní kontraltistky Dagmar Peckovej, tenoristu Pavola Baxa, basového hlasu Petra Mikuláša a súboru Muzika Eterna pod vedením Jána Albrechta.

Doznela ukážka hudobného diela Claudia Monteverdiho Combattimento di Tancredi e Clorinda na libreto Torquata Tassa. Hral súbor Muzika Eterna pod vedením Jana Albrechta a spievali Dagmar Pecková, Pavol Baxa a Peter Mikuláš. Na záver programu si vypočujete ešte jednu skladbu z Monteverdiho dielne. Ide o prvú časť jeho známeho diela Lamento d'Ariana, Ariadnin nárek. Ten je jedinou kompletne zachovanou časťou opery Ariana, ktorá bola uvedená v roku 1608 v talianskom meste Mantova. Lasciate mi morire, nechajte ma zomrieť, teraz počúvate v krásnej interpretácii súboru Tiramisu pod vedením Erin Headley a sopranistky Lori Reviol.

0: To bola skladba Lasciatemi morire z diela Lamento d'Arianna od Claudia Monteverdiho. Hral súbor Tiramisu pod vedením Erin Headley a spievala Lori Reviol. Týmto sa s vami lúčia redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Peter Áč, ktorí pre vás pripravili dnešnú reláciu Muzika Vocalis.
1: Rádio Devín na vlne poézie. Slovenský rozhlas uvádza Tesseract. Pásmo o poézii Mariána Milčáka pripravil Jakub Souček.
2: Otázky komunikatívnosti, pravdivosti a univerzálnosti sú neoddeliteľné od prejavu súčasného slovenského básnika, literárneho teoretika i prekladateľa Mariána Milčáka. Jeho zatiaľ poslednou zbierkou je Hra s hadmi z roku 2014, v ktorej rozvinul svoju typickú spirituálno-mytologickú, no zároveň i filozoficko-racionálnu poetiku. Špecificky tiež vnímame Milčákovú literárnu viacdomosť. Básnikovo spojenie s poľskou poéziou podmieňuje i prekladateľská prax. V jeho básniach objavujeme viaceré intertextuálne odkazy na texty Zbigniewa Herberta či Česlava Miloša. Nemenej dôležité pre Milčákovo písanie je jeho literárno-teoretické zázemie. Do viacerých textov tak prenikajú otázky autora a čitateľa, interpretácie básne alebo schopnosti jazyka popísať realitu. V Milčákovej tvorbe badať fascináciu samotnou básňou, čo dokumentujú i staršie zbierky. Za všetky príklady uvedieme ukážku z knihy Plnosť.
1: Poézia je nezmyselný upír s hrdlom na ústach. Hadia krv zúfalstva, báno meditácie.
2: Očarenie poéziou a s ním spojené intenzívne básnické vyjadrenie je príznačné i pre Milčákove najnovšie texty z pripravovanej zbierky s pracovným názvom Tesseract. V Milčákovej poézii nie je úkrytu pred realitou. Lyrický subjekt vstupuje do konfrontácie s ťaživou skutočnosťou, s postmodernou societou či s vlastnou pominuteľnosťou. Milčák na jednej z besied konštatoval, že úlohou poézie je mimo iného pripraviť človeka na smrť. V jeho básniach sa tak opakovane objavuje vízia konca, ktorý však nemá negatívne asociácie. Naopak, v neistom svete predstavuje archetypálnu istotu, uvoľnenie napätia či vyjavenie pravdy. S vnímaním vlastnej smrteľnosti sa zvyčajne spájajú motívy hranice či prechodu, ako napríklad v básni Stena.
1: Kto prešiel stenou, sám je ako kameň, na nič si nespomenie. Otvorí náruč snehu, sám sebe ustelie v lavíne. Usmeje sa pred spánkom, nohy si odloží na neznáme miesto.

0: Lirický subjekt v tejto básni akceptuje svoj koniec. Vyrovnane víta novú skutočnosť, do ktorej vstupuje. Motív smrti je tu stvárnený jemne a nejednoznačne, bez tenzie. Smrť možno zameniť za pasivitu, nehybnosť či izoláciu človeka od fyzického sveta. Jednotlivec stojí v opozícii k modernej societe. Je uväznený za neprestupnou stenou. Dokonca sa stáva jej súčasťou, neživým svedkom plynutia okolitých udalostí. Symbolický prechod cez stenu súvisí na jednej strane s transformáciou do spirituality, na strane druhej naznačuje krízu identity. Skamenenie lirického subjektu spolu s absenciou jeho pamäte prehlbuje pocit odcudzenia, ako by bol život niečím iným, vzdialeným. Náznak emocionality, otvorenie náruče, zastiera vrstva snehu. Človek sa dostáva do kritického, život ohrozujúceho stavu, no nebezpečenstvo si neuvedomuje. Namiesto toho sa dištancuje od civilizácie a vracia sa k svojim priam archetypálnym inštinktom. Vzťah života a smrti sa spája s protikladom neistoty a istoty, statiky a dynamiky, či nemennosti a dobrodružstva. Ľudský život je v Milčákovej tvorbe deformovaný, oslabený iluzornosťou sveta. Pripomína platonskú jaskyňu alebo uzavreté pieskovisko, na ktorom sa jednotlivci vnárajú do beztvarej hmoty, urputne ríjú nové chodby a tunely, len aby narazili na neprekonateľnú bariéru, drevený okraj, prisilný pre ich lopatky, vedierka a hrabličky. Až smrť umožní prechod na druhú stranu. Vymanenie sa z úlohy dážďovky. Až koniec otvorí nové perspektívy a odhalí tajomné, neznáme usporiadanie sveta. Kontrast ilúzie a pravdy je z hľadiska interpretácie Milčákovej poézie kľúčový. Obraz prítomnosti asociuje s nejednoznačnosťou, nespoľahlivosťou až klamstvom. Realitu zahlcujú informácie, ktoré nie sme schopní selektovať. Do popredia vystupuje elektronická a mediálna skutočnosť, ľahkovážne miešajúca hodnoverné a falošné údaje, krok za krokom budujúca princíp neistoty. Skeptické vnímanie pravdy potvrdzuje báseň Teiresias, v ktorej slávny veštec prichádza o svoje schopnosti. Nedokáže odlíšiť pravdu od digitálneho balastu. Stáva sa nadbytočným. Vytráca sa v neurčitej skutočnosti.
1: Posledné, čo som videl priamo, bola para stúpajúca z kúpeľa nahej bohyne. Spálilo mi to oči. Obetoval som zrak, aby som sa priblížil k milovanej dokonalosti. Ale telo bohyne som neuzrel. Odvtedy za trest vidím len to, čo sa stane. Odkázaný na oči iných a na ich rozprávanie. Viem, že nie je možné odhaliť podstatu. Veď ako odlíšiť ideu od obrazu? Ľudia našli záľubu v skresľovaní. Sú príliš vzdialení od božského sveta ideí. Princípom tohto sveta sa stala nespoľahlivosť. Spolu s výkalmi sú kanály plné premiesňujúcich sa kódov. Významy sa preskupujú. A keďže som považovaný za hlupáka a blázna, sprostredkovaný obraz prítomnosti dostávam v prístupnejšej, zjednodušenej podobe. Pravdu a lož nerozoznám, ale som si istý, že utrpenie vzniklo ako dôsledok nekonečnej rozkoše zdelenia. Človek sa nevie rozpomenúť na seba. Dôležitejšia je jeho príslušnosť k národu, rase, náboženstvu alebo politickej komunite. Zavrel som krám. Prestal som predpovedať budúcnosť. Každá výpoveď o ľudských veciach je neistá. Mlčím preto, že vidím ozajstnú skazu seba. A dokonale telo bohyne, naše milostné splynutie v podsvetí, bude trvať večne.
0: Pre báseň Tejresias je príznačný už začiatok textu, v ktorom sa čitateľ zoznamuje s mytologickou podstatou postavy. Úvod básne je ukotvený v bájnej minulosti. Vychádza z gréckej legendy, podľa ktorej Tejresia sa pripravila o zrak bohyňa Aténa za to, že ju uvidel nahú. Bohyňa mu síce jeden zmysel vzala, no druhým ho obdarovala. Tejresia získal veštecké nadanie, stal sa vizionárom schopným predpovedať budúcnosť. Tejresias tak tradične symbolizuje pravdu, istotu v rozkolísanej skutočnosti či dokonca sprostredkovateľa spravodlivosti, ako to vidno i v kráľovi Oidipovi. Už v druhej strofe básne sa však typická úloha bežca transformuje. Jeho talent nie je darom, ale prekliatím, trestom vyšším ako slepota. Bezmocnosť Tejresiasa možno prepojiť s jeho básnickou aktualizáciou, s usúvzťažnením v modernom, informačnom svete. Tejresias reprezentuje vopred prehratý boj pravdy s pretlakom klamlivých informácií. Je poslednou istotou v chaotickej realite. Jeho rola však slabne. Mení sa na nezmyselnú. Ľudia ho odmietajú a zatracujú, podobne ako sa vzdialujú od sveta ideí či od božského princípu. A tak sa i Tejresias premieňa na nemohúceho starca, skrúšeného apokalyptickou víziou skutočnosti. Nepotrebného v amorfnom, neustále sa vyvíjajúcom svete, pre ktorý pravda nie je podstatná. Báseň Tejresias potvrdzuje míticko-civilizačný rozmer Milčákovej poézie. Inovovaním príbehu o antickom vežcovi poukazuje na problémy v novodobej societe, pričom speje až do nihilistického záveru, do obrazu rozkladu a spúšte. Pomyselným jazdcom apokalypsy je princíp neistoty, chaosu či nejednoznačnosti pravdy. Tento prvok nie je v Milčákovej poetike nový. Už v zbierke Pevné hviezdy nachádzame nasledujúce verše. Pravda je mních obesený za železnou bránou. Aj z tejto ukážky vyplýva, že dôležitou súčasťou Milčákovej tvorby je okrem fenoménu pravdy tematizovanie duchovného bytia. Problém spirituality je zobrazený univerzálne. Neviaže sa na konkrétne náboženské pravidlá. V Milčákových básniach objavujeme prvky kresťanskej, buddhistickej, hinduistickej, antickej či severskej mytológie. Prostredníctvom takejto mnohosti autor funkčne stvárňuje meniaci sa svet. Lyrický subjekt sa stáva hlásateľom morálky, čistoty života, múdrosti a podobne ako Tejresia sa ženie za podstatou vecí, za skutočnou tvárou reality, skrývajúcou sa za pomyselnou kamennou stenou. Poslucháčom, ktorí poznajú doterajšiu Milčákovú tvorbu, môže Tejresias pripomínať určitý typ lyrického hrdinu. Je podobný pánovi Kogitovi či Elkovi z predchádzajúcich zbierok. Tieto lyrické subjekty možno vnímať ako alegórie. Zatiaľ, čo pán Kogito zastupuje poznanie, múdrosť či racionalitu, jeho inšpiráciou bola poézia Zbigniewa Herberta, Elk odkazuje na prirodzenosť, inštinktívnosť či indiánsku spiritualitu. Táto postava je literárne známa predovšetkým zo zápisov etnológa Johna Neiharta. Tejresias je z trojice intertextuálnych hrdinov najstarší. Jeho zrod datujeme do čias vzniku modernej civilizácie. Napriek tomu je však v kontexte Milčákovej tvorby najviac aktuálny. Reprezentuje princíp neistoty, čo navonok potvrdzuje jeho slepota a vo vnútri strata vešteckých schopností. Zároveň anticipuje mystický pól Milčákovho písania. Z vizionára pravdy sa transformuje na proroka deštrukcie, svedka morálneho a spoločenského úpadku. Civilizačné, filozofické či metafyzické témy predstavujú len jednu stranu Milčákovho básnického prejavu. Hádam, ešte sugestívnejšie možno vnímať jeho intímnu poéziu, v ktorej lyrický subjekt, akceptujúci svoju smrť alebo zatratenie, nahrádza starnúci muž. A namiesto globálnej neistoty sú tu prítomné pochybnosti o súkromí či fascinácia vlastným ľúbostným životom. Príkladom môže byť báseň Afrodita, ktorá nekonvenčným spôsobom tematizuje lásku a krásu.
1: Šiel si k nej ľahnúť a zaplnil celé zrkadlo. Nahé, neopálené, sivo-biele telo, plešina, prevísajúce brucho, prsia takmer dvojky, zvednutý penis. Na chvíľu sa naozaj uvidel. Ona však bola slepá, zaslepená všetkým, čo o nej hovoril. Keď do nej vnikol a prikryl ju masou tuku, ako ketos, veľrybý, morský netvor, žiadostivo vzdychla. A zrkadlo viac nevydalo jej obraz.

0: Je len dobré, že Milčák v básni Afrodita nevytvára nový sonet pre Lauru, ale že ponúka neidealizovaný, no a zdá o to autentickejší obraz lásky. Lirický subjekt nie je atraktívny. Sám si uvedomuje nedostatky vo svojom výzore. Pivné brucho, farba pleti zatvrdeného introverta, či vlasy, ktoré opúšťajú telo. To všetko svedčí o starnutí muža. A predsa je jeho žena zaslepená. Nevidí tieto fyzické deformácie a na rozdiel od Teiresiasa dokáže vnímať jedinú dostupnú pravdu, spočívajúcu v súzvuku dvoch ľudí. Báseň Afrodita možno interpretovať ako akýsi básnický dialog. Rozhovor začína muž, ktorý prostredníctvom svojho zjavu reflektuje starobu. No perspektíva sa postupne presúva na ženu, na jej opačné vnímanie, na žiadostivosť a túžbu po mužovi. Nie je tak celkom pravda, že ide o lásku zbavenú ideálu. Naopak, zatiaľ čo muž a žena sami seba vnímajú kriticky až dehonestujúco, svojho partnera zbožťujú. V tomto zmysle sa významovo naplňa názov básne. Láska a krása sa tu totiž manifestujú v tej najčistejšej podobe. Odlišná variácia vzťahu muža a ženy sa objavuje v básni Vlk. Aj tu je podobne ako v predchádzajúcom texte prítomný motív starnúceho lirického subjektu, ktorý sa konfrontuje s realitou, láskou a odsudzenosťou. Dynamika medzi ženou a zvieraťom je základom napätia v texte. Odvíjajú sa od nej viaceré ďalšie dôležité opozície, či už protiklad ľudskosti a animálnosti, bdelosti a spánku, alebo osamelosti a partnerstva.
1: Muž si ľahne a prebudí sa zviera. Vlk. Samotár. Odpie z noci, prehltne mesiac. Z hĺbky krvi, plachý, ticho zavie. Žene, ležiacej vedľa, sa sníva. Nahá, strihá jeho hustú, striebornú srst. Zostarli sme, povie. Načisto si zošedivel. Vlk, tichší ako duša tej ženy, chodí len po prstoch. Obchádza to, čo ho vlastní, to, čo mu nepatrí. Je všade. Počuje všetko. Pradávnu reč ohňa. Premáhané mlčanie Boha. Každú noc podíde k posteli spiacej ženy. Chveje sa. Tesákmi stráži každý jej sen. Uhlíkmi v šikmých očiach striedavo hľadí na svoje hlboké rany. A na jej biele, klenuté hrdlo.
0: Dvojica v básni Vlk pripomína postavy z rozprávky Kráska a zviera. Zatiaľ, čo žena je bezbranná, nepoškvrnená a obklopuje ju akýsi nadprirodzený snový opar, muž je ochranársky, aktívny a dravý. Na rozdiel od klasického príbehu tu však nedochádza k happy endu, k transformácii netvora na princa. Naopak, starnúci muž sa čím ďalej tým viac mení na vlka. Motív staroby sprevádza deidealizovanie nahoty. Obraz, v ktorom žena strihá partnerovú hustú, striebornú srst, ako aj atmosféra ticha a plachosti. Muž vlk pri svojej partnerke krotne, je len odrazom na pozadí jej snov, odcudzený od okolitého sveta, schopný jedinej medziľudskej väzby. Pri analýze básne si nemožno nevšimnúť farebnú symboliku. Biele ženino hrdlo kontrastuje s tmavými očami muža. A noc osvetľuje mesiac v splne, či jasná vlčia srst. Vizuálne stvárnenie básne však nezostáva pri čierno-bielých tónoch. Význam expresívne obohacujú červené otiene, reprezentované krvou, ohňom a rozžeravenými uhlíkmi. Hoci by sa spolu s motívom vlka mohlo zdať, že červená farba bude evokovať predovšetkým nebezpečenstvo, skôr tu zastupuje minulosť, pamäť a prapôvodné elementárne hodnoty. Muž bdie uväznený v spomienkach, v túžbe po pradávnej pravde. Zatiaľ, čo žena pokojne spí, ona poukazuje na ich starnutie, ona reflektuje prítomnosť. Tiež je príznačné, že červená farba sa spája s motívom mlčania, pričom Milčák dosvedčuje, že ticho niekedy vyznie o mnoho intenzívnejšie ako ten najhlasnejší pokrik. Prostredníctvom našľapujúceho vlka či mlčiaceho boha vytvára až mystický rozmer textu. Doteraz interpretované Milčákové básne, či už tie s civilizačnými alebo tie s intímnymi témami, charakterizovala istá lyrická vzdialenosť, spirituálne, mýtické či filozofické motívy. O tom, že Milčák nie je len básnikom výšin, ktorý by sa dištancoval od novodobého sveta, ale i pragmatickým poetom, spájajúcim metaforu s empíriou, nás presvieča napríklad báseň Vinerov priateľ.
1: Pozorovaným nech sa stane dlhosrstý čierny kocúr s červeným obojkom. Takého máme. Ale hľadá sa niekto s pozorovacou praxou, schopný zaistiť kolaps vlnovej funkcie. Keďže však nie je možné oddeliť pozorovateľa od pozorovaného, mohla by táto hľadaná osoba byť zároveň mŕtva i živá. A to je nečakaná komplikácia. Preto sa hľadá jej dlhodobý priateľ, ktorý môže potvrdiť, že pozorovateľ je ešte nažive. V národe špicľov by to nemal byť problém. Ak si však chceme byť istí, že je živý i dlhodobý priateľ, potrebujeme človeka, ktorý bude sledovať priateľa prvého pozorovateľa. Tento druhý pozorovateľ, nazývaný v odborných kruhoch Vinerov priateľ, aby sme dodali textu istú mieru vierohodnosti, bude sledovať priateľa prvého pozorovateľa. Len tak dôjde k želanému kolapsu všetkých vln. Vinerov priateľ však musí byť zahrnutý v rastúcej vlnovej funkcii, aby nevznikla ani najmenšia pochybnosť, že je živý. Preto pozorovateľ potrebuje vždy svojho pozorovateľa. A priateľ priateľa až do nekonečna. V podstate teda potrebujeme nekonečné množstvo priateľov, aby sme zaistili kolaps predchádzajúcej vlnovej funkcie. Na konci tohto nekonečného radu je pozorovateľom kozmické vedomie a pozorovaným kocúr, ktorý v paralelnom vesmíre môže mať žltý, čierny, strieborný či zlatý obojok. Alebo byť bez obojka a ticho priasť v náručí Boha.
0: Báseň Vinerov priateľ potvrdzuje, že súčasná poézia je mnohokrát len na krok vzdialená od vedy a že nové fyzikálne teórie môžu byť predobrazom metaforického stvárnenia modernej reality. Už v úvode textu sa rozvíja paralela s myšlienkovým vedeckým experimentom Schrödingerovou mačkou. Ide o známy pokus z kvantovej mechaniky, ktorého hlavnými aktérmi sú mačka, škatuľa, jedovatý plyn a pozorovateľ. Vedec uzavrie zviera do škatule, v ktorej sa môže, no nemusí uvoľniť smrteľná látka. O živote mačky sa tak presvedčí až nahliadnutím dovnútra. Dovtedy je živá i mŕtva zároveň. Ide o paradox ako stvorený pre Milčákovú poéziu, veď už v predchádzajúcich analýzach sme naznačili, že básnik pracuje s protikladom života a smrti, pasivity a aktivity, či dynamiky a statiky. Syntézou živej a neživej mačky sa stiera hranica medzi dvoma svetmi, medzi ilúziou a pravdou. Len od konkrétneho pozorovateľa záleží, ktorá možnosť bude dominantná. Motív pozorovania je pre význam básne kľúčový, čo dokumentuje jeho opakovanie, hermetický rad živých mŕtvol, pozorujúcich pozorovateľov. V úlohe najvyššieho pozorovateľa vystupuje kozmické vedomie, ktoré najjednoduchšie interpretujeme ako božský princíp, čo ale nevylučuje, že by mohlo ísť i o tajomné, neznáme časti vesmíru, zastúpené temnou hmotou, temnou energiou či zostatkovým kozmickým žiarením. Duchovné či mystické aspekty zaplňajú medzery vo vedeckom poznaní. Boh podáva ruku vedcovi. Racionalita a iracionalita sa vzájomne doplňajú. Chaos sa zlučuje s istotou. Milčák v texte Vinerov priateľ nevytvára len alegóriu spojenia vedy a spirituality. Nie je len hlásateľom paradoxov, ktoré sa s touto syntézou spájajú. K presvedčivosti básne prispieva predovšetkým jej súkromný rozmer. Kocúr nie je len súčasťou teoretického pokusu, ale je bytostne spriaznený s lyrickým subjektom. Je súčasťou jeho rodiny, čo dokumentuje farba jeho obojku. Následne i rad pozorovateľov možno vnímať personálnejšie. Hľadanie dlhodobého priateľa konotuje s motívmi odsudzenosti či samoty lyrického hrdinu. V neposlednom rade sa v básni objavuje i sociálno-politická téma. Milčák tu vstupuje do pozície kritika spoločenského usporiadania, hoci len náznakovo v odkaze na národ špicľov. Paralela so Schrödingerovou mačkou vystihuje tematickú rozmanitosť a interpretačnú viacznačnosť Milčákovej poézie. Ako by sa v autorovi spájali viaceré komplexné postavy. Osvietený filozof, básnik, vedec, meditujúci existencialista či mýtický vizionár. Milčák vo svojej tvorbe pôsobivo stvárňuje intímne témy, no rovnako naliehavo sa venuje celospoločenským problémom. Jeho básne sú ukotvené v minulosti, v spomienkach, v mytológii, aby poukázali okrem iného na ťaživú prítomnosť, princíp neistoty, úpadku až skazy. Milčáková poézia je nadčasová a často i vážna, no tiež hravá, paradoxná či satirická. Milčák je básnikom, ktorý stiera hranice. Jeho poézia je medzi priestorom svetla a tmy, istoty a neistoty, života a smrti.

Netráp sa. Múdri netrúchlia ani nad mŕtvými, ani nad tými, ktorí žijú. Ó, psyché, plná zľutovania. Ó, pamäť, nezávislá od hmoty. Všetko, čo sa deje od počiatku časov, je zapísané v subkvantovom poli. Sme bytosti plné paradoxov. Veru. Nikdy sa nestalo a nikdy sa nestane, aby sme my všetci niekedy neboli.

Vážení a milí hudobní priatelia, začínajú sa festivalové reminiscencie a dnes vás pozývajú na Bratislavské hudobné slávnosti 2025. Navštívime spolu koncert z 27. septembra venovaný 30. výročiu vzniku Bratislavského gitarového kvarteta. V aktuálnom čase v zložení Miloš Slobodník, Jorgos Nusis, Radka Krajčová a Martin Krajčo. Tento ansámbel venoval svojmu jubileu dramaturgiu zloženú z diel Petra Breinera, Jozefa Kolkoviča, Vladimíra Godára a Manuela de Faju. Umeleckým hosťom a tvorivou komornou priateľkou kvarteta bola na pódiu malej sály Slovenskej filharmónie mezzosopranistka Eva Šušková. Usádzame sa teda v publiku slávnostne plnej sály a počúvame úvodné dielo Lament Petra Breinera venovaný spomienke na Hansiho Albrechta. Hrá Bratislavské gitarové kvarteto.

doznel Lament pre Hanziho Albrechta. Toto dielo Petra Breinera otvorilo koncert bratislavských hudobných slávností k 30. výročiu založenia bratislavského gitarového kvarteta. S nasledujúcim dielom vstúpila do festivalového programu Svetová premiéra. Dr. Tumbleweed and the Hillbilly Mayhem Jozefa Kolkoviča. Túto svoju rytmicky sonornú kompozíciu nazval autor jednou pomalou gradáciou. Začína bez témy, ktorej motívy sa začnú objavovať v druhej polovici kompozície, vrcholiac v jej uvedení na konci skladby. Slovo už patrí interpretácii bratislavského gitarového kvarteta.

prvá svetová premiéra na koncerte Bratislavského gitarového kvarteta na Bratislavských hudobných slávnostiach 2025. Potlesk patrí dielu Jozefa Kolkoviča s názvom Dr. Tumbleweed and the Hillbilly Mayhem. V druhej svetovej premiére festivalovej dramaturgie sa k zneniu štyroch gitár pridala Eva Šušková a s ňou aj texty Tomáša Janovica. Ku genéze diela hovorí autor Vladimír Godár. Pantomíma, muzikál Clown Forum, bola manželská idea Mariana Vaneka a Melánie Vanekovej, ktorú realizovali v roku 1990 po svojej 10-ročnej vynútenej absencii v československej kultúre. Marian Vanek vymyslel študentskú recesiu na študentskú nežnú revolúciu a Melánia Vaneková vytvorila pre ňu študentskú pantomimickú choreografiu, ktorú potom naštudovala so študentami Bratislavského konzervatória. Divadelná idea si

vyžadovala pesničky. A tak Marián poprosil starého kamaráta Tomáša Janovica o niekoľko básničiek. Ja som dostal česť zhudobniť Tomášove básničky pre konzervatoriálnych študentov herectva a klavírny sprievod. Na podklade tohto materiálu vytvoril Vlado Godár po 35 rokoch malú slovno-hudobnú fériu, cyklus piesní pre spev a gitarové kvarteto. Ich hlavnou charakterizáciou je práve myšlienkové vedenie veršami, metaforami i slovnými hračkami Janovica. Roky a roky, úradnícky mlynček, klietka a bola jedna studňa. Počúvame svetovú premiéru týchto piesní v podaní Evy Šuškovej a bratislavského gitarového kvarteta z 27. septembra 2025.

Kláňajú sa Eva Šušková a Bratislavské gitarové kvarteto po uvedení Godárových piesní na verše Tomáša Janovica. Publikum Malej sály Slovenskej filharmónie ich na Bratislavských hudobných slávnostiach 2025 počulo v svetovej premiére. Interesantným vyvrcholením koncertného programu bola Čarodejná láska Manuela de Falla. Z verzie pre komorný súbor ju pre gitarové kvarteto adaptoval Martin Krajčo. Táto hudobná chitanéria je dravo-dramatickým príbehom o nešťastnej a krutej láske, roduvernou maľbou andalúzskeho motivického koloritu a zároveň efektným, brilantným kusom. A to najmä v oddane skvelej interpretácii Evy Šuškovej a Bratislavského gitarového kvarteta. Čarodejná láska Manuela de Falla sa takto zaklína i odklína v ich podaní.

Finálny potlesk malej sály Slovenskej filharmónie na koncerte venovanému 30. výročiu vzniku Bratislavského gitarového kvarteta. Rezonancia sály patrí sugestívnej Eve Šuškovej a oslavujúcemu Bratislavskému gitarovému kvartetu v aktuálnom zložení Miloš Slobodník, Jorgos Nusis, Radka Krajčová a Martin Krajčo. 27. septembra 2025 svoj spoločný festivalový komorný koncert na Bratislavských hudobných slávnostiach títo interpreti ukončili čarodejnou láskou Manuela de Faju. Do záveru relácie ostaneme Bratislavskému gitarovému kvartetu verný. Vypočujme si ritornel pre 4 gitary Pavla Malovca. Autor ho nazval hudobným priestorom, ktorý sa nebojí oživiť viacvrstevnosť aj čistú zvukovosť v túžbe po zjednodušení. Hrá Bratislavské gitarové kvarteto.

Doznel Ritornel Pavla Malovca pre 4 gitary. Hralo Bratislavské gitarové kvarteto. Bodkou za dnešnou reláciou sa stane živá a temperamentná predohra Crossiniho opere Talianka v Alžíri. Jej transkripciu pre gitarové kvarteto realizoval Martin Krajčo.

0: Bratislavské gitarové kvarteto uviedlo predohru Grossiniho opere Talianka v Alžíri. Festivalové reminiscencie pre vás dnes pripravili a lúčia sa s vami zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, kultúra ducha.
2: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Kultúra ducha, v ktorej sa zameriavame na jeden z troch základných pilierov európskej civilizácie, na biblický koreň a na jeho aktuálne kresťanské plody. Dovolte, aby som privítala môjho ďalšieho vzácneho hostia, pána profesora Martina Homzu, slovenského historika, medievalistu a univerzitného profesora na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Vitajte.
3: Ďakujem aj ja. Dobrý deň želám poslucháčom.
2: Rada by som nadviazala na reláciu, v ktorej sme sa rozprávali o súvislosti hlaholiky so Sofiou. Naznačili ste, že by si táto téma zaslúžila celú reláciu, preto by som sa rada pozrela na túto problematiku z hľadiska kultúry ducha v tomto storočí. Povedzme si na úvod, čo to teda tá Sofia vlastne je. Kto je tá Sofia?
3: Sofia je jeden z termínov, ktorý nedá spávať mnohým bystrým hlavám. Dá sa povedať počas celých 1000 ročí a jej uchopenie prostredníctvom nejakej takej klasickej aristotelovskej definície sa akoby vymykalo zo všetkých tých schém, ktorých sme naučený myslieť, pretože je to termín sám o sebe zaťažený mnohými civilizačnými úrovňami, mnohými náboženstvami, mnohými národnými tradíciami a taktiež rôznymi takými kontextami v ťažkých náboženských textoch, ktorých sa vlastne vyskytuje. To zapríčinuje taký ten základný paradox, ktorý sa môže vzťahovať na definíciu Sofie a ten je, čím viac ju snažíme uchopiť slovami, tým ďalej sa od nej vzdialujeme. Je akoby neuchopiteľná našim tradičným pojmoslovím, ale je uchopiteľná akoby našim vnútorným zrakom. Aby som nadviazal na to, čo ste hovorili o hlaholike a previazanosti hlaholiky na túto svätú Sofiu, my vieme, že teda svätý Konštantín filozof začína preklad evanjelií, tak nezvyčajne práve prekladom evanjelia svätého Jána a tiež vieme, že je tam na začiatku to textu slávne iskone, teda na začiatku evanjelia sa nachádza iskone bieh slovo. To IS v hlaholike je zároveň grafickým stvárnením kruhu a trojuholníka v oboch podobách, teda prieniku človeka Boha a Boha človeka. Tým činom dostávame vlastne aj skratku Isus, teda logos je vlastne Isus a tu sa dostávame vlastne k tomu hlavnému premosteniu s našou predchádzajúcou reláciou slovo logos ako Sofia.
2: My Slováci často o sobe hovoríme v extrémoch, akoby v nás na jednej strane vôbec nič nebolo, alebo naopak hrdíme sa niečím, o čom ani veľa nevieme, ale ak teda nadviažeme na ten biblický pohľad na svet, kde každý národ má svoje špecifické poslanie ako dar od Boha, ktorý má spoznať a poslúžiť ním svetu, podobne ako by to mal urobiť každý človek ako individualita, tak kto sa z našich dejateľov hlbšie zamýšľal nad našimi slovenskými alebo slovanskými darmi? Kto teda pomenoval našu takú osobitú epistému?
3: To je naozaj debata na nie jednu reláciu, ale asi na celý cyklus relácií. Je pre náš národný aj súčasný život také veľmi typické, že nám chýba práve jeden z tých atribútov Sofie, seba, reflexia, ale na druhej strane je tu niečo, čo treba neustále pripomínať. Je to taká nejaká anamnéza, ku ktorej musíme prichádzať a stále sa k nej vracať. My toho máme, okrem Konštantína filozofa napísaného, dosť pokiaľ ide o takú tému Sofie v zmysle ženskosti, alebo keď to prenesiem ešte trošku ďalej, o čom budeme hovoriť, večne ženského alebo ženského symbolu. Už na začiatku našej sebareflexie, takej priamo písanej a vydávanej, stojí vlastne spis Jakuba Jakobea, text, ktorý sa týka našich najstarších dejín, no a tam sa objavuje vlastne matka Slovákov a akoby jej protipol Kristus, ktorý jej hovorí, že áno, po všetkých utrpeniach, ktorými prejdeš, na konci svetov ti zotriem z tváre za všetky tie tvoje utrpenia. Slzy ja sám. Teda ide o ten slávny spis slzy, vzdychy a prosby matky slovenského národa. Podobne je to trošku zakodované v našom historickom géne v tom, že my sme Slováci boli odjakživa súčasťou Uhorského kráľovstva, ktoré sa najmenej od 13. storočia tiež rado označovalo ako Mariánske kráľovstvo alebo Regnum Marianum Marino kráľovstvo. Preto nikoho neprekvapuje, že vlastne po celom Slovensku aj dnes sa nachádzajú sochy Panny Márie a dnešné Slovensko je zasvetené Sedembolestnej Panny Márie a tento symbol ženskosti sa jednoducho akoby stotožňoval aj s našimi národnými počiatkami, keď sme sa stretávali na slávnych mariánskych pútiach v Levoči, v Starých horách, v Šaštine alebo tuto blízko v Mariánke. Taktiež slovenčina sa pokladá za matku všetkých slovanských národov. Tradičné také odvodzovanie pôvodu Slovákov je od slávy, glória. Tu sme vlastne len taký malý krôčik od toho, čo sa nám premietlo potom neskôr do nášho romantického zopnutia, ktoré sme veľmi silno od druhej polovice 30. rokov vlastne prežívali na celom Slovensku a širšie, v ktorom sa okrem teda tej miestnej domácej našej osobitej tradície tiež premietli ďalšie vplyvy myšlienkové, či už to boli nemeckí filozofi ako Herder, Schelling alebo Hegel, alebo tiež nemecká literatúra a tá najmä teda Goetheho Faust a jeho záverečné verše o Das ewige Weibliche, teda večne ženskom. A to veľké vzopätie je pre mňa mimoriadne dôležité, pretože je opäť spojené s takou ženskou terminológiou, s ženskou, môžeme to nazvať, energiou. Už niekde na začiatku pre romantikov, ja neviem, u Šafárika sa nám objavuje Tatranská múza s lírou slovanskou. Samotný Ján Kolár už hneď v prvom sonete rozpráva o tom, ako matka Sláva mu dala do života dcéru Slávy, Slávy dcéru, teda tú, ku ktorej sa potom on zliada a s ktorou vlastne spája prebudenie slovenského, ale aj všeobecne slovanského života. Z tohto potom vyrastie ohromné štúrovské hnutie, ktoré veľmi intenzívne pracuje s témou ženy, svetla a prebudenia, ktoré s tým súvisí. No a hneď v prvej básni, ktorá vyšla po slovensky v Orlovi Tatranskom, v básni od Janka Krála, ktorú pozná každý náš poslucháč, Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, sa vlastne stretávame s tým takým momentom, že hlavný hrdina Janko akoby svojím takým hrdinským skutkom sa pokúsi oslobodiť zakletú energiu ženskú, národnú, slovenskú, ktorá je v takom chtonickom prvku, vodnom váhu. Čo sa mu teda ale nepodarí, ale to v zásade nie je až taký problém, skôr také prekliatie tej generácie, ktorá akoby neustále sa vracia k tomu aktu toho prebudenia tej slávy céry a neustáleho hľadania tej starej, pravej slovenčiny a svojej archaickej chvíľky existencie pred mnohými vekmi. No a do toho patrí tiež jednoznačne Marina ako jedna z najdlších a aj najkrajších ľubosných básni celého svetového romantizmu, ktorá taktiež súvisí s prvkom takého poznania sveta a seba samého a svojho miesta na svete prostredníctvom krásy, lásky a nátery. Uvidíme, že tieto kategórie nás budú sprevázať počas tejto relácie ako také kľúčové. No a v ďalších takých textoch, ktoré by som pripomenul, v Orlovi Tatranskom sa objavuje báseň Petra Kellnera Záboja hostinského, ktorá vlastne končí takisto slávnym výkrikom Výkup si mater, dostaneš spasenie, v zmysle mater je nielen slovenský národ, ale aj evangelická cirkev, cirkev všeobecne kresťanstvo a k tomu predpokladám, že prídeme, keď budeme hovoriť aj o druhom veľkom mystikovi nášho romantizmu a mesianistovi, ktorým je vlastne samo Bohdan Hroboň. A ten hovorí, že tá matka naša, hej, ešte stále spí v tých Tatrách hlbokých, no a jej syn musí zaspievať tú pieseň pravekých Tatier, pieseň z mŕtvych stania. Ten motív slovenčiny ako kľúča k zobudeniu tej našej spiacej matky a oslobodenia jej céry, to je niečo, čo sa neustále viaže k našemu romantickému hnutiu. No a tu práve vidím to previazanie, s čím končil vlastne Goethe svojho Fausta. Ten samo Bohdan Hroboň nenadarmo napísal, že tam, kde Nemci končia, my vlastne musíme začať.
2: Poďme sa teraz pozrieť jednotlivo na týchto našich národovcov a dejateľov, ktorí sa teda obracali na Sofiu. Pozrieme sa najskôr bližšie, ako to vnímal svätý Cyril, ale skôr iba tak stručne, keďže o ňom sme už rozprávali aj dosť podrobne. Hlaholika však, ako ste aj spomínali, vy otvára túto tému o múdrosti, teda Sofii. Tak ako nazeral svätý Cyril na túto múdrosť, na túto svätú Sofiu?
3: Toto je mimoriadne zaujímavá téma, ktorá sa vlastne odvíja od takých prvých kapitol života svätého Konštantína filozofa, ktorý vznikol bezprostredne po jeho smrti, to znamená po roku 867. Zdá sa, že ho spísal niektorý z jeho žiakov priamo ešte za života svätého Konštantína, respektíve tesne po jeho smrti. Pre nás je dôležité, že sa tam nachádza scéna, kde si vlastne vo sne svätý Konštantín filozof spomedzi mnohých krásnych žien vyberá Sofiu ako múdrosť. Také naozaj podstatné je, že my vieme, že pred podobnou voľbou stál kedysi aj Šalamún, aj on si vybral múdrosť, lenže pokiaľ u Šalamúna je tá múdrosť skôr v zmysle takej tej starozákonnej chochmy. Dnes sa hovorí, máš chochmu, nemáš chochmu. Máš múdrosť, alebo nemáš múdrosť. A je to vec, že starí Židia v podstate chápali chochmu ako jednak bázeň Božiu a jednak ako pochopenie usporiadania sveta. Nejakú inteligenciu, to znamená nejaké rýchle zareagovanie, správne zareagovanie, ale ako celostné tiež poznanie vesmírneho usporiadania. Ale Konštantín oproti nemu, ale tiež oproti tradícii, ktorú zachovávali Gréci, kde keď sa pozriete do slovníka, čo znamená logos, a keď nájdete menej ako 30 definícií, tak viete, tak nečítate dobrý slovník. Tá grécka je v podstate o tom, že ten logos, to je ten Kristus. V podaní hlaholiky je to ten kríž, je to priestor, ktorý je priesečníkom horizontálnej, vertikálnej roviny a ktorý sa zhmotnil v jednom priesečníku, v jednom bode, v jednom momente historickom. Ale to je vlastne to, ako chápali tú Sofiu Byzantínci. To nie je správny termín, teda východní Rímania, Gréci v tom čase. Pre nás je dôležité, že to ide už ku samotnému Konštantínovi Veľkému, ktorý postavil prvý chrám svätej Sofie v Konštantinopole a zhodou okolností aj dnešná Sofia, ktorá bola obľúbeným mestom Konštantína Veľkého, aj tam bol postavený chrám svätej Sofie. No ale hovorím to preto, lebo je jasné, že ak bol Logos Kristus, že ide o termín, ktorý sa vzťahuje vteleniu mužskému, teda Kristus, aj keď bol bytosť zo svojej podstaty androgynná, to znamená mužsko-ženská, dokonalá, on sa narodil ako muž. Chápeme to tak, že teda tento priestor je priestorom takým kristologickým a tým zmotnením najkrajším a najelegantnejším tejto myšlienky je vlastne chrám Božej múdrosti v Konštantinopole. Ale v momente, keď si Konštantín filozof vyberá za manželku Sofiu, tak prichádza k tomu, čo potom aj Soloviov a ďalší nazvu ako taký vklad slovanský do histórie, teológie, k feminizácii logu. Tomu, že tomu slovu pridávame ženský prvok. No a tu sme niekde v takom trošku teologickom aj probléme, pre ktoré Konštantín filozof u niektorých spisovateľov, u niektorých jeho aj súčasníkov, okrem úcty si vyslúhuje tiež také znamenie heretika. Ale nie je jediný v tom čase, v tom 9. storočí, ktorý nazerá na tento svet podobnými očami. Tam sú bibliotekár Anastázius a taktiež Alquinus, ktorý vlastne organizuje tú renesanciu, takú novú u tých Karolovcov a prechádza to vlastne ku Karolovcom. No ale aby som sa vrátil späť k nášmu slovanskému svetu, aj taký Ilarion, ktorý píše o tom, ako prišla múdrosť na Rus, tak hovorí o nej, o ženskej osobe, ktorá je opäť zhmotnená v tých prvých kostoloch pravoslavnej cirkvi, ktoré nachádzame či už v Ohride, v dnešnom Macedónsku, v Severnom Macedónsku, ale tiež v Kieve, Novgorode samozrejme a zabúda sa na Pskov. Toto sú veľmi dôležité momenty, keď niekto hovorí, že áno, že tá inšpirácia Konštantína filozofa bola predovšetkým grécka. O tom nie je pochyb, ale už Roman Jakobson, teda veľký slavista, hovoril, áno, tá inšpirácia prišla tam, ale ten originálny vklad, ktorý sme do toho vložili, bol výsostne náš.
2: Existuje nejaký slovanský pojem na túto múdrosť? Je to ako premúdrosť, keďže máme teda chochmes alebo chochmu, máme logos, je aj nejaký slovanský?
3: Myslím, že múdrosť je dostatočne staré slovo. Myslím, že ide až do takých indoeurópskych koreňov a ak sa nemýlim teraz, tak existovala taká kasta v starom Iráne, ktorí sami seba nazývali mondroni a to znamená vykladači.
2: Sofii sa hlásil aj Ján Amos Komenský u nás, ktorý sa údajne dokonca stretol s René Descartesom v Holandsku a presviedčal ho, že jeho cogito ergo sum nie je úplné, keďže človek nerozhoduje len rozumom, ale aj duchom. Má mravnú vôľu, a teda má svedomie. Prečo mu to podľa vás Descartes odmietol a čo by sa mohlo stať hypoteticky, ak by to uznal?
3: Ja už som naznačil v tom svojom úvodnom slove, že múdrosť sa akoby nedá definovať pojmami. Ak dobre chápem to, čo hovoril Ján Amos Komenský Renému Descartesovi, tak on mu hovorí, že okrem toho, že myslíš, teda niečo si aj čítaš cez pojmy, musí prísť sem ešte nejaký iný prvok, ktorý ti pomôže tomu porozumieť. No a pod týmto iným prvkom potom najmä protestantskí teológovia vlastne začínali chápať taký ten prvok toho ducha. V hebrejčine je to ruach, aj to tá ruach. Aj to im pekne do toho zapadalo, teda akoby taká božia inšpirácia, ktorá do vás musí prísť a potom vy dostanete ten správny výklad alebo správne porozumenie. Bez toho to teda nejde. To je asi to, čo by sme mohli posunúť ešte, lebo to tiež nevzniklo z ničoho nič a Ján Amos Komenský bol dostatočne vzdelaný na to, aby vedel, že je len súčasťou, je ohnívkom v jednej takej reťazi, ktorú, keď Carl Gustav Jung rozmýšľal o dejinách, hej, Sofie a sofiológii v dejinách myslenia, tak vlastne on to nazval takou zlatou reťazou. No a niekde na začiatku tej reťaze je taká dualita mužského a ženského božstva, ktoré sa navzájom teda doplňajú a z ktorých vlastne vzniká akoby svet. A to má množstvo takých transformácií a množstvo zhmotnení v rôznych teda náboženských systémoch. Myslím si, že nie je to celkom náhoda, že aj teda u starých Grékov máme taký predobraz našej Sofie, ktorým je Aténa, ale tiež Afrodita. A u Slovanov, ku ktorým sa vlastne vraciame, tak tam je to ženské božstvo chápané v takých štyroch rozmeroch, ktoré zodpovedajú štyrom fázam teda ženského života. To je vlastne to obdobie panenstva, ktoré sa stotožňuje s vládou Lady. Potom je to obdobie ženstva, ktoré sa stotožňuje s vládou Živy, to je tá bohyňa matka. No a potom je to obdobie jesenné, keď prichádza teda skúsenosť a vdovstvo, ktoré nazývame babie leto. To je obdobie baby, ktoré končí usmrtením rituálnym tejto baby morenou a to je vlastne obdobie zimy, keď nastupuje teda morena. Smrť zaujímavé, v ruských letopisoch sa niekedy objavuje aj obraz Márie Morevny, Márie smrti. To je taký synkretický obraz toho ženstva v takom nadprirodzenom ponímaní, ktoré nakoniec je prítomné aj v každodennom živote našom prakticky do dnešných dní.
2: Spomínali ste ženu v rôznych podobách. Povedzme ešte aj taký zaujímavý základ v takých troch podobách. Ako ste vravali, že panna, ktorú vyjadruje biela farba, potom žena ako plodná matka, to je zase červená farba, a žena ako tá múdra starenka, čierna farba, alebo teda až smrť. Toto tiež veľmi pekne naznačuje, že sa na túto ženu a na tento vôbec archetyp dá dívať cez symboly, cez farby a tak ďalej, že to vlastne nedá sa vysvetliť iba nejakým pojmom, ale aj cez takéto vyššie pocity a tak ďalej.
3: Tu by som možno prešiel tak plynulo k ďalšiemu chápaniu tej múdrosti, ktorá vlastne je zosobnená v Panne Márii. Panna Mária ako najdokonalejšia bytosť, ako tá, ktorá vlastne počne bez poškvrny, z ktorej sa môže narodiť Boh, ktorá je nad všetkými anielmi, archanielmi, patriarchami a tak ďalej. No tak jednoducho je do určitej miery takisto stotožniteľná a stotožňovaná s tou Božou múdrosťou. No a častokrát sa to prejavuje aj v takom chápaní cirkvi ako múdrosti. To je nakoniec prítomné aj v tom evangelickom našom myslení, ale tiež v katolickom myslení. Pričom, ak hovoríme o múdrosti ako Márii a hovoríme o múdrosti ako o tom materiálnom a stvorenom, tak vlastne hovoríme z hľadiska teologického, lebo to sme ešte nepovedali a musíme to povedať, že nevieme síce definovať múdrosť Sofiu, ale iste vieme, ako to pekne napísal kardinál Tomáš Pidlík, že na múdrosť sa môžeme dívať z hľadiska kozmologického, teologického a antropologického. No a v našom prípade sa dotýkame teda toho teologického rozmeru múdrosti ako Svätej cirkvi. To v tom polytematickom a polifunkčnom chápaní svätej múdrosti je niečo, čo prechádza v tradícii kultúrnej naprieč Európou, naprieč svetom, a aby som takým širším oblúkom sa vrátil tam, kde sme začali u Jana Amosa Komenského, tak tiež treba vedieť, že tá tradícia sa tiež najmä na západe veľmi prejavovala v takých alchymistických pokusoch. Všetci z nás sme videli film Piatý element, tam vidíme ten piatý element v podobe krásnej ženy. Mila Jovovič. V zásade ide o to, že aj u nás na kláštorisku máme takého alchymistu v krokodilej koži, ktorý vyrába piatý element, a to je opäť na kachlici krásna žena. Teda je to, ako som povedal, mnoho rozmerný obraz, ktorý sa nám v tej tradícii objavuje. No a ono je to také zvláštne, ale nie je to nenormálne. Tiež sa to v tých rôznych tajných učeniach zjavuje. Rozenkruciánskych, to je rúža. A rúža je mariánsky symbol, alebo aj symbol pedlista rúža, symbol vlastne ženskosti. Taktiež v rôznych slobodomurárskych rituáloch a tak ďalej. Je tu ešte jedna veľmi hlboká a dávna stará tradícia, ktorá vlastne spája sofiológiu s gnózou, s vedením. Tá je mimoriadne zaujímavá, ale obsahuje práve taký, by som povedal, negatívny aspekt chápania sofie. Takže áno, je to obrovská téma, ktorá je pre nás dôležitá.
2: Vy ste načrtli teraz neskutočne veľa vecí. Spomínali ste aj kardinála Špidlíka, ku ktorému by sme sa tiež chceli dostať, ktorý taktiež si veľmi vážil prepájanie a vôbec vytvorenie mosta, povedzme, medzi východom a západom, ale aj medzi jednotlivými druhmi poznania. Hovorili ste, že aj na túto sofiu sa dá pozerať z rôznych hľadisk, ale v podstate týmto našim Slovanom išlo o to, aby sme sa pozerali na to celostne, aby sme ešte aj pospájali jednotlivé tie fakty do akejsi mozaiky umnej, kde to má ešte taký vyšší násobiaci efekt. No a spomínali ste aj pohľady cez gnózu, ktorá ale teda je v opozícii nazerania cez kresťanstvo, ktoré sa u nás uchytilo. Tak mohli by sme sa pozrieť ešte na toto, aký je v tom rozdiel, čo tá gnóza vlastne prináša a ako sa ona pozerá na sofiu oproti teda tomu nášmu.
3: Pre našich poslucháčov je treba povedať najprv dve veci o gnóze ako také. Gnóza znamená vedenie, a vedenie znamená to, že sa dostávate akoby na vyššiu rovinu poznania a cez poznanie aj vyššiu rovinu bytia. To znamená bližšie k tým vyšším sférám stvorenia. Gnóza ako zo seba samej je vždy dualistickým učením. Učením o niečom veľmi dobrom, jasnom, svetlom a o niečom negatívnom, úpadlom, materiálnom. V tomto ohľade treba povedať, že najmä tento svet gnóza chápe vo všeobecnosti ako nejaký negatívny aspekt. Vôbec všetko materiálne je chápané ako negatívne. Tento svet sa chápe ako väzenie napríklad. Alebo ako krčma, kde sú ľudia jednoducho nevedomí. Takže keď hľadáme počiatky gnózy, musíme sa vrátiť k dvom takým hlavným pilierom. Jeden z nich je staroiránske dualistické učenie. Zoroastrianské, kde je to jasne dualistické, oheň a tma, svetlo a tma. Na druhej strane tu máme ale niečo v našej tradícii hlboko zakotvené, a tým je vlastne Platónové učenie. Platón akoby oddelil svet, ktorý nazeráme, od sveta ideí, ktorý je ten pravý, a to poznanie sa má odvíjať od poznania práve týchto ideí. A k tomu potom prichádzajú neoplatonici s učením o eónoch, teda o vyplavovaní sa akoby veľkej jedničky do jednotlivých nižších sfér až po súčasný svet. No a práve tu niekde nadväzujú na tzv. Kresťanské gnózy, ako je napríklad valentiniánska gnóza a iné sírske gnózy. Ide o taký veľký kozmologický príbeh, keď vlastne stvoriteľ, veľká jednička, Boh sám o sebe začína zo seba tvoriť, začína vyplavovať zo seba jednotlivé úrovne toho stvorenia vesmírneho, pričom každé z nich je tvorené bipolaritou mužského a ženského, ktoré sa hovorí tiež syzygia. Toto vyplavovanie ide postupne do určitých úrovní, až príde k tomu úrovni, kde je vyplavená sofia, ktorá akoby bola bez toho svojho mužského protipolu, a čo je ešte horšie, ona vlastne začne sama zo seba, aby napodobnila ten stvoriteľský akt, tvoriť. Veľmi zjednodušene povedané, ona vytvorí tento svet, ktorý poznáme my okolo seba, ale keď zistí, že tvorila len akoby bez povolenia, bez tej správnej inšpirácie priamo od stvoriteľa, no tak pochopí, že ten svet je jednoducho nepodarený, no a zaplače akoby nad týmto stvorením a z tohto smútku a plaču vznikne jej syn Demiurg, ktorý sám seba nazve Jahvem a dá prvé prikázanie: nebudeš mať iného boha okrem mňa. Čím vlastne hovorí celkom jasne, že teda ten iný boh existuje. A keďže samotná Sofia, ktorá je v stvorení, je jediným spojitkom s tým prvým bohom, prekláje túto Sofiu, tento Demiurg, jej syn, k nevedomiu, až k takému úpadku. Takže ona je tu prítomná a vteluje sa do rôznych krásnych žien, ako bola napríklad Helena Trojská. Tiež treba vedieť, že tie ženy niekedy sú také upadlé neviestky. Preto sa tejto Sofii tiež niekedy hovorí aj Prunikos žiadostivá, lebo ona to vlastne celé urobila zo žiadostivosti. V tomto ohľade je takou definíciou tejto gnostickej Sofie práve ten paradox, že teda ona je spojnicou a zároveň je nevedomá. A keď ju treba dostať jej vedomiu, tam sme pri tej gnoze, musí prísť intervencia vlastne toho najvyššieho prvotného, ktorý akoby posiela svojich anielov, svojich prorokov, ktorí prichádzajú do tohto sveta a snažia sa túto našu Sofiu priviesť k jej pravému vedomiu. Mnohom sa to podobá na také slovenské rozprávky o rytierovi a princeznej, ktorú má v zajati drak. A ten rytier ju musí akoby oslobodiť a vtedy vlastne rytier a princezna vytvárajú tú pôvodnú jednotu. Máme v tradícii kresťanskej zachovaný tento príbeh v príbehu Šimona Mága a prostitútky Heleny. Taktiež Šimon Mák sa tvári, že on je tým poslom, tým, ktorý je poslaný, aby zachránil túto úpadlú Helenu a dokonca teda vytvárajú takú tú dvojicu, ktorá je akoby androgynou jednotou. No a vieme, ako to dopadlo, keď tento Šimon začne stúpať na nebesia, tak ten Peter mu povie, ale stop, a spadne dole. Aby som sa vrátil k našej téme, tento príbeh o padlej Sofii je veľmi populárny. Pokiaľ ide o to vyrobiť z neho ďalšie príbehy, je to taká dobrá os, ktorej sa dá vyrobiť krásne nové texty, ako vidíme na našich rozprávkach, ale pokiaľ ide o ten základný princíp chápania stvorenia ako niečoho negatívneho, v tomto ohľade je tu diametrálny protiklad proti tomu, ako definujú tento svet katolická pravoslavná cirkev, teda ako dobrý a krásny. A tu sme pri tom ďalšom chápaní Sofie ako bezprostredného poznania tohto sveta, ako krásneho a dobrého, ako toho nadšenia z celého sveta. A tu vlastne prichádzame k chápaniu, ktoré vidíme v tej debate medzi Petrom Kellnerom Hostinským, ktorý sme tu začali, ktorý vlastne chápe viac menej tento svet ako stvorenie a Máriu a cirkev. Čo je veľmi zaujímavé, že veľké miesto tento evanjelik dáva Márii v tom svojom chápaní, čo je to večné ženské. V časopise Sokol 1862-63 táto polemika bežala. Volá sa to jeden zápisok do pamätníka, kde on vysvetľuje tej dáme, ako treba chápať večné ženské, to dá Zevich Weibliche, toho Goetheho. No a čo je tam veľmi zaujímavé, že oproti nemu v polemike ten robot v texte, ktorý sa volá Slovo o Goethem a Heglovi, on prichádza k tomu, že to nie je len prosto stvorenie, že to je bezprostredné poznanie, poznanie bez slov a je to len poznanie značenia zo stvorenia, celostné poznanie z krásy. A tu možno už vidieť akoby zárodky toho, ako sa na túto problematiku dívajú ruskí idealistickí filozofi 19. storočia a 20. storočia.
2: Vráťme sa ešte k tomu spomínanému Kellnerovi Hostinskému, ktorý veľmi zaujímavo definoval tzv. Celovedu. V čom bolo jeho myslenie pozoruhodné, ak by sme teda dali nabok tie romantické nánosy, pretože tvoril v čase romantizmu? Čo presne značí tá jeho celostka?
3: Kým k tomu prejdem, lebo to by bolo veľmi striktné, že by som vliezol do prostredia veci, treba povedať, že naši romantici prišli hneď v prvom vydaní Slovenských pohľadov s takým textom, ktorý mal charakter manifestu a ktorý spísal Jozef Miloslav Hurban s myšlienkou slovanskej vedy. To bolo inšpirované takým poľským myslením, ktoré akoby nadväzovalo na predchádzajúce nemecké myslenie. Čo do okolností nie náhodou Goethe odovzdal pero, ktorým napísal Fausta Mickevičovi. Takže áno, tá celostná veda, tá syntetizujúca veda mala byť postavená na kategórii poznávania prostredníctvom videnia. Rozoznávali takú triádu. to mali všetci spoločné. Či to bol Štúr, Urban, Hoďa, alebo títo naši dvaja myslitelia, Peter Kellner, Záboj, Hostinský a Samo Bohdan Roboň. Tou triádou bola tá pôvodne grécka, grécko-románske prírodné nazeranie na svet, potom to špekulatívne, západné, nemecké, no a na záver malo prísť to syntetizujúce, všeobjímajúce, slovanské. No a tu sa dostávame k takým mnohým zvláštnym kategóriám, ktoré si dnes veľmi zriedka ľudia pripomínajú, ak vôbec. Jedným z tých základných gnozeologických, teda poznávacích prístupov malo byť nazeranie na vec v celosti, ktoré oni pomenovali ako videnia u sama Bohdana Hrobona, videnie, alebo ako u Kellnera Hostinského
2: video ergo scio.
3: Vidím, teda viem. To je veľmi dôležitý moment, pretože v ňom sa to väčšine ženské akoby nachádza v tom momente poznávania, keď vlastne ten poznávajúci subjekt splýva s predmetom poznávania a stávajú sa akoby jednotou. V tomto je možno také podstatné pochopiť, že ide to predovšetkým cez krásu a cez lásku k tomu dobrému a krásnemu stvoreniu. A najdôležitejšie v celej záležitosti je, že tu sme na začiatku našej relácie, že veľmi ťažko sa to sprostredkúva prostredníctvom vedeckého pojmoslovia. A preto vlastne aj ten Samo Bohdan Hrobon akoby vymýšľal nové termíny, ktorými sa snaží tieto záležitosti ako obsiahnuť. A tak rád spomínam jeho negáciu negácie. To je také krásne slovo pre nie, nie, nie. Hej? Alebo pre sama Bohorana Hrobonia to poznanie celosti je vidmelno soznanie, teda poznávanie cez videnie. No a on sám, samo Bohdan Hroboň hovorí, že to je idea, idea trix, teda myšlienka všetkých myšlienok. Myslím si, že najbližšie, ak by sme hľadali niekde zdroj mimo filozofie a básnictva toho 19. storočia, najmä teda Goetheho, tak samo Bohdan Hrobon sa obracia teda najmä k svätému Pavlovi, ktorý hovorí o poznávaní Boha z tváre do tváre. To znamená, že príde ten čas, keď budeme poznávať z tváre do tváre, a toto vlastne poznávanie prisudzuje Hroboň najmä a potom neskôr práve tí ruskí idealistickí filozofi a priori Slovanom.
2: To videnie je vlastne aj videnie akoby tým srdcom, aj takým tým vnútrom, poznanie cez poznávanie srdca. A facio ergo sum conam, čiže som, čiže oni posúvajú ako keby to myslenie, ktoré mal René Descartes, až do činu. A mysleli tým pravdepodobne aj ten mravný čin. A vy ste práve spomínali, že sa inšpirovali aj Goetheho Faustom a celkovo naši romantickí autori a dejatelia išli študovať do Nemecka, ako ste vyhovorili, že mali pocit, že tam dosiahli vrchol toho filozofického poznania, na ktorý treba zasa nadviazať práve tou celostkou. Ale ak teda hovoríme o inšpiráciách Faustovou ženou, ktorá tam je v rôznych premenách, je tá Margaretka, je tam aj tá Helena, ale na konci je tam aj tá Mária, ktorá vlastne umožňuje Faustovi znovu začať žiť, pretože on je ochotný urobiť práve nejaký vyšší čin, vyšší skutok. Takže tá inšpirácia bola práve v tejto Márii alebo v tých rôznych premenách ženy.
3: Goetheho Faust je fenomenálne dielo, ktoré formátuje myslenie aj súčasnej generácie a každej generácie, ktorá sa s ním zoznámi. A to, čo hovoríte o jeho chápaní ženstva, je príznačné, pretože áno, Margareta znamená v podstate perla. Keď sa vrátime k nášmu úvodnému slovu, k Evanjeliu svätého Jána, a slovo bolo medzi nami a vlastní ho nepoznali. Margareta je perla, perla, ktorá je tu a ktorú ten Faust jednoducho nevidel, nepochopil. A musel urobiť taký obrovský oblúk cez poznanie takého ženstva, povedzme, podobe Heleny, svetla, krásy. Tento oblúk k Márii a k večne ženskému, ktoré prichádza na konci a ktoré spasí vlastne dušu tohto nášho doktora Fausta, je vlastne urobenia zadefinovaná ako Adamová cesta, ako cesta takého poznania, ktoré je definované nie Božou cestou, ale práve tou cestou toho Mefistofela, toho diabla, toho pokušiteľa, toho hada, ktorý vlastne sľubuje tej dvojici rajskej Adamovi a Eva, že budú ako Boh. A my to vidíme, keď hovorím o tej antropologickej rovine, toho sofiologického, aj v súčasnom vlastne živote, keď sledujeme, ako tá veda ide čoraz hlbšie a hlbšie, vieme vyrobiť čoraz dokonalejšie nástroje a stroje, Dokonca sme blízko tomu v podobe tej umelej inteligencie, že vytvoríme tak, ako vytvoril Faust, homunkula. A čím toho viac akoby vieme na tejto Adamovej ceste, tak sme ďalej od tej našej prirodzenosti a strácame nielen sami seba, ale aj kontakt s tou vyššou mocou, s tým stvoriteľom tohto sveta, tejto prírody. A v tomto ohľade je práve to odhalenie a pomenovanie toho robenia o tej Adamovej zlej ceste poznania kľúčové aj pre súčasný svet. A veľmi často to hovorím, keď sa k tejto téme dostanem. Keby čítal Soloviev Hroboňa a Kellnera Hostinského, tak myslím, že sa mohol ešte čo to naučiť.
2: Ste mi pekne nahrali, lebo veľmi pekne o prepájaní cítenia myslenia a mravnej vôle hovoril profesor kardinál Špidlík spomínaný a jeho filozofia vnímania sveta bola postavená na videní veci cez spomínanú živú osobu so srdcom uprostred. Pričom ale zdôraznil, že to srdce nie je len nejaký sentiment, ale išlo o srdce, ktoré spája práve cit, rozum a vôľu, teda hovoril o vnímaní sveta cez kardiognóziu. A on zasa veľmi obdivoval tohto Soloviova a Dostojevského, ktorí tvrdili, že krása spasí svet. Mohli by sme si teda priblížiť tie Soloviové tri rozhovory, v ktorých pozoruhodne hovorí o tom, čo bolo pravdepodobne ikonicky vpísané aj do Hlaholiky, s tým, že niečo sme už naznačili aj v tej predchádzajúcej relácii, ale tak v kontexte tejto Sofie.
3: Vladimír Sergejevič Soloviov pochádzal z rodiny Sergeja Soloviova, ktorý sám o sebe bol ohromnou postavou ruského myslenia, pretože napísal po Karamzinovi druhú najväčšiu syntézu ruských dejín, ktorá je dodnes inšpiratívna. No a pokiaľ ide o mladého Soloviova, už ako dieťa mal taký prázvláštny zážitok takého očarenia z stvorenia, ktoré sa mu akoby zmotňovalo v ženskej bytosti. Toto očarenie spracovával akoby po celý svoj život. Taký najlepší výraz v texte. To našlo v jeho básni, ktorú písal asi veľmi dlho, ktorá po rusky volá Tri svidania, tri stretnutia. Hovorí o tom, ako ju tak intuitívne precítil ako malé dieťa. Potom sa s ňou stretol v Londýne v knižnici, keď študoval gnostické texty. Oni vtedy neboli tie gnostické texty tak prístupné, ale boli prístupné v spisoch teda cirkevných otcov. Ešte nebola nájdená teda knižnica Nag Hammadi, dnes najväčšia, najrozsiahlejšia gnostická knižnica, ale ten tretí rozhodujúci moment prišiel vtedy, keď on sa vydal do tej Alexandrie, do púšte, nedaleko Káhyry, potom v cylindri a v žakete strávil takú mystickú noc, na ktorej konci v tej nebeskej žiare sa mu zjavila tá krásna bytosť, cez ktorú a v ktorej poznal to stvorenie. Ja som veľmi rád, že ste spomenuli kardinála Tomáša Špidlíka a ja to svojim študentom často hovorím, kiež by som raz vedel štylizovať svoje veci na takej úrovni, ako to dokázal nedávno zosnulý otec kardinál. Myslím si, že ak niekto bude sa venovať, alebo ak niekoho z našich poslucháčov zaujme táto téma, tak prvé, po čom môže siahnuť, sú rozsiahle texty práve kardinála Špidlíka, ktoré spracovávajú synteticky ruskú myšlienku v takom trojdelnom vydaní. Ale naspäť teda k Soloviovi, lebo naznačili ste viacero veci, ktoré sú pre nás ako mimoriadne dôležité. Jeho vôbec posledným textom sú tie tri razgavóra, teda tri rozhovory, ktoré sú v zásade vedené, tam je kňažná, myslím, nejaký podnikateľ, je tam generál určite a filozof. Témou je téma vojny. Sú vojny správne, nesprávne? Majú sa viesť, nemajú sa viesť? Ale zaujímavé je, že vlastne tento posledný text, ktorý Soloviov končí v roku 1900 na Veľký piatok a potom vlastne už zomiera aj, je zakončený takou krátkou legendou Antikristovi. Toto je jeden z takých textov, ktoré podľa mňa patrí medzi tie najsilnejšie utopické texty ako vôbec. Popri všetkých tých utopistov, ktorí poznáme a ktorých citujeme ako Orwell a ďalší, tak tento je veľmi príznakový, pretože on hovorí o tom, že na konci svetov, keď slobodomorári zjednotia Európu, stane sa vlastne potom cisárom, taký ten človek výnimočných schopností, ktorý sa vlastne spojí s takým arcimágom a tí budú robiť len samé dobré veci a všetko bude vyzerať akože náramne správne a zjednotia svet, spravia poriadok, mier, zabezpečia, aby nebol hlad a tak ďalej. No ale jednou z tých ich úloh bude aj zjednotenie cirkvi. A na to si zvolajú druhý jeruzalemský koncil. No a v tomto koncile vlastne tie tri základné kresťanské cirkvi reprezentujú pápež Peter II, predstaviteľ protestantského protestantských cirkví Pavol, doktor Paulus, a za slovanskú ortodoxiu tam vlastne vystupuje starec Ján, o ktorom niektorí hovoria, že to je ten Ján, ktorý nezúšal.

zomrel. Ten Ján biblicky, ktorého mal Kristus do svojich apoštolov najradšej. A tento starec Ján je nakoniec práve tým, ktorý usvedčuje tohto zjednotiteľa sveta a jeho arcimága z toho, že ak to zjednotenie cirkvi nerobia z vôle Božej, robia to z vôle svojej, a keď to robia z vôle svojej, je teda ten cisár antikristom. Takže takto sa akoby cez ten veľký oblúk od Konštantína filozofa, ktorý si vyberá Sofiu a začína prekladať Evangelium svätého Jána z neznámych teda pre nás dôvodov, dostáva k tomu, čo píše Solovejov, a dáva tomu akoby zmysel, ako hovoria Rusi, osmyslenie. Tak on tomu dáva zmysel v tom, že to áno, Slovania budú tí, ktorí povedia, toto nie je v súlade s Božím stvorením. A kto koná proti Božiemu slovu, tak je vlastne antikristom a z vlastnej vôle. Prečo je to také dôležité? Pretože keď príde k Armagedonu, ktorý bezprostredne nasleduje po odhalení antikrista, tak je zabitý aj starec Ján, aj teda Peter II, a oni sú zázračnou mocou Božou prebudený k novému životu a zjavuje sa tam apokalyptická osoba nádhernej ženskej bytosti, pána odetá slnkom, ktorá drví teda hlavu hada a ona im akoby ukazuje smer. Týmto sa ale asociuje presne to, čo sme videli v diele Goetheho a v texte o Faustovi, keď na konci je to vlastne opäť tá ženská sila, ktorá dáva ľudstvu ten priamy smer.

0: Vidíme, že naši dejatelia nachádzajú líniu vyššieho poznávania cez vzťahy krásu a dobro, pretože tak, ako sme hovorili o Špidlíkovi, on veľmi zdôrazňoval potrebu vnímania pointy matky. Matka vôbec v slovanskej literatúre plní veľmi dôležitú a rozhodujúcu úlohu a matka je veľmi dôležitá aj práve vo vzťahu k tomu miláčikovi Jánovi, pretože pod krížom odovzdáva Kristus práve ten vzťah matky a syna, prenecháva ho akoby Jánovi. Ján sa má stať synom Márie, o ktorú sa postará. Takže je tam veľmi krásne naznačená ešte aj táto väzba. Zároveň Ján bol naozaj veľmi zaujímavý tým, že on sa nakláňal na Kristovu hru, čiže bol mu veľmi blízky a prejavoval mu takú veľkú oddanosť a lásku, ktorú si možno netrúfol vyznať Peter, aspoň teda podľa toho, čo vieme, že mu stále odpovedal na otázku: miluješ ma, mám ťa rád. Možno, že tuto je ako keby taká tá nová paradigma cez Jána, ktorý tam bol počas Kristovho pôsobenia ako vlastne najmladší, ako taký mladík. A keď sa aj Peter pýtal, že ako skončí Ján, tak mu povedal, že aby sa na toto vlastne nepýtal, pretože do toho nič nie je. Takže Ján má ako keby osobité poslanie. Vy teraz hovoríte tiež, že k Jánovi sa prikláňajú vlastne naši slovanskí národovci a vidia v ňom veľkú motiváciu a podobne to bolo vlastne už aj za svätého Cyrila, ktorého bol tiež vzor, pretože to vidíme práve v tej veľakrát spomínanej prvej preložené vete: na počiatku bolo slovo, alebo teda ako ste spomínali, iskony bez slovo. Tak čo si môžeme vlastne predstaviť pod tou idealistickou filozofiou, ktorá sa nazýva aj Konštantínov kód, práve v súvislosti s Jánom a Sofiou?
1: Tá slovanská cirkev sa nazýva tiež Jánovou cirkvou a ten dôvod je práve preto ten, že Konštantín filozof začínal prekladom svätého Jána, čo je také neštandardné, keď to môžeme povedať v ľudovo, evanjelium, ktoré nezapadá veľmi do tej hebrejskej paradigmy chápania Boha a skôr ide tým smerom gréckym a k idealistickej filozofii gréckej. No a pre nás celé to zamyslenie, ktoré som tu pred chvíľou povedal, od svätého Konštantína filozofa až po Soloviova, je o tom, že v židovskom chápaní má každý národ akoby svojho patróna nebeského a svojho anjela. Je veľmi pravdepodobné, že okrem toho ženského rozmeru, ku ktorému hneď prídem, povedme toho Máriinho, tej matky, je tu aj ten rozmer Jánov. A ten Ján je naozaj ten, ktorý nemal umrieť a bude tu pri druhom návrate Krista. K Márii. Ako som povedal, v tom teologickom chápaní často je Mária nazeraná ako sede sapiencie, teda ako stolica múdrosti. Lenže kým k tomu teológovia dospeli, tak vlastne mali ohromný problém, pretože o Márii sa viac hovorí len v Lukášovom evanjeliu. A ak by sme zobrali mariológiu podľa svätého Pavla, tak skončili by sme pri vete a Kristus sa narodil zo ženy a basta. To je asi taký istý problém ako so Sofiou, pretože Mária je akoby neuchopiteľná nejakou hĺbšou pojmoslovou.

0: často s tým, čo sa hovorí stvorenie. Je akoby kozmický poriadok. Toto stvorenie je v základných kresťanských denomináciách, to znamená v cirkvi katolíckej a pravoslávnej, ako sme už hovorili, chápané pozitívne, chápané ako dobré, ako krásne. Hej. Z toho vychádzajú aj naši slovanskí mystici, ktorí jednoducho neustále cez Sofiu vlastne chápu tento Boží poriadok a stvorenie a jeho dokonalosť bez používania nejakých slov. Ale kde nie sú slová, tam vstupuje umenie. To umenie je mimoriadne dôležité, pretože ono je v stave postihovať veci, ktoré si teológovia až tak veľmi nedovolia. To maximum, čo si dovolili, a to boli katolíckí teológovia, ktorí vlastne niekedy v 50. rokoch 20. storočia zavedli dogmu o nanebovzatí Panny Márie. Viete, to je mimoriadne dôležitá dogma, ktorá vlastne má presvedčiť ľudstvo o tom, že to stvorenie, ktorého vlastne stelesnením je Mária, je pozitívne, je dobré. A ako také k nemu musíme pristupovať. Na druhej strane, ruský teológovia mali ohromný problém s tým, čo vlastne ten Solovyov im vyviedol, pretože prišli ďalší múdri idealistickí filozofovia a teológovia ako Sergej Bulgakov, Pavel Florenský a ja by som mohol pokračovať v celom rade týchto múdrych ľudí, ktorí sa vlastne snažili dostať dokonca do tých troch základných symbolov hypostáz, Otca, Syna a Ducha Svätého, ešte ten ženský prvok. To by malo byť to, akože čo tam ešte chýba. Isté, že z hľadiska teologického ich teda pravoslávna synoda odmietla ako heretické učenie, lenže my sa musíme vrátiť napríklad už do nášho stredoveku, keď dogma o nanebovzatí Panny Márie nebola definovaná. Ale v nejednom katolickom kostole uvidíte oltár korunovania Panny Márie. A na jednej strane stojí Boh Otec, na druhej Syn a hore je Duch Svätý, ktorý obyčajne drží korunu alebo držia túto korunu. Všetky tie tri božské hypostázy spolu a korunujú Máriu. Viete, ale tam máte štvoricu. Tam je vložený aj ten ženský prvok, veľmi významne, viditeľne, má centrálnu pozíciu, ale zároveň vyrábate obraz, ale nie teologickú dogmu. To je niečo, čo je veľmi prítomné v takej ľudovej viere, kde mariánska úcta je neuveriteľne silná.
1: Keď sa vrátime k tomu svätému Petrovi a Kristovi a Jánovi, keď sa teda pýtal Kristus Petra, že či ho miluje, on mu odpovedal, že má ho rád a Kristus mu na to hovorí, že pas moje baránky. Ale nakoniec vlastne, keďže stále nedorovnáva tento Peter a nepovie to agape, ale iba to filio, tú nižšiu lásku, tak on mu nakoniec zveruje ovce. A sú v podstate v hre možno aj tie baránky ďalej, čo sú vlastne také tie ešte mláďatka, také, ktoré sú povedzme nevinné, alebo také tie, ktoré by mali byť v tom čistejšom vzťahu k tej matke, k tej Sofii. Môže byť toto práve zakodované aj v tom Konštantínovom kóde, možno v rámci vzťahu a tej krásy a toho dobra?
0: Ja hovorím svojim študentom, a to som ja nevymyslel, ale veľmi rád to zdôrazňujem, že pre humanitné vedy je špekulácia to isté, čo pre prírodné vedy experiment. My ale nemôžeme overovať naše myšlienky tak, ako prírodné vedy tie experimenty sú schopné overiť a takto vytvárať určité zákony a posúvať to vedenie Adamové, o ktorom tu bola reč. Ale špekulácia je absolútne na mieste a ja budem veľmi rád, aj keď naši poslucháči si po vypočutí tejto relácie vytvoria vlastný obraz špekulatívny o tom, čo tu počuli, pretože, ako sme na začiatku povedali, téma chápania Sofie je natoľko politematická a závislá od jednotlivých kontextov, že je veľmi ťažko uchopiteľná a poviem jeden taký literárny príklad a opäť zo slovanského prostredia, ale tentokrát z poľského, ide o dielo Stanislava Lema Solaris, ktorý svojho času kongeniálne sfilmoval ruský režisér Tarkovský. Ide o to, že taký ten jeden astronaut sa dostane na planétu, ktorá sa volá Solaris. Tam sa dejú zvláštne veci, lebo ten Solaris je v podstate niečo ako planéta oceán. A ten Solaris, alebo tá Solaris tvorí akoby sama zo seba rôzne veci a javy, dokonca aj bytosti podľa spomienok jednotlivých tých astronautov, ktorí sa tam nachádzajú. Tam sa ukazuje taká veľmi významná vec, že akýmkoľvek tým vedeckým aparátom sa naši astronauti, fyzici, chemici, ale aj on je psycholog, ten hlavný hrdina, ktorý tam je, snažia sa popísať to, čo ten Solaris alebo tá Solaris vlastne vyrába. Jednoducho ten pojmový aparát zlepšuje.

0: lyháva. A jediné, čo tomu astronautovi nakoniec zostáva, je prijať to, ako to je. A v tomto ohľade je to ohromná skúsenosť, taká analogia s našim súčasným svetom. My sa môžeme tváriť, že mu rozumieme, že tu máme vedu. A nakoniec Slovenská akadémia vied, nie bez ironie to hovorím, má moto veríme vede. Takže je tu taká, by som povedal, záležitosť, že máme tu takú nejakú pýchu nad tým, že tomu rozumieme, ale to poznanie, o ktorom my tu celý čas hovoríme, poznanie cez tú Sofiu, je nepojmové.
1: Je veľmi zaujímavé, že sa to volá tá planéta Solaris, čo vlastne odkazuje aj na Slnko. A vy spomínate ten oceán, že je to skôr taký ako keby až slnečný oceán, kedy človeka osvieti, čo je takéto lepšie, keď ho nenapadne myšlienka ako nejaké zviera, ale že ho osvieti akoby niečo až zhora niečo ušlachtilé, hoci teda tam sa vynárajú aj také rôzne psychické problémy nedoriešené, ktoré by si mal tam na tej planete vlastne ten hrdina vyriešiť, aby mohol asi rásť ďalej. Takže opäť sa vlastne vraciame akoby k videniu, o ktorom možno hovoril aj Kellner Hostinsky, teda vidieť aj tým srdcom. Veľmi sme spomínali práve tieto východné, pretože však slovanské myšlienky, ale keďže aj my ako Slovania sme tuto na pomedzi, v podstate sme takí západní Slovania a práve kardinál Špidlík hovoril o tom moste prepájania východu so západom, tak si teda dovolím teraz premostiť trošku aj na západniara Antoine de Saint-Exupéryho, ktorý napísal: ale kto je schopný ukázať ľuďom ich ríšu? Kto môže z nesúrodosti sveta iba silou ducha vytesať jej novú podobu a prinútiť ich, aby sa pozreli jej smerom a spoznali ju, a keď ju spoznajú, aby ju milovali? To nie je úloha pre logika, ale pre tvorcu a sochára, lebo iba ten, kto sa nemusí ospravedlňovať, vdýchne mramoru moc prebúdzať lásku. Zdá sa, že dejatelia hovoria o našom národe ako o národe slova, ktoré dokáže spolu so svojou matkou cez kríž premieňať múdrosť na lásku, múdrosť, ktorej bola vlastne stvorená zem, ako sa píše v Biblii. Ako by sme mohli tento potenciál uchopiť dnes, keď je ľudstvo veľmi neisté, čím by sme mohli poslúžiť dnes rozhadanému svetu a tak, aby to bolo živé a účinné?
0: Ja by som začal vlastne s jedným takým aspektom, ktorý odznel v Exupérym, ale potom to tak trošku rozvediem, a to je ten aspekt tej tvorivosti. Už sme si to viackrát povedali, že keďže Sofiu múdrosť nie sme v stave ako polymorfnú, ako nejako pojmovo obsiahnuť, tak vždy sa o to bude pokúšať umenie. Od stredoveku existuje aj taká ikona Božej múdrosti a to je taká okrydlená, korunovaná ženská postava, na ktorou je Kristus a po jej pravici je Panna Mária a po ľavici teda svätý Ján Krstiteľ. Ale tých variácií je pochopiteľne viac. Preto ja o tom hovorím, lebo to neustále úsilie človeka byť so svetom a pochopiť svet je v takom napätí, ktoré vedie často k nespokojnosti človeka s stvorením. A v tom prípade prichádza aj často k takým veľkým historickým diskrepanciám. A poviem, jednou z najväčších a najhorších vecí, ktoré sa vôbec udiali, je Francúzska revolúcia, ktorá zaviedla slobodu, bratstvo a rovnosť. No a preto tento kontext spomínam, lebo Antoine Saint-Exupéry je vlastne spisovateľ, ktorý v diele, ktoré ste citovali, ktoré je moje obľúbené dielo, Citadela, nabáda človeka k tomu, aby sa zmieril so stvorením, aké je. Aby pochopil jeho dokonalosť a prijal ju. Je to množstvo rozmanitých obrazov, ktoré on ponúka, ale to najdôležitejšie posolstvo, ako to chápem ja, je, že prosím vás pekne, rozmanitosť je v prísnom protiklade proti akejkoľvek rovnosti. Rovnosť je v zásade niečo, čo môžeme nazvať sivou farbou, hej? Ale rozmanitosť je to, že iste veľryba je cicavec a nejaký pstruh v rieke je ryba, ale chápeme to ľudský, že aj to je ryba, aj to je ryba, ale predsa medzi nimi nemôže panovať žiadna rovnosť. Je to jednoducho natoľko rozmanité a natoľko krásne, že to musíme zobrať, ako to je.
1: Dobre, ako myslíte tú protikladnosť rôznosti s rovnosťou? Pretože domnievam sa, ako mnohí aj iní, že emancipácia nedosiahla to, čo by mala dosiahnuť, a teda, že žena by sa mala dorovnať mužovi, ale vo svojej rôznosti, nie v rovnakosti.
0: Áno, ja som sa možno necelkom správne vyjadril, tu existuje tá rovnosť v rozmanitosti. sviatosti. To je možno ten správny termín, ako to, že každé stvorenie má svoje miesto a má svoju úlohu na tomto svete. Tak toto platí, ak zoberieme sofiológiu na úroveň antropologickú, o ktorej sme rozprávali, to znamená mužsko-ženskú. Tak áno, Adam bol stvorený ako androgyná bytosť, ako mužsko-ženská bytosť. A to rozdelenie Adama a Evy bolo v zásade na žiadosť Adama, lebo potreboval vidieť akoby svoj vlastný protipol. Takto vlastne prišlo k tomu akoby základnému deleniu človeka na ženskú a mužskú bytosť. A je veľmi dôležité aj z hľadiska povedzme toho starého príbehu gréckeho o tom, ako si hľadáme svoj protipol a ako sa spájame s tým protipolom, ako chceme v tej láske vytvoriť tú pôvodnú bytosť, aby sme našli tie časti, ktoré komplementárne nám chýbajú a nás doplňajú. No a tuto je vlastne tá Adamová mužská cesta, o ktorej sme už veľa rozprávali. A čo ja pokladám možno za také trošku nedorozumenie alebo za také trošku smutné, že ženy akoby opúšťali svoju vlastnú cestu, ktorá je im vlastná z toho, ako sme boli stvorení a tiež sa pridávajú na tú Adamovú stranu. Oni akoby hľadali mužskú silu a v tomto by sa chceli tomu svojmu protipolu dorovnávať, ale takto vlastne vzniká nerovnováha, ktorá prispieva k hlbšiemu nedorozumeniu a keď sa stalo, že Adam pomenoval celý svet a celé stvorenie a ten jazyk, ktorý ho pomenoval, bol božský, tak po vyhnaní z raja, keď Eva začala rodiť a dávať mená svojim deťom, tak vlastne začala vytvárať akoby svoj jazyk. To nedorozumenie, ktoré dnes sledujeme, je vlastne nedorozumením z toho, že sa zmnožujú jazyky. A zmnožuje sa nedorozumenie. Nedorozumenie už ide tak ďaleko, že nerozumieme nielen najbližším bytostiam vedľa seba, ale nerozumie častokrát už ani sami sebe. A v tomto ohľade je ozaj čas na hĺbšie zamyslenie a na návrat k tomu, čo aj Konštantín filozof stále zdôrazňuje, návrat k tomu Adamovi. To znamená, musíme hľadať tie svoje roly v tomto svete, ktoré sú adekvátne tomu, ako sme boli stvorení a v tomto ohľade čítať Exupéryho Citadelu je dobrá inšpirácia ako na to.
1: Ako by sme toto všetko, o čom sme tu hovorili, aj vrátane Exupéryho, vedeli adaptovať na nás Slovákov v tejto dobe?
0: Ja by som sa vrátil k tomu veľmi inšpiratívnemu textu Janka Krála, Zakliatá panna vo vahu a divný Janko, lebo pre nás tá Zakliatá panna ako keby stále zostáva výzvou. My nejsme schopní pozrieť sa na seba z toho hľadiska historickej kontinuity a v tom duchu Exupéryho prijať sa ako súčasť tohto stvorenia. My máme tendenciu neustále na sebe akoby hľadať niečo horšie a škarečie, ako majú okolité národy a sme veľmi poznačení takým zvláštnym prekliatím a neschopnosťou doslova prijať vlastnú krásu a vlastné miesto na tomto svete. V tomto ohľade ja si myslím, že tá sebareflexívna funkcia Sofie, Božej múdrosti, pochopenia toho Božieho poriadku je ako taká výzva pred nami. Tu ale musí každý začať sám od seba. Nemôžeme dať nikomu návod, ako sa to má robiť, okrem jediného zamýšľania sa nad svojim miestom vo svojej rodine, v tejto spoločnosti, v tejto Európe, v tomto svete a všetko to prijať v tom duchu, ako to naznačuje práve Exupéry a s ním teda pochopenie tej božskej výzvy Sofie a poznávania sa navzájom a seba samých.
1: Pán profesor, ďakujem vám za veľmi odvážne a hodnotné rozprávanie o možnostiach využitia nášho azda primalo poznaného potenciálu. Nech sa vám, ale aj nám, darí ho u mňa využívať.
0: Ďakujem. Všetko dobré poslucháčom želám ešte.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Kultúra ducha, ktorú pre vás pripravila Stanislava Matejovičová. Ďakujem svojmu hosťovi, pánovi profesorovi Martinovi Homzovi, ďakujem aj hudobnému dramaturgovi Rudolfovi Pepuchovi a zvukovému majstrovi Stanislavovi Kaclíkovi. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť, príjemný deň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Rádio Devín uvádza cyklus rozhlasových fíčrov Pavla Smolíka, osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 5. Opera neprirodzená či nadprirodzená. Sopranistka Elena Holičková.

0: Elena Holičková je jednou z popredných solistiek v histórii Slovenského národného divadla. Po 30 ročia sa ako interpretka podielala na formovaní opernej praxe na Slovensku. V jej umeleckom prejave sa pozoruhodným spôsobom snúbila výrazná muzikalita s hereckým talentom. Kapitola 1. Detstvo a mladosť.
1: Narodila som sa na Kysuciach v dedinke Staškov, ktorá je známa tým, že sa tam narodil okrem mňa aj pán Jozef Kroner. Mala som 9 rokov, keď sme sa presťahovali do rodiska môjho otca, lebo môj otec je od Nitry, mama bola z Kysúc. Na tie Kysúce si spomínam, potom som tam už chodila len na prázdniny k babinke mojej a ostal mi obraz taký spevavého kraja. Tam sa vtedy ešte na tých roličkách pracovalo a ľudia pri tej práci, pri všetkom sa spievalo prosto. No a ja v tretej triede som vyhrala prvú cenu spevácku s mojou kamarátkou, lebo náš pán učiteľ triedny, pán učiteľ Gajdošík, nás zobral na súťaž do Čadce a my dvojhlasne sme spievali nejakú pesničku a vyhrali sme prvé miesto a pán učiteľ nám kúpil čokoládu, takže to bol môj prvý honorár spevácky. Potom sme sa presťahovali tam do Divíča v Opatoviec, to je dedinka pri Nitre, odkiaľ je môj otec. No a môj otec, ten mal kapelu jazzovú, hral na trúbku, on všetko prosto, čo chytil do ruky, na to hral. Začal ma učiť hrať na klarinet, lebo si myslel, že budeme hrať spolu Dixieland, on hral na trúbku. Takže, no a začala som spievať aj s tou kapelou a v 9. triede, to už som bola prijatá na konzervatórium, išla som robiť prijímačky na klarinet a na spev a zobrali ma na flautu. A v 9. triede na rozlúčkovej zábave našej som s veľkou chuťou paradovala opernú speváčku, čo je veľmi vďačná téma aj pre našich činohercov vždy. A vôbec ma nenapadlo vtedy, že sa tým nakoniec budem živiť a bude to môj život a náplň vlastne pracovná.
0: Kapitola 2. V škole. Prvé dotyky s umením.
1: Ako som už povedala, na konzervatórium ma prijali na flautu, pretože v ten rok, keď som robila prijímačky, tam bolo asi 13 chlapcov na klarinet, ktorí sa hlásili na klarinet, takže vybrali troch. A tí uchádzači, u ktorých sa predpokladalo, že teda je tam nejaká perspektíva, tak im ponúkli študovať iný nástroj. U mňa to bola flauta. Chodila som teda do prípravky a teda konzervatórium pre mňa trvalo 7 rokov, čo je dosť, inak je to bežne 6, v 4. ročníku sa maturuje, v 6. sa absolvuje. Ja som po absolutóriu nabrala odvahu, lebo medzi tým som robila ten spev ako vedľajší predmet. Potom som ho prerušila na jeden rok, ale oprášila som si repertoár a prihlásila som sa na VŠMU na prijímačky. No a som sa dokonca dozvedela, že som bola asi druhá v poradí. A moje šťastie bolo to, že som sa dostala k pani profesorke Kišoňovej Hubovej, Mimi Kišoňovej Hubovej, ktorá vtedy začínala tam učiť, už mala jednu žiačku, pani Andrašovanovú a potom ja a Hana Bandová sme boli ďalšie jej žiačky. Naozaj musím vysloviť poďakovanie veľké, lebo ona ma naučila naozaj spievať. Otvoril sa ten hlas. Bolo to ťažké. Bola prísna veľmi, ale malo to svoj význam. Ďalší pedagógovia, na ktorých si spomínam, to bol pán Martvoň, neskorší môj kolega v divadle, učil nás vytváranie dramatickej postavy. To bolo úžasné, ja som sa tam tak uvoľnila a tá psychika strašne veľa robí na spievanie, takže mňa to javisko vždy tak nejak oslobodzovalo. Ja som pretrpela vždy ansamblovke aj orchestrálne skúšky hore na 4. poschodí. Ale keď som prišla na javisko, tak tam som sa nejak tak uvoľnila a bolo to počuť aj na tom hlase. A pôvodcom toho je práve pán Martvoň, lebo vedel navodiť takú atmosféru úžasnú na tých našich hodinách, že mi to veľmi pomohlo. Pani Rysová, tá... tej, myslím si, VŠMU ešte je dlžné. vyjadreniu nejakej vďaky, lebo naozaj odchovala generácie operných spevákov, čo sa týka javiskového prejavu hereckého. No, počas tohto štúdia na VŠMU sa robila v opere SND premiéra titulu Martin a slnko od Tibora Frešu, kde potrebovali obsadiť chlapcov. Dnes sú to traja králi, vtedy sa to nemohlo tak z náboženských dôvodov pomenovať. Tak to boli traja valasy, vybrali nás 6 dievčat na to a to boli vlastne moje začiatky v opere SND.

0: Kapitola 3. Začiatky v Slovenskom národnom divadle.
1: V opere Martin a Slnko sme sa zhostili s úspechom všetkých 6 študentiek toho výkonu, ktorý sa od nás požadoval. Ja som tam prišla, ja som pozerala, pre mňa to bol svetostánok, ako keby som prišla do kostola s obrovskou úctou a pokorou som pozerala na to všetko dianie s otvorenými ústami. Celý ten skúšovný proces bol fantastický pre študenta, to je ako druhá vysoká škola. Po tejto opere Martin a Slnko, po tej postave Valacha, ma pán Dermek oslovil na páža v Rigolettovi, potom som dostala dosť veľkú úlohu, zase v premiére Bartolomeja Urbanca, veľkú úlohu Andrésa, zase nohavičková rola. A zrazu sa to so mnou tak tie nohavičkové roly začali akosi niesť. Bolo ich 7, čo som ich urobila. Páža v Rigolettovi, Andrés, Cherubín, Tebaldo, Fiodor. To bol záskok v Borisovi Godunovovi z jedného dňa na druhý. Ochorela pani Nina Hazuchová a to boli tie voľné dni májové, nejak sa to nedalo, už bola postavená scéna. Tak z jedného dňa na druhý áriu mi škrtli, samozrejme, ale taký bol tam taký kratučký dialog s Borisom Godunovom. Tak som sa to naučila a to mi ako urobilo zase ďalší dobrý bod v tom vývoji. No, prišli potom ďalšie úlohy, postupne sa zväčšovali a nakoniec som po 30 rokoch stvárnila okolo 60 rol v rôznych premiérach, väčších aj menších. Tá atmosféra, keď som tam prišla v tom divadle, bola taká... Tým, že vlastne boli zatvorené hranice a že sme boli takí izolovaní, to prostredie bolo také skôr rodinné a priateľské. Nadväzovali sa kontakty, spolupráca. Ja hovorím za seba, som s veľkou úctou vzhliadala na všetkých mojich starších kolegov, ktorí tam vtedy boli. Pani Peňašková, Kajabová, Elenka Kytnárová, pán Martvoň, keď som s ním stála zrazu na javisku, to bolo pre mňa úžasné. Kopačka, Milanko, Ferolivora, no a nechcem, aby sa urazili mnohí ďalší, Robert Cič, Števo Hudec, s nimi som robila, potom Milicu neskôr v tom Martinovi a Slnku. A bola to naozaj veľmi pekná atmosféra. Nehovorím, že tam neboli nejaké aj intrigy a zlomyselnosti od niektorých kolegyň. To prosto v divadle nejde bez toho. Ale celkovo tá atmosféra bola veľmi príjemná. Po týchto malých úlohách, ktoré som stvárnila v Slovenskom národnom divadle, sme boli pozvaní na konkurs viacerí. Úspešne som ho urobila a nastúpili sme aj s Petrom Mikulášom. Boli to časy, kedy vlastne sa rozbiehal do sveta Peter Dvorský, Magda Hajošiová odchádzala do Berlína, Sergej Kopčák začínal svoju kariéru a toho musím veľmi spomenúť s vďakou, pretože na jednom hudobnom festivale sme premiérovali Zelienkovú skladbu Mutácie, je aj nahratá tu v rozhlase. Veľmi ťažkú s oktetom, s hráčmi z Filharmonie, dirigoval to pán profesor Holásek a naozaj mi veľmi pomohol. Sergej, ďakujem.

0: Kapitola 4. Dirigenti a režiséri.
1: Keď som začínala v divadle, tak vtedy tam boli traja stabilní dirigenti, pán dirigent Viktor Málek, Gary Auer, Tibor Frešo, hosťoval pán Lenárt a ešte niekedy sa objavil aj pán Košler, ktorý vlastne už odišiel do Prahy v tom čase. Ale ja som s ním prišla do styku s predanou nevestou, keď ma zavolali na záskok do Prahy a potom som tam už chodila pravidelne hosťovať. O ňom sa hovorilo, že pozýval spevákov na snídanie na Stříbře, keď prišiel do Bratislavy a lanáril ich do Pražského národního divadla. No tak bola som aj ja na tej snídanie na Stříbře. To bolo, myslím, v hoteli Kiev, tam býval vždy. A tak sme hovorili o prípadnom angažmá v Pražskom národnom divadle. No ale tak z toho zišlo, pretože ja som potom splnila svoju najväčšiu úlohu životnú, že sa mi narodila dcéra a tak som sa snažila sklbiť umelecké povinnosti s rodinou. Čo sa týka tých domácich dirigentov, obávaný bol pán Tibor Frešo. Ale ja som s ním veľmi dobre vychádzala nakoniec aj s tými ďalšími dvoma, pán Auer, aj pán Málek. S pánom Lenardom sme premiérovali Cikkerové obliehanie Bystrice, tam som sa s ním prvýkrát stretla v rámci divadla, ale potom aj na nahrávkach v rozhlase. A režiséri, môj pedagóg z Vysokej školy muzických umení bol pán Braňo Kryška, pán režisér Fischer Miroslav. Neskôr prišiel žiak pána Kryšku, Pavol Smolík, a úplne už takmer na konci mojho pôsobenia v divadle, v opere Slovenského národného divadla, bolo stretnutie s pánom režisérom Konvičným, ktorému predchádzala taká povesť dosť kontroverzná. Ja si na spoluprácu s ním spomínam naozaj veľmi, veľmi dobre. Nakoniec mi tá postava Lariny v Oneginovi vyniesla aj dvojmesačný zájazd v Tokiu, kde bola inscenácia Onegina, ktorú robila Staatsoper Wien a Opera Nomori Tokio s dirigovaním Seiji Ozawu. Každý z týchto osobností mal svoje špecifiká, ale tá spolupráca, ja som sa vlastne posúvala od menších rol k väčším až nakoniec k dosť závažným postavám.

Aby sme sa v otázkach týkajúcich sa spevu a herectva v opernom divadle lepšie orientovali, ponúkneme poslucháčom v rámci tejto relácie niekoľko krátkych teatrologických exkurzov. Teatrologický exkurz číslo 1 o spolupráci umelcov v opernom divadle. Tvorba nového predstavenia, ku ktorej patrí vznik inscenačnej koncepcie, výtvarné riešenie priestoru a akcie hercov v ňom, v žiadnom prípade nemôže niesť prvky demokratického rozhodovania. Nespochybniteľné však na druhej strane je to, že všetci členovia tímu, inscenátori aj interpreti sú tvorivými osobnosťami a ak má byť spoločné dielo vydarené, ich kreativita sa musí nielen akceptovať, ale priamo podporovať. Nejde teda o to, aby interpret o koncepcii svojej postavy vôbec nediskutoval. Práve naopak, z jeho diskusií s režisérom a dirigentom môžu vzniknúť skvelé podnety a utužuje sa tvorivý pracovný duch. Ale interpret len navrhuje, ponúka a inscenátor rozhoduje. Na divadle je zaujímavé práve to, že stojí na zodpovednosti a na komunikácii. Každý je zodpovedný za niečo a všetci navzájom o tom komunikujú.

0: Kapitola 5. Repertoár.
1: Čo sa týka postáv, išla som od tých menších úloh, úložiek, tých nohavičkových rol, postupne k väčším, cez Mařenku, Predanej neveste, cez Jitku v Daliborovi, skôr ten slovanský repertoár a potom začali mozartovské postavy vo Figarovej svadbe. Neskôr to bol Idomeneo, ale to už bolo oveľa neskoršie. Tam bola prvá dáma z Zauberflüte, no, čarovnej flauty. A ten Mozart je taká disciplína, tam sa overí technika na Mozartovi. A z toho Mozarta potom, by som povedala, vychádzali všetky tie ďalšie veľké postavy. Mala som veľmi rada mozartovské postavy. Vo Figárke som prešla cez Barbarinu, Cherubina až ku Grófke. A Mozart, áno, toho som mala veľmi rada. Potom slovanský repertoár, ako som už spomenula, ešte aj Lízu z Pikovej dámy. A hlavne moja srdcová záležitosť asi zostala Jenúfa, jej pastorkyni. Potom prišla Milena v Svetoplukovi, neskôr Ľutomíra. V Brne som robila dokonca Dimitria od Dvořáka a tam je Marina sopránový part oproti tomu mezzosopránovému v Godunovovi. Takže to bolo veľmi zaujímavé tiež. Chcem ale povedať, že tých postáv toho svetového repertoáru Verdiho a taliansky repertoár, toho som veľa nemala, akurát tam bola Amélia v Simonovi Boccanegra a potom Desdemona Verdiho. A ja som inklinovala skôr postavám nie takého virtuózneho charakteru speváckého, belkantového, ale skôr takého dramatického, dramatické výstavby tej postavy a toho prežívania na tom javisku.
0: Skritík na výkony pani Holičkovej. Najúspešnejšie sa vyrovnala so štýlom spevu i pochopením postavy predstaviteľka Cherubína Elena Holičková. Bola nielen vokálne dobre pripravená, ako by jej hlas pribral aj tmavšie, teplejšie tóny, ale aj herecky adekvátna chlapčenskej postave hrdinu na hranici detskej naivity a mužnosti. Z recenzie Terézie Ursíniovej na uvedenie Mozartovej Figarovej svadby opera SND 14. júna 1980.
2: Ukázalo sa, že Elena Holičková sa na scéne opery Slovenského národného divadla vypracovala na dobrú úroveň. Pre úlohu Marienky je dobrým typom, spevácky sebaistá, herecky prispôsobivá, uvážlivá, zovňajškom primeraná, hlasové ešte sústavne sa rozvíjajúca, ale s umelecky jasnou perspektívou. Z recenzie Michala Palovčíka k uvedeniu Smetanovej opery Predaná nevesta, opera Slovenského národného divadla, rok 1983.

0: Kapitola 6. Repertoár.
1: Naštudovanie postáv v opere je dosť zložitý proces. Začína to poznávaním toho hudobného partu, pokračuje to individuálnymi korepetíciami, potom ansamblovkami, prídu skúšky s orchestrom a potom prídu aranžované skúšky na javisku, až to speje k tým kompletným skúškam so svetlami, s kostýmami a tak ďalej. Ten proces celý pre mňa bol vždy veľmi dôležitý v tom zmysle, že ja som potrebovala mať dôkladne pripravené to hudobné naštudovanie toho partu, byť si absolútne istá aj po technickej stránke. A ten výraz, kde si vždy prišiel až na tom javisku, to tvorenie vlastne ešte pokračovalo. A tak niekedy človek prišiel aj, keď už chceli, povedzme, na tej ansamblovej skúške, dirigent chcel už nejaký výraz a ja som ho ešte nemala. Tak prišlo aj niekedy, nechcem povedať, že ku konfliktom, ale nebolo to celkom ono. A ono to vlastne vždy vo mne tak dozrievalo až na tom javisku. To hľadanie nakoniec pokračuje aj v reprízach, už potom, keď už je po premiére, tá postava tak či tak nejakým spôsobom dozrieva. A pre mňa technicky naozaj mi veľmi pomohol tie mozartovské postavy, ktoré som robila z počiatku. A ešte treba povedať, že ten sopránový repertoár a možnosť spievať na javisku pre soprán je dosť obmedzená vekovo, lebo tie postavy sú väčšinou mladé. Spieva sa o láske, o živote, o citoch, o pocitoch mladých ľudí. A teraz je trend celkovo vo svete, že už nie ako kedysi, že staré tučné primadony spievali Butterfly. Koľko mala? 16? Takže je to limitujúce vekom tie soprány. Preto trošku závidím kolegom napríklad z basového oboru, ktorí môžu spievať tých starcov a obyčajne basy spievajú starých ľudí v staršom veku postavy. Takže môžu spievať dlhšie, povedzme, na tom javisku, než my. Pretože tých úloh pre soprány zrelšie až toľko nie je.

Teatrologický exkurs číslo 2. Čo má spoločné dramatický charakter, teda divadelná postava, v činohre a v opere? Povedzme si najskôr, po akej stránke sú dramatické charaktery v oboch druhoch divadla rovnaké. Je to ich definovanie v čase a priestore, ich psychologický základ, inšpirujúci sa zákonitosťami konania ľudí v reálnom svete, ale tiež zvýraznenie istých črt postavy, aby sa mohla vybudovať žiaduca dramatická hyperbola. Podobne ako je to vo výtvarnom umení, pri ktorom autor divákovi vnucuje svoj rebríček priorít, jasne poukazujúc napríklad na to, čo považuje za významovo predný a zadný plán obrazu, alebo ktoré jeho prvky zdôrazňuje kvôli ich významu. Zatiaľ čo v bežnom živote si priority v pohľade na objekty a v ich chápaní vyberáme sami.

0: Kapitola 7. Účinkovanie v zahraničí.
1: Tak s operou Slovenského národného divadla sme ešte začias, kedy boli zatvorené hranice, absolvovali mnoho turné alebo zájazdov po zahraničí. To bolo Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Španielsko. Takže za tieto cesty som veľmi vďačná, pretože sme videli veľmi veľa. Aj sme si mohli urobiť obraz trošku o tom, ako je to za hranicami. A čo sa týka samostatného hosťovania, tak som už spomínala Prahu, Národné divadlo. Pán Košler ma tam často pozýval spievať Mařenku v Predanej neveste. Najskôr v štátnej opere išlo to predstavenie a potom, keď bola tá rekonštrukcia toho Zlaté kapličky, tak to prvé predstavenie Predanej nevesty, oni to robili ako vtedy po otvorení, tak som spievala ja Mařenku. A dokonca so Slovenským národným divadlom sme boli v rámci Dní kultúry v Sovietskom sväze, vtedy ešte za Gorbačova, a tak som vlastne spievala Jenúfu v Bolšom teatri, čo bol obrovský zážitok pre mňa, lebo naozaj ten priestor a tá akustika, to bolo úžasné. A na konci toho môjho pôsobenia v Slovenskom národnom divadle, som už spomínala, že som dostala tú ponuku do Japonska, takže tým som vlastne uzatvorila moje umelecké pôsobenie, 30-ročné. A potom som odišla do penzie hneď v prvý deň, pretože ja si myslím, že v najlepšom treba prestať.

Teatrologický exkurs číslo 3. V čom sa dramatický charakter v opere líši od činoherného dramatického charakteru? Začnime pri texte, ktorý charakter postáv predurčuje. Tu treba zdôrazniť, že text v činohre môže byť rozsiahly a viacplánový, a tak má priestor prenikať k hĺbke postavy, vykladať ju, nechať ju konať v najrozmanitejších situáciách tak, aby sa jej obraz v mysli diváka počas predstavenia zaostroval a aby sa v jeho hlave postupne rozkrývala podstata postavy. Hudobné divadlo však nikdy nemôže disponovať natoľko rozsiahlým textom. V hudobnom divadle sa text spomaľuje spevom a opakovaniami. Ukazuje sa tu tak problém, ktorý je pri niektorých hudobno-dramatických dielach, najmä z obdobia romantizmu, obzvlášť výrazný. Namiesto hlbokého filozofického textu, pretože autori libriet často čerpali inšpiráciu práve zo špičkových diel svetovej dramatickej literatúry, zostáva banálny príbeh. Náznaky filozofie sú preč, namiesto proklamácií hlbokých myšlienok vidíme skôr prvoplánové emotívne výkriky bôľu, túžby, radosti, sklamania. Čo sa dá vôbec s takýmto materiálom robiť? Nuž, odpoveď je zjavná. Sila opery vychádza z presvedčivosti hudobného vyjadrenia. Zatiaľ, čo činoherný interpret bude kráčať od analýzy textu k jeho hĺbkovému racionálnemu pochopeniu a z tohto základu rozvinie podobu postavy aj s jej emóciami, herec, spevák v hudobnom divadle na to musí ísť naopak. Musí dokonale zvládnuť spevácky part so všetkými jeho výrazovými nuancami. Tieto uňho vyburcujú emocionalitu, ktorá ho potom vyprovokuje prenikať k racionálnym základom postavy.

0: Kapitola 8. Pedagogická činnosť.
1: Pedagogickú činnosť, na to som išla veľmi opatrne, lebo ja som videla svojho času ešte na konzervatóriu dosť veľa pokazených hlasov, tak som mala predtým obrovský rešpekt a s veľkou opatrnosťou som sa snažila pristupovať k vyučovaniu operného spevu. Ale táto výučba prišla až po tom, čo som začala učiť na VŠMU techniku hlasu hercov, kde som si urobila docentúru a potom som medzi tým som začala učiť aj na

0: kde si doplnila herecké vzdelanie ešte aj o túto dimenziu. Helena Krajčíjová, Janka Majeská, Ivana Kuksová, Palo Bruchala, Přemek Boublík, z Banskej Bystrice Marek Rozkoš, teraz veľmi vychytený z Dunaja. Tak myslím si, že som ich naučila dosť o tom. Najskôr boli takí zarazení, že operná spevačka ich bude učiť techniku hlasu, ale som im vysvetlila, že ide o dých a o rezonancie a myslím si, že sa naučili toho dosť. Ešte by som doplnila to, že veľa sa hovorí o úrovni nášho školstva teraz. Podľa mňa je najväčší problém, jeden z najväčších problémov to, že školy dostávajú dotácie podľa počtu žiakov. Čiže sa berú počty žiakov, množstvo žiakov, teda kvantita na úkor kvality. Kedysi boli na konzervatóriu v jednom ročníku 6-7 speváci, dnes sú to triedy, 20 ľudí v jednej triede. To ešte je na vysokej škole hercov. No dobre, majú možnosť študovať, ale potom ide o to uplatnenie. Čiže nie každý, kto skončí aj tú školu, povedzme, má zaistené účinkovanie a uplatnenie v živote.
1: Skritík na výkony pani Holičkovej. Magnetem prvního večera byl Peter Dvorský jako Rudolf. Pěvec přijel a zpíval na úrovni své pověsti a dnešního postavení v řebříčku světových tenoristů. Roli má dokonale zažitou, prověřenou na mnoha jevištích, především však znamenitě připravenou. Jeho hlas a celý projev jsou dnes dramatičtější. Zvýšila se průbojnost všech hlasových poloh, výšky ještě získaly na lesku a šíři. Druhý pěvec, který dnes jde co do světových úspěchů v Dvorského šlépějích, je basista Sergej Kopčák. Zpíval Kolena. Naslouchat jeho zvučnému, přitom měkkému, kantabilnímu basu je skutečný požitek. Konečně třetí v pořadí úspěchu a zajímavosti byla Elena Holičková jako Mizeta. Je to velmi znělý, světlejší, spíš koloraturní než lyrický soprán, technicky bezpečně vedený s dominantními výškami. Z recenzie na hosťovanie opery Slovenského národného divadla v Prahe s inscenáciou Pučínyho opery Bohéma Mesačník hudební rozhledy 8. marca 1984.
2: Náročnej partitúry sa s veľkým pochopením pre špecifickosť cikerovského štýlu a deklamačný recitatívno-hovorový vokálny jazyk zhostil dirigent Dušan Štefánek. Pod jeho taktovkou hral orchester disciplinovane, kreslil hudobnú atmosféru situácií, spriechodnil farebnosť a tajúplnosť predlohy. Solisti zvyknutí na kantilénový spev sa museli preorientovať na deklamačný sloh. Martinovi Babiakovi vo výrazovo prepracovanej a herecky čistej kreácii Nechľudova a Elene Holičkovej ako citlivo tieňovanej a v dramatickosti vygradovanej postave Kaťuše sa to podarilo k plnej spokojnosti. Z recenzie Pavla Ungera na bratislavskú premiéru opery Jána Cikera Vzkriesenie, denník ZME, 8. októbra 1996.

No, atmosféra medzi umelcami dnes zodpovedá, myslím si, spoločenskej situácii. Presne neviem, aká je medzi všetkými. Sú medzi nimi určite rozdiely, ale spomínam si na jedného môjho kolegu, ktorý prešiel z dramaturgie a z činoherného prostredia, mal hlas, tak prešiel na štúdium operného spevu. Aj sa uplatnil. A dokonca v zahraničí. A keď som sa ho pýtala, prečo to urobil, on povedal, pretože hudba dáva slobodu. Mozart je vždy Mozart. Za socíku, aj za, neviem, akého zriadenia ešte. Wagner, Verdi, Puccini a tak ďalej. On sa cítil v tej činohernej oblasti neslobodne. Tak sa venoval hudbe. A niečo na tom je, že tá hudba istý druh slobody poskytuje. Kto ju ako využije, to je už každého osobná záležitosť.

Ja som sa raz rozprávala s jednou opernou faninkou, ktorá mala možnosť cestovať aj po svete a ona hovorí, že každú služobnú cestu využila na to, že prvé bolo, že v hoteli si objednala lístok do opery. Proste miluje tú operu. A jej dcéra jej na to povedala, že mami, prosím ťa, ako toto môžeš na to chodiť, veď to je neprirodzené. A že ona jej na to odpovedala, moja zlatá, to nie je neprirodzené, to je nadprirodzené.

0: Počúvali ste rozhlasový fíčer Pavla Smolíka z cyklu Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 5. Opera neprirodzená či nadprirodzená? Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Dušan Buchel. Účinkovali Přemysl Boublík a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobilo Rádio Devín v roku 2024.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte dnes o 22.30 Rádio Devín.

0: Operné rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Operné rádio Devín dnes bude patriť autorovi, ktorý síce je všeobecne známy, nie však ako operný autor. Zajtra si pripomenieme 370. výročie narodenia Maréna Marésa. Bol významným majstrom hry na violu a popredným francúzskym skladateľom hudby. Pre violu zložil 5 zväzkov diel s názvom Pieces de Viol, zväčša sú to suity s basom continuum. Okrem toho napísal aj konkrétne 4 opery, z ktorých Alcione z roku 1706 je známa svojou búrkovou scénou. Hubert Le Blanc v roku 1740 napísal o ňom, že založil a upevnil impérium violy. Tyton du Thier zaradil Marésa do La Parnasse François k dvom z jeho skladieb Le Labyrinth, možno inšpirovaný labyrintom vo Versailles, a La Gamme napísal nasledujúci komentár. Skladba z jeho štvrtej knihy s názvom Labyrinth, ktorá prechádza s rôznymi tóninami, vytvára rôzne dizonancie a prostredníctvom vážnych a potom rýchlych pasáží vyjadruje neistotu človeka uväzneného v labyrinte. Ten z neho šťastne vychádza a skladba končí prirodzenou pôvabnou šakónou. Milí priatelia, navrhujem, aby sme si teraz skladbu Labyrinth v interpretácii súboru hudobníkov sústredených okolo Jordiho Savaja vypočuli.

Toto bola skladba Labyrinth zo štvrtej knihy Pieces de Viol Mariana Maresa. Už sme hovorili o jeho opere Alcyone, no a teraz ideme k opere Ariane et Bacchus. Aké potešenie vám prináša predlžovanie môjho utrpenia? Prečo ste ma nenechali zomrieť? Toto sú slova Ariany, ktoré v opere určite evokujú odkaz, ktorý sa nám najskôr vybaví, keď si pomyslíme na hrdinku, ktorá zachránila Tézea pred desivým minotaurom, len aby ju jej milenec opustil na ostrove Naxos. Keďže nárek je pre Ariadnu charakteristický už od jej prvých zjavení v antickej mytológii, bola prirodzenou voľbou pre hudobné divadlo. Nárek bol ideálnym prostriedkom na zavedenie vokálnej hudby, a to umiestnením hercov na javisko, ktorí spievali namiesto toho, aby hovorili. Mariana Maresa sa v roku 1676 stal hráčom na viole v Académie Royale de Musique. Práve v tom čase sa konkrétne 21. septembra 1676 oženil s Parížankou Catherine de Amicourt. Mali spolu 19 detí. No a Mariana Maresa pôsobil v Académie Royale de Musique práve v čase, keď tam Jean-Baptiste Lully slávil oslnivý úspech so svojou štvrtou tragédiou en musique s názvom Atys. Tento žáner ho etabloval ako spoluautora po boku básnika Philippa Quinolta, typicky francúzskeho štýlu hudobnej drámy. Veľkoleposť opernej produkcie bola neoddeliteľnou súčasťou symbolických rituálov upevňujúcich monarchiu a úspech Lilyho, ktorého tragédie systematicky oslavovali bojovného víťazného panovníka. Na konci storočia však dlhy kráľovstva, vojenské porážky a hladomory sužujúce obyvateľstvo spolu s jeho zlým zdravotným stavom a rastúcou zbožnosťou držali Ľudovíta Veľkého ďaleko od divadla. Neistotu ohľadom budúcnosti Académie Royale de Musique ešte zhoršila smrť Lilyho v roku 1687. Mnohé z tragédií jeho nástupcov boli veľkolepými operami, čo bolo symptomatické pre zmenu vkusu. Na konci Grand Siècle diváci uprednostňovali pastorely a balety s obyčajnými postavami, v ktorých bola obzvlášť oceňovaná komediálnosť, ľahkosť a voľnomyšlienkársky, ba až neúctivý tón. V kontexte týchto rýchlych zmien je pozoruhodné, že Maresa zostal verný svojmu bývalému mentorovi a žánru, ktorý vytvoril. Treba si uvedomiť, že práve vďaka blízkosti k Lilymu si Maresa osvojil schopnosti potrebné na komponovanie opier. Ale hoci sa Maré a jeho libretista Saint-Jean snažili prispôsobiť tradícii a veľkoleposti tragédie en musique, podarilo sa im zároveň uspokojiť požiadavky publika túžiaceho po novinkách. Libreto Ariane et Bacchus, ktorého základom sú Ovidiove metamorfózy, obsahuje povinné scény a konvenčné postavy tohto žánru, hoci viaceré dejové línie a nedorozumenia ponúkajú nové dramatické perspektívy. Maresa ich subtilne využíva na vykreslenie charakteru protagonistov a situácií plnou paletou súčasného hudobného slovníka, čím vzdáva hold Lilymu a zároveň rozlišuje škálu efektov, a to tak z hľadiska orchestrálnej virtuozity, ako aj bohatosti harmónie. Dielo Ariane et Bacchus, ktoré nie je možné presne zaradiť do vtedajších operných kategórií, obsahuje niekoľko prvkov cudzích poetike, ktorú vytvoril Lilly a Quinault, hoci sa v ňom dajú nájsť jasné odkazy na ich diela. Podobne ako Lilyho Atys, aj Ariane je očarovaná Alektom a Zošalie. Podobne ako Armida, aj Ariane sa vyzbrojí dýkou, aby zabila svojho milenca, ale jej ruka ju odmietne poslúchnuť. Arianino šialenstvo vykazuje určité paralely so šialenstvom Atysa, ale práve v rozdieloch medzi dielami Lilyho a Maresa môžeme jasnejšie rozoznať poetický register každého z nich. Na rozdiel od Atysa sa Ariane nepodarí zabiť milovaného a získa späť svoj rozum, nie aby spáchala samovraždu, ale aby si vzala muža, ktorého miluje.
Preto sa Ariane et Bachu zjaví ako pastičo, alebo, ako to vyjadrila Katrin Kinzler, ako, citujeme, deformácia, grimasa, tragédie. Hoci je Ariane prirodzenou kandidátkou na status tragickej hrdinky, celkom ho nedosahuje. Sklzne na úroveň menej vznešenej postavy tým, že sa stáva hračkou v rukách súperiacich pokusov o zvádzanie. Nakoniec je to práve ľahkovážna zmyselná morálka Arianinho sprievodcu, vtedajšej postavy, ktorá je divakom bližšia, čo zvíťazí v opernom vyvrcholení, ktoré nadobúda podobu apoteózy a svadby. Ide teda o komédiu či o tragédiu. Tieto prvky sa v tomto mimoriadne nezvyčajnom diele spájajú a prelínajú, ako by nasledovali zásady básnika a teoretika Bernarda Le Boviera de Fontenella, ktorý sa snaží zmierniť hrozivé a grandiózne prvky tragédie v opere a priblížiť hrdinských protagonistov k bežným postavám. Citujeme. Keby bola Ariana len unesenou a potom opustenou dievčinou, téma by nestratila nič zo svojej podstatnej krásy. V skutočnosti sú to práve súcit a nežnosť, ktoré v divadle vyvolávajú najsilnejšie dojmy a zároveň sú to emócie, ktoré človek najradšej prežíva. Nahrávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme, po prvýkrát rekonštruuje presné zloženie a usporiadanie operného orchestra okolo roku 1700 s výrazným zastúpením dychových nástrojov a kontrabasov. Bola obnovená aj orchestrálna skupina Continua, tzv. Petit Chor tej doby. Dvoje solové husle pre ritornely a sprievody v triovej textúre, čembalo, dve teorby, dve violy a dvoje basové husle pre recitatívy a vokálne čísla. Všetky tieto nástroje mlčia v symfóniách a tancov s výnimkou predohier k dejstvám. Ako hovorí Hervé Niké, z času na čas sme použili violy ako polyfonické nástroje, ako to pravdepodobne bolo v tej dobe. Táto prax dáva Petit Chor primeranú rovnováhu a robí z neho presnú redukciu Grand Chor, teda orchestrálneho tuty. Perkusie, ktoré v Maresovej dobe hrali tanečníci na javisku, sú obmedzené na niekoľko charakteristických pasáží a používajú veľmi presné nástrojové obsadenie, čo je možné vidieť na rýtinách a početných zachovaných návrhoch kostýmov z tohto obdobia. Žiadna príčná flauta, žiadna gitara, žiadne orgány, žiadne dvojité čembalo či kontrabas. Všetko sú to len zbytočné ozdoby, ktoré vytvárajú malebný barokový štýl, ktorý momentálne je veľmi v móde, ale postráda akýkoľvek hudobnovedecký základ v Tragedy and Music. Orchestrálna farba, divadelný prejav, choreografická energia, vhodnosť ornamentácie a deklamácie slúžili ako základ pre interpretáciu Maresa a nikoho iného než Maresa. Poďme sa teraz pozrieť na dej. V prologu sa nachádzame na jednom z najkrajších vyhliadkových miest na Paríž. Pan Terpsichore, nymfa Zoseny a ich sprievody sa tešia z radosti mieru ďaleko od hrôz vojny. Oznamujú predstavenie na počesť Ľudovíta XIV. Na tému lásky Ariadny a Bacha. Nymfa Zoseny sa pýta bohyne, či kráľ niekedy prestane so svojím dobývaním. To je narážka na 9-ročnú vojnu. Sláva im pripomína, že kráľovým osudom nie je hľadať odpočinok. Próza končí želaniami dlhého života pre monarchu. V prvom dejstve, ktoré sa odohráva v jaskyni s výhľadom na otvorené more, Ariadna narieka, že ju Tézeus opustil a v zúfalstve omdlie, keď sa dozvie, že ten neverný muž utiekol s Fedrou, jej vlastnou sestrou. Adrastus, hoci je zasnúbený z Dirke, vyznáva Geraldusovu svoju lásku k Ariadne a tajne dúfa, že bude opetovaná. Onarus, král Naxosu, oznamuje blížiaci sa príchod Bacha a aby zaistil priaznivé znamenia pre jeho návrat, nariaďuje obetu na počesť Neptúna. Juno preruší obrad a pripomína svoju nenávisť k Bachovi, ktorý sa narodil z cudzoložného milostného vzťahu medzi Jupiterom a Semele. Druhé dejstvo sa už odohráva v prístave.
Ariadna, stále zúfala z toho, že ju opustili, chce skoncovať so životom. Amor zostúpi z neba a oznámi hrdinke, že ju bude milovať Bakchus. Adrastos zase ponúka Ariadne svoje srdce a korunu, avšak márne. Nasleduje slávnosť na počesť Bacha, ktorý sa vrátil z Indie ako víťaz. Na slávnosti na jeho počesť sa Boh zblázni do Ariadny a vyzná jej svoje city. Ariadna je zúfalá. Tretie dejstvo, záhrada. Adrastos vzýva Juno, aby sa pomstil svojmu rivalovi Bachovi. Bohyňa sa zjaví premenená na Dirke a presvedčí Ariadnu, že Bacchus jej je neverný. Zúfala Ariadna zaspí. Dva sny, ktoré sa zjavujú v podobe Bacha a Dirke, odohrávajú milostnú scénu. Pri tomto videní sa Ariadna náhle prebudí, ale Kupid zasiahne, aby jej odhalil, že ide len o podvod, ktorý vymyslela Juno. Marin Mare, Ariadna aj Bacchus, prolog a prvé tri dejstvá. Účinkujú Judith van Vanrooy Ariadna, Marie Perbost Šťastie, Helen Carpentier Terpsichore, Dirke Sen, Veronique Gens Nymfa zo Sény a Juno, Matthias Vidal Bacchus Sen, Matthew Lecuart Gerard a Jupiter, David Vitčak Adrastos, Tomislav Lavoir Kráľ a Kňaz, Filip Estefé Pan, Marin Lavdal Frank Láska, David Triku Šťastie. Zbor a orchester Le Concert Spirituel Le Chanteuse de Centre de Musique Baroque de Versailles diriguje Hervé Niquet.

opernom rádiu Devín doznel prológ a prvé tri dejstva opery Marina Maresa Ariana et Bacchus. 370. výročie narodenia Marina Maresa si pripomenieme presne zajtra. V úvodnom stupe sme počúvali skladbu Labyrint. Teraz medzi dejstvami si vypočujeme ďalšiu skladbu, o ktorej sa Titon Didier vyjadruje. Maré hudobných znalcov prekvapil ešte úspešnejšie svojou skladbou s názvom La Gamme, teda stupnica, čo je symbolická skladba, ktorá nepozorovateľne stúpa po stupňoch oktávy, potom klesá, čím prechádza harmonickými a melodickými tónmi. Skladbu La Gamme si vypočujeme v podaní súboru London Baroque a v opere budeme pokračovať asi o 35 minút.

V interpretácii súboru London Baroque sme počuli skladbu Maréna Maréesa s názvom La Gamme, teda Stupnica. No a po tomto intermece môžeme pokračovať v opere Ariadna ad Bacchus od Maréna Maréesa. V štvrtom dejstve sa nachádzame v Enárovom paláci. Ariadna a Bacchus si vyznávajú lásku a pristihne ich Adrastus, ktorý vyzve Gerarda, aby privolal sily podsvetia a pomstil ho. Démoni však odmietnú posluchnúť kúzelníka, keď zistia, že by to znamenalo zoprieť sa Bacchovi, synovi Jupitera. Ako poslednú možnosť Geraldus vyvolá fúriu Alecto, ktorá okamžite rozdúcha Ariadninu žiarlivosť. Piate dejstvo sa odohráva v sále v paláci. Ariadna zošalela, márne sa pokúša zabiť Bacha, o ktorom si myslí, že je jej opäť neverný. Potom obráti zbraň proti sebe samej. Aby jej zabránil v ukončení života, Bacchus svoju milenku odzbrojí, ale objaví sa Adrastus a obviní Boha, že sa pokúsil zabiť Ariadnu. Po boji, počas ktorého je Adrastus zabitý, je Ariadna nakoniec vyliečená zo svojho šialenstva zásahom Merkúra. Jupiter a Juno posvetia zväzok milencov a Ariadnina koruna je vynesená do neba, aby sa premenila na hviezdy. To bolo štvrté a piaté dejstvo opery Ariadna ad Bacchus Maréna Maréesa, ktoré o chvíľu zaznie v interpretácii Judith van Vanrooy, Marie Perbost, Helen Carpentier, Veronique Gens, Matiasa Vidala, Matthew Lecuarta, Davida Vidčaka, Tomislava Lavoa, Filipa Estefeho, Marin Lavdal Frank a Davida Triku. Súbor Le Concert Spirituel a zbor Le Chantres de Centre de Musique Baroque de Versailles diriguje R.V. Niquet.

V Rádiu Devín dozneli záverečné dejstva opery Ariana et Bacchus Maréna Marésa. Libreto napísal Saint-Jean podľa tragédie Ariadna od Tomasa Corneja. Základom sú však Ovidiove metamorfózy. Táto opera mala pôvodne premiéru v roku 1696. Na našej nahrávke však vychádzame z materiálov, podľa ktorých bola uvádzaná vo Versailles v roku 1700. Spievali Judith van Van Rooy Ariadna, Marie Perbost Šťastie a Korčina, Helen Carpentier Terpsichore a Dirke, Veronique Gens Nymphaseny a Juno, Matthias Vidal Bacchus a Sen, Matthew Lecard Gerald a Jupiter, David Vitčak Adrastos, Tomislav Lavoir Kráľ a Kňaz, Philip Estefe Pan, Marin Lavdal Frank Láska a David Triku Šťastie. Zbor a orchester Le Concert Spirituel a zbor Le Chanteurs du Centre de Musique Baroque de Versailles dirigoval Hervé Niquet. Milí priatelia, to je z operného sveta všetko. Do konca nášho vysielacieho času však ešte zostáva niekoľko minút a môžeme ho vyplniť napríklad niekoľkými skladbami zo zbierky Pieces de Viol Maréna Marésa. Budú účinkovať Jordi Savai basová viola, Pierre Hantaj čembalo, Rolf Lislevand teorba a gitara, Javier Diaz Latorre teorba a gitara a Filip Pierlot basová viola.

Toto bolo niekoľko skladieb z piese z De Viol Maréna Marésa. Skladby vznikali v rokoch 1686 až 1725. Účinkovali Jordi Savai basová viola, Pierre Hantaj čembalo, Rolf Lislevand a Javier Diaz Latore torby a gitary a Filip Pierlot basová viola. Milí priatelia, v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a želáme krásne chvíle strávené možno aj v spoločnosti Rádia Devín. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Rádio Devín. Medzi hlasmi.
2: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes si pripomenieme hlas Ivana Krivosudského, divadelného, rozhlasového a televízneho herca a zabávača. Ivan Krivosudský zomrel v roku 2010 vo veku 83 rokov a dnešnej mladej generácii jeho meno ani tvár už pravdepodobne nič nehovorí. Pre tých starších však bol zárukou televíznej a rozhlasovej zábavy. Narodil sa v roku 1927 v Bratislave a už od detstva patril ku školským zabávačom, čo ho vlastne predurčilo na hereckú kariéru. Vyštudoval gymnázium, potom skúšal študovať právo, ale napokon zvíťazila láska k ľahkým múzam a v roku 1951 absolvoval štúdium herectva na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ivan Krivosudský nikdy nehral hlavné postavy. Jeho domenou boli tie vedľajšie, väčšinou komediálne či tragikomické. K najznámejším určite patrí postava rodinného priateľa a suseda v televíznom seriáli Miesto v dome. Tu Krivosudský zažiaril hláškou Vydržať, ktorou komentoval každé dianie. Tento výrok zľudovel a mnohí si tento seriál pamätajú len kvôli nemu. V archíve Slovenského rozhlasu má Ivan Krivosudský až 1200 záznamov. Väčšinou ide o rôzne zábavné pásma, estrády a rozhlasové hry. Nevenoval sa čítaniu rozprávok, poézie ani prózy. Našiel som len dve ukážky, v ktorých Ivan Krivosudský číta nejaké literárne dielo. V roku 1985 to bolo čítanie na pokračovanie z knihy českého vysokoškolského profesora Jaroslava Kohouta. Do svojho učiteľského zápisníka si zaznamenával humorné situácie a príhody zo života študentov aj pedagógov. Z nich vznikla kniha humoristických poviedok nazvaná Cantorum Notes, čo by sme mohli pokojne preložiť do súčasnej slovenčiny ako učiteľský zápisník. Ivan Krivosudský vám teraz prečíta dve poviedky z tejto knihy. Prvá je o štátniciach afrického princa a druhá o učiteľskej pamäti. Nahrávka vznikla v roku 1985 v réžii Violy Muránskej. Jaroslav Kohout, Cantorum Notes, časť prvá.
3: Samozrejme, že to nemusíte veriť, ale povinnosťou učiteľa je skúšať hlava, nehlava. A tak sa stane, že raz pred ním stojí hlava preslávneho športovca, inokedy dokonca hlava korunovaná a niekedy o tom ani nevie. Ale tento raz sme vedeli, že do miestnosti vstupuje princ z jednej kráľovskej rodiny istého afrického štátu. Mali sme ho všetci radi pre jeho skromnosť, nezvyčajnú usilovnosť a mimoriadne dobré správanie. Zvlášť si však na ňom zakladala doktorka Malá, asistentka, ktorá ho viedla po celý rok v seminári. Šarmantný človek, skutočný princ, upozorňovala nás všetkých. Výborne študuje, a to jeho správanie, no to viete, majú vraj pri dvore parížského ceremoniára. Nemali sme dôvod jej neveriť. Hovorila dokonale po francúzsky a prediskutovala s ním celé hodiny. Vysvetľovala mu rozličné otázky, bola informovaná o jeho plánoch do budúcnosti, ale predovšetkým si vážila jeho citlivú dušu. Mimochodom, princ trval na tom, aby býval na internáte, kde sa bude neustále zdokonaľovať v našom jazyku rozhovormi s našimi študentmi.
4: Ich chcem dokonale zvládnuť váš jazyk,
3: hovorieval nám v prvých ročníkoch a v posledných sme už aj my nadobudli dojem, že sa mu to aj podarilo. No, s pani asistentkou doktorkou Malou hovoril vždy len po francúzsky. Bola to predsa len dáma znalá sveta aj jeho rozličných jazykov. Dáma elegantná a v najlepších rokoch, dáma ovládajúca majstrovsky nielen svoje správanie, ale aj celú sadu dámskych citosloviec, ako napríklad ú, ojojoj, olala, ale chodte vy, a mnohé ďalšie. Ťažko povedať, či si robila väčšie starosti so štátnicou nášho princa jeho vlastná matka kráľovná, alebo doktorka Malá. V deň princovej štátnice prišla doktorka Malá do školy hneď ráno, aby bola osobne prítomná a mohla spolu prežívať tento historický deň celého kráľovstva, ako trochu nadnesene uviedla. Zvlášť pozorne sa upravila a zavoňala aj do miestnosti komisie, len aby nás upozornila, že princ je veľmi jemný a preto aj nervózny a že predsa len nerobí skúšku vo svojej materčine. Princové odpovede mali skutočne dobrú úroveň. Bol pravda nervózny, zároveň však dobre pripravený a mal, na našu radosť, veľmi široké znalosti z literatúry. Najmä prvú otázku zodpovedal tak obsažne a príkladne, že sme ju mohli len mlčky vypočuť a pri druhej sme požiadali len o základné vysvetlenie. Keď aj to bolo celkom dobré, prerušili sme jeho rozprávanie a požiadali o odpoveď na tretiu otázku. Tu vysvetlil správne, ale stručne, takže som sa ho opýtal. To je všetko? A prísny predseda položil dodatočnú otázku, veľmi podrobnú, ktorú však už náš princ nezodpovedal. Sedel tu, otieral si tvár vreckovkou a mlčal. Komisia však mala z celkovej skúšky plným právom pozitívny dojem. Práve opačný však princ. Vychádzal z miestnosti rozrušený a presvedčený, že prvý raz pri skúške skrachoval. Ako má teraz formulovať telegram kráľovskému dvoru? Zničeného princa očakávala na chodbe doktorka Malá a svojou pôvabnou francúzštinou ho pozvala do miestnosti katedry, kde už pre neho aj pre seba pripravila kávu. Usadila princa ku konferenčnému stolíku, na ktorom voňali vo váze kvety v márnej snahe zvíťaziť nad parfémom doktorky Malej. Princ ťažko dosadol do kresla a nemo pozeral pred seba. Až teraz si doktorka Malá všimla, že sa volia ako chveje. Oh, pardon, monsieur le prince, zakoktala a rozčúlená prešla do svojej materčiny. Tak čo? Ako to dopadlo? A v túto chvíľu monsieur le prince, využijúc svoju už dokonalú znalosť nášho jazyka, tak, ako ju nadobudol medzi vysokoškolákmi v internáte, zasadil so smrteľne vážnou tvárou priamo medzi tie diory a make-upy a kvetiny a vydesené oči doktorky Malej tieto slová. Pani doktorka, ja to presral. Tí, ktorí mali to šťastie byť v tejto chvíli na katedre, popisovali, že pani doktorke sa najskôr oči rozšírili, potom zavreli a celé telo bezvládne kleslo do pripraveného kresla pri pripravenej káve. Keď sme si po princa na katedru prišli, aby predstúpil pred komisiu, ktorá mu chcela oznámiť úspešné zloženie štátnice, našli sme ho celkom zaujatého kriesením svojej dobroprajničky, ktorá mu k jeho vlastným starostiam pridala ešte takúto náhlu nevoľnosť, ktorej pôvod nemohol ani pri najlepšej vôli pochopiť. Ale aj potom, keď sa nám už doktorka Malá prebrala a dozvedela sa výsledok skúšky monsieur le prince, bolo vidieť, že sa s ním vnútorne rozišla. Taký gentleman a takéto slovo, šepkala bledými perami. Och, ach, ojojoj, no toto. A predsa, úbohý princ v tom bol úplne nevinne. Veď uznajte, išlo vyslovene o lingvistický problém. O nič viac. Toto slovo mu dal do výbavy internát ako negatívum pre prípad, že skúšku neurobí. Alebo je snáď na tomto svete vysokoškolský internát, kde by študent, ktorý práve vyletel zo skúšky na otázku svojho kolegu, tak čo, urobil si to? Odpovedal, ah, nie veru. Tiež každého poznáte? Vyjsť si medzi ľudí je naozaj krásne. Pre vysokoškolského učiteľa to má niektoré stránky, ktoré sú dobre známe hercom, lekárom alebo vodičom mestskej dopravy.
4: Tam ten človek predsa vtedy sedel v prvom rade Adr Jemal. Ale kde to len bolo? Túto paniu som už určite liečil, ale kedy a na čo? Tak tohto som už určite raz viezol, ale v ktorom čísle to bolo a odkiaľ a kam sme to išli? No, a u učiteľa, ktorý učí povedzme 25 rokov na vysokej škole, ktorá má 12, 15 či dokonca 20 tisíc študentov, len si pekne zoberte ceruzku a papier a násobte a rátajte, s koľkými ľuďmi sa takýto učiteľ stretne. Koľkým už prednášal, koľko ich vyskúšal, s koľkými konzultoval, hovoril. Tisíce a tisíce študentov a diaľkárov a postgraduantov a kolegov a hostí z cudzích krajín a účastníkov konferencií a príbuzných a susedov a... A všimli ste si, že každý sa nejako inak volá. Joj, ako som rád, že som sa s vami stretol. Ja tiež veľmi rád. Naozaj som rád, že sa ku mne hlási taký sympatický človek, ale odkiaľ ma môže poznať? Začínam výskum. Tak, kdeže teraz pracujete? Ale stále na tom istom mieste. No, ďakujem. Teraz toho už viem. A vy? Stále na tej istej katedre? Výborne. Tak teda bývalý poslucháč. Áno, stále. Tak, ako si spomínate na školu? No, ale prečo by som si na ňu spomínal? Veď ja na nej spolu s vami už 2 roky učím. Takže sme prišli do divadla. Sedeli sme celkom vpredu a prišli včas. Oboje dosť nezvyčajné. Moja manželka je čiernovlasá a tak sa má hnevať, myslím si ja, na rozdiel od nej, na reči o blondínkach. A teraz sa to práve náramne hodí. Divadlo sa pomaly naplňa, prichádza toľko krásnych žien, mnoho blondínok. Ale moja žena sa díva len na oponu, na svoje kreslo, alebo hľadí sústredene do programu a vôbec nevie o pohľadoch mužov na jej krásny účes, o röntgenových pohľadoch ostatných žien na jej nové šaty. Naopak, znáša ich tak samozrejme, ako by sa doma nearanžovala pred zrkadlom 3/4 až 2 hodiny. Ale v tom sa dvere vedľa nás diskrétne otvorili, veď už sa tiež v sále stmieva a uvádzačka ukazuje niekomu v chodbe za sebou, aby rýchlo vstúpil a sadol si na tie 2 moje voľné miesta. Komu asi? No toto. Je to možné? Do nežného šera divadelného hľadiska vstúpila prekrásna blondínka sprevádzaná svojou matkou. Samozrejme, že sa to nemá obzerať sa v divadle okolo seba. No to je predsa v divadle javisko, aby človek vedel, kam má dať oči. Ale moje víťazstvo bolo také absolútne, že som sa rozhodol završiť ho priamým pohľadom vľavo. A moja mužská pýcha vzlietla až do oblakov. Veď ja ju dokonca poznám. Ale to predsa znamená, že som ju už zrejme niekedy učil. Obzrel som sa ešte raz, prirodzene, že tak nenápadne, že mi blondínka venovala žiarivý úsmev a to ma už úplne utvrdilo.
5: Vidíš, prišla. A navyše, je to naša poslucháčka. Zrejme som ju mal na seminári, pretože len z prednášok by som si ju tak dobre nezapamätal. Tu som jednoducho učil.
4: Prosím ťa, mlč. Zasičala moja žena na moje šepkané informácie. Je to trápne, veď sa už po nás obzerajú.
5: No prečo? Nech sa len obzerajú. Čo je pravda, to je pravda. Ja ju naozaj poznám.
4: No bodaj by si ju nepoznal. Veď je to Helena Vondráčková.
2: Ivan Krivosudský vám čítal 2 poviedky z knihy Jaroslava Kohouta Kantorův notes. Literatúra o učiteľoch a žiakoch je veľmi obľúbená. Dôvodom je určite aj to, že školské či študentské zážitky sú zákonite spojené s mladosťou a každý, kto nemusel školu aspoň 2-krát opakovať, určite si rád na ne zaspomína. Ivan Krivosudský vám teraz z knihy Jaroslava Kohouta prečíta ešte 1 poviedku o profesorovi, ktorý sa zamiloval do svojej študentky. Kantorův notes, časť 2.
3: Fajčenie, pitie a milovanie prísne zakázané. Tento nápis by mal visieť na každej vysokej škole. A keby sa dodržiaval, nemusel by som teraz mať v notese ten nepríjemný záznam. Štvrtok 14:00, disciplinárna komisia s docentom Karolom Mostom. Nešlo o fajčenie, pri ktorom by menovaný zapálil univerzitnú knižnicu. Rovnako pitie buď ignoroval, alebo ho zvládal v rámci právneho poriadku. Ale šlo o to najhoršie, o to tretie. Docent Most, tento športový 50-tník, sa nám zamiloval do študentky druhého ročníka BK. Práve tohto roku sme slávili jeho 50-tiny. Dcéru má 25-ročnú, zatiaľ čo poslucháčka BK má 19. Pravda, je športovec a fešák, ale veď jeho manželka je zasa ideálom všetkých pacientov, ktorých v nemocnici lieči. No ale on sa jednoducho znova zamiluje. Niekto na škole mu povedal, keď už ako chlapec si vraj bol viac na dievčatá ako na knihy, prečo si sa potom dal na učiteľské remeslo? Každý má predsa robiť to, na čo je. Pripustíme teda, že Karola Mosta zaujímali zo všetkého najviac už od puberty ženské nohy. Ale existuje vari taká profesia, kde by sa mohol zaoberať len týmto objektom? Poznáte snáď takú špecializáciu? Dalo by sa povedať, že pedikúra. Ale je tu istota, že by takéhoto špecialistu nenavštevovali sami deduškovia? Môžeme však konštatovať úplne pravdivo, že po celé roky nedošlo u neho k prekročeniu tohto zákazu, ktorého vytlačenie považujeme teraz za také potrebné. Usudzovali sme, že sa jeho hormonálna hladina postupom rokov upravovala na potrebnú mieru nevýznamnosti a dám až na jednu výnimku, keď sme pred 5 rokmi rokovali o zriadení sauny v priestoroch školy a on vehementne obhajoval, aby sa aj tu, ako v celom učebnom procese, uplatňoval princíp koedukácie. Ale inak sa nám zdalo, že v tom spomínanom nebezpečnom smere docent Most už spoľahlivo odumrel. A teraz toto. Študentka druhého ročníka BK. Disciplinárna komisia zasadla presne a prísne. Zavolajte ho, žiadal predseda, keď nám stručne vysvetlil, čo sa deje a že celá vec sa musí ukončiť. Docent Most vstúpil do miestnosti s tvárou,

0: celé šialené. Ty, vychovávateľ mládeže, máš byť vzorom.
1: Ale veď ja nič zlé nerobím,
0: uviedol Karol s očami nepochopeného vierozvestca. Nerobím, rozčertil sa trochu predseda. A že s ňou stávaš pri okne na chodbe a držíš ju za ručičku, to nie je nič?
2: Pripojil sa ďalší člen komisie, už trochu civilnejšie, pretože docenta Mosta tak dôverne nepoznal.
3: Pozrite sa na tieto karikatúry. Objavili sa minulý týždeň na internáte. Iste vidíte, že ide o vás a o študentku BK. Ďalší člen komisie zdvihol ruku. Prepáčte, docent Most, ale je to pravda, že ste chodili pod oknami internátu a študentka BK vám posielala štípané pusinky z okna tretieho poschodia?
0: Predseda nepočkal na priznanie a vpadol útočne. Či ti hádam, nechápeš, že sa ti študenti smejú? A že tým znižuješ autoritu všetkých učiteľov? A je ti jedno, že kamarátky tej tvojej študentky sa jej pýtajú, na čo potrebuje druhého tatka?
3: Tatka?
0: Zareagoval zrazu živo docent Most.
3: Povedali tatka? Ako toto mohol niekto? No to je nehoráznosť. Každý má predsa toľko rokov, nakoľko sa cíti. A na svete sú ľudia, ktorí sa ženia aj v 80-ke.
0: No áno, ale hádam nie s 19-ročnou.
3: Chvíľka mlčania. Myslíte teda, aby som počkal, až doštuduje?
0: Spýtal sa vecne docent Most. Nedalo mi to a hovorím. Karol, ty si sa skutočne zamiloval ako malý chlapec. Kde sa to v tebe stále berie?
2: Docent Most na stoličke úplne vyrástol a s očami rozžiarenými obdivom nad sebou samým vydýchol.
3: Áno, skutočne som sa zamiloval ako študentík. Pravda, ako študentík. Ale teraz ma už ospravedlňte, sú 3 hodiny a jej sa končí seminár, takže ja už musím ísť.
0: Kým sme to stačili pochopiť, docent Most bol vonku.
2: Nič múdre nám neprišlo na úm, a tak predseda komisiu prerušil a vyšli sme z miestnosti. Na chodbe sa nám naskytol tento obraz. Vpredu sa koketne pohupovala študentka BK, vedľa nej so zamilovaným úsmevom kráčal docent Most, držiac v jednej ruke jej aktovku, s ktorou jej musel pomôcť až do električky. Za nimi sa potvorilo pár študentov z toho istého seminára. Jeden hral zrejme študentku BK a druhý parodoval docenta Mosta ako pedagóga postihnutého amorovým šípom. No a koniec prievodu sme vytvárali my, k tomu všetkému príslušná disciplinárna komisia. Na papieriku, ktorý som zdvihol na chodbe, bol nakreslený milenecký pár, o ktorého identite nikto nepochyboval, a pod ním tento naivný veršíček. Dnes ťa čakám za plotom, zajtra pôjdeme životom. Len čo skúšky urobíme, hneď sa vezmeme, nech sa máme.
0: To dievča sa mi vidí na druhý ročník, aké si veľmi čulé, povedal mi už pred budovou školy profesor Penízek.
3: Len aby neskončila ako vtedy tá moja pomvecila, čo si stačila zadovážiť počas štúdií 2 deti, ale žiadného manžela, a toho potom hľadala inzerátom po promócii. Hoci som matkou 2 detí, lásku som dosiaľ nepoznala.
0: A viete, že to skoro tak dopadlo. V priebehu mesiaca prinútila docenta Mosta, aby ju prihlásil do autoškoly, lebo mu chcela pomáhať riadiť voz. V priebehu ďalšieho mesiaca sa tam šialene zamilovala do učiteľa jazdy. Štúdium musela prerušiť, aby sa mohla venovať dieťaťu, na ktoré z tej autoškoly akosi nechceli chodiť alimenty.
3: Docent Most to prežíval ťažko, ale prežil to. Najmä keď ho ešte v ten istý rok jeho vlastná dcéra povýšila do funkcie deduška, lebo sa jej narodilo krásne, naozaj prekrásne dievčatko. Už teraz má krásne očička a raz bude mať celkom určite tie najkrajšie nožičky.
0: Záverom mi dovolte veriť, že sme sa všetci presvedčili o naprostej nevyhnutnosti vytlačiť plagát, že sa zakazuje fajčenie, pitie a milovanie. A vyvesiť ich pokiaľ možno všade, ale najmä do autoškôl, vysokých škôl a širokého okolia. A potom už bolo potrebné len jedno. Aby sa dodržiaval, aby sa všade a stále a každým dodržiaval.
4: Ivan Krivosudský vám čítal poviedky z knihy Jaroslava Kohouta Cantorum Notes. Na záver vám ponúkam raritu. Ivan Krivosudský mal imidž zabávača, ktorý sa venuje len humoru, a podľa toho

0: Ho si aj vyberali režiséri do svojich produkcií. Pritom tento herec dokázal rozoznieť aj tragické či smutné prvky vo svojom výraze. Nevedno, či jeho vyhýbanie sa čítaniu literatúry bolo výsledkom výrazového stereotypu, v ktorom sa ocitol. Jedného dňa ho však rozhlasová redaktorka Eva Rajselová oslovila, či by jej do relácie Slovom a verejnosť nenačítal úryvok z knihy Dominika Tatarku Navrávačky. Bolo to v roku 1990, pár mesiacov po revolúcii. Ivan Krivosudský súhlasil a tak sa v rozhlasovom archíve ocitla aj nasledujúca nahrávka. Po jej vypočutí si možno poviete, že je škoda, že Ivan Krivosudský toho nenačítal pre rozhlas viac. Nahrávku režíroval Štefan Vimer, Dominik Tatarka, Moja mama.
1: Predstav si, raz v novembri, už som sa blížil k 70-ke, prichádzali na mňa smútky. Čudesné smútky. Nič som neurobil, nikomu dobré, nikomu ani zlé. Ale smútky, smútky. A vtedy som sa prebudil na jeden veľmi výrazný sen. Snívalo sa mi, že som išiel svoju mať navštíviť do rodnej dedinky. Prídem, pribehnem k ustanici a pred chalúbkou stojí čudesné auto. Bola to detská postielka a v záhlaví a v nohách mala jeden taký ružový plech. V nohách postele bol veľký ovál a na ňom obraz, ktorý býval nad posteľami manželov. A v tomto predpotopnom autíčku ležala mama prikrytá. Spod prikryvky jej trčali nožičky, ktoré boli blízko pedálov. Mama nikdy nešoférovala, ale bola tak ustrojená ako v autíčku. Pri nohách mala pedále. Ja som jej tie nožičky opáčil, mala ich studené. A tie pedále, pravda, že ešte studenšie. Zobudil som sa a ten symbolický význam sna je predo mnou. Chvíľu rozmýšľam a hovorím si, aha, prečo sa mi mama v tejto podobe zjavila? Ona už odišla na onen svet pred 20 rokmi. Ale zároveň mi vyvstal jeden význam toho sna. Mama sa mi zjavila pred tou chalúbkou v rodnej dedine, pretože som nebol na všech svätých na jej hrobe. No a ja som si povedal, mama, veď vieš, že ja sa potácam. Vestibulárne nervstvo mi nefunguje. Vlak by ma aj doviezol, ale bojím sa vystúpiť. Mimochodom, v mojej rodnej obci už nikto nežije. Bola otázka, kto obnoví hrob. Tak som rozmýšľal, no, že mama moja, všetci odídeme. A tieto slová, všetci odídeme, mi pripomenuli jeden zážitok z detstva. Mal som asi 5 rokov, keď som dostal zápal pľúc. Ale moja mama musela ísť zvážať drevo z hory. V dome bolo iba v chlievoch teplo. Mama na mňa pozrela, ja som bol zachumlaný v kožuchoch ako zvieratko. Mama na mňa pozrela a povedala, lepšie ti bude, ak pôjdeš. Stiahla zo mňa kožuch a išla do hory. Ale svedomie jej nedalo. Vypriahla koňa a letela z hory domov. Prišla do chlieva a pozerala na mňa. Ja som bol ukrytý v slame. Ona ma vytiahla z tej slamy, dala ma do postielky a stále mi hovorila, no, už si bol ako šteniatko, oči si mal už zakvárené, zaliate, celkom už si zomieral. Naozaj chcela, aby som zomrel. To bol asi jej najotrasnejší zážitok v živote. Keď som sa vracal zo škôl v Nitre alebo v Prahe, sedávali sme spolu a moja mama začala si spomínať. Dominko môj, pamätáš sa? Ja som sa asi nepamätal, ale mama hovorila, chlapec môj, už si tu nemusel byť. No, a ja som tu. Pravda, že som tu nemusel byť. Nikto tu nemusí byť. Je to jedna kresťanská filozofia, na ktorú asi nadväzuje kresťanský existencializmus. Nikto tu nemusí byť. A tento sen mi pripomenul, že ani ja som tu nemusel byť.
0: Relácia Medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. V spomienke na herca Ivana Krivosudského ste počuli poviedky z knihy Jaroslava Kohouta Kantorú v notes a text Dominika Tatarku Moja mama. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, neskorý sobotný večer a muziku Slovako Rádia Devín pre vás dnes koncertantne aj symfonicky naplní hudba Jozefa Podprockého. Chvíle hudobného zaujatia vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako prvý znie dravý aj atmosférický koncert pre violu a orchester Jozefa Podprockého. Komponovaný bol v rokoch 2015 až 2016 a iniciovaný i premiérovaný violistom Petrom Cvíblom. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Marian Lejava. Solistom je Peter Cvíbel. Andante Allegro, Intermezzo, Lento pokorubato a Allegro.

explozívne doznel koncert pre violu a orchester Jozefa Podprockého. Solistom bol Peter Zwiebel, štátnu filharmóniu Košice viedol Marián Lejava. Večer s tvorbou Jozefa Podprockého pokračuje kompozíciou Zvony, teda fantáziou pre symfonický orchester na hymnus Franca Lista. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hrá pod taktovkou Roberta Stankovského.

Počúvali sme Podprockého fantáziu pre symfonický orchester na hymnus Franza Lista s názvom Zvony. Dirigoval Robert Stankovský, hral symfonický orchester Slovenského rozhlasu. S prenikavým pianizmom a lákavo živou invenciou zaznie ako posledné dielo muziky Slovaky koncert pre klavír a orchester Jozefa Podprockého. Interpretmi sú klavirista Ivan Bufa a štátna filharmónia Košice s dirigentom Marianom Lejavom.

0: V suverénnom a výpravnom geste skončil koncert pre klavír a orchester Jozefa Podbrodského. Štátnu filharmóniu Košice viedol Marian Lejava, solistom bol Ivan Bufa. Muziku Slovaku s tvorbou Jozefa Podbrodského pre vás pripravili a dobrú noc vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Xenia Jarová.
1: Rádio Devín.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: S právami členov ľudskej spoločnosti to nikdy nebolo jednoduché. O rovnoprávnosti mohli mnohí iba ak snívať. A asi nikoho neprekvapí, že do skupiny snívajúcich dlho patrili aj ženy. A aj keď priznané práva vždy úzko súviseli so sociálnym statusom toho, ktorého člena spoločnosti, rovnaké sociálne zaradenie ženy a muža vonkoncom neznamenalo ich rovnoprávnosť. A nie je to len otázka vzdialenej minulosti. Napríklad na prestížnú francúzsku vysokú školu École Polytechnique umožnili prístup dievčatám až v roku 1972. A aké to bolo v stredoveku? Aké možnosti mali ženy rozhodovať o svojom osude? Aký mali prístup k vzdelaniu? Prečo boli z bosoráctva obviňované skoro samé ženy? O postavení ženy v stredoveku a potom budú uvažovať historičky doktorka Daniela Kodajová a doktorka Tunde Lendelová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Tak sa mi vidí, že keď sa pozrieme do antickej spoločnosti, do gréckej či do rímskej, tak napriek všetkým tým negatívam, ako by ženy mali, boli predsa len slobodnejšie ako potom v stredoveku. Alebo sa mýlim, pani doktorka Lendelová?
2: Ja osobne si myslím, že ženy ani v antike nemali na rúžiach ustlané, že to postavenie žien bolo tiež dosť potlačené, čo sa týkalo slobody, čo sa týkalo napríklad možnosti rozhodovania samostatného. Takže takisto boli pod kuratelou mužov, ako potom aj v stredoveku, vlastne tá kontinuita tu veľmi prerušená nebola zmenou nejakých tých pomyselných hraníc období. Takže môžeme povedať to, že my ženy sme to mali stále veľmi ťažké a zrejme nás ešte čaká dosť dlhé obdobie, kým sa dopracujeme k nejakej skutočnej rovnoprávnosti.
1: No a po stredoveku potom prišiel novovek, v ktorom sme ešte vlastne stále. Čo bolo také, povedala by som, rozhodujúce, keď sa situácia predsa len začala zlepšovať, lebo predsa len keď porovnáme stredovek a novovek, sú tam isté posuny, pani doktorka Kodajová?
3: Typickým znakom pre novovek je to, že sa snaží definovať určité pojmy a teda vytvárať tak zákony, aby spoločnosť mohla fungovať na základe zákonov a nie vôle absolutistických panovníkov alebo teda ľudí, ktorí sú pri moci. A tu vlastne nastával hneď v prvom období francúzskej revolúcie, keď vznikla deklarácia o práv človeka a občana, vlastne problém, lebo vysvetlo, že mnohé jazyky, keď povedia človek, myslia muž. Nemčina je klasický príklad,
1: no,
3: ale keď sa začali robiť zákony, tak vysvetlo, že vlastne, keď sa hovorilo o právach človeka, myslelo sa stále len na práva mužov. Preto bolo treba zadefinovať po novom vlastne, ako sú na tom s právami ženy. A vtedy sa ukázalo, že spoločnosť vlastne nie je na to pripravená. Teoretici, právni by to boli schopní napísať, ale tu boli také normy, také stereotypy zážité, že vlastne sa to nepodarilo preklenúť. A vlastne dodnes sme svedkami toho, že to nie je celkom jednak jednej. Čo sa týka práv. Hoci máme ústavy, máme proste inštitúcie, ktoré dozerajú na to, aby tá rovnoprávnosť fungovala, ten bežný život ide stále v tých kolejách, že sú určité biologické rozdiely a na základe toho majú muži iné postavenie v spoločnosti ako ženy, iné ciele majú si dávať, iné možnosti môžu dosiahnuť, kariérne, ale i ľudské sú viac hodnotení muži a mužskí potomkovia ako ženské.
1: No áno, a myslím si, že ešte tiež, čo robí dosť čerapatu, že sa zamieňa rovnosť a rovnakosť, ale k tomu sa dostaneme potom trochu neskôr. Ale zaujalo ma, keď ste povedali, že vlastne jazyky nerozlišujú muža a človeka, tak mi napadlo, že v podstate v desatore jedno z tých príkazov ani nepožiadaš manželky blížneho svojho. Neviem, či to je otázka prekladu, či naozaj to bolo myslené na muža, alebo či to bolo myslené na človeka.
3: No je to myslené samozrejme na muža, ale už v tom, ako je to naformulované to prikázanie, je o tom, ako keby muži mali isté právo sa správať k iným ženám takto, nechcem povedať majetnícky, ale dotieravo. Čiže ak chceš byť dobrým kresťanom, toto nesmieš vlastne nikdy robiť. Nie je tam žena, nepožiadaš, nebudeš si myslieť na manžela
1: nejaké. Nie, hej,
3: čiže vidíte, že tie normy spoločenské, ktoré boli zažité, boli tak silné, že ženy v nich vystupovali vždy ako tie slabé, ktoré treba nejakým spôsobom vychovať, riadiť, koordinovať ich činnosť a dozerať na ne, alebo strážiť z toho dôvodu, že sú to nádoby hriešne a plodia hriech, alebo navádzajú na hriech. Takže vlastne ani tu nebola tá rovnosť, ani v tých kresťanských najzákladnejších dogmách vlastne nebola tá rovnosť daná, ale vždy bol ten muž nadradený.
1: No, zaujímavé je, som sa stretla u Künga s takou tézou, že vlastne Kristus bol skôr priateľom žien a že vlastne aj medzi svojimi učeníkmi boli ženy. Oni sa tak potom postupne ako vytracali aj z tej cirkvi, ale že dokonca ako hlásali vieru tiež a on proti tomu nebol. Takže ono sa to postupne tiež potom trošku zmenilo v prospech tej hierarchie a vlastne ako sa cirkev ďalej inštitucionalizovala a hierarchizovala, tak tie ženy vlastne vytlačala potom úplne nabok a boli odsúdené k tomu mlčaniu.
2: Áno, presne. To je ten fakt, že keď sa cirkev inštitucionalizovala, tak všetky miesta obsadili muži. A v podstate, keď sa predpokladal aj trebárs ten kontemplatívny spôsob života mužov, ktorí teda boli naozaj najbližšie k Bohu, tak samozrejme títo muži už a priori videli v tých ženách naozaj len to zlo a vyhýbali sa im a teda snažili sa nejakým spôsobom tie ženy obmedziť v tej ich aj prirodzenosti. No a keď zoberieme, že celý stredovek, čo sa nám zachovali rôzne práce tých cirkevných otcov, tak to preto sa volajú aj cirkevní otcovia, lebo ani jedna žena tam nebola, ale tie práce sú prakticky všetky veľmi protiženské. A naozaj tá myšlienka, to už čo spomínala kolegynka, že tá žena je naozaj tá hriešna nádoba, ktorá navádza na hriech, ktorá plodí hriech, tak prevládala, že už bolo pomaly hriešné si myslieť o ženách niečo dobré. Takže naozaj táto myšlienka vyšla viac menej z hlav ľudí, mužov, zase hovorím, mužov ľudí, ktorí nežili normálny, každodenný život. Boli to ľudia, boli to naozaj vzdelaní, učení ľudia, ale nežili ten každodenný život. Žili niekde, povedzme, v ústraní kláštorov, kde mali teda svoj takú mikrosvet a úplne odťažitý od bežného života ľudí. Takže zrejme ani nemali vždy jasnosť v tom, že ako sa žije za múrmi kláštorov a vlastne to, čo oni stanovovali ako určité také ideály života pre dobrého kresťana, tak to vlastne už za tými múrmi kláštora nemohlo jednoducho fungovať. Pretože tam už naozaj bez tej ženy to nešlo.
1: No, tak ľudský rod by bol vymrel, teda to už je taká prvá vec.
2: To je jedna vec, ale v podstate, keď zoberieme, tak muži mali v tej spoločnosti naozaj svoje špecifické úlohy a ženy takisto. Tá delba práce bola teda dosť výrazná, podstatne výraznejšia ako dnes. Takže bolo dané, že čo sú úlohy žien a hlavne tu naozaj dominovala tá úloha matky, teda ženy, ktorá zachováva rod, ktorá rodí potomkov, vychováva ich a vlastne udržiava tú líniu rodu. To bola v podstate naozaj tá najdôležitejšia úloha, na ktorú boli ženy odsúdené, ale to hovorím v úvodzovkách.
3: Nám sa môže zdať, že celý ten stredovek a teda to obdobie až po súčasnosť, že sa zachovalo príliš veľa dokumentov o tom, že ženy skutočne páchali alebo navádzali na hry, alebo tak. Ale súvisí to aj s tým, že ženy vlastne boli celým tým svojim postavením a tými úlohami, ktoré mali plniť, boli zatlačené do domácnosti, do súkromia. A keď všetko fungovalo, tak nebol dôvod robiť nejaký zápis, nejaké vyšetrovanie. Čiže vlastne sa vyšetrovalo vždy len nejaké príšerné prípady, hej, zabila novorodenca alebo okradla niekoho. Alebo proste, takže z toho sa potom mohlo zovšeobecniť, že všetky ženy sú také. Ale ono to bola tie kriminálne žily, to bola malilinka, tá skupinka. Ale o tých práve máme tie doklady. Takže vlastne aj z tohto sa potom môže odvodovať, že keď siahnete a hľadáte, málo kedy nájdete, že bola skvelá v debatách, že bola milosrdná, že bola, lebo to sa považovalo, že to je normálne, keď takto sa správala. Ale keď urobila niečo, čo bolo za hranicou slušnosti a normy, vtedy bol o tom zápis a zároveň sa to aj fixoval, pamäť o tom vlastne fungovala. Takže z toho tie ženy vychádzali také znevýhodnené vlastne, lebo sa vždy písalo len o tých zlých vlastnostiach a zlých prípadoch.
1: No áno, a okrem toho, keď to tak vezmeme, tak vlastne celé dejiny, teda veľmi sa ospravedlňujem historičkám, ale často som si kladla otázku, nakoľko nám vlastne dejiny poskytujú reálny obraz toho, čo sa vlastne stalo, pretože tak ako ste práve spomenuli, že sa zaznamenávali skôr javy, ktoré boli nezvyčajné. A tak vlastne o tom, aký ten život bol, o tom nemáme až tak veľa správ, teda najmä z toho stredoveku, potom už snáď predsa len trošku viac. A ďalšia vec je, že práve že tí, čo to písali, to boli zase len muži, takže zase je to len ich optikou vlastne podávané.
3: Najzákladnejším takou tézou, s ktorou vstupovali feministky na konci 19. storočia vlastne do organizovaného hnutia, bolo, že snažili sa obrátiť pozornosť verejnosti, hovorí, že celá naša história, v angličtine history, keď sa rozloží, je to vlastne v anglické dve slova. His story, jeho príbeh, mužov príbeh. A teda treba vlastne otočiť tú optiku a napísať her story, ako príbeh žien, jej príbehy. Čiže vlastne už od tohto, samozrejme je to taká slovná pomôcka, ale už od tohto sa odviaže skutočne ten pohľad na svet tak, ako ho máme zakotvený v dokumentoch, v literatúre, v rôznych nariadeniach, je zvyčajne ten pohľadom toho muža a ešte aj muža mocného, pretože nariadenie sa nevydávali len preto, aby boli všetci dobrí, ale predovšetkým preto, že tam bolo zakotvené, čo sa bude diať, keď takými nebudú. Vlastne to stráženie toho poriadku a dodržiavania ich zákonov, to bolo dôležité.
4: No a možno, že by sme si mysleli, že keď už sme toto všetko povedali, že tie ženy naozaj boli bezprávne, alebo že teda naozaj to boli na okraji spoločnosti, ale zase tiež to nie je pravda. Keď si pozrieme len uhorské zákonníky, ktoré teda od toho 11. storočia vlastne až po koniec uhorského štátu existovali priebežne, tak nájdeme veľmi veľa zákonov, ktoré sa práve že dotýkali žien. A v prevažnej väčšine to boli ochranárske zákony. Samozrejme, zase to vychádzalo z toho, že tí, čo tie zákony vymýšľali a ktorí ich proste odsúhlasili na tom sneme, tak opäť vychádzali z toho patriarchalistického nejakého postoja, že my musíme dávať na tie ženy pozor, my ich musíme chrániť. A hlavne teda nesmieme zabudnúť na to, že tie zákony ani sa netýkali natoľko tých žien ako osôb, ale ich majetku. Vlastne majetku, ktorý na určitú dobu prechádzal do ženských rúk z určitých dôvodov, treba z ovdovenia, alebo že ten syn, ktorý mal dediť, ešte bol maloletý a tá matka zastupovala. Takže v podstate tie zákony naozaj sú ochranárske, že tí muži sa starali o ženy aj z tohto hľadiska, ale naozaj to bolo zase tou ich optikou, že ideme chrániť ženy, ale budeme chrániť ich preto, lebo oni si teraz momentálne sedia na tom majetku, ktorý zdedí ten syn.
1: Áno, no a vlastne postavenie ženy ako majetku, to je myslím si, že tiež dosť prítomné v tom uvažovaní vlastne počas celého stredoveku.
4: Môžeme aj takto povedať, aj keď je to teda dosť, by som povedala, drsné vyjadrenie a je to teda...
1: Je to
4: naozaj reálne, pretože aj v podstate tie zákony, ktoré som spomínala, sú presne o tom, že tá žena do určitého veku patrila pod kuratelu svojho otca. Vlastne dovtedy, kým sa nevydala, rozhodoval o nej otec. Ona naozaj nemala právo ani možnosti sama sa rozhodovať a sama prejavovať nejaké také iniciatívu alebo proste niečo si presadzovať. Keď sa vydala, tak túto úlohu prevzal manžel. Takže teraz zase hovorím v úvodzovkách, aby sa nikto neurazil, ale pre ženu v stredoveku a v ranom novoveku bol ideálny stav, keď bola vdovou. Pretože vtedy už, aj keď mohla byť veľmi mladá vdova, ale práve tento vdovský stav jej dával postavenie alebo možnosť samostatne sa rozhodovať, aspoň v určitých veciach, nie vo všetkom. Samozrejme, pretože tie ženy vdovy väčšinou tiež mali svojich nejakých takých tútorov, alebo respektíve tútory detí, tak tí sa tam zaangažovali v rôznych veciach a teda dávali pozor. Ale tá vdova naozaj sa dostala do takého spoločenského postavenia, aké ženy, či už slobodné, alebo aj vydaté, nikdy nemali.
1: No ale musela byť predsa len do istej miery zabezpečená finančne, lebo keď ovdovela žena chudobná, tak veľa tej slobody asi nemala. To zase záleží od toho potom postavenia spoločenského.
4: Áno, keď hovoríme o postavení žien, či už v stredoveku alebo v novoveku, tak samozrejme vždy hovoríme, teda musíme rozlíšiť, že do akého stavu tá žena patrila. Či bola meštianka, či bola poddaná, alebo bola šľachtičná. Pretože samozrejme od toho, že do ktorého stavu patrila, tak sa odvíjalo veľmi, veľmi mnoho, čo sa týkalo priameho toho života, aj tých možností. A samozrejme, tie ženy poddané boli po tejto stránke naozaj najviac vystavené rôznym excesom. A tie šľachtičné, môžeme povedať, že mali v podstate najviac práv, aj keď musím povedať, že meštianky, meštianske ženy, taktiež keď ovdoveli, tak v podstate mali obrovské možnosti. A poznáme také prípady, keď sa žena meštianka ovdovela, zrazu z ničoho nič rozvinula do také, že sa stala najbohatšou ženou alebo najbohatšou osobou v meste, pretože dokázala vynikajúco obchodovať. A predtým, kým že manžel žil, no tak živorili a viac menej, keď manžel ochorel, tak ona, týka sa to jednej košickej meštianky konkrétne, ona vlastne minula všetky peniaze na to, aby toho manžela nejakým spôsobom dala liečiť. Nepodarilo sa, ovdovela, ona ostala s obrovskými dlhmi a v priebehu 3 rokov sa jej podarilo po smrti manžela, že platila napríklad najvyššie dane v meste. To znamená, že teda bola určite jedna z najbohatších žien. Takže z toho by som na konkrétnom tomto príklade by som chcela poukázať na to, že vždy, a ja si myslím, ja som o tom presvedčená, že vždy veľmi záležalo aj na osobnosti tej ženy. Že pokiaľ tá žena bola schopná a povedzme mala ešte aj nejaké vzdelanie, aj to zohrávalo dosť veľkú úlohu a u tých mešťanských žien tam minimálne to základné vzdelanie, ale väčšinou tie ženy boli naozaj už aj trošku vzdelané. Takže tieto ženy naozaj dokázali pri troške takej možno aj svoj vôle, aj trošku napriek tomu všetkému, aj tomu spoločenskému nejakému kontextu, že dokázali sa presadiť. Takže jednak je veľmi dôležité pozerať na stav tých žien, teda do ktorého stavu patrili, a potom veľmi dôležité je teda osobnosť tej ženy. No a nehovoriac o tom, že vždy musela mať aj za sebou nieko, alebo vedľa seba nieko, aj tie najschopnejšie ženy, bez toho, že za ňou stál nejaký muž, či už brat, alebo otec, alebo priateľ nejaký, alebo proste nejaký spriateľený človek, tak asi by sa veľmi ťažko presadzovali.
1: Počúvate Sympozión s Danielou Kodajovou a Tündelendelovou.

0: A keď už sme v tom ranom novoveku, povedzme tu 16. 17. storočie, je veľmi zaujímavé aj tým, že tu sa vlastne tá pozícia ženy dosť výrazne zmení. A ja si myslím, alebo to trošku prisudzujem aj tomu, že vlastne krajinu postihla tá najväčšia katastrofa, ktorá v jej dejinách bola, to bolo to turecké ohrozenie. Veľmi veľa sa zmenilo práve tým, že tu bola bezprostredná hrozba vojny a potom vojnové roky, potom roky prímeria, ale vždy to bola ako vojna.
1: Tá vojna bola blízko. Vlastne
0: tá vojna stále bola vždy za chrbtom a muži vlastne, hlavne teda tí šľachtickí muži, tak tí mali prvoradú povinnosť tú krajinu brániť. To znamená sa, že naozaj, keď boli tie od jary až do jesene, keď bolo to obdobie, keď priamo prebiehali vojenské konflikty, lebo v zime sa väčšinou nebojovalo, tak tí muži neboli doma. A tie ženy šľachtičné, ktoré teda by sme si mysleli, že nič nerobili, len doma sa krášili a vyšívali, tak to vôbec nie je pravda. Z nich sa stali v tomto období veľmi výkonné manažérky alebo manažérky, ktoré dokázali tie obrovské panstva o rozlohe, povedzme, niekoľkých stovák štvorcových kilometrov s desiatkami dedín, s tisíckami poddaných, dokázali tieto obrovské kolosy riadiť, zabezpečovať, samozrejme nie úplne sama, mali k tomu aj nejakých pomocníkov, úradníkov, ale takisto sa starali o dvor, čo znamená, že to je ďalších 200-300 ľudí, ktorí priamo obývali ten kaštiel alebo ten hrad a teraz tam sa starali o všetko, teda počnúť s tým, že aby tam bolo zabezpečené pre nich všetko, čo sa týkalo stravy a toho bežného živobytia, ale aj napríklad, aby sa vedeli ubrániť proti epidémiám, aby boli vždy v dostatočnom množstve vyslané vozy pre manžela, ktorý bojoval na tom fronte. Tam bolo toľko úloh, ktoré tie ženy zrazu plnili, že je pochopiteľné, že tie ženy stúpli aj na tej hodnote. A aj tí chlapi, aj tí muži, ktorí teda bojovali, boli celí radi, že vlastne celú tú starosť o tie obrovské majetky mohli zveriť niekomu, komu dôverujú, teda manželke. A v tom 16. 17. storočí tým, že práve všetky tieto funkcie bolo treba nejakým spôsobom ovládať, tak tie ženy sa naučili v tomto období, už takmer každá žena vedela písať a čítať a zachovala sa nám korešpondencia. A to je vlastne taká studnica toho, z čoho my môžeme čerpať, aké vlastne bolo to reálne postavenie tých žien. Keď si prečítame, ako tí manželia spolu komunikujú, že to vôbec nie je o tom, že ten muž niečo prikáže a tá žena slepo vykonáva. Oni spolu konzultujú, ako prejednávajú tie jednotlivé problémy a tie úlohy, ktoré bolo treba riešiť. Takže naozaj by som povedala, že tento, povedzme, zlý nejaký vplyv alebo konflikt, ktorý hrozil zo strany Osmanov, tak vlastne pre ženy bol tak trošku pozitívny, pretože ich posunul. Uvoľnil im možnosti, dostali trošku väčší priestor na to, aby ukázali, čo v nich je, aby sa mohli realizovať.
1: No mne sa veľmi páčilo v tej vašej knižke Trikrát ženy, ktorá tiež z takéto korešpondencie vyplýva, že ona síce ako keby konzultovala, ale v podstate len napísala, že čo by asi chcela, a však súhlasíš, alebo budeš s tým súhlasiť, že takým diplomatickým spôsobom, že teda samozrejme ty rozhodneš, ale v podstate jej to bolo jasné, čo má robiť.
0: Tak to je tá múdrosť žien, ktoré dokážu svoj vlastný názor podať tomu mužovi tak, že muž si bude myslieť, že je to ich vlastný názor. A myslím si, že to je také veľmi dobrý prístup k tomu, aby si tí dvaja ľudia rozumeli.
2: My v podstate ako badateľky máme také obmedzené množstvo dokumentov, s ktorými môžeme pracovať. Sú to sobášne zmluvy a potom testamenty, kde je zakotvené, čo tá žena vlastne vlastní. Potom je to rodinná korešpondencia rodičov, manželská alebo s priateľkami. Ale to všetko je vlastne o tých ľuďoch, ktorí vedia písať a ktorí niečo majú. A obrovské množstvo ľudí, ktorí sú negramotní a teda spadajú do kompetencií niekoho iného, sú vlastne majetkom v tomto čase. O tých máme len veľmi málo informácií. A platí to aj o 19. storočí, keď sa už hovorí o sociálnej otázke, o ženskej otázke. Opäť to vieme vystupovať len v tých kruhoch, ktoré vedia písať, a len u tých žien, ktoré sa nejakým spôsobom prejavia, čo si o tom myslia. Tie, ktoré nič nenapíšu, sú pre nás vlastne anonymné a len Len sa dohadujeme, ako to mohlo fungovať na základe toho, aká bola škola, aké boli ich majetkový stav, alebo koľko mali detí, či boli vdovy, neboli vdovy, alebo tak. Ale vlastne stále len hovoríme v tom 19. storočí o tej strednej vrstve. V tom staršom období to máme u tých mešťanok a šlachtičiek. V 19. storočí sa to trošičku rozširuje, tak ako postupuje vzdelanosť, tak sa rozširuje aj okruh ľudí, ktorí vedia písať. Ale to vedieť písať, to ešte neznamená, že si vediem denník, alebo niekomu píšem, čo si myslím. Pre obrovskú časť obyvateľstva to bolo len, aby vedel počítať, aby sa vedel podpísať, aby vedel si v kostole vyhľadať akú pesničku, alebo viete, to je takéto praktické použitie, ale to nahliadnúť do tých myslí, ako sa vlastne oni cítili, ako sa cítili ako ženy, ako manželky, ako frajerky, ako sestry, ako matky, to vieme o veľmi malého množstva žien. Napriek tomu vieme teda nejako dešifrovať zhruba vekové kategórie, zhruba veľké mesto, malé mesto, po absolvovaní vzdelania, to uplatnenie, ktoré mali. Čiže stále pracujeme s týmto materiálom, ale opakujem, je to veľmi malá vzorka, s ktorou vlastne môžeme zodpovedne prehlásiť, že vieme, čo si o tom mysleli.
1: To sa mi zdá také naozaj zaujímavé taký droj, že povedzme, koľko detí navštevovalo školu, koľko z toho bolo, povedzme, dievčat, ako bola tá škola organizovaná, že z toho sa dá na niečo usudzovať predsa len.
3: Celkovo otázka vzdelania žien je, myslím si, že ešte veľmi nezodpovedaná, že ešte tu je toľko možností, čo by sme... Určite je viac otázok ako odpovedí. A keď už teda aj v tomto, keď porovnáme, že tie ženy podstatne neskôr začalo vôbec myslieť na to, že tie ženy by mali vedieť tiež aspoň písať, čítať a tieto základné gramotné návyky by mali mať. Ale potom zase máme celkom nejaké také osvietené osoby, také osvietených duchov, ktorí už treba v stredoveku presadzovali, alebo proste máme správy o tom, že naozaj v niektorých stredovekých mestkách boli mestské školy a do týchto škôl chodili aj dievčatá. Musíme samozrejme zase vedieť, že to mesto a tá spoločnosť, ktorá vysielala svoje deti do škôl, zase boli tí majetní, tí bohatší mešťania, minimálne teda tá stredná vrstva, že nie je tá mestská chudoba, že z tých detí, ktorých bolo určite najviac v tom meste, tak sa tam málo kto dostal. Ale vieme, že boli tieto ženy, teda dievčatá, ktoré chodili do škôl. No a vlastne vychádzalo to aj z takého racionálneho predpokladu rodičov, teda otca, že to dievča, hlavne keď bola sama, lebo mešťania mali obvykle veľmi málo detí, jedno, dve deti, a keď nemal nejaký remeselník dediča, tak sa predpokladalo, že tú dielňu po ňom prevezme manžel tej céry. To znamená, že tá céra musela, aby teda dohliadala na ten rodinný majetok, trošku sa musela vyznať aj v tom remesle a teda, aby dokázala aj toho svojho nastávajúceho muža, ktorý mal prezeť to remeslo nejakým spôsobom nie ovládať, ale...
1: Aspoň usmerením možno, alebo áno, zorientovať.
3: Kontrolovať. Takže v podstate tá vzdelanosť, nemôžeme povedať, že boli ženy treba v stredoveku alebo v ranom novoveku nevzdelané. Boli veľmi málo vzdelané a boli hlavne jednostranne vzdelávané. Pretože aj tie školy, a hlavne potom vidíme to u tých šľachtických dievčat, ktoré sa učili doma, mali vlastných súkromných učiteľov, respektíve keď mali viacero súrodencov, chlapcov, tak niektorí šľachtici v svojich sídlach zriadovali školy, ktoré boli potom verejne prístupné aj pre deti z okolia. No a vieme o tom, že niektorí dievčatá navštevovali spolu s bratmi tieto školy, ale tiež do určitého veku alebo do určitého množstva vedomostí. A keď dovršili teda tých 12-13 rokov, keď už sa začalo vážne uvažovať nad tým, že už je najvyšší čas sa vydávať, tak vtedy to dievča poslali na výchovu alebo na dokončenie výchovy na dvor niektorej spriaznenej šľachtičnej. Tam na tom dvore sa zišlo viacero takýchto dievčat, ktoré sa tu učili už vlastne také spoločenskému správaniu, učili sa komunikovať s ľuďmi a tu sa vlastne aj nadväzovali tie známosti, alebo teda tu sa im aj vyberal ten budúci partner. Takže keď dovršila tých 14-15 rokov, tak už to bolo jasné a už sa mohla vydávať. A za tento čas ona nadobudla vlastne tam potrebné množstvo vzdelania na to, aby ju ďalej už usmerňoval ten manžel. Už vedela písať, vedela čítať, vedela sa postarať viac alebo menej o tú šľachtickú domácnosť, to znamená, že aj o dvor, už mala predstavu o tom, že čo v živote ju čaká.
1: O hospodárení.
3: A potom to ostatné, to dotvorenie toho charakteru a vlastne celkové tej ženy už bolo na mužovi. To, čo ten manžel si predstavoval, že taká by mala byť jeho žena, tak on si to už vlastne potom domodeloval. A môžem zase uviesť jeden krásny príklad jednej veľkej lásky, ktorá však vznikala veľmi postupne, a to je prípad Palatina Tomáša Nádaždyho a jeho mladučkej ženy Uršuly Kanižajovej. Nádaždy už bol v podstate starý mládenc, už mal cez 30 rokov, ešte stále nebol ženatý, lebo čakal na tú pravu, ktorá mala dostatočný majetok, pretože Nádaždy bol chudobný. Takže tu išlo čisto len z jeho strany také účelové manželstvo. Kanižajovci vymreli, táto Uršula bola poslednou dedičkou obrovského majetku. Mala 12 rokov, keď si ju zobral. Takže ten rozdiel vekový bol veľký. A ona bola strašne rozmaznaná a teda akože v prvom momente bola úplne nešťastná z toho, že sa musela vydať za takéhoto starého chlapa v jej ponímaní. No a on bol neskutočne trpezlivý, neskutočne vtipný človek, ktorý dokázal toto mladé dievča vychovať tak, že na základe tej korešpondencie, ktorá sa zachovala, môžeme povedať, že to bola naozaj obrovská love story. Že napriek tomu vekovému rozdielu a napriek tomu, že to dievča prišlo do manželstva také povýšené, že čo tento chudák, aj keď bol vysoko postavený, obrovsky vysoko postavený na tom cisárskom dvore, ale bol to chudák, lebo nemal majetok. Že čo on po mne chce, a nakoniec z toho vznikla obrovská láska. Ale to je taký jeden z tých mála prípadov, kde naozaj môžeme postupne sledovať vďaka tomu, že ten archív sa zachoval. No takže v podstate ten život tej ženy bol daný tým, že celé to detstvo sa pripravovalo na manželstvo a tie dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni nevideli iný vzor, videli svoju matku, videli všetky ostatné ženy na tom dvore alebo spriateľené ženy, ktoré prežívali ten istý život. Pre nás je to teda trošku také nepochopiteľné, že v 14 rokoch sa vydávať, ale to už bolo vtedy také, že áno, treba sa vydávať. Tí dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni si mysleli, že v tom už sa uvoľnia im ruky a otvorí sa pre nich iný svet a dostali sa do inej domácnosti s novým, komplet novým ansamblom okolo a teda hlavne s tým manželom. Ale proste jednoducho oni si nevedeli ani iné niečo predstaviť. Oni nemali iný vzor. Toto bol vzor, ktorý prežívali ich matky, staré matky a všetky ženy v okolí. A tak to bolo v poriadku. Preto sa tí dievčatá ani veľmi nepriečili. Ako samozrejme, že boli. A poznáme prípady, keď sa niektorá teda ako zaťala a povedala, že no tak ani za svet a nevydám sa. A keď ju prinútili, tak naozaj to manželstvo skončilo nejakým tragickým koncom, alebo teda veľmi zle. Ale to boli naozaj výnimočné prípady a prevažná väčšina dievčat bola donútená k tomu, aj keď sa nechceli, nejak tak sklopili zrak a vydali sa. No a samozrejme to platí aj pre tú druhú stranu, pretože tých mladých mužov, ktorí teda, povedzme, sa ženili trošku starší, v tom 18-20 roční, tak pre nich to platilo takisto, že nie oni si vyberali tie partnerky, nie to, že ja som videl tam nejakú krásnu dievčinu a tu chcem za ženu, tak to bolo veľmi málo prípadov, keď sa to takto podarilo. Väčšinou manželstvo bolo obyčajným obchodom a tu vlastne naozaj išlo o to, aby sa tým manželstvom upevnili nejaké spojenectva, nejaké majetkové záujmy. Proste naozaj to nebolo o tom, že dvaja ľudia sa ľúbia a teraz preto uzavrú manželstva a budú žiť, až kým ich smrť nerozdelí.
1: Keď už hovoríme o láske v stredoveku, tak mi nedá nespomenúť trubadúrov a nimi ospevovanú dvornú lásku. Tá totiž pozdvihla ženy na piedestal, na akom sa nikdy predtým a ani nikdy potom už neocitli. A je naozaj pozoruhodné a také zvláštne, ako sa žena, nádoba hriechu a vôbec nedokonalosť sama, mohla stať objektom takého uctievania a ešte k tomu v takých mizogynných časoch. A kde sa vôbec v tom temnom stredoveku vzal takýto model výsostne preduchovnelého vzťahu? Lebo tá dvorná láska vlastne stojí na nedosiahnuteľnosti dámy. Ocitujem jeden z trubadúrov, Guillaume Montanagol, to vyjadril tá veľmi pregnantne. Láska nie je hriešný pád, cnosťou je, čo krášli vzhľad. Z dobrých zmetie i tú smeť a zlých pred zlom zháči, až ich preinačí. Cudnosť v nej má prazáklad. Nájdeme aj u nás v strednej Európe odozvy tohto fenoménu, alebo nič podobné u nás nebolo?
3: Bolo to aj v strednej Európe. Celkovo, keď zoberieme, tak to rytierstvo a rytierský spôsob života prišiel do Uhorska podstatne neskôr, ako sa to rozvinulo trebárs vo Francúzsku. Ale že my sme mali tiež francúzskych kráľov, že nesmieme zabudnúť na Anžuovcov, a oni vlastne boli tými, ktorí trošku aj týmto smerom otvorili túto krajinu. Takže áno, bola tu taktiež táto kultúra sa aj v Uhorsku trošku presadila a existovala. Samozrejme nie v takej miere ako vo Francúzsku, ale bolo to tiež. A vlastne tie práce tých trubadúrov, alebo teda vlastne piesne v nejakej inej forme alebo teda v iných reáliách, to zrejme bolo aj na týchto našich kráľovských dvoroch, pretože to patrilo k takej všeobecnej kultúre toho európskeho stredoveku. To, že sa to nezachovalo, to je zase vec okolností, že tak sa tie dejiny vyvíjali u nás, ako sa vyvíjali, ale naozaj aj tá dvorská láska existovala a to, že teda ten princíp toho zbožňovania ženy, samozrejme všetko platonicky, vzhliadanie na ženu ako na tvor dokonalý, ostalo vždy v tej rovine, že si spievame. Ale v skutočnosti to potom ako nebolo až také.
2: Umelecká produkcia.
3: Ale určite aj u nás to existovalo, pretože to bolo naozaj prejav tej európskej kultúry toho stredoveku.

0: Ja by som ešte chcela trošku k tomu detstvu sa vrátiť, že vlastne tie rozdiely medzi mužskými a ženskými potomkami boli vlastne, chlapci boli očakávaní. Boli proste, tí boli tí, čo čahali ďalej tú líniu toho rodu. A napríklad bolo úplne bežné, že keď malý chlapec ochorel, volal sa k nemu lekár. Ale keď ochorelo dievča, tak sa povedal, že je to v rukách Božích. Čiže chlapci boli výhodnejší pre pokračovanie toho rodu a boli viacej cenení. Súvisí to potom samozrejme so všetkým ostatným, isté, ktoré pri tej výchove vlastne vznikalo. To, že odchádzali do škôl a dievčatá mali domácich učiteľov alebo tak, tam sa mohla uplatniť tá vlastnosť, je vlastnosti tej ktorej dievčiny, že keď bola schopná, tak sa dokázala aj v otcovej knižnici si doštudovať niektoré veci alebo rozprávala s bratmi a tak sa vlastne dovzdelávala. Ale proste to, že ten štart bol taký, že tie dievčatá naozaj boli v tej rodine vnímané ako, ako si taký len,
1: čo už,
0: áno, že prišlo, hej, tak nepodaril sa chlapec, tak je to dievča. Ale chlapci boli rozmaznávaní v tomto smere, že mohli si viac dovoliť, mohli robiť dlhý, rodičia to nejakým spôsobom vlastne urobili. A aj tie morálne priestupky, ako dlhý,
1: no,
0: alebo kartovanie, alebo proste také, to sa chlapcovi vždycky prepáčilo, ale dievčatám veľmi.
1: Dievčatám, ale tak toto je vec o tej morálke, ale myslím, že to ešte necháme na chvíľočku, lebo ešte by som sa predsa len k tomu vzdelávaniu chcela vrátiť, že keď sa na to pozrieme tak úplne do toho raného stredoveku, tak tam aj šľachtickí synovia boli často gramotní, dokonca aj o kráľoch vieme, že neboli vždy gramotní, no ale potom sa to tak začalo dosť meniť. Teda najviac by ma zaujímali tie mestské školy, lebo predsa len u tej šľachty tam záležalo zrejme najviac od osoby toho pána, teda od tej hlavy rodiny, ako sa k vzdelávaniu svojich detí postavil. Ale v mestách bola situácia iná, lebo tam aj to zloženie vlastne obyvateľstva už bolo také diferencovanejšie a možno také trošku slobodnejšie aj, alebo menej hierarchické.
2: Čo sa týka stredovekých kráľov alebo aj teda vysoko postavených hodnostárov, tak naozaj je pravdou, že veľmi často nevedeli čítať a písať, ale vychádzalo to z toho, že oni to vlastne nepotrebovali, pretože mali ľudí okolo seba, ktorí vykonávali všetko to, tak na čo by on si zaťažoval hlavu alebo ruku, ktorá bola naučená na švíhanie mečom a nie na používanie brka. Takže nie vždy preto nevedeli čítať a písať, lebo že nechceli alebo nemali na to, ale proste jednoducho nevideli potrebu, lebo boli tam tí písári, boli tam vzdelaní ľudia okolo nich, ktorí všetko riešili. No a samozrejme, už keď niekto, nejaký otec nevedel písať, tak ako ja si neviem predstaviť, ako už by nejakým spôsobom donútil tú svoju dceru, alebo proste sám si uvedomil, že no ja síce neviem, ale to dievča nech sa naučí. Ako dosť malá pravdepodobnosť, ale veľkú úlohu tu v tom, že to vzdelanie sa stalo takou všeobecnou potrebou, práve zohralo obdobie humanizmu a renesancie. No a samozrejme potom neskôr prispela k tomu aj reformácia, pretože čítanie Božieho slova, to už vlastne patrilo v tom 16. storočí k tomu, čo už mal vlastne každý robiť. Takže už bolo potrebné minimálne vedieť tie základné úkony čítať a písať. No a tie mestské školy, to je taký zaujímavý problém, ktorý taktiež nemáme celkom preskúmaný, pretože aj o tých školách sa nám zachovalo veľmi málo zmienok. Napríklad v zahraničí, vo francúzskych alebo v nemeckých mestách sú tie archívne materiály podstatne mnohovravnejšie, že sú tam zachované tak konkrétnosti, ktoré sa tých škôl týka, kto tam chodil, kto tam učil, čo sa tam učili. V našich školách to bolo podstatne ako horšie, lebo tie archívne dokumenty sa prakticky nezachovali. Takže vieme o tom, že školy boli, pretože treba v daňových zoznamoch je súpis domov a je tam napísaná tá škola. Ale to je všetko. Preto my vieme, že tá škola tam bola. Ale že čo tam konkrétne bolo, pokiaľ tam nebol niekto, vyslovene nejaký učenec, ktorý veľmi často z nedostatku iných príležitostí zamestnať sa, tak išiel učiť a tým pádom sa preslavila tá škola, lebo tam učil ten dotyčný. Ale ináč v podstate naozaj môžeme poskladať históriu našich mestských škôl viac menej len na takýchto čriepkoch, až potom v tom 18. storočí, potom neskôr, tam už sú dokumenty, ktoré nám dajú o tom. Ale takže my si môžeme viac menej len tak vydedukovať alebo analogicky predpokladať, že učili sa naozaj tie základné úkony a teda hlavne potom spievanie, spev, pretože bolo treba vedieť spievať v kostole a samozrejme katechizmus a teda to náboženstvo tvorilo veľkú časť tej náuky, ale okrem tých základných vecí ako čítanie, písanie, počítanie, Nie, potom už boli tie vyššie mestské školy, ktoré však už boli vyhradené len pre určitú takú zámožnejšiu časť obyvateľstva. Tak tam už potom sa vlastne tí chlapci, zase chlapci, pripravovali na to, aby mohli ísť, povedzme, ďalej študovať. Či už len v úvodzovkách vyučiť remeslo, alebo ísť na štúdium, pretože prevažná väčšina študentov, ktorá študovala samozrejme v zahraničí, keďže v Uhorsku prakticky nebola žiadna vysoká škola, žiadna univerzita, tak prevažnú väčšinu študentov v zahraničí tvorili práve mešťania, synovia mešťanov, a len taká malá časť boli tí šľachtickí chlapci, ktorí však zase ako to štúdium v zahraničí tiež nemôžeme brať vždy ako štúdium, pretože to bola viac menej taká akože poznávacia cesta, na ktorú ten aristokrat poslal svojho syna, aby sa
1: dúfajú,
2: trošku...
1: Dúfajú, že sa
2: ale,
1: bude učiť.
2: Ale napríklad veľmi často tak upadajú niektorí bádateľ, alebo teda ani skôr by som povedala tí laickí záujemcovia o históriu, upadajú do takého omylu, že ten a ten šľachtic študoval v Padove, v Siene a v Ríme, alebo v nich, ale on tam bol len zapísaný na tú školu, a keď si pozrieme ten itinerár, a že sa tam povedzme 15. januára zapísal teraz do Padovy, 20. sa zapísal už v Siene a 30. už bol v Ríme, tak nemôžeme predpokladať, že zrejme asi za tých 15 dní alebo 3 dní, ktoré strávil, že niečo tam naštudoval. On proste prišiel, tam sa zapísal do matriky a to bolo v podstate také akože, ako návštevná kniha. Takže ako nie vždy to, že niekto je zapísaný v matrike, svedčí o tom, že tam naozaj študoval, počúval tie prednášky a že teda tam aj získal nejaký titul. Ale v podstate to bola tá dobová móda, že šľachtickí chlapci chodili na tieto zahraničné cesty. Nemecky sa to volá, že Kavalierstours, v podstate išli tam presne za tým, aby sa z nich stali rytieri, vlastne naučiť sa tie rytierske cnosti. To znamená, že keď máme zápisy o tom, že čo študovali, konkrétne keď trebárs prišli do Ríma alebo že v Neapole dokonca boli vyslovene školy alebo také by sme povedali učilištia, kde sa tí chlapci potom učili rôzne tieto veci, ktoré patrili k rytierskému životu, to znamená, že šermovanie, krasojazdu, tanec, spoločenské správanie, teda naozaj to nebolo nič pre povolanie, to nie. To oni sa naučili naozaj spoločensky stýkať, uzatvárali tu kontakty, spoznávali ľudí, s ktorými potom mohli neskôr udržovať kontakty alebo mať z toho nejaký osoch. Ale naozaj to štúdium na tých zahraničných univerzitách u tých šľachtických chlapcov vždy treba preskúmať, že ako dlho na tej škole vlastne naozaj pôsobili.
3: Počúvate Sympozión s Tindou Lendelovou a Danielou Kodajovou.

0: inteligentná žena naformulovať takúto otázku. Áno, áno, áno. Čiže zase to zodpovedá len určitej veľmi úzkej skupinke žien.
1: Samozrejme, no tak vždy musí byť niekto, kto ťahá, kto vlastne dokáže silou svojej osobnosti a svojej inteligencie a svojej aj možno jasnozrivosti strhnúť.
2: Musíme však podotknúť, že tieto ženy, ktoré teda toto vyhlásili, tak určite neboli ani v rámci svojej rodiny, ale ani v rámci spoločnosti nejak veľmi populárne. A keď sa tak vôbec pozrieme do minulosti, tak prakticky všetky ženy, ktoré nejakým spôsobom začali veľmi vyčnievať, tak nejak zle skončili. Môžem spomenúť, teraz ma tak rýchlo napadla Johanka Zárku, ktorá veľmi začala vyčnievať a teda potom ju upálili. Ale aj iné ženy, aj také bežné šľachtičné alebo bežné mešťanky, ktoré si nejakým spôsobom začali vyčnievať zo spoločnosti, tak boli veľmi rýchlo odstavené. Jednoducho to sa nepatrilo, to sa nemalo a bolo to treba eliminovať nejakým spôsobom a obvykle to bolo dosť drastickým spôsobom. Keď si zoberieme len trebárs bosorácké procesy, tak naozaj, keď sa začítame do tých zápisníc vyšetrovania, že čím vlastne boli tie ženy obvinené, tak pravdepodobne veľké percento z tých obvinení pochádzalo z toho, že tá žena nejakým spôsobom sa odlišovala, že bola iná. Povedzme, vedela viac, dokázala liečiť napríklad, alebo mala nejaké také vlastnosti, ktoré iní nemali. A vlastne hneď to vzbudilo závisť, hneď to vzbudilo nejaké negatívne emócie a narieknúť niekoho z bosora sa bolo skutočne najjednoduchšie a veľmi rýchly proces vlastne nasledoval. Samozrejme, Uhorsku môžeme povedať, že oproti iným krajom Európy, tu sme mali skoro až oázu pokoja, čo sa bosoriek týka, lebo naozaj tých procesov nebolo také množstvo, aj keď vznikli také nejaké plné, ako by som povedala, také neuveriteľné nejaké také hony na čarodejnice, ale to všetko potom po určitom čase ak odznelo a potom bol zase nejaký dlhší čas pokoj, ale naozaj toto je tiež jeden taký znak toho, že tie ženy naozaj nemuseli vyčnieť, pretože prevažná väčšina tých bosoriek, teda bosorákov alebo bosoráckých procesov bolo o ženách, tam 10% bolo asi objedaných mužov v našich pomeroch. No a prevažná väčšina tých žien, ktoré boli trebárs obvinené v mestách, tak tam boli bohaté vdovy, ktoré mali taký dobrý majetok, na ktorý mal kdekto iný záľusk. Takže aj to je to, že tie ženy aj v tomto ohľade jednoducho nemohli byť rovnocenné tým mužom. A jednoducho, keď mala veľmi veľký majetok, že zdedila po otcovi, zdedila ešte aj po manželovi, no tak bolo treba ju nejak...
1: Nemala žena čo, áno, ale ináč tieto obvinenia z bosoradstva, náhodou som si prelistovala, vyšla teraz knižka o Kremnici, Kremnické dejiny, a tam som náhodou našla proces tiež s nejakou odsudenou čarodejnicou a boli tam svedectvá, ako boli zapísané. Bolo ich tam asi 15. Z toho dve boli, že prestala dojiť krava alebo také niečo a všetko ostatné bolo, že má zlú povesť, povedali o nej, ja som počul, ja tu síce nebývam, ale viem, že vlastne trvivá väčšina tých svedectiev to boli také, že niekto niečo povedal.
0: Nemohli jej nič dokázať
1: podľa žiadnych zákonov. Stačilo len to, že ona má zlú povesť, ja som počul a hovorí sa o nej, že...
2: No, prevažná väčšina tých procesov bola o tom, že niekoho z niečoho nariekli. Samozrejme, boli také ženy, ktoré sa nejakým spôsobom nevhodným správaním prejavovali. Napríklad, keď mali také uvoľnenejšie mravy, že trebárs mala viac partnerov a ten sexuálny život neviazaný, to naozaj nebolo vhodné vtedy u žien, sa podotýkam, že u žien to nebolo vhodné. Takže to už bol dostatočný dôvod na to, aby tá žena mala zlú povesť a keď má niekto zlú povesť, tak samozrejme určite to niečo na tom bude a určite má ešte za ušami niečo ďalšie. Takže stačilo aj na to, že keď tá žena nemusela mať ani zlú povesť, len mala, povedzme, tak, akože, ako sa hovorí, že nevymáchanú hubu, že nejak veľmi škaredo rozprávala, nadávala, alebo nedaj Bože urazila niekoho z vrchnosti, tak to už bola akože naozaj priama vstupenka do pekla. Mohlo sa jej to stať osudným.
1: No to je zaujímavé tiež, že prečo vlastne väčšina odsúdených v týchto čarodejnických procesoch boli ženy. Neviem, či to nesúvisí aj s tým, že naozaj mnoho žien práve boli tieto liečiteľky a že tých mužov liečiteľov bolo menej. Či nemôže to hrať rolu?
2: Celkovo tých liečiteľiek a v tých bosoráckych procesoch nejak výrazne veľa nie je. ale vo všeobecnosti tá žena mala

0: vždy blízko k takým telesným, povedzme v tom dobovom chápaní, nečistým úkonom. To znamená, že pre muža bolo úplne nepriateľné, aby bol pri pôrode. Pôrod bol prakticky až do 19. storočia naozaj ženskou vecou a lekári chodili k pôrodom predtým len v úplne výnimočných prípadoch. To naozaj museli byť výnimočné prípady, lebo tá žena, tá babica a spolok ďalších žien to hravo zvládal. Takže to, že tie ženy sa potom starali o jednak ten pôrod bol samo takou magickou, mysterickou vecou, že to pre mužov bolo niečo nepekné. A celkovo, čo sa týkalo tých biologických procesov v ženskom tele, taktiež je to vec, ktorá pre chlapov bola nečistá. Ktorá,
1: no však ktorý... na 6. nedelky napríklad, že nesmeli jej do kostola.
0: Takže to je len, že tá žena už mala vlastne tým, že bola žena, už mala so sebou taký nejaký byľak toho, že je nečistá. Už len priamo takýchto biologicko-fyziologických dôvodov. No a potom ďalšia vec, jednak to, že tie ženy nemuseli byť liečiteľky, ale starali sa o každého v domácnosti alebo aj v blízkom okolí. To znamená, že prichádzali do styku s rôznymi nečistými praktikami, počnúc umývaním mŕtvol, cez rôzne ošetrovanie rán a vlastne takými úkonmi, ktoré boli považované za nečisté. Si musíme uvedomiť, že vlastne aj chirurgovia alebo rôzne remeslá sa považovali, katovské remeslo napríklad, sa považovali za nečisté práve preto, že prichádzali do styku s krvou. A to v mentalite dobového človeka vytváralo určitú bariéru. A toto preklenúť bolo veľmi ťažké. Ale veľmi ľahké bolo na základe toho nájsť nejaký dôvod, pre ktorý tá žena bola nejakým spôsobom zlá.
1: No áno, to je vlastne tak, že keď pomohla, tak bola čarodenica, lebo pomohla s diablovou pomocou, keď nepomohla, tak bola čarodenica, lebo chcela zle. Takže veľmi nemali na výber. To asi bude tak. Dobre, tak necháme asi čarodenickú tému.
2: Mohla by som si aj tým výnimočným ženám ešte z toho dôvodu, že za výnimočné môžeme považovať i svetice. Samozrejme, ich prejav viery a oddanosť tej viere spôsobila to, že sú teda boli blahorečené a teda neskôr prešiel ten proces kanonizácie. Ale oni vo svojom ľudskom živote boli vlastne všetky nejaké vzdorovité. Každá sa z nich zoprela niekomu, otcovi, manželovi, vrchnosti, panovníkovi. Čiže ako pedagogický vzor, ako výchovný vzor, oni boli nepoužiteľné. Lebo to boli ženy so svojou vôľou, ktoré prejavili svoju vôľu a dokonca, aj keď vedeli, že im hrozí za to trest, veď tie martyria, čo museli oni absolvovať, to bolo príšerné. A opäť to bolo iný druh mučenia ako mužov. Odrezať prsia, vypichnúť oči. Proste to všetko boli veľmi kruté záležitosti. A preto aj tu vidíme na tom, že dokonca i svetice mali za sebou vlastne tú cestu takú, že urobili niečo, čím na seba upozornili, pútali na seba pozornosť, čo nebolo to normálne, to správne. Že na jednom strane tu máme ženy, ktoré sú odsúdené preto, lebo nie sú dostatočne Božie stvorenia a na druhej naopak zase také, ktoré sú príliš. Vlastne, čo je tá norma? Že ozaj to vyzeralo tak, že tie ženy proste musia byť v tých svojich domácnostiach a vlastne robiť len všetko okolo tej svojej rodiny a potom to tak, ako si prejde.
1: No ale zaujímavé práve je, keď hovoríte, že áno, je to vlastne pravda, že prakticky všetky tie svetice, alebo teda väčšina z nich, neviem až tak presne, že sa vlastne vzopreli, ale napriek tomu boli potom uctievané. Takže v tom
2: vidím stres. Pretože sa vzopreli v mene viery. To je zase niečo iné. Ale oni prejavili ľudskú veľmi statočnosť a takú ozaj...
1: No, tak v mene viery, áno, to je pravda.
2: V mene viery, to je úplne iný kontext, ale ja som to chcela na tú výchovu použiť, že vlastne nemohlo sa argumentovať tým, že sa hovorilo, tam vznikli tie hagiografie, teda tie ich životy, tých svetíc a to ich detstvo. Len tá bezproblémová časť sa vždycky hovorila. Čiže tiež to bolo len tak, že nepatrili celé tej cirkvi, ale len ten výber tých informácií.
1: No tak zaujímavé je ale pre mňa aj to, že vlastne aká strašne silná je tá všeobecná ľudská potreba, teraz poviem v úvodzovkách, všeobecná ľudská potreba nevybočovať z toho, čo je práve priateľné. Lebo toto je vlastne niečo, čo nás prevádza až do dnes. Má to rôzne formy, ale v podstate ten tlak spoločnosti na to, aby človek nebol nejaký iný, nejak veľmi sa neodlišoval, tak to v podstate si myslím, že stále platí.
0: No určite to platilo ešte pred niekoľkými desaťročiami, nie mnohými desaťročiami, pretože nakoniec my sme tiež zažívali tieto rovnostárske, že všetkým rovnako a niektorí boli rovní, niektorí rovnejší, ale prakticky v globále teda všetci sme mali mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti. No ale samozrejme to nikdy tak nebolo, že by to skutočne aj sa to dodržiavalo. A keď ideme čím ďalej do tej histórie späť, tak tým je to problematickejšie. A konkrétne v Uhorsku to bolo vždy tak, že to uhorské právo, aj keď existovalo, ono malo jednu takú zvláštnosť, že bolo obrovsky pružné. Že naozaj sa dalo, ako aj hovorí sa, že paragrafy sú preto také skrivené, aby sa dali vždy hľadať nejaké zákruty. Ale to uhorské právo a hlavne teda výkon toho uhorského práva bolo vždycky o tom, že ten istý zákon sa uplatnil na dvoch ľudí, ktorí boli v tej istej veci namočení úplne rozdielným spôsobom. A samozrejme tam potom boli tie rôzne vplyvy. A myslím si, že to nebolo len to uhorské právo, ale že teda ako vo všeobecnosti vo svete je vždy tak. Ale vlastne neviem si predstaviť, že by existovala taká spoločnosť, ktorá by naozaj bola bez týchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyčnievajú. Lebo jednoducho bez tých ľudí by sme sa nikam nepohli. To by sme boli na jednom mieste, by sme prešlapovali ešte niekde, možno by sme zlízali zo stromov. Ale vďaka všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom, či už v dobrom alebo v zlom, vybočili z tej normy, pretože ako bez nich by sme si asi, neviem, kam by sme sa dostali.
1: No to je asi tak, že každý takýto človek, ktorý proste vybočuje z tej normy a posunie tú spoločnosť dopredu, tak je zatratený, potrestaný a potom sa na to príde o 100 rokov, že vlastne taký bol úžasný.

0: Spomínali sme už, že veľkú zmenu priniesla reformácia, najmä čo sa týka teda toho vzdelávania, prístupnosti vzdelávania pre ženy, no ale potom nejaký ten čas prišla priemyselná revolúcia a tá si myslím, že tiež dosť zamiešala karty, čo sa týka postavenia žien v spoločnosti.
1: Priemyselná revolúcia je súčasťou takého obrovského fenoménu a tým je osvietenstvo. V podstate osvietenstvo dodáva ten duchovný rozmer všetkým ďalším aktivitám a v rámci osvietenských teórií už vlastne je tu snaha vnímať človeka ako takého, ktorý každý má právo si voliť, kde sa bude realizovať. Čiže sú tu oddelené profesie, začínajú sa špecializovať profesie, na ktoré treba určitú prípravu. Zavedie sa povinná školská dochádzka. To je veľmi veľký zlom. Napriek tomu, že sú to hlavne v dedinskom prostredí, sú to hlavne rodičia, ktorí neposielajú svoje deti do škôl, ale posielajú ich pásť husia a kačky a podobne. Čiže je zákon, ale to ešte stále neznamená klasické uhorské, že to tak aj platí. Ale už z toho zákona je jasné, že sa vlastne tá elementárne školstvo dostávajú všetci rovnako. Ale i tu je zásada, že v dedinských školách sedia chlapci vpredu a dievčatá sedia vzadu. Čiže zase sa im dostáva väčšia pozornosť ako tým. Alebo proste sa uvažovalo, že na čo to dievča vlastne nepotrebuje to takéto vzdelanie. Ale osvietenstvo spôsobilo aj to, že žena sa začína, predovšetkým teda začneme to aristokratickou ženou, ktorá o tom opäť napísala, ktorá je zobrazená na obrazoch, čiže o ktorej vieme povedať, má dokumenty o majetku, o dedinení a podobne. Vieme o nej povedať čo najviac. Ženy získavajú nové postavenie v tom význame, že sa vytvárajú, osvietenstvo funguje na tom, že si ľudia vymieňajú informácie, či už v knižnej podobe alebo ústne. Vytvárajú spoločnosti učené alebo predstupeň učených spoločností a ženy tu začínajú spočiatku fungovať ako isté organizátorky, ako tie, ktorí pripravia miestnosť, salón, k tomu, aby sa mohli stretnúť učení muži. Ale čo skoro sa stanú súčasťou týchto debát, je už úplne bežné, že na konci 17. storočia začínajú ženy publikovať. Spočiatku je to sakrálna literatúra, ale potom sú to romány, básne. Čiže začína sa tu tvoriť aj taký trh s literatúrou, ktorej autorky sú ženy. Môžu sa muži na ne pozerať tak trošku cez prsty, ale už je tu veľká skupina žien, ktoré tvoria. A opäť sú to ženy, ktoré majú vzdelanie, čiže väčšina z nich má nejaký šlachtický alebo minimálne meštianský pôvod a majú absolvovanú tú školu. Ale to, že sú nielen organizátorky, ale aj participujú na tých debatách, to je opäť zmena. Predtým mala žena byť ticho, keď hovorí múdry muž. Teraz mohla organizovať múdrych mužov a ona určovala, ktorý bude kedy vystupovať. Väčšinou to boli ženy bohaté a vlastne do ich sálno prichádzali muži nemajetní. Darmo on mal tituly, ale vlastne musel sa podrobiť spôsobom, ktoré určila domáca pani. Salón si nezakladali hlúpane. Salón si vždy zakladali ženy, ktoré sa chceli jednak predviesť, ale chceli predviesť aj to, čo vedia. Čiže svojím spôsobom, i keď nie úplne vzdelaním, ale snahou byť vedieť, čo je nové, aká literatúra sa publikuje, ktorý román je slávny, čo sa rieši v parlamente. To všetko tie ženy už vedeli, lebo boli vlastne pri tom a vedeli o tom diskutovať. Tú kultúru diskutovania, čo bola celé stáročia mužská záležitosť, sa zrazu, tu sa to stalo koedukované a ženy do tohto procesu vstúpili ako organizátorky. To je veľká zmena. Začalo sa hovoriť o ženách ako iniciatorkách v rámci tej oblasti milosrdenstva, starostlivosti. Proste patrilo sa, aby majetné ženy oddávali určitú časť svojho majetku na charitatívne inštitúcie. To sa proste patrilo. To bolo v rámci kresťanských zásad, ale patrilo to aj k takej bežnej spoločenskej norme, že ten, kto má, musí sa podieľať vlastne na tom. A toto vlastne udržuje sa aj v 19. storočí, kedy formálne už neboli privilegované stavy. Napriek tomu ich majetnosť, ich solventnosť, ich zavezovala k tomu, že by mali pomáhať chudobným. To v predchádzajúcich obdobiach bola len taká veľká vízia kresťanskej lásky. Ale tuto sa to stalo, na prelome 18. a 19. storočia, sa to stalo vlastne požadovanou normou správania sa na verejnosti. Čiže bolo mnoho meceniek žien, ktoré prispievali do kláštorov, ktoré do nemocníc, do škôl, ktorá ako mohla, niektorá dávala peniaze, niektorá zaplatila učiteľa, niektorá dávala postelné prádlo, financovala alebo dávala len potraviny. Proste kto ako mohol. Ale to už patrilo k takým akoby ženským úlohám, že sa už nestará len o svoju rodinu, ale vlastne aj o svojich blížnych. A tu vlastne vidíme ten krok, že žena vystupuje z domácnosti, zo svojej rodiny a vlastne tú materskú starostlivosť prenáša aj na niekoho iného, ktorý už je mimo jej rodiny. Robí to isté, ale robí to aj viacerým, nielen svojim deťom a svojmu manželovi a podobne. Samozrejme, všetko to muselo byť veľmi morálne. Proste ona nemohla vstupovať do nejakých debát s furmanmi. Na to boli určení iní ľudia, ale financovala, stála za tým. Chodila na školské akadémie, chodila na rané pobožnosti do kláštornej kaponky. Proste ženy sa zapojili do toho verejného priestoru v istých funkciách. Opäť to bolo to opatrovanie, starostlivosť o deti, dohliadanie na to. Ale už to nebolo len v rámci rodiny. Proste rozšíril sa ten priestor, kde mohli pôsobiť.
0: No a potom prišla francúzska revolúcia, ktorá tiež zmenila pomery nielen vo Francúzsku, ale potom vplývala na vlastne pomery spoločenské v celej Európe. A tam by som ešte, už ste spomínali deklaráciu práv občana, človeka a občana, tak na to tiež doplatila, keď sme hovorili o výnimočných ženách, ktoré vždy na to doplatili, že boli výnimočné, tak autorka práve toho manifestu, tej deklarácie práv ženy a občianky tiež skončila napokon pod gilotinou. Ale zase tiež je známe, že v tých časoch počas francúzskej revolúcie ženy boli veľmi aktívne, že sa veľmi aktívne podielali na tých zmenách.
1: V dobrom i v zlom. Častokrát sa dali zmanipulovať zástupy žien, pretože z revolúcie prišlo aj nezásobovanie Paríža potravinami, pretože obchodníci tam prestali chodiť, keďže to bolo rizikové. A bolo niekoľkokrát zneužité ženy, ktoré stali na trhu a čakali, až prídu z vidieka zásobovači, ani neprišiel, takže potom vlastne urobili takú revoltu, ktorá končila až tým, že vlastne z kráľovskej garde odsekávali hlavy a nosili ich po meste. Čiže ženy boli manipulovateľné v tom, že ako náhle kričali, že mne doma hľadujú deti, tak to ich proste vyrážalo do ulic a boli schopné zapojiť sa aj do tých najväčších násilností. Ale na druhej strane boli tu i ženy, ktoré sa naozaj postavili za práva žien ako občaniek, čiže nie ako ľudských bytostí, ale ako občaniek. To je opäť ešte trošku posun, na rozdiel od toho, ako sa potom v 40 rokoch 19. storočia postavia na novo zákony. Takže ženy majú rovnaké práva ako muži občania štátu, čiže majú právo na, keď sú obžalované, na obhajcu, na obhajovanie, majú právo na svoj majetok a proste je to ďalšie záležitosti. Ale ja by som vlastne chcela povedať, že Olympia de Gudes, ktorá vlastne, ktorú ste vyspomínali, že je autorkou toho ženského variantu, teda tých práv, ona v podstate, to sa trošku skresluje, ona vlastne nezomrela kvôli tomu, že mala nejaké feministické hesla. Ona v tej revolúcii bola, ona bola známa autorka divadelných hier, mala 50 rokov, bola vdova, bola úspešná spisovateľka. Čiže už prežila určitú obdobie, že vlastne s manželovými peniazmi vedela sa uživiť, presťahovala sa do Paríža kvôli tomu, aby mohla literárne tvoriť. Vychádzali jej hry, hrali sa jej hry, ale ona vlastne zaplatila na to, že v čase, keď bol internovaný kráľ, ona sa práve preto, že obhajovala tézu, že každý má nárok sa brániť pred súdom, sa postavila na stranu kráľa a dožadovala sa, aby bol kráľ, aby to bol riadny súdny proces. A aby to nebolo len, že proste ťa popravím len preto, že si kráľ. A to isté, keď potom sa zmenila vláda a žirondisti sa dostali vlastne do väzenia, ona sa zastala svojich priateľov žirondistov. Čiže ona vlastne bola politickým väzňom, nie za názor na ženskej rovnoprávnosti, ale práve tá mašinéria ju zošrotovala vlastne toho.
0: No, ale keby nebola trčala, tak jo.
1: Bola známa, preto sa aj postavila, mala pocit, že môže zobrať na seba úlohu ich obhajkyň, čo vlastne ona sa dobrovoľne prihlásila, že ich bude obhajovať, keďže ten režim im to neposkytoval. Čiže to bola taká, opäť teda vyčnievala. A v tom istom čase v Anglicku máme zase ďalšiu takú predstaviteľku Mary Wollstonecraft, ktorá takisto vlastne spísala, že práva, ktoré sú zakotvené, sa nemajú týkať iba mužov, ktoré sú zakotvené v ústavných dokumentoch. Majú sa týkať vlastne aj žien, lebo ženy sú, a tu je ten posun, nielen občianky, oni sú ľudské bytosti. Aj preto majú práva. A to máme koniec 18. storočia a teraz sa zvažuje, či teda žena je ľudská bytosť, alebo je len nádoba hriešna. Či má právo. V tom čase sa robili už pitvy, už oficiálne, nielen tajne, na lekárskych fakultách. A vlastne vznikla teória, že sa prevažovali mužské a ženské mozgy. Či žena naozaj je schopná vlastne určité výkony. To sú, podľa mňa, to sú až dehonestujúce teórie, ktoré sa snažili dokázať, že biologicky žena nie je schopná vlastne zastať také isté funkcie ako muži. Hoci to robili osvietenci. Čiže vlastne tá argumentácia bola vždy, v tých polemikách bolo za aj proti a dlhé stáročia prevažovali tí, ktorí tvrdili, že teda žena to nie je schopná bez toho muža existovať.

0: Mohli by sme sa preniesť teraz tej druhej polovice 19. storočia, lebo tam si myslím, že už jednak aj čo sa týka vzdelanosti, ktorá teda poskytuje naozaj tú bázu uplatnenia, tak tiež sa tam už pomery dosť posunuli dopredu.
1: Áno, v obdobie francúzskej revolúcie sa potom vlastne prerastlo do tých napoleonských a protinapoleonských vojen a tam sa považuje za taký istý zlom, že keď v roku 1805 bolo veľké bojové stretnutie, hovorí sa o bitke troch cisárov. A keď v roku 1813 bola bitka tých istých súperov, hovorí sa o bitke národov. Čiže tu sa niekde rodí nacionalizmus, teda samozrejme ako myšlienkovo to funguje už predtým, ale masovo sa rozširuje. A do ženskej otázky vstupujú aj záležitosti tohto nacionalizmu, ktorý postaví tézu o tom, že žena je potrebná, lebo ženy vlastne tvoria tú druhú polovicu každého národa. Čiže sú potrebné pre početnosť. To je jedna vec. A druhá vec, sú potrebné preto, lebo ženy vlastne vychovávajú dorast, vychovávajú deti. A aby vychovávali deti v tom národnom duchu toho konkrétneho národa, je potrebné, aby aj oni boli aspoň teda to základné vzdelanie by mali. A preto sa začne tlačiť na to, že hoci povinná školská dochádzka už je 40 rokov zavedená, že vlastne musia vzniknúť aj školy, ktoré sú nad rámec elementárneho vzdelávania, aj pre bežnú populáciu, nie len pre aristokratky, ale aj pre bežnú populáciu. A začínajú vznikať školy, ktoré sa označujú ako vyššie. Hoci sú, dnes by sme povedali, že sú to taký nejaký predstupeň stredných škôl, zhruba od tých 12 rokov do 15, a mali opäť rôznu formu. V dedinskom prostredí to boli väčšinou cirkevné, záležitosť cirkvi, ktoré financovali učiteľa, a tam sa vlastne zdržiavali dievčatá, už mimo chlapcov. Elementárne školstvo bolo koedukované. Ale tieto stredné školy, teda tie vyššie, ako sa označovali, tam boli dievčatá opäť oddelené od chlapcov. Chlapci išli na normálne školy, ktoré vzdelávacie inštitúcie, ale dievčatá tu zostávali vlastne buď sústredené v tom svojom mestskom prostredí, v ktorom sa nachádzali, pričom vzdelávanie si zobral na starosť miestny farár, alebo jeho sestra, alebo nejaká radová sestra, ale to boli generačne ženy, ktoré sami ešte nemali odbornú prípravu pedagogickú a sami mali vlastne absolvované len to elementárne vzdelanie. Čiže vlastne tam sa kladlo, že tieto školy majú ženu pripraviť, aby bola morálna v kresťanskom duchu a aby sa naučili vlastne všetko, čo budú potrebovať v budúcnosti. Preto väčšinou sa im aj hovorilo tiež domáce školy, lebo sa tam učili štrikovať, háčkovať, a čo je absolútne jedna z najpočetnejších hodín okrem náboženstva, bolo, že dievčatá sa venovali štrikovaniu, háčkovaniu a kurzu šitia, ktorý spočíval v tom, že oni nešili, oni vlastne prerábali staré veci na nové. Učili sa do nekonečna. Najčastejšie bolo na košeliach a blúzkach vlastne vymeniť goliera, manžety ako najrizikovejšie. Potom na kabátoch. Čiže do nekonečna vlastne prešívali čo z dospelého, z mužského na chlapčenský, z chlapčenského. Ešte keď už poškodené sa odstrilo, ešte menšiemu dieťaťu sa to dalo. Toto fungovalo veľmi dlho. Hovorilo sa tomu, že to sú základy šitia, ale vlastne to bolo o tomto. Potom si tam dievčatá pripravovali so sebou prinesenými materiálov, si robili veci do výbavy, že obšívali plachty, obrusy, vyšívali si monogramy. Čiže takýmto spôsobom vlastne tam trávili čas a tie školy, ktoré potom už viedli vlastne tí národovci, ktorí, že už bol to farár, ale zároveň sa angažoval aj v národnom hnutí, tak buď jeho sestra alebo on sám prinášali literatúru a tú literatúru vlastne počas týchto ručných prác a čítali tým dievčatám. Alebo niektorá z nich to čítala. Literatúra, neexistovali nejaké cielene budované knižnice. Knižnice boli budované z darov. Čiže čo kto priniesol a ten pán farár to určil, alebo miestny učiteľ, že to je vhodné pre dievčatá tejto vekovej kategórie, aby sa vychovali v mravné a hospodárne uvažujúce, tak vlastne tá sa čítala. Týmto spôsobom prebiehala aj výuka cudzích jazykov. Uhorsko je krajina, kde je úplne bežné, že aj obyčajný človek vie odpovedať v dvoch alebo až v troch jazykoch. V jazyku, na reči, kde býva, a vie trošku nemecky a maďarsky. Samozrejme nevie filozofické traktáty písať, ale vie bežne na trhu sa dohodnúť alebo takto. Čiže vlastne tá bilingválnosť alebo trilingválnosť sa tu akýmsi spôsobom očakávala. Preto aj výuka tých jazykov spočívala v tom, že sa neučili gramatické pravidlá, tak ako napríklad na hodinách latinčiny. To bolo do nekonečné gramatika. Nie, ale tu sa tak, že sa čítala beletria, ale neznáme termíny sa vlastne preložili. A popri tom jedna čítala a zvyšok zase štrikovali, háčkovali alebo obšívali, tie dievčatá vyšívali. Že tie ručné práce vlastne z tých, ako boli tie plány, že asi 26 hodín týždenne by mala byť táto výuka, tak z toho oni minimálne 16 mali vlastne spojené s tým, že mali vlastne tieto ručné práce. Veľké také projekty nacionalizmu zriadiť vzdelávacie inštitúcie pre dievčatá sa rozvíjali v 40. rokoch, ale vlastne stroskotali na tom, že sa nedotiahli do konca, prišla revolúcia a potom už boli úplne iné vlastne podmienky. A oni na báze tých cirkevných zborov vlastne fungovali, takzvané nedeľné školy. Nedeľné školy nie sú pre kategóriu žiacky, vekovej žiakov, ale pre dospievajúcich a dospelých, ktorí sa chceli zdokonaliť ešte pre vás v písaní alebo v čítaní, alebo proste chceli tráviť kultivovaným spôsobom, chceli takto tráviť čas. Čiže fungovali tu tieto vzory týchto nemeckých škôl, ktoré boli zo zahraničia. A pre deti, alebo pre dievčatá od zhruba toho 12. roku sa celé toto obdobie tejto akože vyššej školy alebo výchovného ústavu. Výchovný ústav si mohli zriadiť na základe nariadenia ministerstva kultu aj ženy, také, ktoré mali absolvovať, dajme tomu, kláštornú školu. A vlastne to boli, volalo sa to výchovné, nie vzdelávacie ústavy. Dievčatá tam zakotvili na 1, na 2 alebo na 3 roky, akože čakajúc, kým definitívne zakotvia v prístave manželskom. I boli to také odkladačky vlastne pre dievčatá. A opäť to bolo o tom, že boli tam same dievčatá a čítali, sem tam niečo napísali. Ak niektorá písala básne, mohla sa teda tam prezentovať. Podstatnú časť, čo bolo cielené, bolo nácvik nejakého programu, aby mohli potom vystúpiť pri nejakom cirkevnom sviatku alebo proste na verejnosti, čo bolo veľmi dôležité, pretože tie dievčatá sa zároveň takto predvádzali a vlastne ten otvárali si ďalšie dvere na tom sobašnom trhu, ďalšie šance, predviedli sa, že sú vlastne schopné. A niekedy sa im hovorilo tiež aj čitateľské besedy a fungovalo to tak, že každá teda priniesla nejakú knižku a to, ale zároveň si priniesla aj to štrikovanie alebo háčkovanie. A čo bolo také, aby to vyzeralo tak trošku noblesne, bolo naučiť sa na klavíri. To fortepiano, brnkanie na fortepiano, hoci niektoré to neznášali, ale patrilo to k tomu, že týmto sa prezentovala, to bol reprezentačný znak tej rodiny. Že vlastne my na to máme, aby naša dcera mohla takto. Čiže nielen v tých aristokratických rodinách, ale aj v bežných mestských rodinách proste patrilo k dobrej výchove, aby dievča vedelo niečo zabrnkať.

0: A na záver ešte niečo o mentálnych bariérach.
1: Aby som dokázala ešte na to, aké boli silné tie predsudky, uvidím príklad, ktorým ja si myslím, že hovorí za všetko. Terezia Vancová, keď napísala knihu Jan Vansa, teda o živote svojho muža, o nej je známe, že pán Vansa bol chorý, čiže ona často v stave jeho chorób riadila celú agendu cirkevného zboru, potravinového spolku, proste robila všetko možné za neho. Bola redaktorkou denice, bola spisovateľkou. Ona sama napísala v svojom životopise, že vlastne začala sa takto verejne angažovať až potom, ako jej zomrelo dieťa. Podobne ako Elena Maroty Šortesová dávala to do súvisu s tým, že vlastne stratila tú starostlivosť detí a preto sa začala verejne angažovať. Čiže to isté aj Vansová. Všetko to robila na kolene, ale dokázala to riť. A keď jej vyšla kniha, tak jeden z recenzentov, ktorý bol Ondrej Devečka, manžel Heleny Turcerovej, ženy, ktorá prvá absolvovala Sorbonu, čiže on nemal doma puťku, on má ženu univerzitne vzdelanú, napísala recenziu s tým, že akože kniha v poriadku, ale že všetko to, čo robí, robí tak, že nezanedbáva ani manžela, ani domácnosť. Teraz si predstavte, že by recenzia na nejakú knihu Vajanského alebo Kukučina začínala tým, že je dobrý k svojim deťom a je láskavý, upratuje si po sebe. Ale to je proste spoločensky je to nemysliteľné. Je to nezmysel. Ale v prípade, že šlo o ženskú spisovateľku, tak to bolo úplne normálne. Ubezpečí, že ona síce píše, ale inak má všetko v poriadku. Všetko inak je OK. Áno, muž má všetky gombiky, všetko je v poriadku. Čiže toto prekonávanie týchto mentálnych bariér bolo veľmi komplikované. A ja netrúfam povedať, či už sme ho prekonali.

V dnešnom vydaní Sympoziónu diskutovali doktorka Tünde Lendelová a doktorka Daniela Kodajová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na príprave programu spolupracovali hudobná dramaturgička Lida Hodulíková, zvukový majster Dušan Kozák, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo z cyklu Slovenská próza o knihe Ireny Brežnej Vlčice zo Sernovocka. Scenár Patrik Oriešek. Ten marcový pondelok roku 1996 som si obliekla sukňu a hnedú koženú bundu, aby som čo najlepšie zapadla medzi miestne ženy. Len hlavu som mala nepokrytú. Už týždeň sme trávili celé dni na hlavnej ulici ingušskej obce Slepcovskaja a rozprávali sa s utečencami zo susednej dediny Sernovock, ktorí so stoickým pokojom počúvali, ako bombardujú ich domy. Vodne v noci sme počuli tupé či dunivé zvuky delostreleckej palby, zhodených bomb a vystrelených rakiet. Ale ani tieto zvuky nedokázali prerušiť prúd nášho rozprávania. Večer sme pozerali ruskú televíznu stanicu Kanál 1, ktorá túto trestnú akciu vytrvalo označovala obvyklou vojenskou terminológiou ako čistku od banditov alebo teroristov. Jeden zabitý ruský dôstojník mal pri sebe mapu, podľa ktorej mal prebiehať útok na dedinu. Červenou farbou na nej boli zakružkované domy určené na zničenie, medzi nimi aj starostov. Dokazovalo to, že všetky vyjednávania vedené predstaviteľmi obce s ruskými vojakmi s cieľom zabrániť bombardovaniu boli podvodom. Ostreľovanie Sernovocka skončilo v nedeľu 10. marca a hneď v zápäti dostali ženy z dediny povolenie, aby sa sem mohli na niekoľko hodín vrátiť. V to pondelkové ráno vládol na hlavnej ulici nezvyčajný ruch. Videla som odchádzať autobusy s utečenkami. Zamávala som na šoféra, nastúpila a spýtala sa: ženy, nemáte pre mňa šatku? Niekoľko z nich ma v autobuse obstúpilo a mladá dedinčanka mi uviazala šatku, veľký béžový vlniak s dlhými chlpmi. Patrí mojej babičke, ktorá zostala v Sernovocku, povedala. Daj si dole prstienky, poradila iná, lebo by ti ich mohli zobrať. Ženy nikdy nehovorili o vojakoch alebo Rusoch, nazývali ich jednoducho oni. Znelo to, ako by hovorili o nejakom zvláštnom ľudskom druhu. Stiahla som si prstene a uložila ich do vrecka na bunde. Svoj švajčiarsky pas a preukaz zvláštnej spravodajkyne vystavený ministerstvom zahraničných vecí v Moskve som si zastrčila za pančuchový pás. Si učiteľka zo Sernovocka a voláš sa Irina Michajlovna Kuznecovová. Ale veď budú počuť, že mám cudzí prízvuk. Keď budeš plakať, nezistia to. Na veľkú radosť žien som zopakovala. Irina Michajlovna Kuznecovová. Blížili sme sa ku kontrolnému stanovisku a ženy mi jedna cez druhú dohovárali. Nesmieš otvárať žiadne dvere. Nesmieš ísť sama do žiadneho domu. Na dverách môžu byť pripevnené granáty, keď ich otvoríš. Vybuchnú. Celý čas buď s nami. Všade majú rozmiestnených ostreľovačov. Budú nás sledovať ďalekohľadmi. Vystúpili sme. Dívala som sa na dvoch nižších vojakov, ktorí s obrovskými kalašníkovmi neisto prechádzali hore dolu. Na tvárach mali čierne vlnené kukly. Pozeraj sa do zeme, lebo ťa spoznajú podľa očí. Bojím sa, povedala som potichu. Jedna žena sa do mňa zavesila. Všetky sa bojíme. Poď s nami. Niekto o tom predsa musí napísať.

Keď počas chladného decembra v roku 1994 vypukli boje vo vzdialenom Čečensku, málo kto tušil, že sa práve rozhorel jeden z najdlhších a najkrvavejších vojnových konfliktov konca 20. storočia. Televíznych divákov zahlcovali reportáže o občianskej vojne v bývalej Jugoslávii, ktorá bola bližšia, hmatateľnejšia a preto v istom zmysle dôležitejšia a strašnejšia. Obrazy vojnových hrôz, ktoré sa odohrávali na ďalekom Kaukaze, sa popri zločinoch páchaných na Balkáne iba mihli a zostali nepovšimnuté. K lepšej informovanosti o vojne v Čečensku nepomáhali ani zahraničné televízne štáby, ktoré často nechápali, čo sa na Severnom Kaukaze deje. Etnický priestor niekdajšieho Sovietskeho zväzu bol pre nich nepochopiteľný, rovnako ako aj jeho minulosť. Do kultúrnej reality malých kaukazských národov sa nesnažili preniknúť ani ju celistvejšie uchopiť. Vytvárali srdce drásajúce spravodajské materiály, ktoré mali diváka presvedčiť o tom, že vojna je slzavé predstavenie, v ktorom trpia bezbraní. Ukazovali rezignovanosť a strach, pričom odhodlanie bojovať za svoju vlasť a právo na politickú emancipáciu v ich materiáloch jednoducho miesto nemali. Našťastie sa v Čečensku nachádzali aj vojnoví reportéri, ktorí porozumeli postsovietskej skutočnosti a ovládali komunikačný jazyk, teda jazyk impéria, ruštinu. Najviac ľuďmi lapenými v osídliach vojny boli ochotní zdieľať ich ťažký vojnový údel a písať o ňom. Jedným z takýchto reportérov bola aj slovensko-švajčiarska novinárka Irena Brežná, ktorá o čečenskej vojne písala pre švajčiarske noviny a časopisy. O čečenských vojnách písala najmä z osobnej skúsenostnej perspektívy, ktorú získala počas pobytov medzi odvážnymi čečenskými ženami, ktoré boli odhodlané nestratiť svoju vlasť ani svoje človečenstvo.

Prvý raz v živote som vojnovou reportérkou a predo mnou leží moja prvá vojnová mŕtvola. Keď zbadám čiernu dieru, čo sa vynorí z blata na miesto tváre, odvrátim pohľad. Dlaňami si prikryjem ústa, ustúpim a pridám sa k náreku dedinských žien. Správam sa inštinktívne. Môj druhý, rovnako niekoľko sekúnd dlhý pohľad, je však už iný. Je vedomý, je aktom vôle, uvedomujem si svoju úlohu a nútim sa ohmatať pohľadom tú prázdnotu vyžratú pod tkanmi, aby som o nej mohla neskôr podať svedectvo. Našla som tak aj metaforu vojny. Najprv je však tá diera novým, desivým vnemom, ktorý si ukladám do pamäti. Chodím troskami Sternovocka ako námesačná, v stave jasnozrivého sústredenia. Nečakané posuny zvyčajnej konštelácie reality sa pokúšajú nabúrať moje zmysly. Miestne ženy mi uviazali šatku a tým ma pasovali do úlohy vyzvedačky, ku ktorej som sa sama prihlásila. Mám sa stať žalobkyňou bezprávia. Svoj doterajší život zanechávam pri ruských tankoch vedľa zataraseného vstupu do dediny a obávam sa toho, aby moja pamäť, môj jediný spolupracovník a nástroj, neskolabovala preťažením. Narábam s týmto orgánom veľmi opatrne, starostlivo doň ukladám dojmy jeden za druhým. Kapacitu archívu zatiaľ ešte nepoznám. Je to celkom nový spôsob práce. Bez magnetofónu, bez poznámok, v chvate počas niekoľkých hodín obchôdzky po rozbombardovanej dedine. Pohľadom uchopím náhodne vystrihnutý obraz, na okamih sa zastavím, potom ten obraz zmrazím slovami a sekvenciu si niekoľkokrát opakujem sama pre seba. Obrazy, ktoré si moja vnímavosť vyberá, sú nezvyčajné. Riadi sa táto selekcia podľa nejakého konkrétneho kľúča? Mojím jazykom v dedine je ruština. Prostredníctvom nej si vystrihujem a archivujem obrazy. Už niekoľko dní hovorím len po rusky, zatiaľ čo moja rodná slovenčina, ako i nemčina, jazyk, v ktorom píšem, sa mi vzdialili. Objavujú sa len občas a nejasne v podobe jednotlivých slov. Predo mnou sa vynára stelesnenie zničenej dediny. Všade prítomné sutiny. Toto označenie však nie je ani trochu priliehavé preto, čo tu nachádzame na dvoroch, v domoch, v stajniach, na uliciach. Šepkám si po rusky. Oskolky. Oblomky. Na pomoci beriem slovenské slová črepiny, prach. A pripájam k nemecký výraz Trummer. Táto zmes rôznych materiálov, tieto zranené a zhanobené tvary nemajú mená. Sú to veci vo výnimočnom stave. Nebol pre ne zostavený žiaden slovník. Aj pre majiteľov sú to len odvodeniny niekdejších užitkových predmetov. V rôznych jazykoch existujú pre ne len všeobecné pojmy, hoci nápor vojny ich rozsekal na samostatné diely, kusy a zdrapy a spojil ich do súvislosti s inými. Stratou pôvodných foriem a novým usporiadaním získava v mojich očiach táto triešť vlastný život, hoci len zmrzačený a rozháraný. Bolesť tých vecí sa ma dotýka. Práve prešli premenou, stratili svoju funkciu a ako bezmenné sutiny sa pozametajú, opravia alebo jednoducho nahradia formami, ktoré sa budú dať opäť od seba odlíšiť a pomenovať.

Vojna v Čečensku trvala s krátkou dvojročnou prestávkou 15 rokov. Prvá od roku 1994 do roku 1996, druhá od roku 1999 do roku 2009. Počas krátkeho dvojročného intermeca, v ktorom sa nebojovalo, vznikla nezávislá Čečenská republika Ičkéria. Príčinou čečenských vojen bola snaha Čečenov dosiahnuť politickú nezávislosť a zjavná nevôľa Moskvy, aby sa tak na jej úkor stalo. Ruské impérium 200 ročia vykresľujúce severokaukaské národy ako hrdlorezov a fanatických moslimov sa aj vo svojom novom demokratickejšom vtelení opieralo o masívnu propagandistickú kampaň. Čečencov v nej predstavovalo ako národ teroristov, ktorí chcú obsadiť a zničiť Rusko. Informácie o tom, že Čečensko bolo Rusmi násilne kolonizované, ani to, že celý čečenský národ nechal Stalin vysťahovať na 10 rokov do Kazachstanu, sa v televíznom spravodajstve neobjavovali. Čečensko malo byť jednoducho opäť podrobené a všetky separatistické snahy čo najrozhodnejšie potlačené. Obe čečenské vojny sa vyznačovali mimoriadnou brutalitou. Ruské vojská bombardovali civilné obyvateľstvo, pálili domy, rabovali. Čečeni zasa mučili a zabíjali zajatých ruských vojakov, unášali zahraničných humanitárnych pracovníkov a novinárov. V horských oblastiach dochádzalo k zjavnému porušovaniu ľudských práv. Na oboch stranách sa páchali strašné vojnové zločiny, ktoré sa stali vodou na propagandistický mlyn. Čečenské vojny okrem iného vyniesli k moci prezidenta Vladimíra Putina a vybudovali jeho povesť človeka, ktorý ako jediný dokáže ochrániť zvonka i zvnútra nepriateľskými silami napadnuté Rusko. Zradikalizovali tiež čečenskú spoločnosť a politikov, ktorí po získaní nezávislosti zaviedli v krajine šariát. V boji s ruskými okupantmi bojovalo na čečenskej strane množstvo radikálnych islamistov z celého sveta, ktorí vojnu v Čečensku chápali ako svoju náboženskú povinnosť. Strach a hrôza, ktoré prináša každá vojna, zatieňovali v mediálnom obraze o dvoch čečenských vojnách to najdôležitejšie. Koloniálny aspekt ruskej nadvlády na Kaukaze a neochotu ruských elít vzdať sa premýšľania o svete v mocenských imperiálnych kategóriách.

Narodená po vojne, vychovávaná v socialistickej spoločnosti, živená hrdinskými a vojnovými príbehmi, som v decembri 1994 videla v televízii čečenské ženy s oválnymi tvárami rámovanými hrubými vlnenými šatkami, ako tvoria ľudskú reťaz proti tankom valiacim sa do Grozného. Tam, na neznámom Kaukaze, som spoznala archetyp dnešnej hrdinky. Navrhla som šéfredaktorovi švajčiarskeho časopisu Tages Anziger Magazín reportáž o čečenských ženách. A s nepriestrelnou vestou v batožine som sa vydala za nimi. V redakcii zabudli vestu vybaviť tým najdôležitejším – kovovými doštičkami. Zväz ruských novinárov mi síce doštičky požičal, no je to metafora toho, ako fyzicky i psychicky nechránená som sa vybrala do vojny. Splnil sa mi sen. Stala som sa jednou zo žien v chlpatej šatke, vyzbrojená to istou zraniteľnosťou ako oni. Tak som prijímala svoju novú úlohu, ktorá prevrátila na ruby celé moje doterajšie politické myslenie i cítenie. Zdalo sa mi, že v Čečensku som sa vrátila k sebe, k svojmu vlastnému príbehu. Staviam sa tvárou v tvár tankom, konečne vidím vojakov, od ktorých som bola kedysi odtrhnutá. Túžila som hádzať kamene na tie bizardné kovové útvary. Medzitým som nadobudla zručnosť v hádzaní slov. Moja osvojená kamenná reč sa na tento boj dobre hodí. Do satelitného telefónu hádžem slová určené pre nemecky písanú tlač a keď budem Čečensko opúšťať, do batožiny si pribalím hlasy vidieckých vlčíc. Na rozdiel od mojho očakávania tu nezahaľuje trosky veci žiadne apokalyptické ticho. Dedina je plná zvieracích zvukov a túlavých psov, mačiek, sliepok, odviazaného dobytka a oviec, zdanlivo ľahostajne sa pasúcich medzi zdochlinami svojich druhov. Zvuky hladu, smedu, vemien plných bolesti, alebo skrátka reč. Množstvo zvierat je o to zarážajúcejšie, že z novinových vojnových reportáží som sa o zvieratách nikdy nič nedozvedela. Dávam si záväzok, že v mojej reportáži dostanú toľko priestoru, koľko im patrí. Ako by trosky dediny boli skutočnou divočinou, navrátenou, domestikovaným zvieratám. Keď sa objavia ľudia, bežia k ním hlavne žriebetka či teliatka a ženy sa s nimi nežne vítajú. Mne sa tu napriek okolitému hnilobnému zápachu vynárajú biblické asociácie. Som si však vedomá toho, že popis rajského zmierenia človeka so zvieraťom by v týchto súvislostiach vyznel veľmi zvláštne. Redaktorka moje biblické prirovnanie aj tak vyškrtne.

Irena Brežná sa do Čečenska vracala pravidelne počas celého trvania vojnového konfliktu. Vracala sa doň aj počas relatívneho pokoja, kedy Čečensko 2 roky existovalo ako samostatný štát Ičkéria. Žila s čečenskými ženami uprostred zbombardovaných dedín, prechádzala s nimi cez ruské strážne stanovišťa, zhovárala sa s tými, čo prišli o všetko. Do novín písala o tom, čo videla. O čečenských sirotách i ruských matkách hľadajúcich nezvestných synov. O obhajcoch imperiálnej ruskej misie na Kaukaze i nesvorných čečenských politikoch. O odvahe čečenských žien, ich chuti žiť, nepodľahnúť demoralizácii, vychovať deti a nezlomnej sile zachovať si hrdosť i tradície. Ostro kritizovala pokrytectvo Západu i jeho absurdnú humanitárnu pomoc. Namiesto užitočných predmetov, humanitárne organizácie a veľké zahraničné

a akejsi profesionálnej nadradenosti, s ktorou sa k ním správali, ako k dákému na smrť odsúdenému druhu hmyzu. A zda to najcenejšie, čo v jej čečenských reportážach môžeme nájsť, sú fragmenty, v ktorých si kladie otázky o etike reportérskej práce vo vojnových zónach. Spýtuje sa v nich, kde je hranica, za ktorú sa už nemožno pozrieť, čo už nemožno opísať, pretože tam sa končí novinárčina, jej skutočný zmysel a začína sa perverzné vojerstvo. Áno, reportáže Brežnej sú osobné a do istej miery angažované, ale nemohlo to byť inak. Žila medzi ľuďmi, ktorých chceli a vedeli pochopiť iba nemnohí. Veď aj západné médiá si pomerne rýchlo prisvojili ruské nálepkovanie Čečenov, vyznávajúcich islám ako teroristov, najmä potom, čo sa zrútili dve veže v New Yorku. Americká vojna s terorizmom sa nezmazateľným spôsobom podpísala aj pod podivné interpretovanie vojny v Čečensku. Boj o politickú nezávislosť, pokus vyšmiknúť sa z rúk impéria bol prenesený do kategórií islamského terorizmu. A zostal tam zaškatulkovaný dodnes. Mohlo sa obajcom ruského imperializmu pritrafiť niečo lepšie? Reportáže Ireny Brežnej sú dôležité práve z dôvodu, že narúšajú zjednodušenú historickú naráciu o čečenských vojnách a rozbijajú mýtus o odvekých ruských právach na Kaukaz. Opisujú príbehy tých, čo sa mu vzopreli. Trpké príbehy čečenských žien, ktoré oproti poludnejšiemu slnku vynášajú z dvora smrť.

Trhovisko v Groznom sa vynie čiernymi ruinami. V stánkoch dostať tovar z celého sveta, veľkého sveta. Avšak malého vo svojej ľahostajnosti poči tunajším vidiečanom, ktorí boli so svojimi deťmi, kravami a ovcami vydaní na pospas kovu padajúcemu z neba. O tej ľahostajnosti sa tu vie, ale nikto sa na ňu nesťažuje. Nie je to však len hrdosť, je to aj stará skúsenosť kolonizovaných, ktorí sa spoliehajú len sami na seba. Vychladnuté rakety vytiahnu z deravých striech, odnesú ich za dedinu, vysypú do jamy, ale pritom nezabúdajú. Vlk je síce zviera svorky, ale v čečenskom znaku je sám. Stáli sme sami proti nepriateľovi a načerpali sme z toho silu. Táto vojna nás naučila, že sme silní, prežijeme aj mier. Takzvané demokratické alebo kresťanské Rusko vyrabovalo dedinské obchody a vypálilo mešity. Teraz sa trhy konajú pod holým nebom a zdvíhajú sa k nemu zaťaté peste so slovami Allahu Akbar. Tá pesť znamená čosi ako pozrite sa, ešte sme tu. Náš Boh nedopustil, aby nás úplne vyvraždili. Obstáli sme v skúške smrti, ktorú nám pripravil. Tá vážna pesť sa začína s prešibaným úsmevom, s kaukaským humorom. Kaukaské povedomie ju začína a uvoľňuje. Islam riadi len časť tunajšieho zmýšľania. V Čečensku však predsa len existuje vlastná výroba. Visí na obyčajnom špagáte, prichytená drevenými štipcami na bielizeň nad stánkami v Groznom. Baret bojovníkov odporu v zelenej farbe islamu. Ušili ho čečenské ženy. Nie je to suvenír, ktorý by zaujímal cudzincov. Napokon žiadni turisti sem necestujú, netušia, že v Groznom by mohli vidieť veľkú atrakciu. Súčasný biblický príbeh, víťazstvo miliónového Dávida nad 150 miliónovým Goliášom. Vkusný baret sa nešie na export. Neexistuje dopyt po duchovnom produkte zvanom odpor, ktorý táto kultúra tak intenzívne vyrába. Nebol to tichý odpor. Sprevádzalo ho svišťanie guliek a s každou z nich letela Galahovi prosba, aby guľka neminula svoj cieľ.

literárne pásmo o próze Ireny Brežnej Vlčice zo Sernovocka. Scenár Patrik Oriešek. Účinkovali Olga Solárová a Andrea Kvašňovská. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín sa začína priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z koncertnej sály Berthaldhallen v Štokholme, ktoré vznikli 11. septembra 2024. Interpretačne sa predstaví Symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Dirigent Pekka Kuusisto s umelcami na úvod naštudoval symfóniu pre orbitálne sféry, ktorú skomponovala súčasná americká skladateľka Missy Mazzoli.